кымбаттуу радиогармандар, Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Бөрдала шаары Отбулак шаарчасы Уластай кыштагында Мообен үй тилге алынса, кыштак тургундары дайыма келишип алгандай аны кыштактагы кооз каттарыны деп макташат. Ал быйыл 68 жашка кирген болуп, өмүрүнүн жарымын шашылыш өткөрдү. Балдары үй бүлөлүү болуп, чарба жаратып, турмуштагы оор жүктөн арылгандан кийин калем сыяны дос кармап, кооз катчаны сүрөттү жоро кылып, бир парча шөөнзы кагазына кызуу мээр махабат байлап, акыркы өмүрүн бактылуу өткөрүп эле калбай, ансайын зарылы коюу сыя жыты бүткүл айыл кыштактын маданият жерин азыктандырып, карапайым карыянын өзгөчө оң энергиясын жазып чыкты. Мобин үйүнүн кооз кат менен сүрөткө болгон мээрими эртеле анын жүрөгүнүн терең катмарына орноп кеткен. 2000-жылы ал Тоңгош жолу жүнгөчө сүрөт менен учурашып, көңүлүнө көркөм өнөр үрөөнү себилди. Ал жаш кезинде жеке тижарат кылуу, балдарын багуу менен шашылыш болуп, жөрөлгөлүү маданиятка болгон кызуу сүйүүсүн жүрөк түпкүрүнө катты. Балдары дашы окуп, окуусун бүтүрүп, өз алдына кооз келечекке аттанганда, анан Мобин үй акыры көңүлүн токтотуп, камсыз болуп,

үрет жана қоғыз ғат жөндемін чымырқаны безілдеді. Бір бейхуадан еліктеп сызудан ережесі бойынша жазып сызып өңдігін көчейін 26 жыл жүнгөчі сүрі сызу менен алып ұрышты. Онғанша жыл қоғыз ғат жазу барышында баштан бойғы чыны қыласты ұлық менен ар күні чымырқаны безілдеді. Анын қалеміндегі қоғыз ғат күчі орғып тұрды. Рохум анайыдағы көтөрүңгү болду. Жүнгөчө сүрөттүн мазмуну терең, жандуу сызылган. Ар бир парча чыгармагы анын турмушка болгон кызуу мээр махабаты жана көркөм өнөргө болгон кызыгуусу жашырынган. Жаңы маалымат аралжыларынын өнүгүү кырдаалына жакындан ээрчип, MovinU интернетте үгүттөөнүн жаңы жолдору жөнүндө дилгер изденип, интернет кооз гат жана сүрөт эсеп номурун жүрүштүрүүдө бекем туруп жатканына 3-4 жыл болду. Ал MovinU кооз гат сүрөт ишканасы дооин эсеп номурун катталуу калтырып, кооз гат жана сүрөт жаратуучулугундагы күндөлүк иштери жана асыл чыгармаларды мөөнөттүү баарлашып, кыска видео көрүнүшүн иштөө аргасын изилдөө менен бирге кооз гат жана сүрөт сызуу жөндөмүн чымырканып илгери сүрдү. Жаңы маалымат аралжылары өрүшүнө сөөнүп, район чектемесин бузуп таштап, жөрөлгөлүү кооз гат жана сүрөт көркөм өнөрүнүн тартымдуу күчүн кеңири таратып, айыл кыштак маданият көркөм өнөрүнүн айылдан чыгып, калктын назары чөлкөмүнө кирүүсүнө күч кошту. Өзү жалгыз кубангандан көпчүлүк менен тең кубанганга жетпейт. MovinU'nun bul kızuu meer mahabatı anın akırkı ömüründökü turmuşun bayitip ele kalbay büt kıştaktı ansayın jılуулукка толтурду. Kıştak turgundarının madaniyat kızguusun koldu, kıştak tarajalu madaniyat turmuşun bayitu üçün ulastay kıştagı, kıştak turgundarı komiteti, kıştak madaniyeligi iş cüzündülük ponkitinde atayın kooz gat sürüt üyün kurup MovinU'nun iştetüsünü aksız berdi. Ошондон бери бул жер анын чыгарма жаратуучулугунун бакчасына айланды. Ар күнү калем термелтип, бериле жаратуучулук менен алып урушту. Көркөм кооз гат сүрөт чыгармалары уландуу бардыкка келип, кыштак таражалуу маданият базасын жасалгалап, айыл кыштактын буруштарын сыянын кушкери жытына толтурду. Ушундай болуп эле калбай, MovinU баштан бойго оттой кызуулугу менен маданиятка мураскердик кылуу жоопкерчилигин дилгирлик менен аркалап, үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ролун өрчүттү. Кыштактагы бардык кооз гат сүрөт көрмөндөрү мейли эр аял, кара жаш болсун, башкалар үйрөнүүнү кааласа билгендерин кыпындай калтырбай аксыз үйрөттү. Эң негизги жазуу аргасы сыя иштетүү, кооздук түзүлүштөн чыгармачылыгындагы ишке жөндөмдөргө чейин ал дайыма сабырдуулук менен түшүндүрүп, колмо-кол жетекчилик кылды. Ал эч качан мен чоңмун деп өзүн көтөрүп же кесиптик ишмерлер катары кыйынсынбай ал мындай дейт. Мен кесиптик ишмер эсептелбейм, тек көпчүлүк кызыкса мен билгендеримди калтырбай үйрөтүүнү каалаймын. Уластай кыштагы партия ячейкасынын шужиси Шу Шаобо MovinU'nu ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Мо мугалым кыштагыбыздын маданиятын гүлдөндүрүүдөгү ак көңүл киши, ал өзү турмушун маанилүү өткөрүп эле калбай, дагы дилгирлик менен жөндөмүн көпчүлүккө үйрөтүп, кыштагыбыздын маданият маанайын барган сайын коюулаштырды. Ал болгондуктан маданийлик иш жүзүндүк кыймылдары ансайын молукту. Бүгүнкү күндө бул кичинекей кооз гат сүрөт үйү эч ак эле Уластай кыштагындагы кызуу маданият дака түйүнүнө айланды. Бош убакыттарда кыштак тургундары тош туштан бул жерден атагын угуп келип, кооз гат сүрөттөрдөн үзүр алып, таасираттары жөнүндө аңгемелешип, жөндөм үйрөнөт. Тегинде жымжырт кыштак таражалуу база калем сыянын учурашуусу, ой санасынын алмаштырылуусу менен бардык жерде коюу маданият жыты аңкып тура турган кыштакка айланды. Калем сыя аркылуу сезим жеткирилди. Кооз гат сүрөт аркылуу көңүлдөр жалгаштырылды.
Мовинью өзінің жөндөмінен пайдаланып, айылғыштақ маданиятына мұраскердік қылуы көпіресін бардыққа келтіріп, жүрілгілу маданиятты айылғыштақтарда орын очоғалдырып, тамыр тарттырды.

ошондой эле коңшулар арасындагы достукту ансайын коюулаштырды. Кыматуу радио огармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кутубуй ооданы Юанхуусун шаарчасынын Шаңаргуң кыштагындагы жаңы кезинде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырып, артынан Бөрдала шаары Отбулак шаарчасы Уластай кыштагынын кыштак тургуну Мовен Юйнун өмүрдүн акырында айыл кыштак кооз сүрөттөрүн жактырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулан табыз кымбаттуу радио көрмандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык жайка аштык сатып алуу мезгили жакын арада жалпы беткей башталат. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети мамлекеттик аштык жана заттык материалдарын запас сактоо идарасы катарлуу 10 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2026 жылдык аштык сатып алуу кызматын жакшы иштеп, аштык сатып алууну биргелки пландап уюмдоону ан сайын

күчөйттү. Ачтык сатып алуу саясатын аткарууну ан сайын күчөйтүү, сатып алуу тейлөөсүн сызыл кылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу дыйкандардын ачтык сатуу жолдорун шыдырлаштырып, ачтык базарынын туруктуу жүрүшүүсүн коргоону талап кылды. Быйылкы жайкы ачтык сатып алуу мезгилинде мамлекет негизги ачтык өндүрө турган райондордо эң төмөн сатып алуу баа саясатын улантуу жолго коюп, базары жетекчилик кылуу саясат аркылуу камсыз доодон турган кош айланмалуу козготууда бекем турат. Жүнгө запас ачтык башкаруу тобу чектүү шериктиги, жүнгө ачтык башкаруу тобу чектүү шериктиги катарлуу борбор керканалары баштактык менен базарга кирип, баштан бойго базарда туруп, интернетте алдын келишүү кошулган, интернет сыртында сатып алуу аркылуу тейлөө өнүмүн өстүрүп, акча ачтыкты күтүү, кампа ачтыкты күтүүнү ишке ашырып, дыйкандардын пайдасына кепелеттик кылат. Жакынкы бир канча күндөн бери автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук коомдук илимдер бирлешмеси бирге жооптуу болуп өткөргөн экинчи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарларда тең арымда кулаш жайылдырылды. Жарыш «Мен бактымды сизге сүйлөп беремди» негизги тема кылган болуп, ар кайсы жерлердеги дыйкан малчылар тош туштан сахнага чыгып, жөнөкөй жергиликтүү диалект менен журтунда тамыр тартуу күрөшүү аңсоосун жүзөгө ашыруу аңгемелерин баяндады. Дыйкан малчылар айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү негизги кошун, бактылуу турмуштун жаратуучулары жана күбөчүлөрү эсептелет. Дыйкан малчыларды сахнадагы чыныгы кейипкерге айландыруу үчүн ар кайсы жерлери жаш кесип, салакат чектемесин бузуп таштап, баюу баштактары, карт партия мүчөлөрү, журтуна кайткан жаштар катарлуу кишилер тобун жарышка катышууга козготуп, дыйкан малчылардын сахна астында угуудан сахна сүйлөөгө өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Учурда бүт Шинжаңдагы кыштак коомдук конуш айыл шаарча ары Одан шаар райондордун алгачкы жарыш кызматтары бүтүп, ар даражалуу жарыштан жалпы 2000 майдан иреттен ашуун кулаш жайылдырылып, интернет жана интернет сыртын каптаган көрөрмөндөр 5 миллион адам иреттен ашты. Азырга чейин автоном районубузда ар миң жан санына туура келе турган сестра саны 4.12 кишиге жеткен болуп, бап эстөө кошунунун көлөмү мыкты арм менен кеңейип, сапаттуу бап эстөө байлыгы тез темпте негизги катмар кыштак коомдук конуш жана түтүндөргө кеңирүүдө. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз сестралар кошуунун курулушун сызыл күчөйтүп, бап эстөө тейлөөсүн кылдаштырып, штат ишканасы өнүгүү жана ислаат адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо дарлануу кепилети катарлуу көп тармактарды шайкештирди. Ар кайсы жерлери бап эстөө байлыгынын орундаштырылуусун кылдаштырып, бап эстөө тейлөөсү үлгүсүндөгү жаңылык жаратууга сызыл күчөп, бап эстөө тейлөөсүн ноокастарга, клиникага, коомго ан сайын жакындаштырып, соо Шинжаң курулушун жалпы беткей илгери сүрүү үчүн мыкты негиз салды. Мындан кийин автоном районубуз 15-5 жылдык жоспор орундаштырмасы боюнча аппарат коомдук конуш жана үй бүлөлөрдү каптаган бап эстөө тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, калктын муктажын багыт кылып, негизги бап эстөөнү күчөйтүп, жоопкерчилик түзүмүндөгү жалпы беткей бап эстөөнүн толук капталуусун ан сайын жакшы накташтырат. Карыяларды бап эстөө, балдар бөлүмү бап эстөөсү, саламаттыкты калыбына келтирүү бап эстөөсү катарлуу кемчил болуп жаткан кесиптик сестраларды тарбиялоо эпкинин зоройтуп, атайын бөлүм сестраларын тарбиялоону өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатат. Интернет тору кошулган бап эстөө тейлөөсү жана сызыл бап эстөө тейлөөсүн жалпы беткей жылыштатып, коомдук конуш негизги катмар бап эстөө мамилесин арттырат. Сапаттуу бап эстөө байлыгынын төмөнгө түшүүсүн сызыл түртмөктөп, ар улут калкынын саламаттык жагындагы ээ болуу сезимин чыныгы күчөйтөт.

Урматтуу радиогармандар, жогоруда айыл чарба айылдык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ургуңуздар.

Кыматуу радио угармандар, вакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчы айдын 22-нчи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 4-нчы айдын 6-нчы күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус, жылуу батыштөндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабаканасында туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү атайын темалуу бышыктоо лекциясын өткөрдү. Чан Шожаң Эркин Тунияз катышты.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 12-нчи түркүмдөгү калктын арыз дат маалымдоо делосу 66 болду.
0: Аптырам район 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталып арышташтоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйыны 2-нчи майданын өткөрүп, Хотен аймагынын 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
2: Мээр байлап Тиян Шанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жыжаң өлкөсү Хужоу шаарынан Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүүдө Келпин ооданынын өзгөчө бакмачылык кесибин жогору сапатта өнүгүүгө баштаганын угасыздар.
0: 2026-жылдык автоном районунун жаңыдан жумуштануу турпат атайын майдан кызматкери кабылдоо жыйынын өткөрүп, туңгуш жолу жаңыдан жумуштануу турпатын жалпы бетке жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү атайын түрү кыймылына алып кирди.
2: Шинжаң кархана жумушчу кызматкерлерди эс алууга чыгуу боюнча карап чыгуусун акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү интернетке чыгарылды. Камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер бүтүн күндүк өз билги бүтүрүүгө сунуш кылууга болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүбүз чилдештирүү бүт автоном районундо үйрөнүү тарбиясын тереңине карай нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө үчүн кечөө 5-нчайдын 21-нчи күнү автоном район жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабаканасын ачып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имээрчиктеп, атайын тема сабак бышыктоо лекциясын алып барып, бүт автоном райондо кардар жолу партия мүчөлөрү, жетекчи кадрларды ан сайын жогору өлчөм, ан сайын катаан талап, ан сайын мыкты иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга жетектеп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүүлүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө алган чыныгы натыйжаны чымыркана жаратмай болду. Аптыром райондук парткомдун шужиси Чан Шожаң, Аптыром райондук парткомдун орун басары шужиси, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомре Тобул, Аптыром райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, Аптыром райондук парткомдун орун басары шужиси, Бейинтуандын Жөңвии Хыжоңую сабак бышыктоо лекциясына катышты. Борбордук комитет партия тарыхы жана кундуу чыгармалар изилдөө орду 1-нчи изилдөө бөлүмүнүн мудуру Ван Ючхян сунуш боюнча атайын тема сабак бышыктоого катышып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун зарылдыгы менен чукулдугун терең таанып, Башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын илмий системасы менен мол мазмунун терең өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясынын ар кайсы түрүү кызматтарын катаан бекем кармоо сыяктуу жактардан системалуу терең түшүндүрдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу алгылыктуу мезгилде турууда. Бүт автоном райондук ар тара жолу партия уюмдары партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, партияны эл үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем кармап үйрөнүү, талкууну баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, белгилеме ар бир темаларды жакшы үйрөнүп, типик мисалдарды жакшы колдонуп үйрөнүү, талкуунун каратмалуулугу менен чыныгы берекетин токтоосуз күчөтүү керек. Маселени текшерүүнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, өзүн катарга тизип, милдет жоопкерчиликти катарга тизип, кызматтарды тизип, маселе тизмесин аракет турпатта жаңылап, уландуу жакшылоо керек. Түзөтүү, түзөөнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, дароо билип, дароо түзөтүү. Тез түзөтүүдө бекем туруп, түйүндү түзөө, милдеттериндеги мыкты чараларга үрүлүп, чыныгы күч чыгарып иштеп, нактылуу жетишкендик берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Иш жүзүндүүлүктү айландырууну баштан бойго тепчитүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкмын толуктөп, жалпы бетке изилдештирүү менен тыгыз бирлештирип үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин чыныгы түрдө жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөрүн амалий берекетине айландыруу керек. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Ван Гандар сабак бышыктуу лекциясына катышты. Ван Лин башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, автоном район жана борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундардын жооптуулары, автоном райондук парткум уюмдук бөлүм, бөлүм иштери комитетинин мүчөлөрү, автоном район катмарындагы үйрөнүү тарбиясы кызматы, атайы банынын катыштуу жолдоштору, автоном райондук парткум партия мектеби, акимчилик шояны орто жаш, жаш кадрлар курус классынын үйрөнүүчүлөрү негизги жыйын майданында катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар, район, Бинтуандын органдары жана ар кайсы шыр шаар, туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
2: Станциябыз кабары. Кечөө 5-айдын 21-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 12-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 66-ны түйүндү көөн бурулган делодон 8-ди тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 53, кат аркылуу келгени 13, 66 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөн бурулган дело 1, Санжу Куйзу автоном областыныкы 7, түйүндү көөн бурулган дело 3, Аксу аймагыныкы 7, түйүндү көөн бурулган дело 2, Илагазак автоном областыныкы 4, Алтай аймагыныкы 3, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 3, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, түйүндү көөн бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көөн бурулган дело 1, Бортала Муңгул автоном областыныкы 1, Комул шаарыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 22, кыжык ужудан булгануу 14, катуу керексизден булгануу 9, экологияны бүлдүргөнү 5, суу булгануусу 4, топурак булгануусу 1, башка булгануу 11. 5-айдын 21-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 12 түркүмдөгү 584 түйүндү көөн бурулган дело 40 болуп, мында телефон аркылуу келгени 507, кат аркылуу келгени 77. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө которуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 12-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 3-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 47 болуп, манда 5-ү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбеген. Арыз талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жазбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжан Уйгур автоном райондогу эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Станциябыз кабары. 5-айдын 20-чи күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү шаарында өнөр жай экономикасы, түйүндүү түрлөр, үй мүлүк, маданият саякат керектөөсү сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынабаларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын термелбей бекем изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча идеяны боштондукка чыгарып, ишеничти бекемдеп, артыкчылыкты көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, экинчи мезгилде бүт күч менен чымырканып күрөш жасап, кош жарымынан өткөрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүү жаңы берекеттери аркылуу бүт автоном район жалпы кырдаалына күч кошуу керек. Шинжан Даадау атайын колдонулуучу жаптуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз Керхананын жакшы кырдаалды уландуу сактап, кесиптин камдоо ажатты чиркештирүүсүн күчөтүп, желе ээси карханасынан жетектеп баштап жүрүү ролун көрсөтүп, соода аркылуу соодагер чакырып, ан сайын көп жогорку, төмөнкү агындагы карханаларды эликтирип, жабдуу жасоо кесибин зоройтуп, күчөтүүсүн үмүт кылды. Шинжан каржы салып өнүктүрүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин 1 миллион урчукту пахта токуу түрү курулуш нак майданында Эркин Тунияз мынабаларды баса көрсөттү. Жогору даражалуу пахта токумачылык базарына бекем кадалып, курулуш тездигин тынбай бачымдатып, аталган түрдө автоном районубуздагы пахта токумачылык кесибинен үлгү түрү кылып жаратуу керек. Үрүмчү, Тяншан, Сингуй, метал чектүү шериктиги быйыл алдыңкы 4 айдагы түшүм наркында кыйла тез артууну ишке ашырды. Эркин Тунияз керхананы күчтүү күчкө улап, алтын, колого иш кошуу сыяктуу жакшы базар кырдаалын игерип, илим техникада жаңылык жаратуу жана технологияны жогорулатуу аркылуу атаандашуу күчүн жогорулатып, туруктуу артууну ишке ашырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Үрүмчү, Бейчин эл аралык жаңы энергия аптоуна шаарчасына келип, аптоуна боюнча керектөөнү илгери сүрүү кыймылын үгүттөө эппинин арттырып, керектөө толуктама каржысын текшерип, эсептен өчүрүү тездигин бачымдатып, каржыдан пайдалануу берекетин жогорулатып, аптоуна керектөөсүнүн үздүксүз жогорулоосуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз алдарды Жоңжен, Жюшү үй мүлүк түрү, Хуамей, Шэнди, Дискардон конок сарай үйүрү жана соода саякат универсал толку түрү. Чоңванжия өзгөчө соода жөө чөндөрү көчөсү түрү. Гуанхуа жолу Тилке району корукту чагып, короону бириктирүү өзгөртүү түрүн текшерип изилдеп, Үрүмчү шаарынын жакшы үй курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жолго коюу абалын тыңшады. Ал мына буларды билдирди. Жоспорлоп жетектөөдө бекем туруп, эки зарыл, эки жаңы сыяктуу саясаттардан жакшы пайдаланып, катуу негизги жабдууларды бачым жогорулатып, көнү эски конуштарды өзгөртүү, шаар иштери куур торунун даражасын өстүрүүнү тартиптүү жылыштатып, тарыхый маданият мурастарын коргоо мураскердик кылууну күчөтүп, арлут калкы жана саякатчылардын карым каттоо алмаштыруу жоролушусун өрүш жана аралжы менен камдап, жакшы үй курулушу аркылуу арлут калкын Жунхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютууга баштоо керек. Шүнфэң тез ташымалы Тембай дүкөнүндө Эркин Тунияз Куайди кызматкерлери менен көрүшүп ал сурап, көпчүлүктүн чымырканып иштөө менен катар коопсуздукка ан сайын маани берип, ден соолугуна байкас тоосун үмүт кылды. Ал катыштуу тармактардан жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун укук таламын камсыздоону күчөтүп, алардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин жогорулатууну талап кылды. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Үрүмчү шаары саясий орунду дагы бир демчи жогорулатып, борбордон экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыстат делолорун бүтүрүү кызматын кемгерчисиз жакшы иштеп, чыныгуу өзгөртүү берекети менен калктын күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Экономика көрсөткүчтөрүнө өкүм жасоону күчөтүп, өткөрүү ыңгайындагы анализдөөнү жакшы иштеп, бири аркылуу бүт баарын козготуудай түйүндү кесип, оорчундуу түрлөрдү бекем кармап, каратмалуу иш чараларды түзүп, чыныгы жүзөлөштүрүүнү жылыштатып, ансайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Маданият саякат керектөө кызматын бекем кармап, тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү керханалардан каржы салып кесиптерди гүлдөн түсүнө жакшы чөйрө жаратып берүү керек.
0: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 20-нчы күнү түштөн кийин автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обол автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйынына сырттан катышып, тыңшаган өкүлдөрү менен маектешип, пикир алмаштырды. Мамлекеттик, автоном райондук, шаардык жана оодандык 8 эл курултай өкүлү, өкүлдөр ролун толук көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүн илгери сүрүү, законун жолго коюуну түрткөйөктөп, улуттар ынтымагын закон аркылуу башкаруу түп негизин чыңдоо негизги темасын мээрчиктей, өзүндүк кызмат аткаруу абалына бириктирип алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 14 өкүл жазмача сөзүн тапшырды. Зомерет Обол көпчүлүктүн пикири сунуштарын астайдыл талкуулап, иштиктүү кабылдап, жеке катыштуу тармактардын талкуулап бүтүрүүсүнө жөнөтөбүз деп билдиришти. Зомерет Обол мына буларды көрсөттү. Улуттар ынтымактыгын илгерилетүүн илгери сүрүү законун түзүү жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин жаңы доор жаңы сапардак партиянын улут кызматынын тарыхый оордун көздү кармап оорундаштырган оорчундуу саясат милдет жана закон чыгаруу милдети. Бул партия жана мамлекеттин улут кызматынын чоң саясат багытын көрсөтүп турган зарыл закон. Жоңхуа улутунун түпкү таламын жана бүт тулку таламын коргоонун илгери сүрүү түбүндөгү законду, ошондой эле негизги законду жолго коюуга байланыштуу белгилемелери, улут иштерин бири жаңсыл кылуу жана улут кызматын кулаш жайдыруудагы негиз законду терең таанып жетип, закондун изилдешип жолго коюлуусун түрткөйөктөгү саясий белесерүүлүк жана аракет белесерүүлүгүн чыныгы күчөтүп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын тынбай бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. Зомрето бул мына буларды баса көрсөттү. Ары даражалуу эл курултай өкүлдөрү артыкчылыгын көрсөтүп улуттар ынтымагын илгерилетүүнүн илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөп изилдештирип жол кою жагында алдыда жүрүп

0: Курунун төртмөктөө керек. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнүн илгери сүрүү законунун ар кайсы түрү белгилемелерине үлгү болуп моюнсунуп, закон аркылуу башкаруу рухун баш болуп иш жүзүндө көрсөтүп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө ийилип туруп үлгү көрсөтүп демелгилүү түрдө ар улут калкы менен чын жүрөктөн достошуп өз ара жардамдуу болуп, ар улут калкынын кеңири карым каттоодо болуп, жалпы беткей пикир алмаштырып тереңдей жуурулушуусун төртмөктөө керек. Законду жолго коюуну мээрчиктей негизги катмарга терең чөгүп текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып калктын законду жолго коюу берекетине болгон чыныгы чагылдыруусун игерип, закон түзүм катмарынан универсал анализ деп бикир сунуштарды ортого коюуга маани берип, закон эрежелер аркылуу эл ырайынан сайын жакшы айкинелеп, эл турмушуна жакындашып, эл көңүлүнө ылайыкташуу керек. Зомеле тобул мына буларды талап кылды. Тейлөө камсыз досун күчөтүп, өкүлдөрдүн үйрөнүү куруусун күчөтүп, үгүттөп жетектөөнү күчөтүп, кызмат функциясын аткаруу, камсыз досун күчөтүп, өкүлдөр үйү, өкүлдөр байланышуу пункту жана негизги катмар закон чыгаруу байланыш түйүнүнөн жакшы пайдаланып, улуттар ынтымагын илгерилетүүнүн илгери сүрүү жагындагы талкуу долбоору сунуштарын жакшы бүтүрүп, өкүлдөрдүн закон боюнча милдет аткаруусун колдоп жана камсыздап, улуттар ынтымагын илгерилетүүнүн илгери сүрүүгө социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга акыл парасат жана күч кошуу керек. Мааметимен Кадыр жыйынды башкарды.
1: Кечөө 5 айдын 21 күнү түштө мурда автоном район 15-5 жылдык жоспордон башталып, Арыш таштоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын 2 майдан Өрүмчүдө өткөрүлүп, Хотен аймагынын 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспору менен түйүндүн шаан милдетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Быйылтан бери Хотен аймагы башталары менен эле чамдо, кадам алары менен эле чечүүчү күрөшкө аттануу турпаты аркылуу экономиканын жүргүзүлүүсүн түртмөктөөдө туңгуч мезгилдеги жакшы башталууну ишке ашырды. Хотен аймактык парткомдун орун басары шужиси, вали мекемесинин валиси Махмут Өмөржан мындай деди. Биринчи айдан үчүнчү айга чейин аймактын өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 8.9% артты. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын ашкан наркы 110%, адаттагы жалпылык камчот кирешеси 12.5% артып, соодегер чакырып каржы киргизүүдө накташтырган каржы 10% артып, нормадон жогору коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекене сатуу жалпы соммасы 4% артып, түрдүү көрсөткүчтөр жалпы бетке жакшы жака бет алып, болжомдон ашты. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Хотен аймагы кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатты. Махмут Өмөржан 15-5 жылдык жоспор мезгили өткөл мезгили аякташкандан кийин дайымдуулашкан жардам берип жөлөгө бурулуш жасоонун жаңы баскычы. Хотен аймагы дайымдуулашкан жардам берип жөлөө кызматын сызыл көөн коюп, мээр махабат менен күз сала жакшы иштеп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуудан чыныгы сактанып тосуп, ички өнүгү кыймылдаткыч күчүн күчөтө турганын айтып мындай деди. Өнүгү ою жана шарты бар жардам берип жөлөө объектилерин эгинчилик, бакмачылык кесиби, какыр тала жабдылуу айыл чарба, короо жай экономикасын өнүктүрүүгө шыктандырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылдаттап ишкерлей иш кошууну күчөтөбүз. Токумачылык кийим кечек, үч кесип жана жаңы кесип турпаты сыяктуу жумуштандырууга эликтирүү жашыруун күчүн казып, калыкты сыртка иштемчиликке чыгууга жетектеп, эмгек күчү бар калыктын бардыгын жумуштандырып, кирешелүү кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Хотен аймагы агартуу, дарылануу, жумуштандыруу сыяктуу эл турмушу саласына сызыл күз салып, сызыл түрдө малия каржысынын 70%дан жогорусун эл турмушу саласына салып, ар улут калкы өнүгүү шарапатынан толук баарланды. Хотен аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайымдуу иштер орун басары валиси Жанхуй мындай деди. Шаар шаарчалардагы мектептердин сыйымдуулугун кеңиртип, окуу ордун көбөйтүүнү күчөтүп, бир түркүм эшик алдындагы сапаттуу орто башталгыч мектептерди жакшы курабыз. Сапаттуу агартуу байлыгы менен алдыңкы агартуу түшүнүгүн киргизип, Борбор Шыпан ташөөсү карамагындагы Хотен жогору даражалуу орто мектеп курулушун күчөтөбүз. Шинжаң Хотен Шояна, Шинжаң Өнөр жай Шоянын колдоо эпкинин сызылашырып, ансайын көп билим алуучуларды Хотенде билим алып тамыр тартууга эликтиребиз.
0: Мээрим менен Тияншанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү мамлекет стратегиясы ошондой эле коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын ишке ашыруудагы зарыл иш чара. Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын жан-жактуу жардам берүүсүндө Шинжан кенен жергесинде күн сайын жаңылануу көрүлүп,

0: Кыргызстандын түштүк түндүгүндө өнүгүү ан сайын тез, эл турмушу ан сайын көңүл толоорлуу болуп, бакты ан сайын бекемделди. Бүгүн 5 айдын 22 күнүнөн баштап Станциябыз мээрим менен Тияншанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүн алып чыгып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы жаңы берекетине үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын Шинжандын жер жерлери менен кол кармашып чогуу куруп, өнүгүүнү чогуу илгерүү сүргөн көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндайт. Аксуу аймагы Келпин ооданында Жыжаң өлкөсү Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы, жергиликтүү байлык берекетин таканчыктап, саясат колдоосу, илим техника кубат ыгаруусу, үлгүдө жаңылык жаратуу сыяктуу жактардан төө, кара кой сыяктуу малчылык кесибинен өнүгүүсүн түртмөктөп, дыйкан малчыларды кирешесин туруктуу арттырууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Гуандун Шанган Аумен Чоң Булуң району жаңы түшүмдүр базарында Келпин ооданынын Келпиндин кара кою нык эттүү, жызсыз, майсыз нык эт сапатына таянып керектөөчүлөрдүн каршы алуусуна ээ болгон. Шинжаң, Хужоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ян Хуан Быйыл шериктик Гуандундагы бир муздак желе шериктиги менен 1,800,000 тонналык буйрутмага кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Келпиндин кара кой козуларын жалпы бетке жайылтып, биз келпин дыйкан малчыларына кой багууну колмо-кол үйрөтүп, кичинекей кара койду келпиндин чогуу, байуучу коюна айландырабыз. Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүүсү боюнча түйүндү киргизген керханасы катары Шинжаң, Хожоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги Жыжаңдын Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө жумшалган кызматкерлери Жыжаң таашөсү дыйканчылык, токойчулук таашөсү адистери менен биргелешип, 2 жылда кара кой тукумун өзгөртүүнү бүтүрүп, ошону менен бирге жүгөрү басаңы сыяктуу кошумча түшүмдөрдөн пайдаланып, бүртүкчө тойтту изилдеп чыгып, тойттун өздүк наркын 50%га жуук төмөндөткөн. Учурда шериктиктин короодо баккан кою 27,000 жетип, дыйкандар менен биргелешип дыйкандарды баштоо үлгүсү Келпин ооданындагы 17 айлык штак 345 түтүн кыштак тургундарын каптап, 2025 жылы дыйкан малчыларга алып келген универсал пайдасы 5,500,000 юан болгон. Келпин ооданы Ачал шаарчасы Тура кыштагындагы бакмачы түтүн Эршидин Ахмет мындай деди. Азыр керханадан келип бизге техника, койду кандай багууну үйрөтөт, дагы накай акча берип коюбузду сатып алат. Быйыл мен дагы койду көбөйтүп багууну пландадым. Кара койдон башка төө кесиби дагы Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берген түйүндү колдоо багыты. Келпин ооданында короодо багылган төө 60,000 ашып, жылына өндүрүлгөн төө сүтү 7,700 тоннадан ашкан. Хожоу шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабынын шайкештирүүсүндө жергиликтекилер 9 түрдүү колдоо саясатын жарыкка чыгарып, төө кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөгөн. Башта керхана, Шинто сүтчүлүгү, Жыжаң, Жумжи дары даашөөсү менен чогуу төө кесибин изилдөө ордун куруп, илмий изилдөө өткөлүнө аз салуу менен жетишкендиктерин айландырууну кулаш жайдырып, 2025 жылдык сатуу соммасы 40%га жакын арткан. Келпин оодандык парткомдун орун басары Шужесе Хужоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы парткомунун Шужесе кол башчысы Луже Келпин ооданынын төө кесиби эч ак эле бакмачылык, иш кошуу, изилдеп ачуу, сатуу, бүт кесип желеси жайгаштыруусун калыптандырып, жергиликтекилер изилдеп өнүктүргөн 20 түрдүү төө түшүмдөрүнүн универсал түшүм наркы 2 миллиард юандан ашканын тааныштырып мындай деди. Төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинен 6-ны, өлчөмдөшкөн бакмачылык базасынан 8-ди куруп, 2000 ашуун түтүн дыйкан малчыны кесип желесине катыштырып, жумуш бөлүштүрүүгө баштап, түтүндөрдүн орточо жылына арткан кирешеси 20,000 юан болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде түрү каржы колдоо эпкинен сызыл арттырып, Келпин ооданынын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Кечөө 5-айдын 21 күнү түштөн мурда 2026 жылдык автоном районунун жаңы жумуштануу турпаты атайын майдан кызматка кабылдоо жыйналышы Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Бул автоном районунун туңгуш жолу жаңы кесип турпатын жалпы бетке жалпылык жумуштануу тейлөөсү атайын түр кыймылына киргизүүсү саналат. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Кызматка кабылдоо жыйналышын Аптыром райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп өткөргөн. 158 карахананы чогултуп, 8390 жумуш ордун камдап, 2300ден ашуун кызмат издөөчүнө нак майданга келип катышууга иликтирип, нак майданда жумуштануу максатнамасына кол коюшкандар 814 адам ирет болгон. Нак майданда тайын майдан жумуштары келишим түзүү атайын району, энелерди ийкемдүү жумуштандыруу атайын району, мүлүк башкаруу караханаларынын кызматка кабылдоо атайын түр району сыяктуулар орундаштырылып, тең арышта тордо, булутта кызматкер кабылдоо жана түз баянда жумуш ордун тааныштыруу алып барылды. Шинжаң, Шин жүйүнүн электр сатуу тейлөө чектүү шериктик адам күчү байлыгы бөлүмүнүн жооптусу Чан Шаомин мындай деди. Шериктибизди моюндоо жогору, жумуш ордунан кеңеш сурагандар дагы көп. Учурда катталган талапкерлер 20дан ашат. Кийин биз дагы ушул түрдүү тордон тышкары кызматкер кабылдоолорго иштиктүү катышып, шериктикти ал сайын көп талапкерлер менен камдайбыз. Кызмат издөөчү Ягмырза мындай деди. Бүгүн түштөмурда мен бир электр машина итти теңшеп сыноо жумуш орду боюнча кеңеш сурадым. Сатуу жагынын дагы бар. Мен электр машина курулушу машиналарды автоматташтыруу кесибин окугамын. Жумуш издөө максатым жана эле өз кесибиме жакын болсо, колума алганда үйрөнүүм ал сайын оңой болот. Бул жолу атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылы 5-чи айдын этегине чейин тең арымда жалгашат. Бүт Шинжаңдан ар кайсы аймак, облас, ар кайсы район одандарында тең арышта кулаш жайдырылат. Өрөмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы базар бөлүмүнүн бөлүм башчысы Доңкуу мындай деди. Кийинки кадамда биз жумуштанууну туруктандыруу, жылуу мамиледе тейлөө, укук таламды камсыздоодо уландуу күч чыгарып жаңы жумуштануу турпатындагы каалыктын туруктуу болуу жакшы иштөөсүн камсыздайбыз.
0: Кечөө 5-чи айдын 21-чи күнү Шинжаңдын керхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү Шинжаң санарыптуу. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү аркылуу расмий торго чыгарылды. Эми станциябыз кабарчысы Ле Яңдын кабарынан угуңуздар. Жаңыдан торго чыгарылган пенсияга чыгууну акыл жөндөмдү бүтүрүү тейлөөсү бүтүн күн көрүшпөй бүтүрүүнү ишке ашырып, калык үйдөн чыкпай туруп эле кесип иштерин бүтүрө ала турган болду. Камсыздоого катышкан орун же жеке тек 3 ай мурда эле пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу тейлөөсү аркылуу өзүнүн камсыздоого катышуу маалыматын бекитүү, картайганда күтүүнү камсыздандыруу байланышын чогултуу, акы тапшыруу жыл чектемеси менен окшош моюндоо сыяктуу иш түрлөрүн бүтүрүп, расмий пенсияга чыгууга өтүнүч бергенде тек Шинжаң санарыптуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү же Шинжаң акыл идиректүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чакан программасы же ЭП аркылуу тордо тапшырса эле, система 10 секундта автоматтык карап чыгып, дароо бүтүрөт. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты картайганда күтүүнү камсыздандыруу башкармасынын башчысы Ма Юнпин мындай деди. Бул жолку керхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмүнүн торго чыгарылуусу жөрөлгөлүү кесип иштерин бүтүрүүдөкү район убакыт чектемесин бузуп жиберди. Камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылар бүт мамлекеттин ар кандай жеринде бүтүн күн 24 саат бою өз алдына өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Ошондой эле пенсияга чыгуу иштеринин тейлөө сапат берекетин дагы бир жолу жогорулатты. Мындан мурда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу турак жай жана шаар айыл курулуш, дарылануу камсыздоо сыяктуу тармактар менен шайкешип, бирге аракеттенүү жана сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөткөн. Ма Юнпин мындай деди. Мындан мурда пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу ыкшоо тейлөөнү демилгелүү тейлөөгө өзгөртүп, камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылардын мурда пенсияга чыгуу кесип иштерин бүтүрүүдөкү кээ бир тыгын түйүндөрүн эртелеп шыдырлаштыруусуна жардам берип, пенсияга чыгуу иштери ысылатын орун алдырууну ишке ашырып, мурдакы 38 кызмат күнүндө бүтүрүү убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, бүтүрүү материалын мурдакы 10 тапшыруудан тапшырбастыкка өзгөрттүк.
1: 5-чи айдын 21-чи күнү Аптыром райондук 3-чү кезектүү Анаргүлү аялдар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Өрүмчүдө жабылды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 29 чыгаан чарба жаратуу түрү бири сахнада таймашып, заманбап айыл чарбазы аттыгымыз маданият мурасы, маданият жаратмандыгы. Булутта жаңылык жаратуу Санар Бакыл Курбаты 3 чоң салааны каптаган. Станциябыз кабарчысы Жаңы Еңдин кабарын угасыздар. Бул жолку жарышта автоном райондук аялдар бирикмеси илим техника назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, маданият саякат назараты, илим техника коому ортак баш болуп, 5-нчи айдын 19-чу күнүнөн 21-чи күнүнө чейин Шинжаң жумшак деталы бакчасында жалпы чечүүчү жарыш өткөрүлүп, эң акырында 3-1 даражалуу сыйлык, 6-2 даражалуу сыйлык, 9-3 даражалуу сыйлык, 11 чыгаан сыйлык жана 3 чыгаан группа сыйлыгы бааланып чыккан. Шинжаң Коча маданият илим

0: техника чектүү шериктигинин жарышка катышкан түрү Коча изи марке киргизүү, кызыл гүлүк иштактарды гүлдөндүрүү орто пайуу планы заманбап айыл чарба жарыш жолунун 2-чи даражалуу сыйлыгына ээ болду. Шериктик баш директору Холиң мындай тааныштырды. Быйыл Лоб Одана Чарбак шаарчасы дыйкан түтүндөр менен 2500 мол кызыл гүл өстүрүү кызматташтык келишимин түздү. 500'den aşuğun dıykan tütündü turuktu giriş arttırın işka şuruğa başlayıbız. Al, mınday dedi. Bu jolku jarıştan giyin, biz aylgıştak ortok payu planına yabay şençket oldu. 2027 yılı bir kattuğun işka aşırı Van Sayın Göy Bayıldardan biz menin çoğu canlık jaratu, çarba jaratu koşuğunda katışılsın ümit kılabız. Abdurrahman Aydoğanlar Gül Ayıldar Çarba Jaratuu, Jaŋılık Jaratuu Jarışı, Jalgaştuu 3 кезек өткөрүлүп, Şinjaŋ Ayıldarının Çarba Jaratuu, Jaŋılık Jaratuunu jetiştirüü türüne kurbat ıygarğan zarıl örüşkö aylandı. Abdurrahman Aydoğ Ayıldar Birikmesi Partu Grupası'nın müçösü, Orunbasar Törayımı, Zora Kasem mınday dedi. Şinjaŋda karlıu tayal çarba jaratuuçulardın batıl jol baştap çurkap, teknika ötkölüne çabuul koyuu, ülgüdü jaŋılık jaratuu, marke jaratuuda toktoosuz ozup, jaŋılık jaratuu jetişkendikter reyal öndürüş kurbatına aylandıruunu ümit kılabız. Oşon menen birge koomduk joopkerçilikti unutpay An Sayın Göp, ejesiŋдилерди жумуштанып киреше арттырууга баштап, жылуу, мээри махабаттуу жоопкерчиликтүү чарба жаратуучулардан болобуз.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка урдуу ортоо кулусу. Бай оодандагы Тияншандын ичкерисине жайгашкан Боз Кырык жылга оозуна барганда, Чыгыш хан доорундагы аскадагы таш оймо Хыйыңшан тоосунун аскасында бой тиреп турат. Таш оймого тек 100'den ашуун кат оюлган болуп, хан доорунун борбордук бийлиги батыш өрөөндү башкарган нактылуу буюм далили саналат. Эми станциябыз кабарчысы Ваң Шуандын кабарынан угуңуздар. Уйсун байыркы жолундагы тоо ашуусунда Полот кандыргалуу каша бул миң жылдык таш оймону ороп турат. Шамал тоо бетин аймалап, ала була кат издери жемирүүнү башынан өткөрүп, бүгүнкү күндө тек пинго сыяктуу каттарды айырмалоого болот. Бай оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы маданият эстеликтери ажайыпкана ишканасынын мудуру Турсунжан Муса мындай деди. Бул оймо таш жаң иранын 158 жылы Күсөндүн сол канат жаң жүнү Лю Пинго, Чин бектигинин кишилери Мың Бошан, Дюхо Бен сыяктуулар ушул жерди коргоп жасаткан сере дагы Караул Каана бар. Бул чек ара Караул Каана сереси түштүк түндүк Шинжаңдын карым каттоо жолун тосуп, белги от чек ара коргону. Шаар Караул Каана жолду бойлой таралган болуп, чек ара коргонусунун бир алкагын калыпташтырган. Бул аска таш оймосу болсо Шинжаңдагы тарыхы эң эрте, жылы эң анык хан доорундагы таш оймо. Ошондой эле баалуу улуу коргон мурасы. Шинжаң археологиялык изилдөө орнунун адис изилдөөчүсү Ху Шиңжүн тарыхый материалдарда Чыгыш хан доорунун орто акыркы мезгилинде батыш өрөөндү башкаруу эстеликтери кыйла жөнөкөй экенин Лю Пингонун Караул Каананы башкарып таш оймолорду калтыруусу нактылуу буюм далили катары бул бөзгөлүктү толтурганын тааныштырып мындай деди. Ушул таш оймо Чыгыш хан доорунда ушул жерди өнүмдүү башкарганын жана жөнгө салганын чагылдырып берди. Ошондой эле ошол кездеги тарыхы чындыкты далилдеп берди. Бекем болсок эле эл кубанат. Узун өмүр урбакка шай келет. Бул хан доорундагы куттуу айтым болуп, хан маданиятынан батыш өрөөнгө болгон таасирин туюнтуп турат. Таш оймодогу 100'den ашуун кат эстеликке алынганы жалаң чек ара коргоп, шаар куруудагы тарыхы чындык болуп эле калбай, дагы арылуу телинен орто конуштанып, орто иштеген тарыхы бар. Турсунжан Муса мындай деди. Лю Пинго болсо жергиликтеги ассанды улуттан болгон кол башчы. Лю фамилиясын ханзулардын атын колдонгон. Ал жетектеген арылуу телинин арасында Чин бектигинин кишилери тактап айтканда ханзулар бар. Дагы Ачаң, Чаңзу улуту, дагы жергиликтеги күсөндөр бар. Ошол кездеги улуттардын алмаштыруу карым-каттоо чоң жоорулушуусунун тарыхы чындыгы. 1879 жылы кайрадан байкалгандан бери бул таш оймо сел, кум бороон жана адам колду бузууну башынан өткөргөн. Чин патшалыгы доорунан баштап мансаптарлар коргой баштаган. Жаңы жүнгө курулгандан кийин маданият эстеликтерин коргоо системасына киргизилип, ар бир доордогу маданият мурастары ажайып гана кызматкерлери күч улап коргоду. Турсунжан Муса бул жерде кызмат кылганына 30 канча жыл болду. Канча жолу тоого кирип таш оймой

0: иштеди. Ал мындай дейт. Үч кооп бар. Бирөө адам колду бүлдүрүү, экинчиси сел суусу, үчүнчүсү бороон күчтүү чыгат. 2017 жылдан баштап атайын 2 коргоочу тургузулду. Былтыр биз мамлекеттен 20 миллион юан маданият мурастарын коргоо түрүнө өтүнүч кылдык. Сел маселеси чечилди.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 4 айда Шинжандын тышкы соода ташымал жүрүшүүсү туруктуулукта илгерилеп, сапат берекети байсалдуу жогорулап, импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% арткан. Манда 4-нчү айда ошол айдагы импорт-экспорт жалпы наркы 62 миллиард 720 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.7% артып, тышкы сооданын артуу аракети энергия суландуу кое берилип, район чөлкөмүнө чогулуу, курулмасы кылдашуу, негизги тулку жандануу, базар көп кайнаарлашуу түрлөрүнүн даражасы жогорулоодой жакшы кырдаал көрүлгөн.
0: Карамай шаарынын төмөн берекеттүү пайдаланчу жерлерди башкаруу аргасы 5-нчи айдын 20-нчу күнүнөн баштап жолго коюлду. Бул бүт Шинжаңдын туңгуч төмөн берекеттүү жерлерди пайдалануу аргасы болуп, 8 түрдүү төмөн берекеттүү жерлерди моюнда бекитүүнү айкындаштырып, жер байлыгы кептеш түшөсүн чечүү, шаардын өнүгүүсүн түртмөктөнүн, арткан мөлчөрүн кеңиртүүдөн арткан мөлчөрүнүн көмөскө күчүн казууга карай деп өзгөртүүсүн бүтүндөй жаңы закон аркылуу башкаруу үлгүсү менен камдайт.
1: Жакында автоном райондук экология чөйрө назараты уюмдап өтүнүч кылган AI кубаты ыйгарган Шинжаң Уйгур автоном райондук чөйрө күзөтүп текшерүү, бир толкулаштыруу жүрүшү суу чөйрөсү, азы чуу үнү жана коомдошкон көзөмөлдө башкарууну акыл идиректештирүүнүн иш жүзүндө көрсөтүү жеңиштүү түрдө 9-нчу кезектүү санарип, жүнгү курулушу жогору даражалуу жолугушуусунун типик колдонуусуна тандалды.
0: Аптоным райондун 2026 жылы адаттагы толук орто мектеп агартуусу кесиптүү курстан толук курска жогорулап окуу сыноосуна сыноо берген окуучулардын натыйжасы 5-нчи айдын 25-нчи күнү саат 12:00 расмий жарыяланат. Сыноо берген окуучулар кези келгенде көп жолдор аркылуу өзүнүн натыйжасын текшерсе болот.
1: Үрүмчү шаарынын эл бакчасында Ыш түтүнсүз башкаруу жолго коюлуп, 6-нчы айдын 5-нчи күнүнөн баштап бүтүн бакча районунда тамек тартууга тыйым салынат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу абанын температурасы 13-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 8-22 Цельсий градус жылуу, батыштан 4-5 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 8-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөп жаан жайт, абанын температурасы 14-23 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортулада орто мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 11-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 16 Цельсий градуста 30 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 10-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 20 градус жылуу, 35 градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркөм өнер сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулуу. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу кагармандар, сагынуу сезимдин бийиги элесе, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Дилнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар бу ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 5 айдын 22 күнү, күнгө жума. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалоодо секундта бүтүрүп алуу ишке ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуздун киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмүнүн 3.5 метрден ашканы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүтүрү болгон жөрөлгөлүү пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери Мәмәтжан Турсунду тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы сабон тор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жақында «Иледі» атты кино түрін бастау азамет Тянь-Шан кино студиясында өткөрүлдү. Эл көркөм өнөрчүсү Ваң Мың Нак майдандар салада коноктор, негизги жаратуучулук топтору жана маалымат аралжылары өкүлдөрү менен бир жерге чогулуп, бул адабият көркөм өнөр түрүнүн расмий жолу коюлгандыгына күбө болду. Бул фильмди Аптоун райондук партия комитети үгүт бөлүмү Тянь-Шан кино студиясы биргелешип жоспорлоп жараткан болуп, Эл көркөм өнөрчүсү деген мамлекеттик сыймыктуу наамга ээ болгон Жунгонун ушул заман даңктуу жазуучусу Маданият министрлигинин мурдагы министри Ваң Мыңдын окшош аттагы чыгармасы Иледен өзгөртүп иштелген. Аптоун райондун адабият көркөм өнөр асыл чыгармалары түйүндү курулушу жана адабият көркөм өнөргө жар жөлөк болуу шыктандыруу каржысы түйүндөтүрү. Фильмде Жуңхуа улут ортоктулук таанымын бекем уютуунун негизги линиясы бекем кармалып, 20-нчы кылымдын 60-нчы жылдарындагы Иле арткы көрүнүш кылынып, арлуу журчулугунун өз ара жар жөлөк болуп, бири бирин түшүнүп, ынак өтүүдөй жылуу кечирмелери баяндалып, ар кайсы улуттардын Жыргалдада, Жапаадада бирге боло турган бир үй бүлө кишилеринде өтүүдөй кууз көрүнүш жандуу сүрөттөп берилген. Билүүгө караганда чыгармачылык коллективи 2025 жылы 9 айда Илеге барып, Нак майдандан материал тандаган, сахна чыгармасы көп жолу бышыкталган соң расмий бекитилип, түрдүү даярдык кызматтары тартиптүү иштелүүдө. 2026 жылдын кийинки жарымында фильмди иштөө башталып, 2027 жылдын акырында бүтүп коюлат. Азим Нак майданында башкы жаратуучу өкүлдөр чыгармачылык алгачкы мүдөөсү жана ой жүгүртүүсүнөн тең ортоктошту. Нак майданда дагы өз ара китеп белек берүү, классикалык чыгармаларды декламация кылуу катарлуу өзгөчө алкактар кулаш жайдырылды. Ваң Мың өз колу менен фильмдин атын жазып, фильм иштөө группасына желек берип, фильмдин жаратылуусуна зор шык берди. Ар саладагы сыйлуу коноктордун ортоктук бөлүгү астында түр расмий козготулду.

Жакында Кашкар Ош тикелей учу авиация линиясы ачылды. Бул Кашкардан Бишкекке тикелей учкандан кийин Кыргызстанга бара турган экинчи эл аралык жүргүнчү ташымал тикелей авиация линиясы. Ошондой эле быйыл Кашкарда ачылган экинчи эл аралык жүргүнчү ташымал линиясы. Мындан илгери Кашкар менен Ош ортосундагы барып келүүдө негизинен таш жол ташымалы жана кезекчи учак алмашууга таянат эле. Тикелей уча турган авиация линиясынын ачылуусу эки жерден тегира алкыган сапарын сааттык каттоо даражасына кыскартты. Чыңдуу авиация чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү баш бухгалтери Хуан Лиинг мындай деди. Илгери Кашкардан Ошко таш жол аркылуу каттоо барышына 10 сааттан 12 саатка чейин убакыт кетет эле, алмаша турган учак менен баруу үчүн дагы 18 сааттан ашуун убакыт кетүүчү. Азыр эми тикелей учак менен 1 саат эле баргалы болот. Бул соода иштери, саякаттоо, туугаңчылоо, эмгек тейлөөсү жана ортодо алмаша турган жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып берди. Авиация линиясынын шыдыр каттоосун камсыз кылуу үчүн Кашкар Лайнинг эл аралык учак чайы ар кайсы тармактарды биргелик пландап, кезекчи учактардын бүт барышты камсыз кылуу алкактарын иретке тургузуп, жакшыртып, таможина, чегара текшерүү катарлуу бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип, таможинадан өткөрүү, текшерүү үлгүсүн асылдаштырып, арткы өрүш сандуу маалыматын өзара жалгаштыруу, өзара биргелешип текшерүү механизмине таянып, порттун каттоого кепилеттик кылуу өнүмүн жалпы бетке өстүрдү. Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайы Шинжаңдын маңыздуу авиация порту жана батышка ачып берүүдөгү алдыңкы ооз катары. Авиация линиясы торун уландуу тыгыздаштырып, каттоо чөлкөмүн кеңейтип, чыгыш менен биргелешип батышка чыгаруу, Шинжаң ичинде тору калыптандыруу, тармак линия менен өзара бирлешүү эл арага жалгаштыруудай стролук авиация линиясы тору үлгүсүн тезден калыпташтырды.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылу Шитинг

телефонунда 0 ошулган нускасы сапар тартуңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 ошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүз уланта азырдактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмө көздө Синжаңдын 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалоодо секунд төбүтүр болуу иш кашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Аптоным районубуз дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалууну оңтойлуулаштыруу ысылаатын жалпы бетке жылыштатып, эсеп бүтүрүү өнүмүн өстүрүп, алты түрдүү дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалууду секундту бүтүрүп болууну ишке ашырды. 2025 жылдын акырына чейин Синжаңда өң таанытып чыгашалуу менен капталган медицина дарылоо аппараты 4102 жетип, расчет суммасы 4 млрд юандан ашты. Аптоным райондук дарылоо камсыздоо идарасы күзөтүү өлчөө жана электрондук расчет кылуу борборунун орун басары жогору даражалуу инженери Ли Хайбин аптоным райондун дарылануу камсыздандыруусунан оңтойлуулары тез чыгашалоо системасынын даражасын жалпы беткей.

өстүргөнү, оорулардын алты түрдүү дарылануу камсыздандыруусунда чыгашалуу аргасында 3 секундтон 15 секундка чейин расчет кылып болуун ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Өң таанытып чыгашалуу, бир код менен чыгашалуу, көчмө чыгашалуу, ишенимдүү чыгашалуусунан турган 4 түрдүү чыгашалуу формасынын негизинде туугандар эсеби орток пайдалануу формасында чыгашалуу тейлөө чөлкөмүн жаратуучул кеңиртип, дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалуунун 6 түрдүү жыйналма тейлөө системасын жаратып, журтчулукту дарылануу камсыздандыруусу ысылат алып келген оңтойлуулуктан баарландырды. Учурда өң таанытып чыгашалуу кесиби аркылуу жөнбилик жок абалда көп түрдүү чөйрөдө расчет кылгалы болот. Бир код менен чыгашалуу убакты 15 секунд ичине кыскарды. Көчмө чыгашалууда чөнтөк телефон аркылуу интернетте номер алгалы, ак тапшыргалы болот. Ишенимдүүлүк чыгашалууда банкке ишенимдүүлүк берген сумма негиз кылынып, алды менен дарыланып, кийин ак тапшырылат. Үрүмчү шаарындагы чоң доктурканаларда түрдүү чыгашалуу формасы оорулардын дарылануусун тезден оңтойлуулаштырды. Автоном райондук эл доктурканасы ак алуу расчет бөлүмүнүн кызматкери Жаң Иң тааныштырып мындай деди. Дарылануу камсыздандыруусунан өң таанытып расчет кылуу терминалы жалпы бетке колдонулду. Ноокастар дарылануу камсыздандыруусу картасы жөнбилигин алып келбесе дагы өң таанытып расчет кыла алат. Ноокастын үй бүлө мүчөлөрү туугандары эсеп номер аркылуу үй бүлөсүндөгүлөргө өкөлөтөн расчет кылдыра алат.

Ардактуу оормандар, бир үйүз дулантабыз өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө автоном районубуздун киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмүнүн 3 чарчы метрден ашканын тааныштырабыз. Ардактуу оормандар, дене тарбия майданы болсо жалпы эл дене такшалдыруудагы негизги аралжы. Ошондой эле эл турмушунун бактылуу болуусундагы зарыл өлчөм. Автоном райондук дене тарбия идарасы жакында 2025-жылы Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбия майдандарынын статистикалык текшерүү сандуу маалыматын жарыялады. 2025-жылы жыл акырына чейин автоном районубуздагы дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, 2024-жылдагыдан 6100 көбөйдү. Ал эми киши башына туура келүүчү дене тарбия аянты көлөмү 2,88 чарчы метрден 3,1 чарчы метрге жетип, алгачкы жолу 3 чарчы метрлик чоң өткөлдү озуп өттү. Бул автоном районубуздун дене тарбия жабдуулары курулушунун сапатын көтөрүп, өнүмүн жогорулатып, жалпы элге нарып жеткирүүдөгү жаңы өнүгүү баскычына кирүүсү болуп эсептелет. Майдан санынын туруктуу артуусу менен бирге курулмасы сызылгылдашып, эл турмушу багыты дагы да көрүнүктөндү. 2025-жылы жаңыдан көбөйтүлгөн майдан ичинде элдин күнүмдүк дене такшалдыруу муктажына жакын келүүчү жалпы эл дене такшалдыруу жолу негизги күчкө айланып, 16500 18200 көбөйүп, шаар, айыл, коомдук конуштар, көчөй короолорго таралган дене такшалдыруу жабдуулары элдин жакын айланада дене такшалдыруусундагы кыскалыктарды өнүмдүү толуктап, жалпы элдин дене такшалдыруусун чыныгы түрдө элдин эшик алдына алып келди. Дене тарбия жалпылык байлык кайнары негизги катмарга уландуу жетип, бүт райондо каптап, шаар, айыл бир толкулашкан дене такшалдыруу тейлөө негизин курду. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы Шинжаң боюнча кыштак тургундар комитети тикелей башкаруучу дене тарбия майданынын көлөмү 11,657,500 чарчы метрге, тургундар комитети башкаруучу дене тарбия майданынын көлөмү 6,377,000 чарчы метрге жетип, эки түрдөгү негизги катмар башкаруучу майдандын көлөмү Шинжаң боюнча дене тарбия майданынын жалпы көлөмүнүн 1/4 ээлеп, дене тарбия байлык кайнарын шаарларга чордондоштуруп, негизги катмар менен камдоо жеткиликтүү болбостук жагдайын өзгөртүп, айылкыштак шаар тургундарын жакын айланада оңтойлуу дене такшалдыруу тейлөөсүнөн баарландырды.

Синжаңдын дене тарбия жабдуулары курулушунун жогору сапаттуу өнүгү өзгөчөлүгү күн сайын көрүнүктөнүп, кесиптик өзгөчө майдан курулушу тездетилип, сапаты жогорулатылды. Жаңдан көбөйтүлгөн майдан ичинде 400 метрлик тегерек сымал жүгүрүү жолу тастыкталган өлчөмдү жеңил атлетика майданы 1006'дан 1142'ге көбөйүп, былтыркы окшош мезгилдегиден 13.5% ашты. Кар муз дене тарбия майданы 118'ден 127'ге көбөйдү. Бүт мамлекеттүү үйүнөн караганда бул жолу киши башына туура келүүчү дене тарбия майданы аянты 3 чарчы метрден ашып, 3.11 чарчы метрлик мамлекет боюнча киши башына туура келүүчү деңгээлге жакындашты. Азыр Аптунун районубуздун көп бөлүк жерлеринде дене такшалтуу жолдору менен толуп

дене тарбия идарасы быйыл Аптун районунун уздагы майдан жабдууларынын орундаштырылуусун асылдаштырып, түндүк жана түштүк Синжандын тегиз өнүгүүсүн илгери сүрөт. Так көптүрдүү аргалар аркылуу азыр бар болгон майдан сарай байлык кайнарын жандандырып, иштетүү өнүмүн арттырат. Айрыкча дагы коомдук конуш, көчө буруштары сыяктуу бош турган боштуктарды калык көрө ала турган дене такшалдыруу майдандарын айландырууну илгери сүрүп, эшик алдындагы дене такшалдыруу тейлөө торун үзгүлтүксүз жакшылап, дене тарбияда элди ойлоп, элге нарып жеткирүүнү чыныгы иш жүзүнө ашырат.

Ардактуу ормандар бири үз улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгү үздө мамлекет аржалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдөтөрү болгон жөрөлгөлүү пакта токмачылык өнөрүнүн мураскери Мәмәтжан Турсунду тааныштырабыз.

Жакында Пайзабат ооданы Кызыл Боюй шаарчасы Жүвийчи кыштагындагы бир дыйкан короосунда карч курс кылган токуу машинасынын доошу ыргактуу жаңырып, кудум эски элдик ырларга окшоп турду. Короодо Мааметжан Турсун жыгач кездеме токуу машинасынын алдына отуруп, аркакты кадак менен толгоп колунан өткөрүп, тал тал болгон аппак пакта жиптер арасынан өтүштүрүп, аз аздан кездеме кылып токуп чыкты. Мааметжан мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдөтүрү, жөрөгөлү пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери. Анын таман астындагы бул жер Таклимакан кумдуу чөлүнүн четине жайгашкан болуп, бардык жерге даңктуу болгон жогору сапаттуу пакта өндүрүү району. Өзгөчө аба климаты жана топурагы сапаттуу пакта өндүрүүгө ылайыктуу болуп, буулалуу, иничке, узун, сапаты жумшак, түсү ак ошол жердин пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери үчүн жакшы табигый чөйрө менен камдады. Жунгонун жөрөлгөлү токумачылык техникасынын тарых узун, Шинжаң пакта эң мурда өндүрүлгөн район, пакта токумачылык тарых узун тарыхка ээ. Мааметжандын пакта токумачылык өнөрү жаатынын мураскердик кылуусунан келген. 15 жашка кирген жылы ал ата бабасынын аркагын колуна алып, атасы Турсун Муса 16 жашында өнөр үйрөнгөн болуп, бүт жүрүштү пакта токумачылык өнөрүнүн тартибин бышык билген. Ал бир өмүр колдо токуган өнөрдө бекем туруп, он канча шагирт жетиштирди. Атасынын сөз аракети менен үлгү көрсөтүүсүндө Мааметжан өз колу менен гүл чегүү, жип үйрүү, жип имерүү, жип ороо, ириш жип, жип сууруп чыгаруу, кездеме токуу сыяктуу бир жүрүш иш тартиптерин бышык ийгерип, атасынын колундагы аркакты колуна алганына 40 жылдан ашты. Ал дагы 100 ашуун шагирт жетиштирди. Ошондой эле 2016 жылы заманбап кездеме иштеп чыгаруу сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Өнөргө мураскердик кылууда бекинмечилик кылгалы болбойт. 2019 жылы Мааметжан Назар чөлкөмүн өзгөртө турган бир жолку кезметти отурлап алды. Ал Кашкардагы көптөгөн заттык эмес маданият мурастарынын мураскерлери менен чогуу, Шанхайда ачуусу Шанхай кооз өнөр шөйгөнү, Шанхай жалпылык көркөм өнөр шайкешип жаңылык жаратуу борбору үстүнө алган заттык эмес маданият мурастарын изилдөө билим ашыруу курсуна катышты. Кумдуктун четинен чыгыш деңиз жээгине келгенде Мааметжандын назар чөлкөмү кеңирди. Ал Жунгодогу башка райондордун пакта токумачылык өнөрүн алгачкы жолу системалуу ээледи. Ал Хэбэй өлкөсү Вэйчэн ооданынын 200 түрдөн ашуун кездеме токулмаларынын татаалдыгына таң калды. Чаңсу өлкөсү Нантоң түстүү кездемесине көптүрмө бедер гүл чыгарып токуу техникасын көргөндө анын сайын таң калды. Ага эң терең таасир калтырганы болсо дагы эле Шанхай Вунижиңдин колдо токулган пакта токумачылык өнөрү болуп, ал Хуаң Даупуа калтырып кеткен өзгөчө өнөр эле. Мааметжан өз өнөрүнүн жалгыз сакталып калган өнөр болбостон, Жуңхуа пакта токумачылык маданиятынын зарыл курам экенин таанып жетти. Ошону менен анда Шинжаң элементтери менен башка райондордун технологиясын жууруштуруу жөнүндө ой жаралып, Пайзабатка кайтып келгенден кийин токумачылык чыныгы жумушуна жаңдан үйрөнгөн өнөрүн кошту. Өрнөктөрдү байытуу үчүн ал дагы ошол жердеги чоң жылга, түстүү тоо, тоорок токой сыяктуу элементтерди кездеме өнөр буюмдарын долбоорлоого киргизди. Ал жасаган кур, жун, шин, мей сүрөтү түшүрүлгөн кездеме аялдар сумкасы сыяктуу буюмдарында ары колдо токулган кездеменин жөнөкөйлүгү сактап калынган, ары коюу жерлик өзгөчөлүк жана сонор сезими кошулган. Бул буюмдар Кашкар Байрак шаары сыяктуу көрүк райондоруна киргенден кийин саякатчылардын жактыроосуна ээ болду. Бүгүнкү күндө алардын заманбап кездеме өндүрүп сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи колдо токулган кездеме өндүрүп эле калбай дагы ошол жердин саякат даакат үйүнүнө айланды. 2025 жылы экскурсиялап үйрөнүү, экскурсиялап саякаттоочулордун саны 2000 адамды эттен ашты. Мааметжан мындай деди: бир топ кездеме токуу көрүнүштө өтө жөнөкөй, бирок иш жүзүндө абдан кыйын. Мен кездемени дагы да көркөм токуп, дагы да алыстарга таратамын.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен делиши аттуу үшөөнү алууну алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүз өз жумушун баштайт. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 22-нчү күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан районунда жашылча өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алууда 3 чап ортак пайдалуу ишке ашырылды. Токсун ауданынын кол бою айылы Шор кыштагындагы Линхай Бактокой көчөт базасынын жооптуусу Шырсамин Какыр талааны гүлдеңизине айландырды. Мамлекет боюнча жайкаштыктын дуумандуу мезгилинде сатып алуу башталуу алдында болуп, азыр негизги аштык өндүрө турган райондордо буудайдын ар килограммынын сатып алуу орточо баасы 2,5 юань болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2,38 юандык деңгээлден жогору болду. Бүт Шинжаң боюнча тоңугуш чоң ий дарылары, улуттук эмчилик дарыларын акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүш базасы ишке кириштирилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаң маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бир саат бою бизден алыстабай, биз менен бирге болууга чакырабыз.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан районунун айыл чарба түшүмдөрү өнүктүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуу жумушу жөнүндө айтып беребиз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу урмандар, 100 улантабыз. 5-чи айдан бери Токсун ооданынын кол бою айылы Шор кыштагындагы Линхай Бактокой көчөт базасындагы жүзмө жердеги чоккул жарыша кулпуру ачылып, ошол жердеги калык жана сырттан келген саякатчылардын эс алып көрүктөн үзүр ала турган Ван Хун Дака кыла турган мара жерге айланды. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Линхай Бактокой көчөт базасынын жооптуусу Ши Санминдин Какыр чөлдү гүл деңизине айландырган аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Шорук штатындагы Линхай бактыкой көчөт базасында туруп, бактагы кулпуруп ачылган гүлдөргө карап, базанын жооптуусу Шырса Миндин өңүндө кубаныч күлкүсү көрүнүп, мындай деди. Үчүнчү айдан баштап бул жерде гүлдөр уланып ачылды. Жугазын UMA'дин чок гүлгө чейин кулпуруп азыр Шаолихуада ачылды. 64 жаштагы Шырса Миндин бул топурак менен күч сынашып жатканына 10 канча жыл болду. 10 канча жылда ал мурда 10 миллион юандан ашуун зыян тартып жетиштирген 100 модон ашуун жерде гүлдөр жогору температурада куурап мурда борондо адам бою келе турган Талихуа гүлүнүн сынып кеткенин көрдү. Эң алгачкы көчөт жетиштирүүдөн гүл өстүрүүгө өзгөрүүгө чейин дагы көрүп үзүр алуу, дарыга иштетүү, кош өнүмдүү эгинчилик үлгүсү жөнүндө изденүүгө чейин мейли кайсыл кезде бул бакка кирсин, Шысамин дайыма айдоо жерде аябай шашылыш иштейт. Эмне үчүн баштан бойго кол үзбөгөнү жөнүндө суроо узатканда ал күлүп туруп, ушуга кызыгам, ошого өстүргүм келет дейт. Бул кызыгуусу жана кайратына таянып, Шысамин жеңилишке учураган сабактарын астайыл жыйынтыктап, пикир жолун уландуу жаңылап, сыртка чыгып текшерүүдө болду. Үйрөндү, ал аябай тез эле токусунда гүл өстүрүүдө кооз көрүнсө эле болбой турганын, сөзсүз чыдамкай сортторду таап, ошол жердин климаты жана топурагына шайкештирүү керек экенин таанып жетти. Кайра кайра текшерип изилдөө тандоо аркылуу ал назарын экономикалык өнүмү жогору, ары көрүп үзүр алуу, ары дарылык кош наркка ээ гүлдөргө каратты. Мурда жуусай өстүрүү менен алыс жакынга даңктуу болгон Шор кыштагы ушинтип, Шысамин жагынан аз аздан токсундагы гүл деңизин дака кыла турган кызуу жерге айланды. Шысамин кубанган түрдө мындай деди: быйыл чок гүлдү эки жолу өстүрдүм. Сулияв жаргак иштеткенден кийин температура жогору болгондуктан чечектөө мезгилин узартууга болот. Алдыңкы жолку өстүрүү эми эле акырлашуусуна кийинки жолку өстүрүүнү баштаймын. Көпчүлүктүн үзүр алуу убактан сайын узарат. Чечек ачуу мезгилин узарта турган бул түрдө арга бел үчүнчү айда эле сынак кылынган. Жуу газынды ылымта бастырмадан

жетиштүү менен көчүрүп тигүүнү кезектештирип орундаштырууга колдонулган болуп, бир жолку гүл тозуп кетсе, дагы бир жолунда күч улап кулпуруп ачылат, жалпы үзүр алуу доору көрүнүк туздурат. Изденүүгө умтула турган Шысамин гүл өстүрүү техникасын жакшылоого көңүл бөлүп эле калбай, Бакча районунун телегейлешкен жабдууларын ансайын көңүл коюп жакшыртып, саякатчылардын саякаттап тойносун кылдаштырды. Быйыл жазда ал Бакча районуна атайын көрүк жабдууларын септеп, жаңы гүлдөрдү орундаштыруу жана көрүп үзүр алуу аракет линиясын көңүл коюп пландап, гүл деңизи көркүн ансайын катмар сезимине ыйгылды, ошондой эле саякатчылардын сүрөткө түшүп, дагы агылуусун ансайын көп сапаттуу көрүк менен камдады.

Гүл деңизи дууманга бөлөнүп, жергиликтеги калктын жакын айланада жумушка орношуусуна өнүмдүү түрткү болду. База жыл бою Шор кыштагы ара айланасындагы кыштактардын кыштак тургундарын иштөөгө кабылдап, убакытка карай шакы берип түзүмүн жол коюп, жер түздөө, майса жетиштирүү, барбайыштоо, бакча районунун тазалыгы, саякатчылар тейлөөсү катарлуу көптөгөн жумуш ордун өз ичине алган. Бул кыштак тургундарын эшик алдында эле иштеп акча таап, үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан кабар алууну ар өкөнө кедерги болбостукту жүзөгө ашырды. 4 жыл көңүл коюп жетиштирүү аркылуу ШСМ өстүргөн чок гүл быйыл расмий жоңуй дары материалдар катары сыртка сатылды. Бул анын узак каржы салуу мезгилин баштан өткөрүп, акыры пайдалуу мезгилин күтүп алгандыгынан дарек берет. Бирок ШСМ изденүү армын токтотуп койбоду. Быйыл ал дагы байкыны сынак иретинде өстүрүп, байкынын токсундун жайкы аба климатына шайкеш ала турган, шайкеш албай турганына карап көрмөй болду. Сынак иретинде өстүрүү жеңиштүү болсо, өстүрүү көлөмүн ан сайын кеңиртүүнү ойлоду. Себеби байкы дагы көрүп үзүр ала турган, дары ордунда иштетүүгө боло турган эки түрдө рол аткара турган өзгөчөлүккө ээ. ШСМ мындай деди. Бүгүнкү күндө бул жерде чок гүлден башка дагы Сяолихуа, Санжао Мэй катарлуу көптөгөн көрүп үзүр алуу гүл сорттору бар. Окшош болгон мезгилде окшош болгон гүлдөр ачылат, саякатчылар келип гүлдү көргөндөн башка Таштекте өстүрүлгөн гүлдөрдү тандап сатып алып үйгө алып кетет. Азыр ал 600 мо базаны жалпы бетке өнүктүрүүнү уландоо пландап жатат. Кезектештирип өстүрүү жана ылымта бастырманы теңшеп тизгиндүү аркылуу 3 мезгилде гүл болуу, 4 мезгилде көрүк болууну негизинен ишке ашырып, ар жылы айлана жана сырттан келген саякатчыларды 10,000 адам иреттен ашууну эликтирди. Үгүттөө агым эликтирүү жолдорун кеңиртүү үчүн ШСМ дагы жаңы маалымат аралдылар менен дилгир учурашып, кыска видеону долбоорлоо жана иштегенди өздүгүнөн үйрөнүп, интернетте гүл деңизи көркү жана өзгөчө гүл кесибин тааныштырып, таасир күчүн сызыл кеңиртти. ШСМ 10 канча жылдан берки бекем туруу жана кызуу сүйүүсү аркылуу жеңилгенине моюн сал болбой турган, аң соо умтула турган кайраты болсо эле какыр чөлдө гүлдөрдү кулпуртуп, жыпар жытын аңкытууга боло турганын далилдеди.

Мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы жакында мындай деди. 2026 жылдык жайык аштык сатып алуу думандуу мезгили жакында башталат. Учурда ар кайсы жерлердин даярдык кызматтары бүттү, күзгү буудайдын сатып алуу ченеминин 100 миллион тонна айланасында болосу божомолдонду. Мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы аштык запас сактоо идарасынын идара башчысы Луу Шоучуан тааныштырып мындай деди. Жайык аштыкты думандуу мезгилинде сатып алуу 5-нчи айдын акырларынан башталып 9-нчу айдын акырларында акырлашат. Орундаштырууга негизделгенде быйылкы жайык аштык жыйнап алуу убакты былтыркыдан бир апта айланасында артка сүрүлүп, Хубей, Сычуан катарлуу жерлерде жайык аштык аз-аздан базарга салынат. Луу Шоучуан мындай деди. Алгачкы иликтөөбүзгө негиз буудайдын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеми 100 миллион тонна айланасында болуп, түшүм ченеминин 70% ээлеп, алдыңкы жылдагы менен негизинен теңешет. Азыр негизги өндүрүш районунда ар килограмм буудайдын сатып алуу орточо баасы 2,5 юан болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2,38 юандык деңгээлден жогору. Луу Шоучуан кийинки карымда жайык аштык сатып алууну бүт күчү менен жакшы кармап, дыйкандардын өстүргөн аштыгын сата ала турган болуу төмөн чегин бекем сактап, аштык баасынын ылайык деңгээлде сакталуусунун чыныгы илгерле сүрүлө турганын билдирип мындай деди. Учурда ар кайсы жерлер сыйымдуулугу 110 миллион тонна келе турган жайык аштык сатып алуу кампасын дайындады. Бул дыйкандардын аштык сатуу муктажын канааттандыра алат. Биз базарды көзөмөлдөгөндү күчөтүп, шартка шай келе турган райондордо эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында козготуп, интернет сырты, интернетте сатып алуу катарлуу формаларды биргелки пландап колдонуп, сатып алууну тартиптүү кылып жайдырып, аштык базарынын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепилдик кылабыз.

Жакында Синжаң индоолан дарыгерлиги жоң дарылары улуттук эмчилик кесиптик бакча түрү ырасмий өндүрүшкө кириштирилди. Синжаңда түйүндү бардыкка келтирилген тоногуш жоң дарылары улуттук эмчилик дарыларын акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүү базасы катары түрдүн орночо калуусу Синжаң улуттук эмчилик кесибинин акыл жөндөмдөштүрүү, санарыптештирүү, замандаштырууга карайтип өзгөртүүдө алгылыктуу бир арым таштагандыгынан дарек берет. Синжаң индоолан жоң дарылары улуттук эмчилик кесиптик бакчасы замандаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүү, санарыптештирүүгө үйрүлүп, мамлекеттик жоң дарылары улуттук эмчиликти замандаштыруу изилдөө борбору, өндүрүү жасоо борбору, илим изилдөө ишмерлерин жүйүү борбору жана жоң дарылар маданияты сырт менен пикир алмаштыруу борборун бүт күч менен бардыкка келтирди. Синжаң индоолан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хуан Лэй кесиптик бакчасынын өндүрүш жабдууларын бирдей алыстан тизгиндегиле боло турганын, тизгинде борбору, суу, электр, газ катарлуу энергия коромжу сандуу маалыматтарын ар убакыт жыйнагандыктан анализ кылуу, кылдаштырууга оңтойлуу экенин тааныштырып мындай деди. Иликтөөгө оңтойлуу болуу үчүн тизгинде борбору нактылуу убакытта жөнөтүп жана эстелик алып, мындан ары энергиябыздан сайын төп бөлүштүрөбүз. Ар жылы электр үнөмдөө ченеми 32 миллион 580 миң киловатт саат болуп, көмүртек куш кычкылынын коюп берилүүсү 22 миң тонна, балит суунун коюп берилүүсү 20 миң 900 тоннага азаят.

Бул мезгилде аптонун району Узун Аргач жерлеринде өзгөчө мөмөлөр бышып пазарга салынып, базар муктажын гана тандырып эле калбай, дыйкандардын капчыгын кампайтты. Пайзабат ооданынын Колторак шаарчасындагы ылымта бастырмасында куундун куш кержи тайланага тарады. Жапжашыл куун сабактарында дандуу, томолок, эрте быша турган пайзабат куундору кишини эликтирди. Бул бир түркүм куун быйыл экинчи айдын башында көчүрүп тегилген болуп, бүт барышында ылымта бастырмада төп сугаттоо техникасы шайкештирилип, бышы доору зор даражада кыскартылып эле калбай, дагы пайзабат куунунун сапатына кепилетик кылынды. Дыйкан Зайыр Абла жана анын үй бүлөсүндөгүлөрү үзүү, айруу, жашикке салуу менен шашылыш болуп, өңүндө мол чум кубанычы көрүндү. Ал мындай деди: мурдагы жылдардагыдан 15 күн айланасында мурда базарга салынды. Сатып алуучу соодагерлер аябай көп болду. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында болуп жатат. Токсун оодандагы 8700 мо жердеги ак өрүк азыр жөн көлөмдө бышып базарга салынды. Бул жер түз баянда көрсөтүп сатуу менен тез жеткирүү муздак сактоо желесинин куш багыттуу түрткү болуусу аркылуу өндүрүлгөн жеринен бүт мамлекетке тикелей жеткирүү сатуу жолун жалгаштырды. Токсун ооданынын Колбой айылык Каскыр кыштагындагы ак өрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жашам өрүктөрдү ташып, жумушчулар айырып жашикке салды. Сатып алуу соодагерлери мөмөсүн текшерип, салмагын өлчөп, эсеп бууп, толук таттуу ак өрүктөр айдоолордо тез темпте жыйналып, муздак сактоо желеси менен зат жүгүртүү буруту аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Жакында Лоп ооданынын Абайлы Гапарыш кыштагындагы глас өстүрүү бакчасында гластар шагын ийип турду. Бул жер Мейзау, Лейни, Завдагуо катарлуу көптөгөн сапаттуу глас сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчөсү топурак байлык абзелдүүлүгүнө сөөнүп, өлчөмдөшкөн, иничкелешкен айдоону башкарып барбайыштуу аркылуу мол түшүм алынган гластардын эти толук даамдуу, таттуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Гластын бышуусу көптөгөн саякатчыны бакчага кирип, элеттеги үзүптери кубанычын чөкмөн кайында тойнууга эликтирди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейджин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 22-нчи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 4-нчи айдын 6-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Жаңы доору Шинжан кадрлары чоң сабакканасында туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү атайын темалуу бышыктоо лекциясын өткөрдү. Чан Шожаң Эркин Тунияз катышты.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 12-нчи түркүмдөгү калктын арыз дат маалымдоо делосу 66 болду.
1: Аптырам район 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталып арышташтоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйыны 2-нчи майданын өткөрүп, Хотен аймагынын 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
2: Мээр байлап Тянь-Шанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жэжаң өлкөсү Хужоу шаарынан Шинжанга кесиптер боюнча жардам берүүдө Келпин ооданынын өзгөчө бакмачылык кесибин жогору сапатта өнүгүүгө баштаганын угасыздар.
1: 2026-жылдык автоном райондун жаңыдан жумуштануу турпат атайын майдан кызматкери кабылдоо жыйынын өткөрүп, туңгуш жолу жаңыдан жумуштануу турпатын жалпы бетке жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү атайын туру кыймылына алып кирди.
2: Шинжан кархана жумушчу кызматкерлерди эс алууга чыгуу боюнча карап чыгуусун акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү интернетке чыгарылды. Камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер бүтүн күндүк өз билги бүтүрүүгө сунуш кылууга болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.

0: станциябыз кабары. Башчу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндө кызарыл баяндарын терең үйрөнүбүз чилдештирүү Бүт автоном районундо үйрөнүү тарбиясын тереңине карай нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө үчүн кечөө 5-нче айдын 21-нчи күнү автоном район жаңы доору Шинжан кадрлар чоң сабаканасын ачып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имээрчиктеп, атайын тема сабак бышыктоо лекциясын алып барып, Бүт автоном райондогу ар даражалуу партия мүчөлөрү, жетекчи кадрлардан сайын жогору өлчөм ан сайынга таанталып, ан сайын мыкты иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга жетектеп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүүлүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө алган чыныгы натыйжаны чымыркана жаратмай болду. Автоном райондук парткомдун шужиси Чан Шиожаң, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомер Тобол, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, Бейнтуандын жаңы Хыжыңуу сабак бышыктоо лекциясына катышты. Борбордук комитет партия тарыхы жана кундуу чыгармалар изилдөө орду 1-нче изилдөө бөлүмүнүн мудуру Ван Ючхян сунуш боюнча атайын тема сабак бышыктоого катышып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун зарылдыгы менен чукулдугун терең таанып, Башчу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын илмий системасы менен мол мазмуну терең өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясынын ар кайсы түрү кызматтарын катаган бекем кармоо сыяктуу жактардан системалуу терең түшүндүрдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу алгылыктуу мезгилде турууда. Бүт автоном райондук ар даражалуу партия уюмдары, партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, партияны эл үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем кармап үйрөнүү, талкууну баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, белгилеме ар бир темаларды жакшы үйрөнүп, типик мисалдарды жакшы колдонуп үйрөнүү, талкуунун каратмалуулугу менен чыныгы берекетин токтоосуз күчөтүү керек. Маселени текшерүүнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, өзүн катарга тизип, милдет жоопкерчиликти катарга тизип, кызматтарды тизип, маселе тизмесин аракет турпатта жаңылап, уландуу жакшылоо керек. Түзөтүү, түзөөнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, дароо билип, дароо түзөтүү. Тез түзөтүүдө бекем туруп, түйүндү түзөө, милдеттериндеги мыкты чараларга үрүлүп, чыныгы күч чыгарып иштеп, нактылуу жетишкендик берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Иш жүзүндүүлүктү айландырууну баштан бойго тепчитүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изчилдештирүү менен тыгыз бирлештирип үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин чыныгы түрдө жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн амалий берекетине айландыруу керек. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Вангандар сабак бышыктоо лекциясына катышты. Ван Лин башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, автоном район жана борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундардын жооптуулары, автоном райондук парткум уюмдук бөлүм, бөлүм иштери комитетинин мүчөлөрү, автоном район катмарындагы үйрөнүү тарбиясы кызматы, атайы банынын катыштуу жолдоштору, автоном райондук парткум партия мектеби, акимчилик шояны орто жаш, жаш кадрлар курус классынын үйрөнүүчүлөрү негизги жыйын майданында катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар, район, Бийинтуандын органдары жана ар кайсы шыр шаар, туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. Кечөө 5-нче айдын 21-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 12-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 66-ны түйүндү көөн бурулган делодон 8-ди тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 53, кат аркылуу келгени 13, 66 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөн бурулган дело 1, Санжу Куйзу автоном областыныкы 7, түйүндү көөн бурулган дело 3, Аксу аймагыныкы 7, түйүндү көөн бурулган дело 2, Илагазак автоном областыныкы 4, Алтай аймагыныкы 3, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 3, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, түйүндү көөн бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көөн бурулган дело 1, Бортала Муңгул автоном областыныкы 1, Комул шаарыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булган

0: Нусу 22, кыжы кужудан булгану 14, катуу керексизден булгану 9, экологияны бүлдүргөнү 5, суу булгануусу 4, топурак булгануусу 1, башка булгануу 11. 5-нче айдын 21-нче күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыз дат маалымдоо делосу жалпы 12 түркүмдөкү 584 түйүндү көөн бурулган делоо 40 болуп, мында телефон аркылуу келгени 507, кат аркылуу келгени 77. Жогоруда айтылган арыз дат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө которуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 12-нче күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 3-нчү түркүмдөкү калыктын арыз дат маалымдоо делосу 47 болуп, манда 5-ү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбеген. Арыз талап боюнча бул түркүмдөкү калыктын арыз дат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жазбалы коомго ашкерленди. Бул жадвалды Шинжаң Уйгур автоном райондогу эл өкмөттү орунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 20-нчү күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү шаарында өнөр жай экономикасы, түйүндүү түрлөр, үй мүлүк, маданият саякат керектөөсү сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары партия Борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын Термилбей Бекем изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча идеяны боштондукка чыгарып, ишеничти бекемдеп, артыкчылыкты көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, экинчи мезгилде бүт күч менен чымырканып күрөш жасап, кош жарымынан өткөрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүү жаңы берекеттери аркылуу бүт автоном район жалпы кырдаалына күч кошуу керек. Шинжаң Даадау атайын колдонулуучу жаптуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз керхананын жакшы кырдаалды уландуу сактап, кесиптин камдоо ажатты чиркештирүүсүн күчөтүп, желе ээси керханасынан жетектеп баштап жүрүү ролун көрсөтүп, соода аркылуу соодагер чакырып, ан сайын көп жогорку, төмөнкү агындагы керханаларды эликтирип, жабдуу жасоо кесибин зоройтуп, күчөтүүсүн үмүт кылды. Шинжаң каржы салып өнүктүрүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин 1 миллион урчукту пахта токуу түрүү курулушунак майданында Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Жогору даражалуу пахта токумачылык базарына бекем кадалып, курулуш тездигин тынбай бачымдатып, аталган түрдө автоном районубуздагы

Алтын, колого иш кошу сыяктуу жакшы базар кырдаалын игерип, илим техникада жаңылык жаратуу жана технологияны жогорулатуу аркылуу атаандашуу күчүн жогорулатып, туруктуу артууну ишке ашырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Үрүмчү, Бейчин эл аралык жаңы энергия аптоуна шаарчасына келип, аптоуна боюнча керектөөнү илгери сүрүү кыймылын үгүттөө эпкинин арттырып, керектөө толуктама каржысын текшерип, эсептен өчүрүү тездигин бачымдатып, каржыдан пайдалануу берекетин жогорулатып, аптоуна керектөөсүнүн үздүксүз жогорулоосуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз алдарды Жоңжен, Жюшү үй мүлктүрү, Хуамей, Шэнди, Лискардон конок сарай үйүрү жана соода саякат универсал толку түрү. Жоңванжия өзгөчө соода жөө чөндөрү көчөсү түрү. Гуанхуа жолу Тилки району корукту чагып, короону бириктирүү өзгөртүү түрүн текшерип изилдеп, Үрүмчү шаарынын жакшы үй курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жолго коюу абалын тыңшады. Ал мына буларды билдирди. Жоспорлоп жетектөөдө бекем туруп, эки зарыл, эки жаңы сыяктуу саясаттардан жакшы пайдаланып, катуу негизги жабдууларды бачым жогорулатып, көнү эски конуштарды өзгөртүү, шаар иштери куур торунун даражасын өстүрүүнү тартиптүү жылыштатып, тарыхый маданият мурастарын коргоо мураскердик кылууну күчөтүп, арлут калкы жана саякатчылардын карым каттоо алмаштыруу жоролушусун өрүш жана аралжы менен камдап, жакшы үй курулушу аркылуу арлут калкын Жунхуа улуту ортоктулку таанымын бекем уютууга баштоо керек. Шүнфэн

0: кызматын кемгерчисиз жакшы иштеп, чыныгы өзгөртүү берекети менен калктын күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Экономика көрсөткүчтөрүнө өкүм жасоону күчөтүп, өткөрүү ыңгайындагы анализдөөнү жакшы иштеп, бири аркылуу бүт баарын козготуудай түйүндү кесип, оорчундуу түрлөрдү бекем кармап, каратмалуу иш-чараларды түзүп, чыныгы жүзөлөштүрүүнү жылыштатып, ансайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Маданият саякат керектөө кызматын бекем кармап, тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү карыганалардан каржы салып кесиптерди гүлдөн түсүнө жакшы чөйрө жаратып берүү керек.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 20-нчы күнү түштөн кийин Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обол Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-нчу улку жыйынына сырттан катышып, тыңшаган өкүлдөр менен маектешип, пикир алмаштырды. Мамлекеттик, автоном райондук, шаардык жана одандык 8 эл курултай өкүлү, өкүлдөр ролун толук көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү, законун жолго коюуну түрткөктөп, улуттар ынтымагын закон аркылуу башкаруу түп негизин чыңдоо негизги темасын мээрчиктей, өзүндүк кызмат аткаруу абалына бириктирип алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 14 өкүл жазмача сөзүн тапшырды. Зумрет Обол көпчүлүктүн пикири сунуштарын астайдыл талкуулап, иштиктүү кабылдап, жеке катыштуу тармактардын талкуулап бүтүрүүсүнө жөнөтөбүз деп билдиришти. Зумрет Обол манабыларды көрсөттү. Улуттар ынтымактыгын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун түзүү жолдош Ши Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитеттин жаңы доор жаңы сапардак партиянын улут кызматынын тарыхый оордун көздү кармап орундаштырган оорчундуу саясат милдет жана закон чыгаруу милдети. Бул партия жана мамлекеттин улут кызматынын чоң саясат багытын көрсөтүп турган зарыл закон. Жоңхо улутунун түпкү таламын жана бүт улуттук таламын коргоонун илгери сүрүү түбүндөгү законду, ошондой эле негизги законду жолго коюуга байланыштуу белгилемелери, улут иштерин бири жаңсыл кылуу жана улут кызматын кулаш жайдыруудагы негиз законду терең таанып жетип, закондун изилдешип жолго коюлуусун түрткөктөдөгү саясий белесерүүлүк жана аракет белесерүүлүгүн чыныгы күчөтүп, жоңхо улуту ортоктулукту таанымын тынбай бекем уютуп, жоңхо улуту ортоктулукту курулушун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. Зумрет Обол манабыларды баса көрсөттү. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү артыкчылыгын көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөп изилдештирип, жолго коюу жагында алдыда жүрүп үлгүлөрдөн болуу керек. Бир кадамдан үйрөнүп, бир катмардан терең үйрөнүп, тереңдей түшүнүп үйрөнүп, жоңхо улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу, түмөн өкүл түмөн үйгө кирүү негизги темасында иш жүзүнөн өткөрүү кыймылына бириктирип, айылынадагы улуттар ынтымагы үлгүлүү аңгемелерин иштиктүү демелгелүү жакшы айтып, закон рухун жүрөктөрүнөн орун алдырууну түрткөктөө керек. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законунун ар кайсы түрү белгилемелерине үлгү болуп моюнсунуп, закон аркылуу башкаруу рухун баш болуп иш жүзүндө көрсөтүп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө ийилип туруп үлгү көрсөтүп, демелгелүү түрдө ар улут калкы менен чын жүрөктөн достошуп, өз ара жардамды болуп, ар улут калкынын кеңири карым каттоодо болуп, жалпы беткей пикир алмаштырып, тереңдей жуурулушуусун түрткөктөө керек. Законду жолго коюуну мээрчиктей, негизги катмарга терең чөгүп, текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, калктын законду жолго коюу берекетине болгон чыныгы чагылдыруусун игерип, закон түзүм катмарынан универсал анализдеп, пикир сунуштарды ортого коюуга маани берип, закон эрежелер аркылуу эл ырайынан сайын жакшы айкинелеп, эл турмушуна жакындашып, эл көңүлүнө ылайыкташуу керек. Зумрет Обол манабыларды талап кылды. Тейлөө камсыздоосун күчөтүп, өкүлдөрдүн үйрөнү куруусун күчөтүп, үгүттөп жетектөөнү күчөтүп, кызмат функциясын аткаруу, камсыздоосун күчөтүп, өкүлдөр үйү, өкүлдөр байланышуу пункту жана негизги катмар закон чыгаруу байланыш түйүнүнөн жакшы пайдаланып, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү жагындагы талкуу долбоор сунуштарын жакшы бүтүрүп, өкүлдөрдүн закон боюнча милдет аткаруусун колдоп жана камсыздап, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүүгө, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга акыл парасат жана күч кошуу керек. Мәметимен қадыр жиынды башқарды.
0: Кечө, 5-нчи айдын 21-нчи күнү түштөн мурда автоном район 15-нчи 5 жылдык жоспордон башталып, Арыш таштоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын 2-нчи майданы Үрүмчүдө өткөрүлүп, Хотен аймагынын 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспору менен түйүндүн шаан милдетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Быйылтан бери Хотен аймагы башталары менен эле чамдо, кадам алары менен эле чечүүчү күрөшкө аттануу турпаты аркылуу экономиканын жүргүзүлүүсүн түрткөктөдө туңгуч мезгилдеги жакшы башталууну ишке ашырды. Хотен аймактык парткомдун орун басары Шудиси, вали мекемесинин валиси Махмут Өмөржан мындай деди. 1-айдан 3-айга чейин аймактын

0: өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 8.9% артты. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын ашкан наркы 110%, адаттагы жалпылык камчот кирешеси 12.5% артып, соодегер чакырып каржы киргизүүдө накташтырган каржы 10% артып, нормадон жогору коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекене сатуу жалпы соммасы 4% артып, түрдүү көрсөткүчтөр жалпы бетке жакшы жака бет алып, болжомдон ашты. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Хотен аймагы кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатты. Махмут Өмөржан 15-5 жылдык жоспор мезгили өткөл мезгили аякташкандан кийин дайымдуулашкан жардам берип жөлөгө бурулуш жасоонун жаңы баскычы. Хотен аймагы дайымдуулашкан жардам берип жөлөө кызматын сызыл көөн коюп, мээр махабат менен күз сала жакшы иштеп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуудан чыныгы сактанып тосуп, ички өнүгү кыймылдаткыч күчүн күчөтө турганын айтып мындай деди. Өнүгү ою жана шарты бар жардам берип жөлөө объектилерин эгинчилик, бакмачылык кесиби, какыр тала жабдылуу айыл чарба, короо жай экономикасын өнүктүрүүгө шыктандырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылдаттап ишкерлей иш кошуну күчөтөбүз. Токумачылык кийим кечек, үч кесип жана жаңы кесип турпаты сыяктуу жумуштандырууга эликтирүү жашыруун күчүн казып, калыкты сыртка иштемчиликке чыгууга жетектеп, эмгек күчү бар калыктын бардыгын жумуштандырып, кирешелүү кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Хотен аймагы агартуу, дарылануу, жумуштандыруу сыяктуу эл турмушу саласына сызыл күз салып, сызыл түрдө малия каржысынын 70%дан жогорусун эл турмушу саласына салып, арлут калкы өнүгү шарапатынан толук баарланды. Хотен аймактык парткомунун мүчөсү, вали мекемесинин дайымдуу иштер орун басары валиси Жанхуй мындай деди. Шаар шаарчалардагы мектептердин сыйымдуулугун кеңиртип, окуу ордун көбөйтүүнү күчөтүп, бир түркүм эшик алдындагы сапаттуу орто башталгыч мектептерди жакшы курабыз. Сапаттуу агартуу байлыгы менен алдыңкы агартуу түшүнүгүн киргизип, Борбор Шыпан ташөөсү карамагындагы Хотен жогору даражалуу орто мектеп курулушун күчөтөбүз. Шинжан Хотен Шояна, Шинжан Өнөр Жай Шоянын колдоо эпкинин сызылашырып, ансайын көп билим алуучуларды Хотенде билим алып тамыр тартууга эликтиребиз.
1: Мээрим менен Тяньшанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Шинжанга нишандуу жардам берүү мамлекет стратегиясы ошондой эле коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын ишке ашыруудагы зарыл иш чара. Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын жан жактуу жардам берүүсүндө Шинжан кенен жергесинде күн сайын жаңылануу көрүлүп, Тяньшандын түштүк түндүгүндө өнүгүү ан сайын тез, эл турмушу ан сайын көңүл толорлуу болуп, бакты ан сайын бекемделди. Бүгүн 5 айдын 22 күнүнөн баштап станциябыз мээрим менен Тяньшанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүн алып чыгып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы жаңы берекетине үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын Шинжандын жер жерлери менен кол кармашып чогуу куруп, өнүгүүнү чогуу илгерүү сүргөн көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндайт. Аксуу аймагы Келпин ооданында Жыжаң өлкөсү Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы, жергиликтүү байлык берекетин таканчыктап, саясат колдоосу, илим техника кубат ыгаруусу, үлгүдө жаңылык жаратуу сыяктуу жактардан тө, кара кой сыяктуу малчылык кесибинен өнүгүүсүн түртмөктөп, дыйкан малчыларды кирешесин туруктуу арттырууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Гуандун, Шанган, Аумен, Чоң Булуң району жаңы түшүмдөр базарында Келпин ооданынан Келпиндин кара кою нык эттүү, жызсыз, майсыз нык эт сапатына таянып керектөөчүлөрдүн каршы алуусуна ээ болгон. Шинжан, Хужоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ян Хуан. Быйыл шериктик Гуандундагы бир муздак желе шериктиги менен 1,800,000 тонналык буйрутмага кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Келпиндин кара кой козларын жалпы бетке жайылтып, биз келпин дыйкан малчыларына кой багууну колмоголу үйрөтүп, кичинекей кара койду келпиндин чогу, байуучу коюна айландырабыз. Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүүсү боюнча түйүндү киргизген керханасы катары Шинжан, Хожоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги Жыжаңдын Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө жумшалган кызматкерлери Жыжаң ташөсү, дыйканчылык, токойчулук ташөсү адистери менен биргелешип, 2 жылда кара кой тукумун өзгөртүүнү бүтүрүп, ошону менен бирге жүгөрү басаңы сыяктуу кошумча түшүмдөрдөн пайдаланып, бүртүкчө тойтту изилдеп чыгып, тойттун өздүк наркын 50%га жуук төмөндөткөн. Учурда шериттиктен короодо баккан кою 27 миңге жетип, дыйкандар менен биргелешип дыйкандарды баштоо үлгүсү Келпин ооданындагы 17 айыл кыштак 345 түтүн кыштак тургундарын каптап, 2025 жылы дыйкан малчыларга алып келген универсал пайдасы 5 миллион 500 миң юан болгон. Келпин ооданы Ачал шаарчасы Тура кыштагындагы бакмачы түтүн Эршидин Ахмет мындай деди. Азыр керханадан келип бизге техника, койду кандай багууну үйрөтөт, дагы нака акча берип коюбузду сатып алат. Быйыл мен дагы койду көбөйтүп багууну пландадым. Кара койдон башка төө кесиби дагы Хожоо шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берген түйүндү колдоо багыты. Келпин ооданында короодо багылган төө 60 миңден ашып, жылына өндүрүлгөн төө сүтү 7700 тоннадан ашкан. Хожоо шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабынын шайкештирүүсүндө жергиликтекилер 9 түрдүү колдоо саясатын жарыкка чыгарып, төө кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөгөн. Башта керхана, Шинто сүтчүлүгү, Жыжаң, Жуңжи дары дашөөсү менен чогу төө кесибин изилдөө ордун куруп, илмий изилдөө өткөлүнө аз салуу менен жетишкендиктерин айландырууну кулаш жайдырып, 2025 жылдык сатуу соммасы 40%га жакын арткан. Келпин оодандык парткомдун орун басары шу десе. Хожоо шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы парткомунун шу десе. Кол башчысы Луже Келпин ооданынын төө кесиби эч ак эле бакмачылык, иш кошуу, изилдеп ачуу, сатуу, бүт кесип желеси жайгаштыруусун калыптандырып, жергиликтекилер изилдеп өнүктүргөн 20 канча түрдү төө түшүмдөрүнүн универсал түшүм наркы 2 миллиард юандан ашканын тааныштырып мындай деди. Төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинен 6-ны, өлчөмдөшкөн бакмачылык базасынан 8-ди куруп, 2000ден ашуун түтүн дыйкан малчыны кесип желесине катыштырып, жумуш бөлүштүрүүгө баштап, түтүндөрдүн орточо жылына арткан кирешеси 20 миң юан болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде түрү каржы колдоо эпкинен сызыл арттырып, Келпин ооданынын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Кечээ 5-21 күнү түштөн мурда 2026 жылдык автоном районунун жаңы жумуштан отуруп аты атайын майдан кызматка кабылдоо жыйналышы Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Бул автоном районунун туңгуш жолу жаңы кесип туруп атын жалпы бетке жалпылык жумуштануу тейлөөсү атайын түр кыймылына киргизүүсү саналат. Станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Кызматка кабылдоо жыйналышын автоном районунун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп өткөргөн. 158 карахананы чогултуп, 8390 жумуш ордун камдап, 2300ден ашуун кызмат издөөчүнү нак майданга келип катышууга иликтирип, нак майданда жумуштануу максатнамасына кол коюшкандар 814 адам ирет болгон. Нак майданда атайын майдан жумуштары келишим түзүү атайын району, энелерди ийкемдүү жумуштандыруу атайын району, мүлүк башкаруу караханаларынын кызматка кабылдоо атайын түр району сыяктуулар орундаштырылып, тең арышта тордо, булутта кызматкер кабылдоо жана түз баянда жумуш ордун тааныштыруу алып барылды. Шинжаң, Шин жүйүнүн электр сатуу тейлөө чектүү шериктик адам күчү байлыгы бөлүмүнүн жооптуусу Чан Шаомин мындай деди. Шериктибизди моюндоо жогору, жумуш ордунан кеңеш сурагандар дагы көп. Учурда катталган талапкерлер 20-дан ашат. Кийин бизде ушул түрдүү тордон тышкары кызматкер кабылдоолорго иштиктүү катышып, шериктикти ал сайын көп талапкерлер менен камдайбыз. Кызмат издөөчү Яңмырза мындай деди. Бүгүн түштө мурда мен бир электр машина итти теңшеп сыноо жумуш орду боюнча кеңеш сурадым. Сатуу жагынын дагы бар. Мен электр машина курулушу машиналарды автоматташтыруу кесибин окугамын. Жумуш издөө максатым жана эле өз кесибиме жакын болсо, колума алганда үйрөнүүм ал сайын оңой болот. Бул жолку атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылы 5-чи айдын этегине чейин тең арымда жалгашат. Бүт Шинжаңдан ар кайсы аймак, облас, ар кайсы район оодандарында тең арышта кулаш жайдырылат. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы базар бөлүмүнүн бөлүм башчысы Доңкуу мындай деди. Кийинки кадамда биз жумуштанууну туруктандыруу, жылуу мамиледе тейлөө, укук таламды камсыздоодо уландуу күч чыгарып жаңы жумуштануу туруп атындагы каалыктын туруктуу болуу жакшы иштөөсүн камсыздайбыз.
0: Кечөө 5-чи айдын 21-чи күнү Шинжаңдын керхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү Шинжаң санарыптуу. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү аркылуу расмий торго чыгарылды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угуңуздар. жаңыдан торго чыгарылган пенсияга чыгууну акыл жөндөмдү бүтүрүү тейлөөсү бүтүн күн көрүшпөй бүтүрүүнү ишке ашырып, калык үйдөн чыкпай туруп эле кесип иштерин бүтүрө ала турган болду. Камсыздоого катышкан орун же жеке тек 3 ай мурда эле пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу тейлөөсү аркылуу өзүнүн камсыздоого катышуу маалыматын бекитүү, картайганда күтүүнү камсыздандыруу байланышын чогултуу, акы тапшыруу жыл чектемеси менен окшош моюндоо сыяктуу иш түрлөрүн бүтүрүп, расмий пенсияга чыгууга өтүнүч бергенде тек Шинжаң санарыптуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү же Шинжаң акыл идиректүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чакан программасы же ЭП аркылуу тордо тапшырса эле, система 10 секундта автоматтык карап чыгып, дароо бүтүрөт. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты картайганда күтүүнү камсыздандыруу башкармасынын башчысы Майон Пин мындай деди. Бул жолку керхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмүнөн торго чыгарылуусу жөрөлгөлүү кесип иштерин бүтүрүү дөкү район убакыт чектемесин бузуп жиберди. Камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылар бүт мамлекеттин ар кандай жеринде бүтүн күн 24 саат бою өз алдына өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Ошондой эле пенсияга чыгуу иштеринин тейлөө сапат берекетин дагы бир жолу жогорулатты. Мындан мурда Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу турак жай жана шаар айыл курулуш, дарылануу камсыздоо сыяктуу тармактар менен шайкешип, бирге аракеттенүү жана сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөткөн. Майон Пин мындай деди. Мындан мурда пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу ыкшоо тейлөөнү демилгелүү тейлөөгө өзгөртүп, камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылардын мурда пенсияга чыгуу кесип иштерин бүтүрүүдөгү кээ бир тыгын түйүндөрүн эртелеп шыдырлаштыруусуна жардам берип, пенсияга чыгуу иштери сылатын орун алдырууну ишке ашырып, мурдагы 38 кызмат күнүндө бүтүрүү убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, бүтүрүү материалын мурдагы 10 тапшыруудан тапшырбастыкка өзгөрттүк.
1: 5-нче айдын 21-нчи күнү Автоном райондук 3-нчү кезектүү Анаргүлү аялдар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө жабылды. Бүт Шинжандын жер жерлеринен келген 29 чыгаан чарба жаратуу түрү бири сахнада таймашып, заманбап айыл чарбазы аттык мыс маданият мурасы, маданият жаратмандыгы, булутта жаңылык жаратуу санар бакыл курбаты 3 чоң салааны каптаган. Станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бул жолку жарышта Автоном райондук аялдар бирикмеси илим техника назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, маданият саякат назараты, илим техника коому орток баш болуп, 5-нче айдын 19-нчу күнүнөн 21-нчу күнүнө чейин Шинжаң Жумшак деталы бакчасында жалпы чечүүчү жарыш өткөрүлүп, эң акырында 3-1 даражалуу сыйлык, 6-2 даражалуу сыйлык, 9-3 даражалуу сыйлык, 11 чыгаан сыйлык жана 3 чыгаан группа сыйлыгы бааланып чыккан. Шинжаң Коча маданият илим техника чектүү шериктигинин жарышка катышкан түрү, Коча изи марке киргизүү, кызыл гүл кыштактарды гүлдөндүрүү орток байуу планы заманбап айыл чарба жарыш жолунун 2-нче даражалуу сыйлыгына ээ болду. Шериктик баш директору Холиң мындай тааныштырды. Быйыл лоб Одана Чарбак шаарчасы дыйкан түтүндөрү менен 2500 мол кызыл гүл өстүрүү кызматташтык келишимин түздү. 500'den aşuğun deyken tütündü turuktuğu gireşi arttırın işkaş uruğa baştaybız. Al, mınday dedi. Bulculku jarıştan giyin, biz aylgıştak ortak payu planına yabay şençket oldu. 2027 yılı bir kattuğun işkaşı Van Sayın Güy Bayıldar'dan biz menin çoğu canlıq jaratuğu çarba jaratuğu koşuğunda katışılsın ümit kılavız. Автоном райондук Анар Гүл аялдар чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жарышы жалгаштуу 3 кезек өткөрүлүп, Шинжаң аялдарынын чарба жаратуу, жаңылык жаратууну жетиштирүү түрүнө курбат ыйгарган зарыл өрүшкө айланды. Автоном райондук аялдар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар төрайымы Зора Касем мындай деди. Шинжаңда карылуу аял чарба жаратуучулардын батыл жол баштап чуркап, техника өткөлүнө чабуул коюу, үлгүдө жаңылык жаратуу, марке жаратууда токтоосуз озуп, жаңылык жаратуу жетишкендиктерин реал өндүрүш курбатына айландырууну үмүт кылабыз. Ошону менен бирге коомдук жоопкерчиликти унутпай, ан сайын көп эже сиңдилерди жумуштанып келиши арттырууга баштап, жылуу, мээрим акыбаттуу жоопкерчиликтүү чарба жаратуучулардан болобуз.
0: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту орток тутусу. Бай оодандагы Тияншандын ичкерисине жайгашкан Боз Кырык жылга оозуна барганда, Чыгыш хан доорундагы аскадагы таш оймо Хыйыңшан тоосунун аскасында бой тиреп турат. Таш оймого тек 100'ден ашуун кат оюлган болуп, хан доорунун борбордук бийлиги батыш өрөөндү башкарган нактылуу буюм далили саналат. Эми станциябыз кабарчысы Ван Шуандын кабарынан угуңуздар. Ойсун байыркы жолундагы тоо ашуусунда полот кандыргалуу каша бул миң жылдык таш оймону ороп турат. Шамал тоо бетин аймалап, ала була кат издери жемирүүнү башынан өткөрүп, бүгүнкү күндө тек пинго сыяктуу

тоқаттарды айырмалауға болады. Бай одандық маданият дене тарбия радио телевизия жана саяхат идарасы маданият эстеликтер ажайыпкана ишканасынын мудуру Турсунжан Муса мындай деди. Бул оймо таш жаңыйранын 158 жылы Күсөндүн сол канат жаң жүнү Лёпинго Чин бектигинин кишилери Мыңбошан Тиохо Бен сыяктуулар ушул жерди коргоп жасаткан сери дагы караул каана бар. Бул чек ара караул каана сериси түштүк түндүк Шинжаңдын карым каттоо жолун тосуп белги от чек ара коргону. Шаар караул каана жолду бойлой таралган болуп, чек ара коргонусунун бир алкагын калыпташтырган. Бул аска таш оймосу болсо Шинжаңдагы тарыхы эң эрте, жылы эң анык хан доорундагы таш оймо. Ошондой эле баалуу улуу коргон мурасы. Шинжаң археологиялык изилдөө орнунун адис изилдөөчүсү Хо Сиңжун тарыхый материалдарда чыгыш хан доорунун орто акыркы мезгилинде батыш өрөөндү башкаруу эстеликтери кыйла жөнөкөй экенин, Лёпингонун караул каананы башкарып таш оймолорду калтыруусу нактылуу буюм далили катары бул бөзгөлүктү толтурганын тааныштырып мындай деди. Ушул таш оймо чыгыш хан доорунда ушул жерди өнүмдүү башкарганын жана жөнгө салганын чагылдырып берди. Ошондой эле ошол кездеги тарыхы чындыкты далилдеп берди. Бекем болсок эле эл кубанат. Узун өмүр урбакка шай келет. Бул хан доорундагы куттуу айтым болуп, хан маданиятынын батыш өрөөнгө болгон таасирин туюнтуп турат. Таш оймодогу жүздөн ашуун кат эстелике алынганы жалаң чек ара коргоп, шаар куруудагы тарыхы чындык болуп эле калбай, дагы арылуу телинин ортоо конуштанып, ортоо иштеген тарыхы бар. Турсунжан Муса мындай деди. Лёпинго болсо жергиликтеги ассанды улуттан болгон кол башчы. Лё фамилиясын ханзулардын атын колдонгон. Ал жетектеген арылуу телинин арасында Чин бектигинин кишилери, тактап айтканда ханзулар бар. Дагы Ачаң, Чаңзу улуту, дагы жергиликтеги өксөндөр бар. Ошол кездеги улуттардын алмаштыруу карым-каттоо чоң жорулушуусунун тарыхы чындыгы. 1879 жылы кайрадан байкалгандан бери бул таш оймо сел, кум бороон жана адам колду бузууну башынан өткөргөн.

0: бұл жерде қызмат қылғанына 30 қанша жыл болды. Қанша жолы тоғы кіріп, таш оймай іздеді. Ал мұндай дейді. Үш қоғып бар. Бірі адам қолды бүлдіру, екіншісі сел сусы, үшіншісі бұрын күшті шығады. 2017 жылдан бастап атайын екі қорғаушы тұрғызылды. Былтыр біз мемлекеттен 20 миллион юан мәдениет мұрастарын қорғау түріне өтініш қылдық. Сел мәселесі шешілді.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 4 айда Шинжандын тышкы соода ташымал жүрүшүүсү туруктуулукта илгерилеп, сапат берекети байсалды, жогорулап, импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% арткан. Манда 4-нчү айда ошол айдагы импорт-экспорт жалпы наркы 62 миллиард 720 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.7% артып, тышкы сооданын артуу аракети энергиясы улануу кое берилип, район чөлкөмүнө чогулуу, курулмасы кылдашуу, негизги тулку жандануу, базар көп кайнаарлашуу түрлөрүнүн даражасы жогорулоодой жакшы кырдаал көрүлгөн.
0: Карамай шаарынын төмөн берекеттүү пайдаланчу жерлерди башкаруу аргасы 5-нчи айдын 20-нчу күнүнөн баштап жолго коюлду. Бул бүт Шинжаңдын туңгуч төмөн берекеттүү жерлерди пайдалануу аргасы болуп, 8 түрдүү төмөн берекеттүү жерлерди моюнда бекитүүнү айкындаштырып, жер байлыгы кептеш түшөсүн чечүү, шаардын өнүгүүсүн түртмөктөнүн, арткан мөлчөрүн кеңиртүүдөн арткан мөлчөрүнүн көмөскө күчүн казууга карай деп өзгөртүүсүн бүтүндөй жаңы закон аркылуу башкаруу үлгүсү менен камдайт.
1: Жакында автоном райондук экология чөйрө назараты уюмда өтүнүч кылган AI кубаты ыйгарган Шинжаң Уйгур автоном райондук чөйрө күзөтүп текшерүү, бир толукташтыруу жүрүшү суу чөйрөсү, азычуу үнү жана коомдошкон көзөмөлдө башкарууну акыл идиректештирүүнүн иш жүзүндө көрсөтүү жеңиштүү түрдө 9-нчу кезектүү санарип, жүнгү курулушу жогору даражалуу жолугушуу кезектүү санарип, жүнгү курулушу жогору даражалуу жолугушуусунун типик колдонуусуна тандалды.
0: Аптоным райондун 2026 жылы адаттагы толук орто мектеп агартуусу кесиптүү курстан толук курска жогорулап окуу сыноосуна сыноо берген окуучулардын натыйжасы 5-нчи айдын 25-нчи күнү саат 12:00 расмий жарыяланат. Сыноо берген окуучулар кези келгенде көп жолдор аркылуу өзүнүн натыйжасын текшерсе болот.
1: Үрүмчү шаарынын эл бакчасында Үш түтүнсүз башкаруу жолго коюлуп, 6-нчы айдын 5-нчи күнүнөн баштап бүтүн бакча районунда тамеки тартууга тыйым салынат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу абанын температурасы 13-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 8-22 Цельсий градус жылуу, батыштан 4-5 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 8-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөп жаан жайт, абанын температурасы 14-23 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортулада орто мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 11-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 16 Цельсий градуста 30 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 10-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Корлодо күн булуттуулуп арттан ачылат, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамтимин Турдаалы.

0: Beycim malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.

0: радиосы.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 22-чи күнү күнгө жума. Күрөч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз досу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз досу жеке отчётунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет? Түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 минут ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз досу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз досу жеке отчётунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

5-нче айдын 19-нчу күнү мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы Малия министрлиги түйүндү парча сатуу дарыханаларындагы жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчетун иштетүүнү көзөмөлдө башкарууну ан сайын күчөйтүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап түйүндү парча сатуу дарыханаларында жеке отчетун чыгашылоо ак тизимдиги түзүмүн тургузуу аркылуу чыгашалоо саясатынын чек чекарасын ачыкташтырып алды эшикти ачып жан эшиктен тосуп элдин ылайыктуу даражатын канааттандыруу менен бирге жеке отчетунун негизги дарылоо камсыздоосунун негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизине кепелеттик кылуу функциялыктоо ордуна шай келбей турган түшүмдөрүн чыгашалоого иштетүүлүсүн катаң алдына алды. Кулактандырууда мына булар айкындаштырылды. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоо фонду бир туташ камдоо фонду жана жеке отчеттон куралган. Жеке отчет жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу фондунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Ар кайсыл өлкө даражалуу дарылоо камсыздоосу тармактары принцип жагынан 2026 жылы 9-нчу айдын артына мурда өлкө боюнча бирдикке келген түйүндү парча сатуу дарыханаларындагы жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоосу жеке отчеткос чыгашалоо ак тизимдигин жарыялоосу керек. Ак тизимдик ичинде болсо жеке отчетто түйүндү парча сатуу дарыханаларында чыгашалоого болот. Ак тизимдик сыртында болсо чыгашаланбайт. Ак тизимге киргизилдигендери дары көзөмөлдө башкаруу тармактары чыныгы тастыктап тизимге алдырган жээн калдырган болуусу. Парча сатуу дарыханаларында сатылса боло турган ары дарылоо менен тыгыз байланыштуу. Дарылоо касиети күчтүү. Баасы ылайыктуу болгон дары. Дарылоо жабдуулары жана дарылоо коромжу материалдары болуусу керек. Принцип жагынан жогорудагы шарттарга шай келе тургандар төмөндөгү бир канча түрдү өз үчүн алат. Биринчи. Дары. Мамлекетибизде чыныгы тастыкталып базарга салына турган химиялык дарылар, биологиялык жасалмалар, даяр жоңуй дарылары, жоңуйче тууралган дарылар. Мамлекетибизде өндүрүлгөн, импорт кылынган Шанганг, Аумин, Тайван райондорунда өндүрүлгөн дарылардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Экинчи. Дарылоо жабдуулары, дене термометри, кан басым өлчөгүч, кан кантын текшерүү аспабы, саламаттын калыбына келтирүү кошумча жабдуулары сыяктуу дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Үчүнчү. Дарылоодо иштелете турган корумо материалдар. Дарылоодо иштетиле турган маске, менчен, пакта шаарча, даки оромосо, жаракат чаптагы, эти сууну кайтаруу чаптагы сыяктуу дарылоодо иштетиле турган коромо материалдар, оор кайнарын текшерүү тажрыйба дарылар, бой катыктын алгачкы мезгилиндеги сынак кагазы сыяктуу дене сыртынан оор мүнөздө тажрыйба дарылары, бир жолку акыркы учтагы кан алуу ийнеси, калем формалы ишбириз жана өкүл ийнеси, йод суюктугун коргоо баштыгы, агызуу жолу баштыгы сыяктуу узун мөөнөт дарылоодо иштетиле турган коромо материалдардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот.

Төмөндөкү түшүм түрлөрүндө дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда акча чыгашылоого болбойт. Биринчи. Күрүч, ун, май, азыктык, ажарландыруу буюмдары, саламаттык буюмдары, күндөлүк турмуш буюмдары сыяктуу медицина дары түрүнөн башка товарларды акцизимдикке киргизүүгө болбойт. Экинчи. Мындан мурда маалымат аралжылары кабар кылган тиш пастасы, тиш чёткеси, тиш жиби, бет чаптагы, күндөрүнөн сактануу буюмдары, аялдар бапесте салынчасы сыяктуу жабдуу номурлары түшүмдөр. Тек дарылоо камсыздоосунан чыгашылоого шай келе турган иш жүзүндө дарылоо кымбаты жок же иш жүзүндө дарылоо кымбаты бир кыйла төмөн түшүмдөрдү өз ичине алат. Буларды ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Болтурду түшүмдөрдүн айрыкча курал жарак саракаты болсо да, бирок керканалар оңой эле керектөөгө жетектейт. Жалган үгүт алып барат.

Alo Cabdusu Siyak Doğular. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз досу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз досу жеке отчетунда чыгашылоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберет. Ичеге жолуна биологиялык саат таасир көрсөтөт. Нормал абалда ичегенин иммун системасы күн түн ыргактуу аракет кылат. Тамак жеш убакты башаламан болгондо ичеге жолугундагы иммун клеткаларынын коргоону жөндөмүн башаламандаштырып, бактерияга каршы факторлордун ажыралып чыгуусу мыйзамсыз болуп, ичеге жолундагы өнөкөт төмөн даражалуу сезгеничтик келтирип чыгарып дененин оору козготуучуларга тең тайлаштыруу жөндөмүн алсыздаштырат. Инсулиндин ажыралып чыгуусуна кедерги болот. Тамак жеш убакты башаламан болсо, инсулин жана кортизол сыяктуу маңыздуу гормондордун ажыралып чыгуу ыргагына кедерги болот. Тамак жеш убакты артына сүрүлсө же тамак жей албаса, инсулиндин сезгирдиги төмөндөп, кан кантын теңшөө нормалсыздашат. Басым жана уйку жетерлүү болбосо, кечинде кортизол деңгээлинин нормалсыздыгын оорлоштуруп, метаболизмге ан сайын таасир жеткирет. Оңой эле боордун май басууну келтирип чыгарат. Адам денеси жашоо метаболизминин ажатын камдоо үчүн шекер, белок жана май өзара бири-бирине айланат. Мисалы ач калганда кан кантын сактап калуу үчүн организм майды бөлүп, кандагы иондошкон май кислотасынын артып кетүүсүн келтирип чыгарат. Көп мөлчөрдөгү май кислотасы боорго кирет ары бул жерде жыйылып калат. Артыкча көп жеп ичүү боордун майды запас сактоо жөндөмүн жогору көтөрүп, азыктык артып кетүүнү келтирип чыгарып, боордо тери глицерин формасында сакталып, боордун май босууну пайда кылат. Өткө таш түшүү опурталын арттырып жиберет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча, узун мөөнөт начта кылбастык өт суюктугунун өт калтасында артыкча коюулашуусун келтирип чыгарып, өткө таш түшүү опурталын көрүнүктүү арттырып жиберет. Андан башка бир түрдө изилдөөдө байкалуусунча, тамакты мыйзамдуу жебей турган кишилер тобунда сөөк бошошу мүнөздүү сөөк сыны опурталы зор даражада артып кетет экен. Бул калций, фосфор метаболизминин башаламандашуусу менен байланыштуу болуусу мүмкүн. Тамак жеш убакты гормон ажыратып чыгарууга шай келүүсү керек. Атыстердин көрсөтүшүнчө, организм жөндөмүн теңшей турган күн түн ыргагы жана байланыштуу убакытта ар түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу бир күн ичинде кайсыл убакытта бир нерсе жесе ан сайын жакшы боло турганын белгилейт. Бир түрдүү изилдөөдө көп түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу менен тамактануу убактынын байланышы жыйынтыкталган. Мелатонин жана кортизол. Адам денеси физиологиясында бир күн эки баскычка бөлүнөт. Күндүзү аракет доору, түндөсү эс алуу доору. Мелатонин менен кортизол бул эки баскычтагы күн түн ыргагын теңшөөдө ачкычтуу рол аткарат. Анын үстүнө ролу тескер болот. Мисалы, эртең менен саат 9-10 денедеги кортизол эң жогору кымбатка жеткендиги жана мелатониндин ажыралып чыгуусу төмөн кымбат экендиги үчүн ойгонууга даярдалат. Ачкалык гормону. Ачкалык гормону флостесия ыргагы боюнча ажыралып чыгат. Бир күн ичинде 3 түрдө ажыралып чыгуу жогору толкуну түштөн мурда саат 8, түштөн кийин саат 1 жана кеч саат 6 болот. Ажыратып чыгаруу жогору толкунга жеткенде адамдын табити жана азыктык кабылдануу мөлчөрү артат. Ошого биз бул 3 маалкы тамакты жешке адаттанганбыз. Бул дагы адам денесиндеги биологиялык сааттын керемет орундаштырылмасы. Май бирлешме заты. Май бирлешме затынын ажыралып чыгуу убакты бир кыйла узун болуп, түштөн мурда саат 10 кеч саат 8 уланат. Түштөн мурда саат 11 ажыралып чыгуусунун жогору толкуну болот. Май бирлешме заты гликоза жана май заты метаболизмин теңшей турган маңыздуу фактор болуп, гликозадан пайдалануу жана инсулиндин сезгирдигин арттырат. Эң маңыздуусу энергия метаболизмин бөлүнүүсүн тездетип, майдын жыйылып калуусунун алдын алат. Эгер кеч саат 10 кийин көп мөлчөрдө тамак жегенде май бирлешме заты кемчил болгондуктан шекер жана майлардын бөлүнүү метаболизмине катышып, оңой эле май жыйылып калат. Бул кечки тамакты өтө кеч жешке болбой тургандагы себептердин бири. Инсулин. Түштөн кийин саат 4-төн 8 инсулин аш казан асты безинен пайда болот. Түштөн кийин саат 6-дан 7 чокку кымбатына жетет. Бул мезгилде май бирлешме заты жетектеген бөлүнүү метаболизми инсулин жетектеген бирикме метаболизмге өзгөрүү аны менен тең жүрөт. Инсулин гликоза жана белоктун биригүүсү сакталуусун илгери сүрөт.
калий иону, магний иону.

фосфат туздарынын клеткага киресүн илгери сүрөт. Көптөгөн өнөкөт оорулардын барысы инсулин метаболизминин нормалсыздыгы менен байланыштуу. Арыктоо заты. Арыктоо заты түштөн кийин саат 5:00 кийин жогорулап, кеч саат 9:00 эң жогору кымбатка жетип, саар саат 4:00 негизги сызык деңгээлине түшөт. Ал адамдын азыктык кабылдоо мөлчөрүн азайтып, майдын бөлүнүүсүн арттырып, майдын жийилип калуусун тизгиндейт. Мындан көрүп алууга болот, бул гормондордун барысы бөлүнүү жана синтезденүү метаболизм бир күн ичиндеги эң жакшы убакыт алып барууга болот. Бул үчүн азык-түлүк убактынын шайкешүүсүнө туура келет. Көпчүлүктүн ар күнү туруктуу тамак жеш убакты болуусу, айрыкча начталыкка ээне карабастыгын демелгелейбиз. Эгер күтүүсүз абал көрүлүү убагында тамак жебестик келип чыкса, кээ бир саламаттык майда азыктары жана мөмөлөрдү убактылуу энергия толуктоо үчүн даярдап сынап көрүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунд күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 мүнөт ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамакты жеп болгондон кийин бир дувал таап, арткы мээ чокусу, акырек сөөгү, жамбаш, таман сыяктуу төрт түйүндү дувалга чаптап 5 мүнөт ордунда туруу. Тамактан кийин кан ашказанга чордондошкондуктан адам оңой эле үргүлөп, шалдырап олтуруп, курсакка май жыйылып калууну келтирип чыгарат. Дувалга жөлөнүп туруп денени тиреп турууга зордоп, негизги булчуң тобун тарайтып ашказан ичегинин былкылдашын илгери сүрүп, сиңирүүгө жардам беребиз. Бул түрдө турпат курсак туура булчуңу, терең катмарлуу курсак булчуңун жандандырып, кудум табигый курга окшош бел айланмасын тарайтат. Машкулат маңыздуу түйүнү. Эки бут менен ийин окшош кеңдикте, тамга жарым бут аралык калтырып, артына жөлөнүп төрт түйүндү дувалга бетин тийгизебиз. Эгин жижип, ийинин түшүрүп, кеңдикти омуртка түркүгүнө чаптап табигый тынык алабыз. Эгер белинин артында боштук болсо, дас сөгүнүн алдына кыйшайып калганын түшүндүрөт. Куйрук сөгүнүн алдына азыраак бурса болот. 5 мүнөт уландырыңыз. Чөнтөк телефон аркылуу вакыт эсептесеңиз болот. Бул мезгилде музыка окса же көзүн жумуп эс алса болот. Ар күнү тамактан кийин турсаңыз, бир айдан кийин бел айланмаңыз 1-2 сантиметр кичерейип кетүүсү мүмкүн. Бүгүн тамактанып болуп эле олтурбай дувалга жөлөнүп 5 мүнөт чөнтөк телефон ойноңуз. Ордуңузда туруп чөнтөк телефон ойноо менен олтуруп чөнтөк телефон ойноонун бел айланмасындагы айырма дал ушул 5 мүнөттө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 мүнөт ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем денсолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 21-чү күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 5-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы шоу мен.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен чай майыг өткөрдү.
1: Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу менен чогуу Жүнгү Орусиянын урпактан урпакка уланган достугуна мырастык кылып, чоң мамлекет байланыш үлгүсүн тургузуу сүрөт көргөзмөсүн экскурсиялады.
0: Ши Цзиньпин Пакистан зунтуңу менен Жүнгү Пакистан дипломатик байланыш орноткондугунун 75 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жолдоду. Ли Чжанг Пакистан зунтуңу менен өзара куттуктоо телеграммасын жолдоду.
1: Ли Чжанг Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ашты.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча демейдеги жалпылык камчылык кирешеси окшош мезгилдегиден 3.5% артып жакшылануу бет алышы бекемделген.
1: Түштүктөгү көп жерлерде уландуу жамгыр жаап, ар кайсы жер ар кайсы тармактарды илгер тең тайлашты. Калың партиялуу кадрлар алдыда жүрүп, журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугун бүткүч менен коргоп, партия туусунун апаттан куткаруунун биринчи чебинде бийикчи элбирөөсүнө өбөлгө түздү.
0: Орусиянын арсалаш мэрлери Орусия жүнгө башчыларынын маектешүүсү эки мамлекет байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууда маңызы зор деп билдирди.
1: Иран элдештирүүчү жак Пакистан аркылуу АКШ менен уландуу маалымат алмаштырып жатканын айтты. АКШ келишимге кол коюудан мурда ар кандай форма менен Иранга каратылган жазаны жеңилдетпей турганын күчтөн калтырбай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-айдын 20-чү күнү кечте мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Орусия зунтуңу Путин менен чай майыг өткөрдү. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Көп жылдардан бери мен өзүңүз менен тыгыз карым катууну сактап, Жүнгө Орусияны ортоок жетектеп, жаңы доор жалпы этке стратегиялык көмөктөштүк, өнөктөштүк байланышын уландуу тереңдештирип чыныгылаштырып, эки мамлекеттин ынак коңшу жакшы достугун кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктө. Өзара урматташкан, калыс адилеттүү, кызматташуу ортоок жеңишке жеткен жаңыча чоң мамлекет байланыш үлгүсүн жаратып, өзгөрүү, башаламандык чиелешкен дүйнөгө уландуу кымбаттуу туруктуулук коштук. Бүгүн өзүңүз менен чогуу Жүнгө Орусия жалпы этке стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын жылыштатуу боюнча жаңы зарыл ортоок таанымдарга жеттик. Иштеген бүтүрөт, жүргөн жетет. Тараптардын талыкпай чымыркануусунда Жүнгө Орусия байланышынын жогору сапатта өнүгүү турпатын сөзсүз уландырып, токтоосуз илгерлесек, ан сайын жогору секиге чыгуубузга ишенем. Путин мындай билдирди. Бул жолку иш сапар нактылуу, жогору өнүмдүү, табылгалары мол болду. Өзүңүз менен Орусия Жүнгө байланышынын өнүгүү тарыхый сапарын чогуу эскерип, кеңири талкуу темалар жөнүндө тереңдей пикир алмаштырып, кийинки баскычтагы эки мамлекет кызматташуу багытын айкындадык. Бул Орусия Жүнгө байланышынын баштан бойго дүркүрөп өнүгүү бет алышын сактоосуна пайдалуу. Орусия жак Жүнгө менен тыгыз сүйлөшүүнү уландуу сактап, стратегиялык шакешүүнү күчөтүп, Орусия Жүнгө байланышынын

0: анықтығы. Тұрықтулық арқылы дүйненің тыныш күлденісіне жаңы салымдарды қошуыны үміт қылады. Екі мемлекет басшыларыдағы Украина кірісі сияқты мәселелерді пікір алмаштырды. 5-ші айдың 20-шы күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Орсия зунтуңы Путин менен Бейжин ел сарайында Жүнгө Орсияның ұрпақтан ұрпаққа уланған достығына мұрастық қылды. Чоң мемлекет байланыш үлгісін тұрғызу сүрет көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады. Си Цзиньпин жана Путин кадамын токтотуп ичкелей көрүп, түшүндүрүүлөрдү укту. Ары Жүнгө Орсия эки мамлекеттен жакын жылдардан берки достук карым катуу кызматташтык көз ирмемдерин кубанычтуу эске алды. Эки мамлекет башчылары мындай көрсөттү. Жүнгө Орсия достук улуу иштери тарыхый чоң кырдаал жана доор агымына ылайыкташкан. Бекем урабас. Сөзсүз байсалдуу жүрүп алыстарга жетип, сызыл алгалап, токтоосуз жаңы шаңдуу баракчаларды жазат. Сүрөт көргөзмөсүн Шинхуа агенттиги жана Орсия ТАСС агенттиги чогуу өткөрүп, жаңы доорго киргенден берки эки мамлекет башчылары арасындагы тыгыз карым каттоо жандуу айгелленген. Жүнгө Орсиянын ынак коңшу, жакшы достук кызматташуусунда алынган бекем кадам жалпы элге чагылдырылган. Ошол күнү кеч Си Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү чоң залында Путин үчүн тосуп алуу сый тамагын берди. Сайчи, Дин Шуйшаң, Ван И, Халифан, Жанго Чин, Шен И Чин катарлуулар айрым-айрым жогордагы кыймылдарга катышты. 5-ші айдың 21-ші күні мамлекет төрағасы Си Цзиньпин Пакистан зунтуңу Зардари менен өзара құттықтау телеграмма жөнөтүп, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орнотконтугунун 75 жылдыгын куттукташты. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө менен Пакистан тоосуулары жалгашкан, тагдырлаш жакшы достор жана дайымдуу стратегиялык кызматташкан өнөктөштөр. Дипломатиялык байланыш орноткон 75 жылдан бери эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жүнгө Пакистан достугу баштан бойго уюл таштай бекем, берик болуп келет. Эки мамлекет жогору деңгээлдеги саясатта өзара ишенишүү, жогору деңгээлдеги нактылуу кызматташуу, жогору деңгээлдеги коопсуздук кызматташуу, жогору деңгээлдеги эл аралык шайкешүүнү узун мезгил сактап, мамлекет менен мамлекет байланышынын түпүгүлгүсүн тургузду. Си Цзиньпин мындай бычыктады. Жүнгө Пакистан байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада көңүл бөлөм. Зунтуң Зардары менен чогуу чымырканып, дипломатиялык байланыш орноткондугубуздун 75 жылдыгын мөрт кылып, стратегиялык сүйлөшүүлөрдү күчөтүп, жүрөлгөлүү достукту улантып, жан жактуу кызматташууларды тереңдетип, жаңы доордогу ансайын тыгыз Жүнгө Пакистан тагдырдаш орток толкусун бачым куруп, Жүнгө Пакистан байланышынан эки мамлекет элине ансайын жакшы нарп жеткирип, райондун тынычтыгы жана өнүгүүсүнө күч кошууну каалайм. Зардары мындай билдирди. Пакистан Жүнгөнүн дайымдуу стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышы убакыт өткөн сайын бекемделип келет. Пакистан төрага Си Цзиньпин орто койгон мол терең маңыздуу желелеш жер шаар демилгесин жогору даражада алкап, төрага Си Цзиньпиндин бекем күчүмшап Пакистан Жүнгө байланышын тереңдетип, жаңы доордогу ансайын тыгыз Пакистан Жүнгө тагдырдаш орток толкусун курууну түртмөктөгөнүн жогору даражада кадырлайт. Пакистан Жүнгөнүн Пакистандын ээлиги укук жана территория бүтүндүгүн коргоп, экономика коомунун өнүгүүсүн илгери сүрүүсүн чечкин колдогонуна чын жүрөктөн рахмат айтат. Жүнгөнүн өзөктүү таламына катыштуу маселелерди уландуу Жүнгөнү колдоп, Пакистан Жүнгө достугун бирдемчи жаңы бийиктикке жогорулатат. Ошол күнү Гоуян зунлиси Ли Чанг менен Пакистан зунлиси Шахбаз өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү. Ли Чанг мындай билдирди. Жүнгө Пакистан менен чогуу чымырканып ынтымакташып шайкешүүнү күчөтүп, Жүнгө Пакистан экономика коридору 2.0 даражасы жогорулатылган нускасын дилгери куруп, Жүнгө Пакистан дайымдуу стратегиялык кызматташ өнөктөштүк байланышынын үздүксүз өнүгүүсүн түртмөктөгөнү каалайт. Шахбаз мындай билдирди. Пакистан Жүнгө байланышы өзара ишенүү, ээлик укукта тең барабар болуу жана тынычтык менен өнүгүүгө орток талпынууну негиз кылган. Пакистан тарап Жүнгө Пакистан экономика коридор курулушун жогору сапатта жылыштатууга чечкин күч салып, Пакистан Жүнгө кызматташтык жаңы саласын үздүксүз ачат.
1: Гоуян зунлиси Ли Чанг 5-ші айдын 21-ші күні Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, мамлекет боюнча биргелик чоң базар курулушун жылыштатууга байланыштуу кызматтарды изилдеди. Замандашкан чукул иштерге теңдерлашуу система курулушунун 15-ші 5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Чоңхуа эл республикасы Жүнгө эл банкке закону өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун талкуулады. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Мамлекет боюнча биргелик чоң базар куруу, жаңы өнүгө калыбын куруу, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөөнүн муктажы. Жакынкы жылдардан бери мамлекет боюнча биргелик чоң базар курулушунда дилгер өнүм жана зарыл илгерлөөлөр колго келтирилди. Бирок ал эле уландуу күч салууга, узакка эмгек көрсөтүүгө туура келет. Байланыштуу түзүм курулушун тереңдей жылыштатып, мүлүк укугун коргоо, базарга кирүү уруксаты сыяктуу түзүмдөрдү дагы бир демчи кемелдендирип, моюн суна турган түзүм болуу, сөөнө турган закон болуун ишке ашыруу керек. Базар жабдууларынын жогору өлчөмдүү байланыш koşulsun terin jılıştatıp, ekonomik aylamasın şıdırlaştırı gerek. Tüyündü sala pazarının birgelkiligin terin jılıştatıp, tüyün arkılı çölkümdü jetektip, tüyün menen çölkümdü birektirip, jurtçuluk jana kerkanalardan ansayın jaqsı sezine alusu, kol jetkir alusuna bölge tüzü gerek. Bögöt tosuk tüyündördan

0: сайын чоңойюп менен ачып, базар жашоо күчү жана көмөскө жөндөмүн толук коюу берүү керек. Жыйналыш тамында көрсөтүлдү. Чукул абалга тыйынталашуун башкаруу эл журтчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугуна байланышат. Слаат өнүгү туруктуулук чоң кырдаалына байланышат. Жаңы кырдаал жаңы талаптарга ылайыкташып, замандашкан чукул абалга тыйынталашуу системасын бачым куруп, шайкешүү тыйынталашуу механизмин кемелдендирип, чоң коопсуздук, чоң чукул абалга тыйынталашуу түзүлүшүн куруунун түртмөктөө керек. Опортал башатын башкарып тизгиндөөн көрүнүктөндүрүп, көзөмөлдөө өлчү, алдын маалымдоо, алдын эскертүүн күчөтүп, түпкү коопсуздук деңгээлин жогорулатуу керек. Чукул абалга тыйынталашуу күчүн жайгаштырууну жакшыртып, толук каражат тирегин күчөтүп, негиз катмардын чукул абалга тыйынталашуу негизин бекемдеп, киши аркылуу сактануу, техника аркылуу сактануу сыяктуу чараларды биргелки жоспорлоп, жакшы түзөлүштүрүү керек. Толук чынжырда түйүндүү салаларда коопсуздукту жөнгө салууну түртмөктөп, ар даража ар кайсы жактардын жоопкерчилигин чыңдап, тең кармап орток башкарган, шайкеш бирикме аракетке келген жакшы кырдаал чыны калыпташтыруу керек. Жыйналышта Жумха эл Республикасы Жумго эл банки закону өзгөртүлгөн алгачкы долбоор талкууланып, принцип жактан кабылданды. Алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунуун чечим кылды. Жыйналышта дагы мыналар көрсөтүлдү. Жумго эл банки законун өзгөртүү мамлекеттик акча мамиле закон системасын кемелдендирүүнүн негизги курулушу. Акча мамилени закон аркылуу башкаруу курулушун күчөтүп, борбордук банкенин милдет жоопкерчилигин закон аркылуу жалпы бетке аткаруу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: 2026 маданиятта күчтүү мамлекет куруу жогору даражалуулар башчылар жыйналышы талкуусу 21-күнү Гуандун Шенжинде ачылды. Жыйналышка катышкан коноктор мындай деп билдирди. Маданият мамлекет негизине, мамлекет тагдырына байланыштуу. Маданиятты гүлдөндүрүп, күчтөндүрүү жүнгөчө замандаштыруунун зарыл белгиси. Ши Цзиньпин маданият идеясын тереңдеп үйрөнүп үстүндө көрсөтүп, маданият тамыры аркылуу Жумха улутунун маданият негизги толкуу менен өзүнө мурасты кылып көкөлөтүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн маданият негизин бекемдөө керек. Санарып дештирүү, акыл жөнөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгарып, маданият ислаат өнүгү жашоо күчүн жандандырып, интернет тор шартында жаңы журтчулук адабият көркөм өнөрлөрүн гүлдөндүрүп, дүркүрөгөн, гүлдөнгөн маданият экологиясын жаратуу керек. Маданият аркылуу дүйнө менен сүйлөшүү түшүнүгүн күчөтүп, эл ара адамгерчилик алмаштыруу кызматташтыгын бирдемче кеңиртүү керек. Бул кезектүү талкуунун негизги темасы маданият тамыры, маданият көрөнгөсүнүн улантылуусу жана маданиятта жаңылык жаратуу, жаратмандык кылуу болуп, борбордук комитет үгүт бөлүм баш болуп өткөрдү.
0: 22-нчи кезектүү Жумго Шенжин эл аралык маданият чарба көргөзмөсү бүгүн ачылды. Бул кезектүү маданият чарба көргөзмөсүндө жаңылык жаратуу майдан көрүнүшүн орун алдыруу, алдын катардагы техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, жер шаар байлыктарын чогултуу, керектүү туюмунун даражасын жогорулатууну өзөк кылып, маданият чарбасын санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгаруу менен жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүгө уюрулду. Негизги жыйналыш майдан көргөзмө аянты 460,000 чарчы метр. Жалпы 8 көргөзмө сарайы болуп, түрдүү маданият асыл буюмдарынан 120,000 ашууну көрсөттү. Мында маданиятта жаратман Жумго көрсөтүү районуна кезектеги мамлекет ичиндеги сапаттуу башкы маданият, IP, илим техникада жаңылык жаратуу сонор буюмдар сыяктуулар чогултулган. Ушул кезектүү маданият чарба көргөзмөсү алгач жолу APEC экономика толкусу көргөзмө районун куруп, Азия Тынч Океан маданият саякат байлыгын чордондуу көрсөттү. Жер шаарындагы 42 мамлекет жана райондун 148 керканасы тор сыртында көргөзмөгө катышты.
1: Быйыл мамлекетибиз ого бетер дилгир малия саясатын алдыга карай жолго коюп, чыгаша илгерилөөсүн ылайыктуу бачымдатып, эл чарбасынын сызыл туруктулукта жакшылануусун түртмөктөдү. Малия министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда бүт мамлекет эмедеги жалпылык камсыз кирешесинин жакшылануу турпаты бекемделип, жалпы артуу суландуу жогорулады. Бүт мамлекет эмедеги жалпылык камсыз кирешеси 8,340,000,000,000 тенге жетип, окшош мезгилдегиден 3,5% артып, артуусу биринчи мезгилдегиден 1,1% жогорулаган. Мында бүт мамлекеттин бажы кирешеси 6,810,000,000,000 юан, 3,9% артып, артуу темпи биринчи мезгилдегиден 1,7% жогорулаган. Негизги толкуу бажы түрү натыйжасы өзгөчө болду. Өнөр жай тейлөө кесибинин сызыл артуусу, өнөр жай өндүрүшчүлөрүнүн заводун чыгаруу баасынын ай сайын жакшылануусу сыяктуу факторлордун жетектөөсүндө мамлекет ички кошулма нарк бажы 5,9% артып, артуу темпи уландуу 3 ай жогорулаган. Чыгашадан караганда быйыл мамлекетибиз сөзсүз керектүү малия чыгаша эпкенин сактап, чыгаша жүрүшүн ылайыктуу ылдамдатты. Алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча демедеги жалпылык камсыз чыгашасы 9,480,000,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 1,3% арткан. Чыгаша көлөмү жыл башындагы камчоттун 31,6% жетип, илгерилөө жүрүшү жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдегиден эң ылдам болгон. Саламаттык сактоо, ден соолук, коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу сыяктуу түйүндүү эл турмушу саласындагы чыгаша бирчема жакшы камсыздалган.
0: Кабарчынын мамкеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин мамкет боюнча темир жолдо жалпы жеткирилген товар 1 миллиард 310 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 0.19% арткан. Төртүнчү айда мамкеттик темир жол тобу баштамчылык менен Жунго Гөөнгайдагы барихме ташууну өнүктүрүү ынтымагын куруун баштап, ташуу өнүмү зор мөлчөрдө жогорулап, алдыңкы 4 айда темир жол, суу жолу барихме ташмалында 5 миллион 957 миң өлчөмдүү сандык ташуун бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 10.17% артты. Чек ара аттаган товар ташуусу туруктуу шыдыр болду. Жунго Европа, Жунго Азия кезекчи поездынан алдыңкы 4 айда 12213 кезек жолго салынып, окшош мезгилдегиден 13.14% артты. Түйүндүү саттык материалдар ташуун камсыздоо чандуу болду. Аштык сыяктуу дүйүм товарлар ташуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден артуу темпи 1.10% ашып, эл чарбасынын туруктуу жүргүзүлүүсүнө жандуу тирек камдады. Гоуям Алмат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, керканаларга катыштуу акимчилик закон аткаруусун калыпташтыруу атайы аракетине байланыштуу абалдарды тааныштырды. Керканаларга катыштуу акимчилик закон аткаруусун калыпташтыруу атайы аракети былтыр 3-чү айда кулач жайдырылгандан бери, быйыл 3-чү айга чейин баш аламан ак алуу, баш аламан айып акча салуу, баш аламан текшерүү, баш аламан текшерип жабуу сыяктуу орунтуктуу маселелерге үйрүлүп, чордонду түзөтүп, көрүнүктүү өнүмдү колго келтирди. Мамлекет боюнча жалпы керканага катыштуу акимчилик закон аткаруудагы орунтуктуу маселе делоо жыйынтыгынан 66 миңден ашуун текшерип түзөтүп, керканалардын 30 миллиард 700 миллион юан экономикалык зыянын кайтарып келди. Ар кайсы жерлерде унурсал бир жол текшерүү сыяктууларды кулач жайдырууга түрткөктөп, акимчилик текшерүүнүн жалпы мөлчөрү окшош мезгилдегиден 34% төмөндөдү. Атай аракет мезгилинде мамлекет боюнча жалпы белгилемеге кайча өз алдынча түр тургузуу, тейлөө акын орундаштыруу сыяктуу белгилемеге кайча ак алуу делоосунан 5900 ашуун текшерип бир жактуу кылып, керканалардын 1 миллиард 300 миллион юандан ашуун акчасын кайтарып берип, акимчилик баш аламан текшерип жабуу делоосунан 440 ашуунду түзөтүп, 2 миллиард юанга жакын каржыны кое берди. Азыр Адылия министрлиги бүт мамкет чөлкөмүндө сома кылып керканага кирүүн жалпы бетке жолго коюп, закон аткаруучулардын жүгүн жеңилдетүү өнүмүн арттырууда.
1: Керканага чатыштуу текшерүү калыпташтырылды. Калыпташтырылганы баш аламан текшерүү, каалаганча текшерүү. Ал эми текшерүү канча аз болсо ошончо жакшы. Текшерүү дегендик эмес. Закон боюнча катуу текшерүү талап кылынды. Азык-түлүк, дары-дармек, коопсуз өндүрүү сыяктуу эл журчулугунун ден соолугу менен коопсуздугуна тыгыз байланыштуу чөлкөмдөргө карата эң катаң өлчөмдө бекем туруп, эң күчтүү көзөмөлдө башкарууну жолго коюп, үстүртөн иштөө, жоопкерчиликти шылтаап коюу ыңгайындагы текшерүүнү мүлдө алып барбоо керек. Бүгүн мамлекетибиздин түштүгүндөгү көп жерлерде уландуу жамгыр жаады. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп түрдүү иш чараларды тең жолго коюп, мүткүч менен тең талашты. Бүгүн саардан баштап Жаңши, Шинюй шаарынын көп жерлеринде күчтүү жамгыр жаап, жамгыр мөлчөрү эң чоң Ханьюань кыштагында 3 саат жааган жамгыр мөлчөрү 125 миллиметрге жетти. Дайра суусу тез көтөрүлүп, жээктеги бир бөлүк турак жайларды суу басып, жолдор үзүлүп, кээ бир кыштак тургундары камалып калды. Жергилик куткаруучуларды дароо уюмдап, түтүн сайын текшерип камалып калган кыштак тургундарын маалын да которду. Учурда камалып калгандардын бүт бардыгы коопсуз жерге которулуп болду. Кечеден баштап Гуандондун орто батыш бөлүгүндөгү бир бөлүк шаар оодандар жаңбыр айлампадагы күчтүү жамгырды тосуп алды. Яңжаң шаарындагы жалпы 27 аварай суурай пунктинин жамгыр мөлчөрү 500 миллиметрден ашты. ХК шаарчасы Даодоң Тиян кыштагында жыйылган суунун эң терең жери 2 метрге жеткен. Бекем кармаңыз, бекем кармаңыз. Аны кучактаңыз, кучактап алыңыз. Жакшы таянып туруңуз, же жакшы жөлөп алыңыз. Өткүнчү жамгырдын таасирине учурап Гуаньши, Лиужоу, Лиужаңдын суу ордусу жогорулады. Бүгүн түштөн мурда саат 11 айланасында сел суусунун эң жогору суу орду 80.65 метрге жетти. Биньжаң чыгыш жолунда дайра суусу төмөн жол бөлүгүнө чыгып, катуу сакчы тармактары линия боюндагы жолоозоруна эскертүү белгисин орнаштырды. Мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети жакында Гөйжоу Хунанга карата айрым-айрым борбор камчот ичиндеги каржыдан 30 миллион юан жана 50 миллион юан орнаштырып, эки жердин сел апаты зыяндан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүүсүн жакшы алып баруусун колдоду. Метеорология тармактарынын болжомуна караганда бүгүндөн 23-чү күнгөчө орто чыгыш бөлүк райондордо жаңбыр айлампа бир гана чоң көлөмдөгү жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, батыш түндүк районунун чыгыш бөлүгү, Жунгонун түндүгү, Хуанхэ, Хуайхэ дарыясы райондору ошондой эле чыгыш түндүк райондордо аз мөлчөрдөн орто мөлчөргөчө жамгыр жаап, айрым райондордо нөшөр жайт. Жанхандын түштүгү сыяктуу жерлерде жамгыр орточо чоң жамгыр жаап, айрым жерлерде нөшөр же болбосо кара нөшөр жайт.
0: Жакында Хунан сыяктуу жерлерде күчтүү жамгыр жаап, көрүлгөн сел апаты жана сел кооптуу абалына карата, калың партия мүчөлөрү кадрлар селди көрүп аракетке келип, алдында жүрүп, журчулуктун өмүрмөлүк коопсуздугун бүт күч менен коргоду. 5-айдын 17-нчи күнү кеч саат 9:00 баштап, Хунан Чаңдыгы шаары Хупиңшан шаарчасы Темпен кыштагында уландуу нөшөр жаап, кыска гана бир канча саат ичинде кошуна кыштактардын дайра суу деңгээли учкандай жогорулап, кыштактын электр энергия жолдору үзүлүп, кыштак бир мезгил сырт менен байланышсыз калган. Абалы кооптуу кезметтер кыштакта туруштук кызмат отряды жана кыштактагы партия мүчөлөрү дароо аракетке келип, үй сайын кирип кыштак тургундарына кулактандырды. Бирок сел жолду алып кетип, которлууда жогоруга жармашып, тоо ашууга туура келди.
2: Мүрүмө жөлөнүңүз.
0: Карыяны көтөргөнү 74 жаштагы партия мүчөсү Тендыңшы. Ал жантайман ойлоп, колу менен жөлөп, мүрсү менен тиреп, көпчүлүк менен күчүлөп карыяны көтөрдү. Партияга киргенине 32 жыл болгон Тендыңшы апат көрүлгөндөн кийин кыштак кадрлар менен чогуу апаттан куткаруу биринчи чебинде күрөштү. Ал карт партия мүчөсү катары кооп алдыда күрөшү баш тартып болбой турган жоопкерчилигим деди.
2: Анткени мен коммунисттик партия мүчөсүмүн, сөзсүз баш толук болум керек. Партия мүчөлөрү жүрчүлүктүн алдында жүрүүсү керек.
0: Учурда Темпин кыштагындагы 124 кишинин баары коопсуз районго которулду. Кыштактагы 15 партиялуу кадр жана башка куткаруучулар кыштак тургундарына заттык буюмдарды бөлүштүрүү сыяктуу жумуштар менен шашылыш. Темпин кыштагы жайгашкан Шымын ооданы учурда 24 убактылуу чордонду коопсуз жайгаштыруу түйүнүн орундаштырды.
2: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 5 күн ачылган 10-чу кезектүү Жүнгө-Орусия көргөзмөсү Харбинде жабылды. Жалпы 46 мамлекет жана райондон 1557 керканасы көргөзмөгө катышты. Көргөзмө буюмдары 110 нече кесип саласына байланыштуу, 10,000 ашуун түшүмдү камтыйт. Мында алгач жарыяланган жаңы түшүм 500 ашып, мурдакы кезектердин эң жогору чегин жаратты. Көргөзмө мезгилинде Жүнгө-Орусия тараптары чарбаларын жалгоо сыяктуу 20 канча саланы мерчиктеп, 100 майдандан ашуун телгилешкен кыймылдарды өткөрдү.
0: Бүгүн 2026 бүт мамлекеттеги 30 күчтүү маданият керканасы жана 2026 бүт мамлекеттеги 30 күчтүү жетилүү мүнөздүү маданият керканасы жарыяланды. Жүнгө басма тобу чектүү шериктиги, Жүнгө кино чарба тобу жарнагы чектүү шериктиги, Жүнгө эл аралык теле баш шериктиги сыяктуулар ушул кезектүү 30 күчтүү маданият керканасына тандалып керди. Жүнгө Дунфаң оюн коюу тобу чектүү шериктиги, Жүнгө маданият маалымат аралжы тобу чектүү шериктиги сыяктуулар 30 күчтүү жетилүү мүнөздүү маданият керканасына тандалып керди.
2: Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети Гуаньши Лиужоу шаары Лиунан районунда 5,2 балл жер тирөөгө карата. Мамлекеттик 4-нчү даражалуу чукул куткаруу теңталашуусун баштап, кызмат группасын апат районуна барып, апат абалын текшерип, жергиликтен апатта жабыркаган журчулуктун негизги турмушун камсыздоо сыяктуу апаттан куткаруу кызматын жакшылоосуна жетекчилик кылып шакештирүүгө жөнөттү.
0: Бүгүн 2026-жылдык Чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып өнүктүрүүдөгү нактылуу жумуш түрлөр тизмеси жарыяланды. Бул өлкө аттаган өкмөт иштер тейлөөсү сыяктуу салалардагы 14 камтыйт. Ары жаңдан көбөйгөн өлкө атта бирдей бүтүрлөөчү, көп бүтүрлөөчү 100 жумуш түрү сыяктуу мазмундарды өз ичине алат.
2: Акча мамилеге үзүмөлдү башкаруу баш идарасы жакында быйыл чакан майда керканаларга акча мамиле төлөөсүн жүргүзүүдө туруктуу карыз алуу, курулманы жакшылоо, сапаты жогорулатуу, сызылдыкты улантууну түртмөктөп, элдик керканаларга болгон акча мамиле төлөө деңгээлин жогорулатуу, илим техника сыяктуу салаларга үйрүлүп, ишенимдүүлүк насыясын туруктуу салууну айкындады.
0: Жакында Агартуу министрлиги, Малия министрлиги бирип кулактандыруу басып таратып, 2026-жыл бүт мамлекет боюнча өзгөчө кызмат орду окутуучулугуна 8594 адам кабылдоо пландалды. Уландуу орто батыш бөлүк өлкөлөргө карай жолго коюлат. Негизинен мурдагы 3 район 3 область, мамлекеттик айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндүү жардам берилген оодандар, Аз Сандуулук райондору, чек ара райондор сыяктуу райондорго ыктатылат. Айрыкча айыл кыштактардагы чакан көлөмдөгү мектеп жана айыл шаарчалардагы жатактуу мектептердин окутуучулар байлыгын септөөнү күчөтөт.
2: Бүгүн таможна баш мекемеси таможнанын Гуандун Шанганг ау менен Чоңголтук районунун курулушун колдоодогу бир канча иш-чараны сыртка жарыялады. 5 жактан 20 иш-чараны чыгарды. Шанганг ау менен автоунаалары түндүккө чыгуу, Гуандундун автоунаалары түштүккө барууну жолго коюуну бир бекет ыңгайында башкаруу, бирикме портту көп ыңгайда биригип жүргүзүү сыяктууларды камтыйт. Орусиянын арсала ишмерлери мындай билдирди. Бул жолку Орусия жүнгө башчыларынын сүйлөшүүсү эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жана арсала кызматташтыгына жаңы стратегиялык картина сызып берди. Орусия жүнгө байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүнүн ишке ашыруусун түртмөктөп, ошондой эле ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын курууга карата олуттуу маңызы бар. Орусия жүнгө башчыларынын сүйлөшүүсүнүн эки мамлекеттин болочок өнүгүүсү, район жана дүйнөнүн өнүгүүсүнө карата өтө зарыл маңызы бар. Эки мамлекет тең барабар, урматтуу, өз ара нарп жеткирүү негизинде эки жак байланышын өнүктүрүп, көп сала, көп катмарлуу кызматташууну тургузуу, чоң мамлекеттер ортосунда кызматташуу байланышын

0: кижак байланышын күчөтүүнү максат кылган бирикме билдирүүгө кол коюп ар жарыялады. Бул болочокко болгон үндө. Орусия менен жүнгө жалпы эткен стратегиялык шакешүнү бирдемчи күчөтүп, ары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун куруну орток төртмөктөйт. Эки мамлекет башчыларынын бул жолку сүйлөшүүсү жер шарын жалт каратты. Быйыл жүнгө Орусия стратегиялык көмөктөштүк байланышы орноткондугунун 30 жылдыгы жана жүнгө Орусия НАК кошуна жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Быйылдагы жүнгө Орусия агартуу жылы расмий башталды. Эки мамлекет эң кенен чөлкөмдөрдө өз ара ишенишип тыгыз көмөктөштү. Эки мамлекет башчыларынын жетектөөсүндө биз дагы иш түзүндүк аракетибиз менен эки мамлекет байланышынын ансайын жогору сапата өнүгүүсүн ишке ашырууга уландуу өз салымыбызды кошобуз. Төрага Ши Цзиньпин дагы бир жолу мыналарды билдирди. Жүнгө Орусия эки мамлекет, ынтымак түзбөйт, каршылашпайт, үчүнчү тарапка каратпайт. Орусия жүнгө бирдей тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун демилгелейт. Эки мамлекеттин кызматташтыкты тереңдетүүсү үчүнчү тарапка каратуу үчүн болбостон өз ара нар жеткирип пайда жеткирүү үчүн. Мындай кызматташуу ансайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну илгери сүрөт. Эл аралык ишмерлер мыналарды билдирди. Жүнгө Орусия кызматташтыкты тереңдетүүсү тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун төртмөктөйт. Төрага Ши Цзиньпиндин Зунтун Путин менен маектешүүсү БМУ коопсуздук кеңешине дайындоо мүчө эки мамлекет башчыларынын алгылыктуу жолугушуусу. Жер шары стратегиялык туруктуулугун кол кармашып коргоодо чоң мамлекет жоопкерчилиги менен көтөрүмдүүлүгүн чагылдырды. Төрага Ши Цзиньпин сүйлөшүүдө ансайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну төртмөктөйүн тилге алып, чоң мамлекет жетекчисинин акыл парасаты менен алысты көрүнгөндүгүн көрсөтүп, дүйнөгө жүнгөнүн дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн коргоодогу кайраты менен күчүн жеткирди. Жүнгө Орусия эки мамлекет башчылары бирдей жүнгө Орусия НАК коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн уландуу узартууга кошулду. Жакын коңшу катары жүнгө Орусия кызматташтык табылгаларынын мол болгонун көрүп абдан кубандык. Мамлекеттин өнүгүү илгерилөөсүн байсалдуу жылыштатууга болгон ишенчибиз ан сайын артты. Ушул жолку жүнгө Орусия башчылар сүйлөшүүсү ошондой эле тараптар жарыялаган бирикме билдирүү учурдагы дүйнө башаламандашып чиелешкен арткы көрүнүштө нак маалында болду. Жүнгө Орусия ынтымак түзбөө, каршылашпоо, үчүнчү жакка каратпоо принциби аркылуу стратегиялык шакешүү аркылуу ар сала кызматташтыгын кулач жайдыруу ары барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун жактап, кишилердин ансайын ынтымактуу эл аралык коом куруу мүмкүндүгүн көрүүсүнө белги түзөт. Жүнгө Орусия стратегиялык көмөктөштүк байланыш орнотулган 30 жылдан бери эки мамлекет кызматташтыгы азыркыга үрүлүп эле калбай, орток келечек эңсөөгө да ээ болду. Жүнгө төрт чоң жер шар демилгесин орто коюп, адамзат тагдырдаш орток толкусун курууга күч салды. Орусия жүнгөнүн түшүнүгүн бүткүч менен колдоп, жүнгө Орусия кызматташтыгын бирдемчи күчөтүп, жаңыча эл аралык байланышты курууга салым кошот.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Багаи жыйырманчы күнү Иран учурда элдештирүүчү жак Пакистан аркылуу АКШ менен уландуу маалымат алмаштырып жатканын, Техрандын өзөктүү талап өтүнчү район кагылышуусун акырлаштыруу, Иранды деңизде тороон токтотуу сыяктууларды өз ичине ала турганын билдирди. Багаи ошону менен бирге кандай фикстерге туш келбесин, Иран мамлекет таламы жана закондук укугун уландуу коргойт деди. АКШ зунтун Трамп жыйырманчы күнү эгерде АКШ Иран менен келишимде тил табыша алса, өзүнүн дагы бир канча күн Ирандын кабарын күтүүн каалай турганын айтты. Трамп дагы Иран расмий келишимге кол коюудан мурда ал ар кандай форма менен Иранга болгон жазаны жеңилдетип, күчтөн калтырбай турганын айтты. АКШнын борбордук кол башчылык штабы жыйырманчы күнү АКШ армиясынын ошол күнү Оман колтугу деңиз өрөөндө Иран мамлекет туусун аскан майкемесине чыгып текшергенин, аталган майкемесинин багытын өзгөртүүсүн талап кылганын айтты. Иран жактын 20-нчы күндө кабарына негизделгенде, Иран Оман менен кызматташып, ары байланыштуу эл аралык кесиптик аппараттар менен шайкешип, Хормуз деңиз кысыгынын узакка туруктуу коопсуздугун камсыздоо үчүн бир катар коопсуздук механизмин түртмөктөп жатат. Иран Ислам Көңтөрчтүк коргоо отряды деңиз армиясы ошол күнү мындай деди. Өткөн 24 саат ичинде май пароход сыяктууларды камтыган жалпы 26 кеме Хормуз деңиз кысыгынан өттү. Сыралия мамлекет коргоонуу армиясынын баш колбашчысы Замыр 20-нчы күнү мындай деди. Сыралия армиясы учурда эң жогору даражада сак туруу абалында турууда. Арыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Ливан жалпылык саламаттык сактоо министрлиги 20-нчы күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Сыралия мамлекет коргоонуу армиясы 19-нчу күнү Ливандын түштүк бөлүгүндө көп жерлерге карата көп жолку аба чабуулун козгоп, 3 баланы камтыган кеминде 19 кишинин көз жумуусун, 32 кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарды. Ливан жарыялаган сандуу маалыматка негизделгенде 3-нчү айдын 2-нчү күнү Ливан Сыралия согушу кайра көрүлгөндөн бери Сыралия армиясы чабуулунда Ливанда 3040 ашуун киши көз жумуп, 9300 ашуун киши жаракаттанган.
0: Исралия мамлекет коопсуздук министри Бен Гивер 20-нчы күнү коомдук маалымат аралысында видео жарыялап, Исралия жактын жакында кармап калган жер шары курч кеме отряды кыймыл ишмерлерин маскаралады. Видеодо көрсөтүлүшүнчө кармап калынган кыймыл ишмерлеринин жерге чөгөлөнүүсү талап кылынган, кош колу байланган. Жергиликтүү маалымат аражыларынын кабарлоосунан караганда, Исралия армиясы ушул жолу кеме отряды ичиндеги көптөгөн мамлекеттердин 400 ашуун кишисин кармап калган. Аталган кеме отряды Палестин газалкагы элине адамгерчиликтүү заттык буюмдарды жеткирүүнү пландаган.
1: БМУ соода жана өнүгүү жыйналышы жакында баянама жарыялап мындай көрсөттү. Соода өнүгүү барышында экономика, толкус, өнөр жай өндүрүш, ошондой эле жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча «Сагын мени» деген ырды Даму Долданын аткарысында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элеп катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 22-нчи күнү, күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 4-нчи айдын 6-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус, жылуу батыштөндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабаканасында туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү атайын темалуу бышыктоо лекциясын өткөрдү. Чан Шожаң Эркин Тунияз катышты.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 12-нчи түркүмдөгү калктын арыз дат маалымдоо делосу 66 болду.
0: Аптырам район 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталып арышташтоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйыны 2-нчи майданын өткөрүп, Хотен аймагынын 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
1: Мээр байлап Тиян Шанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жэжиаң өлкөсү Хужоу шаарынан Шинжанга кесиптер боюнча жардам берүүдө Келпин ооданынын өзгөчө бакмачылык кесибин жогору сапатта өнүгүүгө баштаганын угасыздар.
0: 2026-жылдык автоном райондун жаңыдан жумуштануу турпат атайын майдан кызматкери кабылдоо жыйынын өткөрүп, туңгуш жолу жаңыдан жумуштануу турпатын жалпы бетке, жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү атайын түрү кыймылына алып кирди.
1: Шинжаң кархана жумушчу кызматкерлерди эс алууга чыгуу боюнча карап чыгуусун акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү интернетке чыгарылды. Камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер бүтүн күндүк өз билги бүтүрүүгө сунуш кылууга болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүбүз чилдештирүү, бүт автоном райондо үйрөнүү тарбиясын тереңине карай, нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө үчүн кечөө 5-нчи айдын 21-нчи күнү автоном район жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабаканасын ачып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имээрчиктеп, атайын тема сабак бышыктоо лекциясын алып барып, бүт автоном райондо кардар жолу партия мүчөлөрү, жетекчи кадрлардан сайын жогору өлчөм, ан сайын катаң талап, ан сайын мыкты иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга жетектеп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүүлүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө алган чыныгы натыйжаны чымыркана жаратмай болду. Аптыром райондук парткомдун шужиси Чан Шожаң, Аптыром райондук парткомдун орун басары шужиси, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, Аптыром райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, Аптыром райондук парткомдун орун басары шужиси, Бейинтуандын Жэнвэйи Хэжэнгю сабак бышыктоо лекциясына катышты. Борбордук комитет партия тарыхы жана кундуу чыгармалар изилдөө орду 1-нчи изилдөө бөлүмүнүн мудуру Ван Ючхян сунуш боюнча атайын тема сабак бышыктоого катышып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун зарылдыгы менен чукулдугун терең таанып, Башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын илмий

0: Эсэст масы менен моолу мазмуну терең өздөштүрөт. Үйрөнүү тарбиясынын ар кайсы түрү кызматтарын катаган бекем кармоо сыяктуу жактардан сестим алуу терең түшүндүрдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу алгылыктуу мезгилде турууда. Бүт автоном райондук ар тара жолу партия уюмдары, партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, партияны эл үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем кармап үйрөнүү, талкууну баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, Белгилеме ар бир темаларды жакшы үйрөнүп, типик мисалдарды жакшы колдонуп үйрөнүү, талкуунун каратмалуулугу менен чыныгы берекетин токтоосуз күчөтүү керек. Маселени текшерүүнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, өзүн катарга тизип, милдет жоопкерчиликти катарга тизип, кызматтарды тизип, маселе тизмесин аракет турпатта жаңылап, уландуу жакшылоо керек. Түзөтүү, түзөөнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, дароо билип, дароо түзөтүү. Тез түзөтүүдө бекем туруп, түйүндү түзөө, милдеттериндеги мыкты чараларга үрүлүп, чыныгы күч чыгарып иштеп, нактылуу жетишкендик берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Иш жүзүндүүлүктү айландырууну баштан бойго тепчитүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изчилдештирүү менен тыгыз бирлештирип үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин чыныгы түрдө жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүнүн амалий берекетине айландыруу керек. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Вангандар сабактуу иштоо лекциясына катышты. Ван Лин башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, автоном район жана борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундардын жооптуулары. Абдырым райондук парткөм уюмдук бөлүм, бөлүм иштери комитетинин мүчөлөрү, Абдырым район катмарындак үйрөнүү тарбиясы кызматы, атайы банынын катыштуу жолдоштору. Абдырым райондук парткөм партия мектеби, акимчилик шояны орто жаш, жаш кадрлар курус классынын үйрөнүүчүлөрү негизги жыйын майданында катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан шаар району, Биңтуандын органдары жана ар кайсы шыы шаар, туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
1: Станциябыз кабары. Кечөө 5-21 күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 12-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 66 түйүндү көөм бурулган делодон 8 тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 53, кат аркылуу келгени 13, 66 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөм бурулган дело 1, Санжу Куйзу автоном областыныкы 7, түйүндү көөм бурулган дело 3, Ак Суу аймагыныкы 7, түйүндү көөм бурулган дело 2, Илагазак автоном областыныкы 4, Алтай аймагыныкы 3, Байыңгулун Моңгол автоном областыныкы 3, Кызыл Суу Кыргыз автоном областыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, түйүндү көөм бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көөм бурулган дело 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Комул шаарыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 22, кыжык учудан булгануу 14, катуу керексизден булгануу 9, экологияны бүлдүргөнү 5, суу булгануусу 4, топурак булгануусу 1, башка булгануу 11. 5-21 күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 12 түркүмдөгү 584 түйүндү көөм бурулган дело 40 болуп, мында телефон аркылуу келгени 507, кат аркылуу келгени 77. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө которуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-айдын 12 күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 3-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 47 болуп, манда 5 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкереленбеген. Арыз талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жазбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 20-нчы күнү Аптоным райондук парткомдун орун басары Шудесе, Аптоным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү шаарында өнөр жай экономикасы, түйүндүү түрлөр, үй мүлүк, маданият саякат керектөөсү сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынабаларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын Термелбей Бекем изчилдештирип, Аптоным райондук парткомдун талабы боюнча идеяны боштондукка чыгарып, шеништи бекемдеп, артыкчылыкты көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, экинчи мезгилде бүт күч менен чымырканып күрөш жасап, кош жарымынан өткөрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүү жаңы берекеттери аркылуу бүт Аптоным район жалпы кырдаалына күч кошуу керек. Шинжаң Даадау атайын колдонулуучу жабдуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз кархананын жакшы кырдаалды уландуу сактап, кесиптин камдоо ажатты чиркештирүүсүн күчөтүп, желе ээси карханасынан жетектеп баштап жүрүү ролун көрсөтүп, соода аркылуу соодагер чакырып, ансайын көп жогорку, төмөнкү агындагы карханаларды эликтирип, жабдуу жасоо кесибин зоройтуп, күчөтүүсүн үмүт кылды. Шинжаң каржы салып өнүктүрүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин 1 000 000 урчуктуу пахта токуу түрү курулушунак майданында Эркин Тунияз мынабаларды баса көрсөттү. Жогору даражалуу пахта токумачылык базарына бекем кадалып, курулуш тездигин тынбай бачымдатып, аталган түрдө автоном районубуздагы пахта токумачылык кесибинен үлгү түрү кылып жаратуу керек. Үрүмчү, Тяншан, Сингуй, метал чектүү шериктиги быйыл алдыңкы 4 айдагы түшүм наркында кыйла тез артууну ишке ашырды. Эркин Тунияз керхананы күчтүү күчкө улап, алтын, колого иш кошуу сыяктуу жакшы базар кырдаалын игерип, илим техникада жаңылык жаратуу жана технологияны жогорулатуу аркылуу атаандашуу күчүн жогорулатып, туруктуу артууну ишке ашырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Үрүмчү, Бейчин эл аралык жаңы энергия аптоуна шаарчасына келип, аптоуна боюнча керектөөнү илгери сүрүү кыймылын үгүттөө эпкинин арттырып, керектөө толуктама каржысын текшерип, эсептен өчүрүү тездигин бачымдатып, каржыдан пайдалануу берекетин жогорулатып, аптоуна керектөөсүнүн үздүксүз жогорулоосуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз алдарты Жоңжен, Жүшү үй мүлүк түрү, Хуамей, Шыңди, Лискардон конок сарай үйүрү жана соода саякат универсал толку түрү. Жоңванжия өзгөчө соода жөө чөндөрү көчөсү түрү. Гуанхуа жолу Тилки району корукту чагып, короону бириктирүү өзгөртүү түрүн текшерип изилдеп, Үрүмчү шаарынын жакшы үй курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жолго коюу абалын тыңшады. Ал мынабаларды билдирди. Жоспорлоп жетектөөдө бекем туруп, эки зарыл, эки жаңы сыяктуу саясаттардан жакшы пайдаланып, катуу негизги жабдууларды бачым жогорулатып, көнү эски конуштарды өзгөртүү, шаар иштери куур торунун даражасын өстүрүүнү тартиптүү жылыштатып, тарыхый маданият мурастарын коргоо мураскердик кылууну күчөтүп, Арлут калкы жана саякатчылардын карым-каттоо алмаштыруу жоролушусун өрүш жана аралжы менен камдап, жакшы үй курулушу аркылуу Арлут калкын Жунхуа улуту ортак тулку таанымын бекем уютууга баштоо керек. Шүнфэң тез ташымалы Тембай дүкөнүндө Эркин Тунияз Куайди кызматкерлери менен көрүшүп алсурап, көпчүлүктүн чымырканып иштөө менен катар, коопсуздукка ансайын маани берип, ден соолугуна байкас тоосун үмүт кылды. Ал катыштуу тармактардан жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун укук таламын камсыздоону күчөтүп, алардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин жогорулатууну талап кылды. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мынабаларды көрсөттү. Үрүмчү шаары саясий орунду дагы бир демчи жогорулатып, борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыз тат делолорун бүтүрүү кызматын кемгерчисиз жакшы иштеп, чыныгы өзгөртүү берекети менен калктын күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Экономика көрсөткүчтөрүнө өкүм жасоону күчөтүп, өткөрүү ыңгайындагы анализдөөнү жакшы иштеп, бири аркылуу бүт баарын козготуудай түйүндү кесип, оорчундуу түрлөрдү бекем кармап, каратмалуу иш чараларды түзүп, чыныгы жүзөлөштүрүүнү жылыштатып, ансайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Маданият саякат керектөө кызматын бекем кармап, тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү карханалардан каржы салып кесиптерди гүлдөн түсүнө жакшы чөйрө жаратып берүү керек.
0: Станциябызга бара. 5-нче айдын 20-нчы күнү түштөн кийин Аптоным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомрет Обол Аптоным райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-нчу жыйынына сырттан катышып, тыңшаган өкүлдөр менен маектешип, пикир алмаштырды. мамлекеттик, автоном райондук, шаардык жана одандык 8 эл курултайы өкүлү, өкүлдөр ролун толук көрсөтүп, улуттар антымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү, законун жолго коюуну түрткү өттөп, улуттар антымагын закон аркылуу башкаруу түп негизин чыңдоо негизги темасын мээрчиктей, өзүндүк кызмат аткаруу абалына бириктирип алмаштыруу сөзүн сүйлөдү.

0: sürdürdü. 14 ökül cazmaca sözün tapşırdı. Zomret oğul köpçülüktün bikiri sunuşlarına astaydıl talkulap, iştiktü qabıldap çiye katıştu tarmaqtardan talkulap bütürüsünü jönet övüzde bildirişti. Zomret oğul manavlarda görsöttü. Oluttar ıntımaqtığın ilgeyerletün ilgeri sürü zakonun tüzü, Joldo Ши Jinping düzü kılgan partiya borbordu komitettin jaŋı doğur, jaŋı sapardak partiyanın ulut kızmatının tarihi oğurdun gözdü qarmap, orındaştırgan oğurçundu sayasat mildet, jana zakon çıgaruu mildeti. Bol partiya jana mamleketin ulut kızmatının çoŋ sayasat bağıtın görsötüp turgan zarıl zakon. Joŋkha ulutunun tüpkü talamın jana büt tulku talamın koruguunun ilgeri sürü tübindeki zakondu. Ошондой эле негизги законду жолго коюуга байланыштуу белгилемелери. Улут иштерин бири жаңсыл кылуу жана улут кызматын кулаш жайдыруудагы негиз законду терең таанып жетип, закондун изилдешип жолго коюлуусун түртмөктөдөгү саясий белесерүүлүк жана аракет белесерүүлүгүн чыныгы күчөтүп, Joŋkha uluту ortak tulku таанымын тынбай бекем уютуп, Joŋkha uluту ortak tulku курулушун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. Zomret obul manavlarda basa görsöttü. Arı darajalu el kurultay ökülderi artıkçılığın görsötü uluttar ıntımağın ilgeyerletün ilgeri sürü zakonun ürünü bügüttü bizçildeştirip çolgu oyucağında aldıda jürüp ülgülördön boluu gerek. Bir adamdan ürünüp bir katmardan teren ürünüp, terendey tüşünüp ürünüp Joŋkha ulutu ortak tulku tanımın bekem uyutu. Tümen ökül tümen üyge girüü negizgi temasındaki iş yüzünün ötkörü kıymılına biriktirip, ayılınadaki uluttar ıntımağı ülgülü angimelerin iştikti demelgeli ucakşa aytıp, zakon ruhun jürektörünün oğrun aldırını törtmekte öğü gerek. Uluttar ıntımağın ilgeyerletün ilgeri sürü zakonunun argaysı türü belgilemelerine ülgü olup moyun sunup, zakon arkulu başkar ruhun baş bolup iş yüzünde görsötüp, uluttar ıntımak doluğun ilgeri sürüdü iyilip turup ülgü görsötüp demelgeli türdü, arlut kalkımının çın jürektön dostoşu özüra jardamdı bolup, arlut kalkının gengir karımı attı odu bolup, jalpı vetkey bikir almaştırıp terengde juğurluşusun törtmökte gerek. Законду жолго коюуну мээрчиктей негизги катмарга терең чөгүп текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып калктын законду жолго коюу берекетине болгон чыныгы чагылдыруусун игерип, закон түзүм катмарынан универсал анализ деп бикири сунуштарды ортого коюуга маани берип, закон эрежелер аркылуу эл райынан сайын жакшы айкинилип, эл турмушуна жакындашып, эл көңүлүнө ылайыкташуу керек. Зомерет обул манабаларды талап кылды. Тейлөө камсыз досун күчөтүп өкүлдөрдүн үйрөнүү куруусун күчөтүп, үгүттөп жетектөөнү күчөтүп кызмат функциясын аткаруу, камсыз досун күчөтүп, өкүлдөр үйү, өкүлдөр байланышуу пункту жана негизги катмар закон чыгаруу байланыш түйүнүнөн жакшы пайдаланып, улуттар ынтымагын илгеерлетүүнүн илгери сүрүү жагындагы талкуу долбоору сунуштарын жакшы бүтүрүп, өкүлдөрдүн закон боюнча милдет аткаруусун колдоп жана камсыздап, улуттар ынтымагын илгеерлетүүнүн илгери сүрүүгө, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга акыл парасат жана күч кошуу керек. Мәметімен қадыр жиынды башқарды.
1: Кечө 5-нче айдын 21-нче күнү түштөн мурда автоном район 15-нче 5 жылдык жоспордун башталып, Арыш таштоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын 2-нче майдан Үрүмчүдө өткөрүлүп, Хотен аймагынын 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгү жоспору менен түйүндүн нишан милдетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Хотен аймагы башталары менен эле чамдо, кадам алары менен эле чечүүчү күрөшкө аттануу турпаты аркылуу экономиканын жүргүзүлүүсүн түртмөктөдө туңгуч мезгилдеги жакшы башталууну ишке ашырды. Хотен аймактык парткомдун орун басары Шудиси, Вали мекемесинин валиси Махмут Өмөржан мындай деди. Биринчи айдан үчүнчү айга чейин аймактын өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 8.19% артты. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын ашкан наркы 110%, адаттагы жалпылык камчот кирешеси 12.15% артып, соодегер чакырып каржы киргизүүдө накташтырган каржы 10% артып, нормадон жогору коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекене сатуу жалпы соммасы 4% артып, түрдүү көрсөткүчтөр жалпы бетке жакшы жака бет алып, болжомдон ашты. 14-нчү 5 жылдык жоспор мезгилинде Хотен аймагы кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатты. Махмут Өмөржан 15-нчү 5 жылдык жоспор мезгили өткөл мезгили аякташкандан кийин дайымдуулашкан жардам берип жөлөгө бурулуш жасоонун жаңы баскычы. Хотен аймагы дайымдуулашкан жардам берип жөлөө кызматын сызыл көөн коюп, мээр махабат менен күч сала жакшы иштеп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуудан чыныгы сактанып тосуп, ички өнүгү кыймылдаткыч күчүн күчөтө турганын айтып мындай деди. өнүгүү ою жана шарты бар жардам берип жөлө объектилерин эгинчилик бакмачылык кесиби какыртала жабдылуу айыл чарба короо жай экономикасын өнүктүрүүгө шыктандырып айыл чарба түшүмдөрүн кылдаттап ишкерле иш кошууну күчөтөбүз. Токумачылык кийим кечек үч кесип жана жаңы кесип турпаты сыяктуу жумуштандырууга эликтирүү жашыруун күчүн казып калыкты сыртка иштемчиликке чыгууга жетектеп эмгек күчү бар калыктын баардыгын жумуштандырып кирешелүү кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Хотен аймагы агартуу, дарылануу, жумуштандыруу сыяктуу эл турмушу саласына сызыл күч салып, сызыл түрдө малия каржысынын 70%дан жогорусун эл турмушу саласына салып, Арлут калкы өнүгү шарапатынан толук баарланды. Хотен аймактык парткомунун мүчөсү, вали мекемесинин дайымдуу иштер орун басар валиси Жанхуй мындай деди. Шаар-шаарчалардагы мектептердин сыйымдуулугун кеңиртип, окуу ордун көбөйтүүнү күчөтүп, бир түркүм эшик алдындагы сапаттуу орто башталгыч мектептерди жакшы курабыз. Сапаттуу агартуу байлыгы менен алдыңкы агартуу түшүнүгүн киргизип, Борбор Шыпан ташөөсү карамагындагы Хотен жогору даражалуу орто мектеп курулушун күчөтөбүз. Шинжан Хотен Шояна, Шинжан Өнөр Жай Шоянын колдоо эпкинин сызылашырып, ан сайын көп билим алуучуларды Хотенде билим алып тамыр тартууга эликтиребиз.
0: Мээрим менен Тяньшанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Шинжанга нишандуу жардам берүү мамлекет стратегиясы ошондой эле коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын ишке ашыруудагы зарыл иш чара. Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын жан жактуу жардам берүүсүндө Шинжан кенен жергесинде күн сайын жаңылануу көрүлүп, Тяньшандын түштүк түндүгүндө өнүгүү ан сайын тез, эл турмушу ан сайын көңүл толоорлуу болуп, бакты ан сайын бекемделди. Бүгүн 5-айдын 22-нчи күнүнөн баштап станциябыз мээрим менен Тяньшанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүн алып чыгып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы жаңы берекетине үйрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын Шинжандын жер жерлери менен кол кармашып чогуу куруп, өнүгүүнү чогуу илгери сүргөн көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндайт. Аксуу аймагы Келпин ооданында Жыжаң өлкөсү Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы, жергиликтүү байлык берекетин таканчыктап, саясат колдоосу, илим техника кубат ыгаруусу, үлгүдө жаңылык жаратуу сыяктуу жактардан тө, кара кой сыяктуу малчылык кесибинен өнүгүүсүн түртмөктөп, дыйкан малчыларды кирешесин туруктуу арттырууга баштаган эми кабардан угасыздар. Гуандун, Шангаң, Аумин, Чоң Булуң району жаңы түшүмдөр базарында Келпин ооданынын Келпиндин кара кою нык эттүү, жызсыз, майсыз нык эт сапатына таянып керектөөчүлөрдүн каршалуусуна ээ болгон. Шинжаң, Хужоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ян Хуан. Быйыл шериктик Гуандундагы бир муздак желе шериктиги менен 1,800,000 тонналык буйрутмага кол коюшканын тааныштырып мындай деди. Келпиндин кара кой козуларын жалпы бетке жайылтып, биз келпин дыйкан малчыларына кой багууну колмоголу үйрөтүп, кичинекей кара койду келпиндин чогуу, байуучу коюна айландырабыз. Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүүсү боюнча түйүндү киргизген керханасы катары Шинжаң, Хожоу, Келпин, Жынлан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги Жыжаңдын Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө жумшалган кызматкерлери. Жыжаң ташөөсү дыйканчылык токойчулук ташөөсү адистери менен биргелешип, 2 жылда кара кой тукумун өзгөртүүнү бүтүрүп, ошону менен бирге жүгөрү басаңы сыяктуу кошумча түшүмдөрдөн пайдаланып, бүртүкчө тойтту изилдеп чыгып, тойттун өздүк наркын 50%га жуук төмөндөткөн. Учурда шериктиктин короодо баккан кою 27,000 жетип, дыйкандар менен биргелешип дыйкандарды баштоо үлгүсү Келпин ооданындагы 17 айлык штак 345 түтүн кыштак тургундарын каптап, 2025 жылы дыйкан малчыларга алып келген универсал пайдасы 5,500,000 юан болгон. Келпин ооданы Ачал шаарчасы Тура кыштагындагы бакмачы түтүн Эршидин Ахмет мындай деди. Азыр керханадан келип бизге техника, койду кандай багууну үйрөтөт, дагы накай акча берип коюбузду сатып алат. Быйыл мен дагы койду көбөйтүп багууну пландадым. Кара койдон башка төө кесиби дагы Хожоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берген түйүндү колдоо багыты. Келпин ооданында короодо багылган төө 60,000 ашып, жылына өндүрүлгөн төө сүтү 7,700 тоннадан ашкан. Хожоу шаарынын Шинжаңган шаандуу жардам берүү кол башчылык штабынын шайкештирүүсүндө жергиликтекилер 9 түрдүү колдоо саясатын жарыкка чыгарып, төө кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түрткөктөгөн. Башта

0: чыгуу механизмин тургузуу аркылуу турак жай жана шаар айыл курулуш, дарылануу камсыздоо сыяктуу тармактар менен шайкешип, бирге аракеттенүү жана сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөткөн. Майон Пинг мындай деди. Мындан мурда пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу ыкшоо, тейлөөнү демилгелүү тейлөөгө өзгөртүп, камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылардын мурда пенсияга чыгуу кесип иштерин бүтүрүүдөгү кээ бир тыгын түйүндөрүн эртелеп шыдырлаштыруусуна жардам берип, пенсияга чыгуу иштери сылатын орун алдырууну ишке ашырып, мурдагы 38 кызмат күнүндө бүтүрүү убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, бүтүрүү материалын мурдагы 10 тапшыруудан тапшырбастыкка өзгөрттүк.
1: 5-нче айдын 21-нче күнү автоном райондук 3-нчү кезектүү Анаргүлү аялдар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө жабылды. Бүтүшүнжандын жер жерлеринен келген 29 чыгаан чарба жаратуу түрү бири сахнада таймашып, заманбап айыл чарба заттык эмес маданият мурасы, маданият жаратмандыгы, булутта жаңылык жаратуу санар бакыл курбаты үч чоң салааны каптаган. Станциябыз кабарчысы Жаңыңдын кабарын угасыздар. Бул жолку жарышта автоном райондук аялдар бирикмеси илим техника назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, маданият саякат назараты, илим техника коому орток баш болуп, 5-нче айдын 19-нчу күнүнөн 21-нчу күнгө чейин Шинжаң жумшак деталы бакчасында жалпы чечүүчү жарыш өткөрүлүп, эң акырында 3-1 даражалуу сыйлык, 6-2 даражалуу сыйлык, 9-3 даражалуу сыйлык, 11 чыгаан сыйлык жана 3 чыгаан группа сыйлыгы бааланып чыккан. Шинжаң Коча маданият илим техника чектүү шериктигинин жарышка катышкан түрү, Коча изи марке киргизүү, кызыл гүл кыштактарды гүлдөндүрүү орток байуу планы заманбап айыл чарба жарыш жолунун 2-нче даражалуу сыйлыгына ээ болду. Шериктик баш директору Холиң мындай тааныштырды. Быйыл лоб Одана Чарбак шаарчасы дыйкан түтүндөрү менен 2500 мол кызыл гүл өстүрүү кызматташтык келишимин түздү. 500'den aşuğun dıykan tütündü turuktuğu gireşi arttırın ışkaş uruğa baştaybız. Al, mınday dedi. Bulculku jarıştan giyin, biz aylık iştak ortak payu planına yabay şençket oldu. 2027 yılı bir kattuğun ışkaşırı vansayın göy bayıldardan biz menin çoğu canlık jaratuğu çarba jaratuğu koşuğunda katışılsın ümit kılabız. Автоном райондук Анар Гүл аялдар чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жарышы жалгаштуу 3 кезек өткөрүлүп, Шинжаң аялдарынын чарба жаратуу, жаңылык жаратууну жетиштирүү түрүнө курбат ыйгарган зарыл өрүшкө айланды. Автоном райондук аялдар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар төрайымы Зора Касем мындай деди. Шинжаңда карылуу аял чарба жаратуучулардын батыл жол баштап чуркап, техника өткөлүнө чабуул коюу, үлгүдө жаңылык жаратуу, марке жаратууда токтоосуз озуп, жаңылык жаратуу жетишкендиктерин реал өндүрүш курбатына айландырууну үмүт кылабыз. Ошону менен бирге коомдук жоопкерчиликти унутпай ан сайын көп эже сиңдилерди жумуштанып келиш арттырууга баштап, жылуу, мээрим акыбаттуу жоопкерчиликтүү чарба жаратуучулардан болобуз.
0: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортоктук туусу. Бай оодандагы Тияншандын ичкерисине жайгашкан Боз Кырык жылга оозуна барганда, Чыгыш хан доорундагы аскадагы таш оймо Хыйыңшан тоосунун аскасында бой тиреп турат. Таш оймого тек 100'ден ашуун кат оюлган болуп, хан доорунун борбордук бийлиги батыш өрөөндү башкарган нактылуу буюм далили саналат. Эми станциябыз кабарчысы Ван Шуандын кабарынан угуңуздар. Уйсун байыркы жолундагы тоо ашуусунда полот кандыргалуу каша бул миң жылдык таш оймону ороп турат. Шамал тоо бетин аймалап, ала була кат издери жемирүүнү башынан өткөрүп, бүгүнкү күндө тек пинго сыяктуу каттарды айырмалоого болот. Бай оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы маданият эстеликтери ажайыпкана ишканасынын мудуру Турсунжан Муса мындай деди. Бул оймо таш жаң иранын 158-нче жылы Күсөндүн сол канат жаң жүнү Лю Пинго, Чин бектигинин кишилери Мыңбошан, Дюхо Бен сыяктуулар ушул жерди коргоп жасаткан сере дагы Карауыл Каана бар. Бул чек ара Карауыл Каана сереси түштүк түндүк Шинжаңдын карым каттоо жолун тосуп, белги от чек ара коргону. Шаар Карауыл Каана жолду бойлой таралган болуп, чек ара коргонуусунун бир алкагын калыпташтырган. Бул аска таш оймосу болсо Шинжаңдагы тарыхы эң эрте, жылы эң анык хан доорундагы таш оймо. Ошондой эле баалуу улуу коргон мурасы. Шинжаң археологиялык изилдөө орнунун адис изилдөөчүсү Хошин Жүн тарыхый материалдарда Чыгыш хан доорунун орто акыркы мезгилинде батыш өрөөндү башкаруу эстеликтери кыйла жөнөкөй экенин, Лю Пингонун Карауыл Каананы башкарып таш оймолорду калтыруусу нактылуу буюм далили катары

0: болу бөз көлікті толтырғанын таныштырып мұндай деді. Ошыл таш оймо чығышқан дорында ошыл жерді өнімді башқарғанын жана жөнгі салғанын чағылдырып берді. Ошонда еле ошыл кездегі тарихы чындықты дал деп берді. Бекен болса ғале, ел қубанат. Узын өмір ұрпаққа шай келет. Бұл хан дорындағы құтты айтым болып, хан маданиятынан бат жүрөңгі болған тасырын тойынтып тұрады. Таш оймодоку жүздөн ашуун кат эстелике алынганы жалаң чегара коргоп, шаар куруудагы тарыхы чындык болуп эле калбай, дагы арылуу телинин ортоо конуштанып, ортоо иштеген тарыхы бар. Турсунжа Муса мындай деди. Лю Пингуо болсо жергиликтеги ассанды улуттан болгон кол башчы. Лю фамилиясын ханзулардын атын колдонгон. Ал жетектеген арылуу телинин арасында Чин бектегінен кішілері тақтап айтқанда ханзулар бар. Дағы А Чаң, Чаңзу ұлыты, дағы жергіліктегі үксендер бар. Ошол кездегі ұлыттардың алмаштыру қарым қатты чоң жорылышусының тарихы чындығы. 1879 жылы қайрадан байқалғандан бері бұл таш оймо, сел, құм бороон жана адам қолды бұзуыны башынан өткірген. Чин патшалыгы доорунан баштап мансаптарлар коргой баштаган. Жаңы жүнгө курулгандан кийин маданият эстеликтерин коргоо системасына киргизилип, ар бир доордогу маданият мурастары ажайып гана кызматкерлери күч улап коргоду. Турсунжа Муса бул жерде кызмат кылганына 30 канча жыл болду. Канча жолу тоого кирип таш оймо издеди. Ал мындай дейт. 3 кооп бар. Бирөө адам колду бүлдүрүү, экинчиси сел суусу, үчүнчүсү бороон күчтүү чыгат. 2017 жылдан баштап атайын 2 коргоочу тургузулду. Былтыр биз мамлекеттен 20 миллион юан маданият мурастарын коргоо түрүнө өтүнүч кылдык. Сел маселеси чечилди.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 4 айда Шинжандын тышкы соода ташымал жүрүшүүсү туруктуулукта ийгерилип, сапат берекети байсалдуу жогорулап, импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% арткан. Манда 4-нчү айда ошол айдагы импорт-экспорт жалпы наркы 62 миллиард 720 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.7% артып, тышкы сооданын артуу аракети энергия суландуу коюу берилип, район чөлкөмүнө чогулуу, курулма сыгылдашуу, негизги тулку жандануу, базар көп кайнаарлашуу түрлөрүнүн даражасы жогорулодой жакшы кырдаал көрүлгөн.
0: Карамай шаарынын төмөн берекеттүү пайдаланчу жерлерди башкаруу аргасы 5-нчи айдын 20-нчу күнүнөн баштап жолго коюлду. Бул бүт Шинжаңдын туңгуч төмөн берекеттүү жерлерди пайдалануу аргасы болуп, 8 түрдүү төмөн берекеттүү жерлерди моюнда бекитүүнү айкындаштырып, жер байлыгы кептеш түшөсүн чечүү, шаардын өнүгүүсүн түртмөктөнүн, арткан мөлчөрүн кеңиртүүдөн арткан мөлчөрүнүн көмөскө күчүн казууга карай тип өзгөртүүсүн бүтүндөй жаңы закон аркылуу башкаруу үлгүсү менен камдайт.
1: Жакында автоном райондук экология чөйрө назараты уюмда өтүнүч кылган AI кубаты ыйгарган Шинжаң Уйгур автоном райондук чөйрө күзөтүп текшерүү, бир толуклаштыруу жүрүшү суу чөйрөсү, азы чуу үнү жана коомдошкон көзөмөлдө башкарууну акыл идиректештирүүнү иш жүзүндө көрсөтүү жеңиштүү түрдө 9-нчу кезектүү санарий жүнгү курулушу жогору даражалуу жолугушуусунун типик колдонуусуна тандалды.
0: Аптоным райондун 2026 жылы адаттагы толук орто мектеп агартуусу кесиптүү курстан толук курска жогорулап окуу сыноосуна сыноо берген окуучулардын натыйжасы 5-нчи айдын 25-нчи күнү саат 12:00 расмий жарыяланат. Сыноо берген окуучулар кези келгенде көп жолдор аркылуу өзүнүн натыйжасын текшерсе болот.
1: Өрүмчү шаарынын эл бакчасында Ыш түтүнсүз башкаруу жолго коюлуп, 6-нчу айдын 5-нчи күнүнөн баштап бүтүн Бакча районунда тамеки тартууга тыйым салынат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 6:24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу абанын температурасы 13-25°C жылуу батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп арттан азыраак жаан жайыт абанын температурасы 8-22°C жылуу батыштан 4-5 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуу болуп арттан азыраак жаан жайыт абанын температурасы 8-24°C жылуу чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөп жаан жайыт абанын температурасы 14-23°C жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортулада орто мөлчөрдө жаан жайыт. Абанын температурасы 11-29°C жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп арттан азыраак жаан жайыт абанын температурасы 16°C - 30°C жылуу батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтүнда күн булуттуу барыктан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус, жылуу түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 10-30 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 28 градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Корлодо күн булуттуу болуп арттан ачылат, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттуу болуп, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 32 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттуу болуп, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 32 Цельсий градус, ысык батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, дикторлору Гүлнара Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе сылуу ушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийи келеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткаруусундагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан-Баатыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

Берибизди соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

Сөйөктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүз өз жумушун баштайт. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан районунда жашылча өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алууда 3 чак орток пайдалуу ишке ашырылды. Токсун ооданынын Кол Бою айылы Шор кыштагындагы Линкай Бактокой көчөт базасынын жооптуусу Шырсамин Какырталаны Гүлдеңизине айландырды. Мамлекет боюнча жайкаштыктын дуумандуу мезгилинде сатып алуу башталуу алдында болуп, азыр негизги аштык өндүрө турган райондордо буудайдын ар килограммынын сатып алуу орточо баасы 2.5 юан болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2.38 юандык деңгээлден жогору болду. Бүт Шинжаң боюнча тоногуш чоң ий дарылары улуттук эмчилик дарыларын акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүш базасы ишке кириштирилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. 1 саат бою бизден алыстабай, биз менен бирге болууга чакырабыз.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан районунун айыл чарба түшүмдөрү өнүктүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуу жумушу жөнүндө айтып беребиз.

Бұл мезгілде таң емеле жарышыменен үрімчі шары Мичуан Доңшан районының Чаңшанзы шаршасыменен Гумуди шаршасындағы жашылчалымта бастырмаларында жашылча айдоочу дыйкандар жашылчаларды жыйнап ала баштады. Тез эле кичинекей байлам кылып байланган мау байсай, юу байсай, палек, юу майсайлер саркы шүдүрүм тамчылары жана топурактын жети менен тунук баштыктарга салынды. 4 сааттан ашуун убакыттан кийин жаңы жашылчалар толтура жүктөлгөн бөлүштүрүп жеткирүү автоунаасы козголуп 10 километр алыстагы Мичуан Доңшан районунун нефт химия көчөсүнө карай учкандай жүрүп кетти. Вагондо Синжаң, Юшин, Ванда соода чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчылары оролмолорду текшерип, ар бир байлам жашылчанын жашаң болушуна, тургундардын түштө тамак жасоого кедерги жеткирбестикке чыныгы кепилет кылды. Саатына 11:00 нефт химия көчө башкармасына караштуу Тиарүй, Тиасяң, Куаңминг сыяктуу жети коомдук конушта бир эле убакытта дегидей жайманы ураштырып жаткан доо чогулуп, жашылча жаймасы тургундар имараттын алдында пайда болду. 4 түрдүү жашылча суу өтпөс кездеме жайылтылган жайманын астында реттүү тизилди. Тиарүй коомдук конушу нефт химия 15-чи району тургундар конушу районундагы жашылча жаймасы алдында узун кезекте туруп, 66 жаштагы тургун Ван Жилин жайманын алдына келип, колун созуп, жашыл жалбырактуу жашылчалардын жалбырактарын кармап көрүп, бармагына муздай нымдуулук урулду. Жеңил кайыр деле жашылча сабагынан шырт деген ачык доо чогулду. Ван Жилин ар бир түрдүү жашылчанын ар бирөөнүн эки кичинекей байлам алып, ал мындай деди. Жашылчалар жашаң, бул жашылчаны жыттаса бир түрдүү топурактын жыты келет. Бул жашылча жакшы экен, тандабай эле каалаганча алсаңыз болот. Коомдук конуштагы ыктыярчылар чебердик менен салмагын өлчөп, түрүк айрып, баштыктарга салып, тургундарга токтобой тейлөө жүргүзүп турду. Баа тактасындагы сандар чын эле арзан эле. Палек ар килограмы 2 юан, юмайсай жана маубайсайдын ар килограмы 3 юан, юбайсайдын ар килограмы 3.5 юан болуп, базар баасынан 15%-дан 20%-ға чейин жеңилдик берилген. Кээ бир тургундар: "Ай, эмне үчүн мынча жеңилдик бересиңер?" деп сураганда ыктыярчылар: "Анткени биз өндүрүлгөн жеринен тикелей алабыз" деп жооп берди. Өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуунун себебин 4-чү айдын башынан баштап айтууга туура келет. Синжаң, Юшин, Ванда соода чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Худишин нефт химия көчө башкармасына келип жардам сурап мындай деди: "Биз көчө башкармасы чөлкөмдө сатуунун илгери сүрүү кыймылын кулаш жайдыра ал дегенбиз, бирок эч кандай жакшы айла таба албадык." Ошол кезде нефт химия өнөр жай көчө башкармасында кыргызстан коомдук конуштар калктын каалоосун иретке тургузганда көптөгөн картаңдардын оңтойлуу жашылча сатып алууга деген муктажынын аябай күчтүү экенин байкады. Ошону менен көчө башкармасы баштамчы болуп, керканлар менен биргелешип, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугуна кепилет кылуунун алдыңкы шартында тикелей жакын айланасындагы айыл шаарчаларга барып, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алды. Мындай болгондо жашылча айдоочу дыйкандар көп акча таба алат, тургундар аз акча жумшайт. Бөлүштүрүү кирканалардагы карыйдар кайнарын көбөйтөт. Үч жак орток пайдалуунун жабык алкасы тургундар имаратынын астындагы жашылча жаймаларында айлана баштады. 4-чү айдын 16-чү күнү тоногоч күнү сынак ретинде алып барылды. Нефт химия көчө башкармасындагы 7 убактылуу жайма ордунда жалпы 4000 кг жашылча сатылды. Көптөн бери Синжаң, Юйшин, Ванда соода чектүү жооптуулук шериктиги Танда базарында жаратылган дыйкандарга жардам берүү, калкка нарып жеткирүү жашылча камдоо түйүнү дагы көптөгөн тургунду эликтирип, ошол күнкү тижарат суммасын 5000 юан ашырды. Тиачан коомдук конушунда дагы бир тыптыныч кошум бар. Коомдук конуштун кызматчылары жана ыктыярчылары аракет оңтойсуз бир канча түтүн картайган кишиге жашылча жеткирип берет. Окшош эле жылуу мээр махабаттагы Куаңминг коомдук конушунун имарат коридорунда дагы жеткирилет. Эшик жеккен, абал сураган доош, картаңдардын күлкү доошу Чиң Сайдын куш кержити менен аралашып, коридордо өзгөчө бир мээримдүү көрүнүштү жаратып турат. Үзүүдөн сатып түгөткөнгө чейин 6 саатка жетпеген убакыттын ичинде бир майдан Чиң Сайдын микро айланууусу ишке ашты. Нефт химия көчө башкармасы партия кызматы комитетинин орун басары Шужиси иш башкармасынын мудуру Ли Ял мындай билдирди: "Эл турмушу муктажын сызыл тереңдештирип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүү үлгүсүн үзгүлтүксүз кемелдендирип, таза топурак жыт аралашкан дагы да көп жашаган айыл чарба түшүмдөрүн коомдук конушка тургундардын үйлөрүнө киргизип, үч жак орток пайдалуунун жабык алкасын дуумандуу сызыл айландырабыз."

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шутинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шутинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шутинг 6.0

0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. 5-нчи айдан бери Токсун ооданынын Колбой айылы Шор кыштагындагы Линхай Бактокой көчөт базасындагы жүзмө жердеги чөккүл жарыша кулпуру ачылып, ошол жердеги калык жана сырттан келген саякатчылардын эс алып көрүктөн үзүр ала турган, ваңхуң дака кыла турган мара жерге айланды. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Линхай Бактокой көчөт базасынын жооптуусу Ши Самминдин какыр чөлдү гүл деңизине айландырган аңгемесин айтып беребиз.

Эминдин өңүндө кубаныч күлкүсү көрүнүп, мындай деди. Үчүнчү айдан баштап бул жерде гүлдөр уландап ачылды. Жугазын UEMA'дин чок гүлгө чейин кулпур пазыр Шаолихуада ачылды. 64 жаштагы Шырса Миндин бул топурак менен күч сынашып жатканына 10 канча жыл болду. 10 канча жылда ал мурда 10 миллион юандан ашуун зыян тартып жетиштирген 100 модон ашуун жерде гүлдөр жогору температурада куурап, мурда борондо адам бою келе турган Талихуа гүлүнүн сынып кеткенин көрдү. Эң алгачкы көчө жетиштирүүдөн гүл өстүрүүгө өзгөрүүгө чейин дагы көрүп үзүр алуу, дарыга иштетүү, кош өнүмдүү эгинчилик үлгүсү жөнүндө изденүүгө чейин мейли кайсыл кезде бул бака кирсин, Шысамин дайыма айдоо жерде аябай шашылыш иштейт. Эмне үчүн баштан бойго кол үзбөгөнү жөнүндө суроо узатканда ал күлүп туруп, ушуга кызыгам, ошого өстүргүм келет дейт. Бул кызыгуусу жана кайратына таянып, Шысамин жеңилишке учураган сабактарын астайыл жыйынтыктап, пикир жолун уландуу жаңылап, сыртка чыгып текшерүүдө болду. Үйрөндү, ал аябай тез эле токсунда гүл өстүрүүдө кооз көрүнсө эле болбой турганын, сөзсүз чыдамкай сортторду таап, ошол жердин климаты жана топурагына шайкештирүү керек экенин таанып жетти. Кайра кайра текшерип изилдөө тандоо аркылуу ал назарын экономикалык өнүмү жогору, ары көрүп үзүр алуу, ары дарылык кош наркка ээ гүлдөргө каратты. Мурда жуусай өстүрүү менен алыс жакынга даңктуу болгон шор кыштагы ушинтип, Шысамин жагынан аз аздан токсундагы гүл деңизин дака кыла турган кызуу жерге айланды. Шысамин кубанган түрдө мындай деди: быйыл чок гүлдү эки жолу өстүрдүм. Сулияв жаргак иштеткенден кийин температура жогору болгондуктан чечектөө мезгилин узартууга болот. Алдыңкы жолку өстүрүү эмеле акырлашуусуна кийинки жолку өстүрүүнү баштаймын. Көпчүлүктүн үзүр алуу убактан сайын узарат. Чечек ачуу мезгилин узарта турган бул түрдө арга бийил үчүнчү айда эле сынак кылынган. Жуу казынды ылымта бастырмада майса жетиштирүү менен көчүрүп тигүүнү кезектештирип орундаштыруу аргасы колдонулган болуп, бир жолку гүл тозуп кетсе дагы бир жолунда күч улап кулпуруп ачылат, жалпы үзүр алуу доору көрүнүктүү узарат. Изденүүгө умтула турган Шысамин гүл өстүрүү техникасын жакшылоого көңүл бөлүп эле калбай, бакча районунун телегейлешкен жабдууларын ан сайын көңүл коюп жакшыртып, саякатчылардын саякаттап тоюнуусун кылдаштырды. Быйыл жазда ал бакча районуна атайын көрүк жабдууларын септеп, жаңы гүлдөрдү орундаштыруу жана көрүп үзүр алуу аракет линиясын көңүл коюп пландап, гүл деңизи көркүн ан сайын катмар сезимине ээ кылды. Ошондой эле саякатчылардын сүрөткө түшүп дага кылуусун ан сайын көп сапаттуу көрүк менен камдады.

Күл деңизи думанга бөлөнүп, жергиликтеги калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна өнүмдүү түрткү болду. База жыл бою Шор кыштагы айланасындагы кыштактардын кыштак тургундарын иштөөгө кабылдап, убакытка карай иш акы берүү түзүмүн жол коюп, жер түздөө, майса жетиштирүү, барбайыштоо, бак жарайынын тазалыгы, саякатчылар тейлөөсү катарлуу көптөгөн жумуш ордун өз ичине алган. Бул кыштак тургундарын эшик алдында эле иштеп акча таап, үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан кабар алууну ар өкөнө кедерги болбостукту жүзөгө ашырды. 4 жыл көңүл коюп жетиштирүү аркылуу ШСМ'нин өстүргөн чок күл быйыл расмий жоң ыйдар материалдар катары сыртка сатылды. Бул анын узак каржы салуу мезгилин баштан өткөрүп, акыры пайдалуу мезгилин күтүп алгандыгынан дарек берет. Бирок ШСМ'нин изденүү армын токтотуп койбоду. Быйыл ал дагы байкыны сынак ретинде өстүрүп, байкынын токсундун жайкы аба климатына шайкеше ала турган, шайкеше албай турганына карап көрмөй болду. Сынак ретинде өстүрүү жеңиштүү болсо, өстүрүү көлөмүн ансайын кеңиртүүн ойлоду. Себеби байкы дагы көрүп үзүр ала турган, дары ордунда иштетүүгө боло турган эки түрдө рол аткара турган өзгөчөлүккө ээ. ШСМ'нин мындай деди. Бүгүнкү күндө бул жерде чок күлдөн башка дагы Сяолихуа, Сандяо Мэй катарлуу көптөгөн көрүп үзүр алуу гүл сорттору бар. Окшош болгон мезгилде окшош болгон гүлдөр ачылат, саякатчылар келип гүлдү көргөндөн башка таштекте өстүрүлгөн гүлдөрдү тандап сатып алып үйгө алып кетет. Азыр ал 600 мо базаны жалпы бетке өнүктүрүүнү уландоо пландап жатат. Кезектештирип өстүрүү жана ылымта бастырманы теңшеп тизгиндөө аркылуу 3 мезгилде гүл болуу, 4 мезгилде көрүк болууну негизинен ишке ашырып, ар жылы айлана жана сырттан келген саякатчыларды 10 000 адам иреттен ашууну эликтирди.

иликтөө агым электирүү жолдорун кеңейтүү үчүн ШИСАМ Миндагы жаңы маалымат аралдылары менен дилгир учурашып, кыска видеону долбоорлоо жана иштегенде өздүгүнөн үйрөнүп, интернетте гүл деңиз көркү жана өзгөчө гүл кесибин тааныштырып, таасир күчүн сызыл кеңиртти. ШИСАМ Мин он канча жылдан берки бекем туруу жана кызуу сүйүүсү аркылуу жеңилгенине моюн сал болбой турган, аң соо умтула турган кайраты болсо эле, какыр чөлдө гүлдөрдү кулпуртуп, жыпар жытын аңкытууга боло турганын далилдеди.

Мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы жакында мындай деди. 2026 жылдык жайык аштык сатып алуу думандуу мезгили жакында башталат. Учурда ар кайсы жерлердин даярдык кызматтары бүттү, күзгү буудайдын сатып алуу ченеминин 100 миллион тонна айланасында болосу божомолдонду. Мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы аштык запас сактоо идарасынын идара башчысы Луу Шоучуан тааныштырып мындай деди. Жайык аштыкты думандуу мезгилинде сатып алуу 5-нчи айдын акырларынан башталып 9-нчу айдын акырларында акырлашат. Орундаштырууга негизделгенде быйылкы жайык аштык жыйнап алуу убакты былтыркыдан бир апта айланасын артка сүрүлүп, Хубей, Сычуан катарлуу жерлерде жайык аштык аз-аздан базарга салынат. Луу Шоучуан мындай деди. Алгачкы иликтөөбүзгө негиз буудайдын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеми 100 миллион тонна айланасында болуп, түшүм ченеминин 70% ээлеп, алдыңкы жылдагы менен негизинен теңешет. Азыр негизги өндүрүш районунда ар килограмм буудайдын сатып алуу орточо баасы 2,5 юан болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2,38 юандык деңгээлден жогору. Луу Шоучуан кийинки айрымда жайык аштык сатып алууну бүткүчү менен жакшы кармап, дыйкандардын өстүргөн аштыгын сата ала турган болуу төмөн чегин бекем сактап, аштык баасынын ылайык деңгээлде сакталуусунун чыныгы илгерле сүрүлө турганын билдирип мындай деди. Учурда ар кайсы жерлер сыйымдуулугу 110 миллион тонна келе турган жайык аштык сатып алуу кампасын дайындады. Бул дыйкандардын аштык сатуу муктажын канааттандыра алат. Биз базарды көзөмөлдөгөндү күчөтүп, шартка сай келе турган райондордо эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында козготуп, интернет сырты, интернетте сатып алуу катарлуу формаларды биргелки пландап колдонуп, сатып алууну тартиптүү кылып жайдырып, аштык базарынын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепелет кылабыз. Thank you.

Жакында Шинжаң индоолан дарыгерлиги жоңуй дарылары улуттук эмчилик кесиптик бакча түрү ырасмий өндүрүшкө кириштирилди. Шинжаңда түйүндү бардыкка келтирилген тоногуш жоңуй дарылары улуттук эмчилик дарыларын акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүү базасы катары түрдүн орночок алуусу Шинжаң улуттук эмчилик кесибинин акыл жөндөмдөштүрүү, санарыптештирүү, замандаштырууга карайтип өзгөртүүдө алгылыктуу бир арым таштагандыгынан дарек берет. Синжаң индоолан жоңуй дарылары улуттук эмчилик кесиптик бакчасы замандаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүү, санарыптештирүүгө үйрүлүп, мамлекеттик жоңуй дарылары улуттук эмчиликти замандаштыруу изилдөө борбору, өндүрүү жасоо борбору, илим изилдөө ишмерлерин жыюу борбору жана жоңуй дарылар маданияты сырт менен пикир алмаштыруу борборун бүт күч менен бардыкка келтирди. Синжаң индоолан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хуан Лей кесиптик бакчасынын өндүрүш жабдууларын бирдей алыстан тизгиндегиле келип боло турганын, тизгиндөө борбору, суу, электр, газ катарлуу энергия коромжу сандуу маалыматтарын ар убакыт жыйнагандыктан анализ кылуу, кылдаштырууга оңтойлуу экенин тааныштырып мындай деди. Иликтөөгө оңтойлуу болуу үчүн тизгиндөө борбору нактылуу убакытта жөнөтүп жана эстелик алып, мындан ары энергиябыздан сайын төпөлүштүрөбүз. Ар жылы электр үнөмдөө ченеми 32,580,000 киловатт саат болуп, көмүртек куш кычкылынын коюп берилүүсү 22,000 тонна, балит суунун коюп берилүүсү 20,900 тоннага азаят.

Торок шаарчасындагы ылымта бастырмасында куундун куш кержи тайланага тарады. Жапжашыл куун сабактарында дандуу, томолок, эрте быша турган пайзабат куундору кишини электирди. Бул бир түркүм куун быйыл экинчи айдын башында көчүрүп тегилген болуп, бүйүт барышында ылымта бастырмада төп сугаттоо техникасы шайкештирилип, бышы доору зор даражада кыскартылып эле калбай, дагы пайзабат куунунун сапатына кепилетик кылынды. Дыйкан Зайыр Абла жана анын үй бүлөсүндөгүлөрү үзүү, айруу, жаш ике салуу менен шашылыш болуп, өңүндө мол чум кубанычы көрүндү. Ал мындай деди: мурдагы жылдардагыдан 15 күн айланасында мурда базарга салынды. Сатып алуучу соодагерлер аябай көп болду. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында болуп жатат. Токсун оодандагы 8700 мо жердеги ак өрүк азыр жоң көлөмдө бышып базарга салынды. Бул жер түз баянда көрсөтүп сатуу менен тез жеткирүү муздак сактоо желесинин кош багыттуу түрткү болуусу аркылуу өндүрүлгөн жеринен бүт мамлекетке тикелей жеткирүү сатуу жолун жалгаштырды. Токсун ооданынын Голбой айылык Каскыр кыштагындагы ак өрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жашаган өрүктөрдү ташып, жумушчулар айырып жашыкка салды. Сатып алуу соодагерлери мөмөсүн текшерип, салмагын өлчөп, эсеп бууп, толук таттуу ак өрүктөр айдоолордо тез темпте жыйналып, муздак сактоо желеси менен зат жүгүртүү буруту аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Жакында Лоп ооданынын Абайлы Гапарыш кыштагындагы глас өстүрүү бакчасында гластар шагын ийип турду. Бул жер Мейзау, Лейни, Заудагуо катарлуу көптөгөн сапаттуу глас сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу, топурак байлыгы абзелдүүлүгүнө сөөнүп, өлчөмдөшкөн, ийничкелешкен айдоону башкарып барбайыштуу аркылуу мол түшүм алынган гластардын эти толук даамдуу, таттуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Гластын бышуусу көптөгөн саякатчыны бакчага кирип, элеттеги үзүптери кубанычын чөкмөн кайында тойнууга электирди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон тез уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 21-чү күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 5-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы шоу мен.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен чай майы өткөрдү.
1: Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу менен чогу жүнгү Орусиянын урпактан урпакка уланган достугуна мурасты кылып, чоң мамлекет байланыш үлгүсүн тургузуу сүрөт көргөзмөсүн экскурсиялады.
0: Ши Цзиньпин Пакистан зунтуңу менен жүнгү Пакистан дипломатик байланыш орноткондугунун 75 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жолдоду. Ли Чан Пакистан зунтуңу менен өзара куттуктоо телеграммасын жолдоду.
1: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ашты.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча демейдеги жалпылык камчылык кырышчысы окшош мезгилдегиден 3.5% артып жакшылануу бет алышы бекемделген.
1: Жерлерде уландуу жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар дилгер тең тайлаштык. Калың партиялуу кадрлар алдыда жүрүп, журчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун бүткүч менен коргоп, партия тулусунун апаттан куткаруунун биринчи чебинде бийик желбиреөсүнө бөлгө түздү.
0: Орусиянын арсалашмерлери Орусия жүнгө

0: қатысушылардың маек тешусі екі мамкет байланысынан ансайын жоғары сапата өнігісін ішке асыруда маңызы зор деп білдірді.
1: Иран елдештіруші жақ Пакистан арқылы АқШ менен уланды маалымат алмаштырып жатқанын айтты. АқШ келісімге қол қоюдан мұрда арғандай форма менен Иранға қаратылған жазаны жеңілдетпей тұрғанын күштен қалтырбай тұрғанын айтты. Ен толық мазмұндарын көріңіздер.
0: 5-ші айдың 20-ші күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжің ел сарайында Орусия зунтуңы Путин менен чай маек өткөрдү. Си Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Көп жылдардан бери мен өзүңүз менен тыгыз карым-катууну сактап, жүнгө Орусияны ортоок жетектеп, жаңы доор жалпы этке стратегиялык көмөктөштүк, өнөктөштүк байланышын уландоо тереңдештирип чыныгылаштырып, эки мамлекеттин ынак коңшу жакшы достугун кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктө. Өзіра урматташкан калыс адилеттүү, кызматташуу ортоок жеңишке жеткен жаңыча чоң мамлекет байланыш үлгүсүн жаратып, өзгөрүү, башаламандык чиелешкен дүйнөгө уландуу кымбаттуу туруктуулук коштук. Бүгүн өзүңүз менен чогуу жүнгө Орусия жалпы этке стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын жылыштатуу боюнча жаңы зарыл ортоок таанымдарга жеттик. Иштеген бүтүрөт, жүргөн жетет. Тараптардын талыкпай чымыркануусунда жүнгө Орусия байланышынын жогору сапатта өнүгө турбатын сөзсүз уландырып, токтоосуз илгерлесек, ан сайын жогору секиге чыгуубузга ишенем. Путин мындай билдирди. Бул жолку иш сапар нактылуу, жогору өнүмдүү, табылгалар мол болду. Өзүңүз менен Орусия жүнгө байланышынын өнүгө тарыхый сапарын чогуу эскерип, кеңири талкуу темалар жөнүндө тереңдей пикир алмаштырып, кийинки баскычтагы эки мамлекет кызматташуу багытын айкындадык. Бул Орусия жүнгө байланышынын баштан бойго дүркүрөп өнүгү бет алышын сактоосуна пайдалуу. Орусия жак жүнгө менен тыгыз сүйлөшүүнү уландуу сактап, стратегиялык шакешүүнү күчөтүп, Орусия жүнгө байланышынын аныктыгы, туруктуулугу аркылуу дүйнөнүн тыныч күлдөнүүсүнө жаңы салымдарды кошууну үмүт кылат. Эки мамлекет башчылары дагы Украина кризиси сыяктуу маселелерде пикир алмаштырды. 5-ші айдың 20-ші күні кеште мамлекет төрағасы Си Цзиньпин Орусия зунтуңы Путин менен Бейжің ел сарайында жүнгө Орусиянын урпактан урпакка уланган достугуна мурастык кылып, чоң мамлекет байланыш үлгүсүн тургузуу сүрөт көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады. Си Цзиньпин жана Путин кадамын токтотуп ичкелей көрүп, түшүндүрүүлөрдү укту. Ары жүнгө Орусия эки мамлекеттин жакын жылдардан берки достук карым-катуу кызматташтык көз ирмемдерин кубанычтуу эске алды. Эки мамлекет башчылары мындай көрсөттү. Жүнгө Орусия достук улуу иштери тарыхый чоң кырдаал жана доор агымына ылайыкташкан. Бекем урабас. Сөзсүз байсалдуу жүрүп алыстарга жетип, сызыл алгалап, токтоосуз жаңы шаңдуу баракчаларды жазат. Сүрөт көргөзмөсүн Синхуа агенттиги жана Орусия ТАСС агенттиги чогуу өткөрүп, жаңы доорго киргенден берки эки мамлекет башчылары арасындагы тыгыз карым-каттоо жандуу айгелленген. Жүнгө Орусиянын ынак коңшу, жакшы достук кызматташуусунда алынган бекем кадам жалпы этке чагылдырылган. Ошол күнү кеч Си Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү чоң залында Путин үчүн тосуп алуу сый тамагын берди. Сай Чи, Дин Шуэшян, Ван И, Хэ Лифэң, Жан Гуочин, Шэн Ичин катарлуулар айрым-айрым жогордагы кыймылдарга катышты. 5-ші айдың 21-ші күні мамлекет төрағасы Си Цзиньпин Пакистан зунтуңу Зардары менен өзара құттықтоо телеграмма жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттукташты. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө менен Пакистан тоосуулары жалгашкан, тагдырлаш жакшы достор жана дайымдуу стратегиялык кызматташкан өнөктөштөр. Дипломатиялык байланыш орноткон 75 жылдан бери эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, жүнгө Пакистан достугу баштан бойго уюл таштай бекем, берик болуп келет. Эки мамлекет жогору деңгээлдеги саясатта өзара ишенишүү, жогору деңгээлдеги нактылуу кызматташуу, жогору деңгээлдеги коопсуздук кызматташуу, жогору деңгээлдеги эл аралык шайкешүүнү узун мезгил сактап, мамлекет менен мамлекет байланышынын түпүгүлгүсүн тургузду. Си Цзиньпин мындай бычыктады. Жүнгө Пакистан байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада көңүл бөлөм. Зунтуң Зардары менен чогуу чымырканып, дипломатиялык байланыш орноткондугубуздун 75 жылдыгын мөрт кылып, стратегиялык сүйлөшүүлөрдү күчөтүп, жүрөлгөлүү достукту улантып, жан жактуу кызматташууларды тереңдетип, жаңы доордогу ан сайын тыгыз жүнгө Пакистан тагдырдаш ортоок толкусун бачым куруп, жүнгө Пакистан байланышынан эки мамлекет элине ан сайын жакшы нарп жеткирип, райондун тынычтыгы жана өнүгүүсүнө күч кошууну каалайм. Зардары мындай билдирди. Пакистан жүнгөнүн дайымдуу стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышы убакыт өткөн сайын бекемделип келет. Пакистан төрага Си Цзиньпин орто койгон мол терең маңыздуу желелеш жер шаар демилгесин жогору даражада алкап, төрага Си Цзиньпиндин бекем күчүмшап Пакистан жүнгө байланышын тереңдетип, жаңы доордогу ан сайын тыгыз Пакистан жүнгө тагдырдаш ортоок толкусун курууну түртмөктөгөнүн жогору даражада кадырлайт. Пакистан жүнгөнүн Пакистандын ээлиги укук жана территория бүтүндүгүн коргоп, экономика коомунун өнүгүүсүн илгери сүрүүсүн чечкин колдогонуна чын жүрөктөн рахмат айтат. Жунгонун өзөктүү таламына катыштуу маселелерде уландуу Жунгону колдойт. Пакистан Жунго достугун бирдемчи жаңы бийиктикке жогорулатат. Ошол күнү Гоуян зунлиси Ли Чан менен Пакистан зунлиси Шахбаз өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү. Ли Чан мындай билдирди: Жунго Пакистан менен чогуу чымырканып ынтымакташып шакешүүнү күчөтөт. Жунго Пакистан экономика коридору 2.0 даражасы жогорулатылган нускасын дилгер куруп, Жунго Пакистан дайымдуу стратегиялык кызматташ өнөктөштүк байланышынын үздүксүз өнүгүүсүн түрмөктөнү каалайт. Шахбаз мындай билдирди: Пакистан Жунго байланышы өзара ишенүү, ээлик укукта тең барабар болуу жана тынычтык менен өнүгүүгө ортоктук талпынууну негиз кылган. Пакистан тарап Жунго Пакистан экономика коридор курулушун жогору сапатта жылыштатууга чечкин күч салып, Пакистан Жунго кызматташтык жаңы саласын үздүксүз ачат.
1: Гоуян зунлиси Ли Чан 5 айдын 21 күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, мамлекет боюнча биргелик чоң базар курулушун жылыштатууга байланыштуу кызматтарды изилдеди. Замандашкан чукул иштерге тең-талашуу система курулушунун 15-ci 5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Чоңхуа Эл Республикасы Жунго Эл Банке закону өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун талкуулады. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү: мамлекет боюнча биргелик чоң базар куруу, жаңы өнүгө калыбын куруу, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөөнүн муктажы. Жакынкы жылдардан бери мамлекет боюнча биргелик чоң базар курулушунда дилгер өнүм жана зарыл илгерлөөлөр колго келтирилди. Бирок ал эле уландуу күч салууга, узакка эмгек көрсөтүүгө туура келет. Байланыштуу түзүм курулушун тереңдей жылыштатып, мүлүк укугун коргоо, базарга кирүү уруксаты сыяктуу түзүмдөрдү дагы бир демчи кемелдендирип, моюн суна турган түзүм болуу, сөөнө турган закон болуун ишке ашыруу керек. Базар жабдууларынын жогору өлчөмдүү байланышуусун терең жылыштатып, экономика айламасын шыдырлаштыруу керек. Түйүндү сала базарынын биргелкилигин терең жылыштатып, түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп, түйүн менен чөлкөмдү бириктирип, журчулук жана керканалардын ансайын жакшы сезине алуусу, кол жеткире алуусуна бөлгө түзүү керек. Бөгөт, тосук түйүндөрдү ансайын чоң эпки менен ачып, базар жашоо күчү жана көмөскө жөндөмүн толук коюу берүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: чукул абалга тең талашууну башкаруу эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугуна байланышат, сылаат өнүгү туруктуулук чоң кырдаалына байланышат. Жаңы кырдаал жаңы талаптарга ылайыкташып, замандашкан чукул абалга тең талашуу системасын бачым куруп, шайкешүү тең талашуу механизмин кемелдендирип, чоң коопсуздук, чоң чукул абалга тең талашуу түзүлүшүн куруунун түртмөктөө керек. Опортал башатын башкарып тизгиндөөн көрүнүктөндүрүп, көзөмөлдөө өлчү, алдын маалымдуу, алдын эскертүүнү күчөтүп, түпкү коопсуздук деңгээлин жогорулатуу керек. Чукул абалга тең талашуу күчүн жайгаштырууну жакшыртып, толук каражат тирегин күчөтүп, негиз катмардан чукул абалга тең талашуу негизин бекемдеп, киши аркылуу сактануу, техника аркылуу сактануу сыяктуу чараларды биргелки жоспорлоп, жакшы түзөлүштүрүү керек. Толук чынжырда түйүндүү салаларда коопсуздукту жөнгө салууну түртмөктөп, ар даража ар кайсы жактардын жоопкерчилигин чыңдап, тең кармап орток башкарган, шайкеш бирикме аракетке келген жакшы кырдаал чыны калыпташтыруу керек. Жыйналышта Чоңхуа Эл Республикасы Жунго Эл Банке закону өзгөртүлгөн алгачкы долбоор талкууланып, принцип жактан кабылданды. Алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунуун чечим кылды. Жыйналышта дагы мыналар көрсөтүлдү: Жунго Эл Банке законун өзгөртүү мамлекеттик акча мамиле закон системасын кемелдендирүүнүн негизги курулушу. Акча мамилени закон аркылуу башкаруу курулушун күчөтүп, борбордук банкенин милдет жоопкерчилигин закон аркылуу жалпы бетке аткаруу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: 2026 маданиятта күчтүү мамлекет куруу жогору даражалуулар башчылар жыйналышы талкуусу 21 күнү Гуандун Шэньчжэнде ачылды. Жыйналышка катышкан коноктор мындай деп билдирди: маданият мамлекет негизине, мамлекет тагдырына байланыштуу. Маданиятты гүлдөндүрүп күчтөндүрүү жүнгөчө замандаштыруунун зарыл белгиси. Ши Цзиньпин маданият идеясын тереңдеп үйрөнүп үстүндө көрсөтөт. Маданият тамыры аркылуу Жунхуа улутунун маданият негизги толкуу мүнөзүнө мурасты кылып көкөлөтөт. Мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн маданият негизин бекемдөө керек. Санарып дештирүү, акыл жөнөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгарып, маданият ислаат өнүгү жашоо күчүн жандандырып, интернет тор шартында жаңы журчулук адабият көркөмүн өрлөрүн гүлдөндүрүп, дүркүрөгөн, гүлдөнгөн маданият экологиясын жаратуу керек. Маданият аркылуу дүйнө менен сүйлөшүү түшүнүгүн күчөтүп, эл ара адамгерчилик алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи кеңиртүү керек. Бул кезектүү талкуунун негизги темасы маданият тамыры, маданият көрөнгөсүнүн улантылуусу жана маданиятта жаңылык жаратуу жаратмандык кылуу болуп, борбордук комитет үгүт бөлүм баш болуп өткөрдү.
1: 22-ci кезектүү Жунго Шэньчжэнде эл аралык маданият чарба көргөзмөсү бүгүн ачылды. Бул кезектүү маданият чарба көргөзмөсүндө жаңылык жаратуу майдан көрүнүшүн орун алдыруу, алдын катардагы техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, жер шаар байлыктарын чогултуу, керектүү туюмунун даражасын жогорулатууну өзөк кылып, маданият чарбасын санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгаруу менен жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүгө уюрулду. Негизги жыйналыш майдан көргөзмө аянты 460 000 чарчы метр, жалпы 8 көргөзмө сарайы болуп, түрдүү маданият асыл буюмдарынан 120 миңден ашуунду көрсөттү. Мында маданиятта жаратман жүнгө көрсөтүү районуна кезектеги мамлекет ичиндеги сапаттуу башкы маданият, IP, илим техникада жаңылык жаратуу сонор буюмдар сыяктуулар чогултулган. Ушул кезектүү маданият чарба көргөзмөсү алгач жолу APEC экономика толкус көргөзмө районун куруп, Азия Тынч Океан маданият саякат байлыгын чордондуу көрсөттү. Жер шарындагы 42 мамлекет жана райондун 148 керканасы тор сыртында көргөзмөгө катышты.

0: Быйыл мамлекетибиз ого бетер дилгир малия саясатын алдыга карай жолго коюп чыгаша илгерлөөсүн ылайыктуу башындатып, эл чарбасынын сызыл туруктулукта жакшылануусун түртмөктөдү. Малия министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда бүт мамлекет демейдеги жалпылык камчылык кирешесинин жакшылануу турпаты бекемделип, жалпы артуу суландуу жогорулады. Бүт мамлекет демейдеги жалпылык камчылык кирешеси 8 триллион 340 миллиард теңгеге жетип, окшош мезгилдегиден 3.5% артып, артуусу биринчи мезгилдегиден 1.1 поент жогорулаган. Мында бүт мамлекеттин бажы кирешеси 6 триллион 810 миллиард юан, 3.9% артып, артуу темпи биринчи мезгилдегиден 1.7 поент жогорулаган. Негизги толку бажы түрү натыйжасы өзгөчө болду. Өнөр жай тейлөө кесибинин сызыл артуусу, өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводун чыгаруу баасынын ай сайын жакшылануусу сыяктуу факторлордун жетектөөсүндө мамлекет ички кошулма нарк бажы 5.9% артып, артуу темпи уландуу 3 ай жогорулаган. Чыгашадан караганда быйыл мамлекетибиз сөзсүз керектүү малия чыгаша эпкенин сактап, чыгаша жүрүшүн ылайыктуу ылдамдатты. Алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча демейдеги жалпылык камчоо чыгашасы 9 триллион 480 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден 1.3% арткан. Чыгаша көлөмү жыл башындагы камчоттун 31.6% жетип, илгерилөө жүрүшү жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдегиден эң ылдам болгон. Саламаттык сактоо, ден соолук, коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу сыяктуу түйүндү эл турмушу саласындагы чыгаша бирчема жакшы камсыздалган.
1: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1 айдан 4 айга чейин мамлекет боюнча темир жолдо жалпы жеткирилген товар 1 миллиард 310 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 0.9% арткан. 4 айда мамлекеттик темир жол тобу баштамчылык менен Жүнгө Көө ыңгайдагы барыкме ташууну өнүктүрүү ынтымагын куруун баштап, ташуу өнүмү зор мөлчөрдө жогорулап, алдыңкы 4 айда темир жол суу жолу барыкме ташмалында 5 миллион 957 миң өлчөмдүү сандык ташуун бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 10.7% артты. Чек ара аттаган товар ташуусу туруктуу шыдыр болду. Жүнгө Европа, Жүнгө Азия кезекчи поездунан алдыңкы 4 айда 12.213 кезекчи жолго салынып, окшош мезгилдегиден 13.4% артты. Түйүндүү саттык материалдар ташуун камсыздоосу чандуу болду. Аштык сыяктуу дүйүм товарлар ташуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден артуу темпи 1.10% ашып, эл чарбасынын туруктуу жүргүзүлүүсүнө жандуу тирек камдады. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, керканаларга катыштуу акимчилик закон аткаруусун калыпташтыруу атайы аракетине байланыштуу абалдарды тааныштырды. Керканаларга катыштуу акимчилик закон аткаруусун калыпташтыруу атайы аракети былтыр 3 айда кулаш жайдырылгандан бери, быйыл 3 айга чейин баш аламан ак алуу, баш аламан айып акча салуу, баш аламан текшерүү, баш аламан текшерип жабуу сыяктуу урунтуктуу маселелерге үйрүлүп, чордонду түзөтүп, көрүнүктүү өнүмдү колго келтирди. Мамлекет боюнча жалпы керканага катыштуу акимчилик закон аткаруудагы урунтуктуу маселе дээлөө жыйылчынан 66 миңден ашуун текшерип түзөтүп, керканалардын 30 миллиард 700 миллион юан экономикалык зыянын кайтарып келди. Ар кайсы жерлерди унурсал бир жолу текшерүү сыяктууларды кулаш жайдырууга түртмөктөп, акимчилик текшерүүнүн жалпы мөлчөрү окшош мезгилдегиден 34% төмөндөдү. Атай аракет мезгилинде мамлекет боюнча жалпы белгилемеге кайча өз алдынча түр тургузуу, тейлөө акыны орундаштыруу сыяктуу белгилемеге кайча ак алуу дээлоосунан 5900 ашуун текшерип бир жактуу кылып, керканалардын 1 миллиард 300 миллион юандан ашуун акчасын кайтарып берип, акимчилик баш аламан текшерип жабуу дээлоосунан 440 ашуунду түзөтүп, 2 миллиард юанга жакын каржыны коюп берди. Азыр Адылия министрлиги бүт мамлекет чөлкөмүндө соома кылып керканага кирүүн жалпы бетке жолго коюп, закон аткаруучулардын жүгүн жеңилдетип өнүмүн арттырууда.
0: Керканага чатыштуу текшерүү калыпташтырылды. Калыпташтырылганы баш аламан текшерүү, каалаганча текшерүү. Ал эми текшерүү канча аз болсо

0: Мамкет боюнча өзгөчө кызмат ордо окутуучулугуна 8594 адам кабылдоо пландалды. Уландуу орто батыш бөлүк өлкөлөргө карай жолго коюлат. Негизинен Мурдагучтар районунун 3 область мамлекеттик айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндүү жардам берилген оодандар Аз Сандуулук райондору, чек ара райондор сыяктуу райондорго ыктатылат. Айрыкча айыл кыштактардагы чакан көлөмдөгү мектеп жана айыл шаарчалардагы жатактуу мектептердин окутуучулар байлыгын септөөнү күчөтөт.
1: Бүгүн таможна баш мекемеси таможнанын Гуандун, Шанган, Ау менен Чоңголтук районунун курулушун колдоодогу бир канча иш-чараны сыртка жарыялады. Беш жактан 20 иш-чараны чыгарды. Шанган Ау менен автоунаалары түндүккө чыгуу, Гуандундун автоунаалары түштүккө барууну жолу коюуну бир бекет ыңгайында башкаруу, бирикме портту көп ыңгайда биригип жүргүзүү сыяктууларды камтыйт. Орусиянын арсала ишмерлери мындай билдирди. Бул жолку Орусия жөнгө башчыларынын сүйлөшүүсү эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жана арсала кызматташтыгына жаңы стратегиялык картинасы берди. Орусия жөнгө байланышынын ансайын жогору сапатта өнүгүүнүн ишке ашыруусун түртмөктөп, ошондой эле ансайын адилеттүү, ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын курууга карата олуттуу маңызы бар. Орусия жөнгө башчыларынын сүйлөшүүсүнүн эки мамлекеттин болочок өнүгүүсү, район жана дүйнөнүн өнүгүүсүнө карата өтө зарыл маңызы бар. Эки мамлекет тең барабар, урматтуу, өзара нарп жеткирүү негизинде эки жак байланышын өнүктүрүп, көп сала, көп катмарлуу кызматташууну тургузуу, чоң мамлекеттер ортосунда кызматташуу байланышын өнүктүрүүнүн типик үлгүсү. Зунтун Путин менен төрага Ши Цзиньпин жөнгө Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн улантуу, узартууга бирдей макул болушту. Бул өткөн 25 жылда эки мамлекет байланышы негизинде секири ыңгайда өнүгүүнү колго келтирүүгө карата олуттуу маңызы бар. Эки мамлекет жетекчилери дагы эки жак байланышын күчөтүүнү максат кылган бирикме билдирүүгө кол коюп ар жарыялады. Бул болочокко болгон үндө. Орусия менен жөнгө жалпы эткен стратегиялык шакешүүнү бирдемче күчөтүп, ары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун курууну орток түртмөктөйт. Эки мамлекет башчыларынын бул жолку сүйлөшүүсү жер шаарын жалт каратты. Быйыл жөнгө Орусия стратегиялык көмөктөштүк байланышы орноткондугунун 30 жылдыгы жана жөнгө Орусия ынак кошуна жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Быйылдагы жөнгө Орусия агартуу жылы расмий башталды. Эки мамлекет эң кенен чөлкөмдөрдө өзара ишенишип тыгыз көмөктөштү. Эки мамлекет башчыларынын жетектөөсүндө биз дагы ишсүздүк аракетибиз менен эки мамлекет байланышынын ансайын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууга уландуу өз салымыбызды кошобуз. Төрага Ши Цзиньпин дагы бир жолу мыналарды билдирди. Жөнгө Орусия эки мамлекет ынтымак түзбөйт, каршылашпайт, үчүнчү тарапка каратпайт. Орусия жөнгө бирдей тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун демилгелейт. Эки мамлекеттин кызматташтыкты тереңдетүүсү үчүнчү тарапка каратуу үчүн болбостон өзара нарп жеткирип пайда жеткирүү үчүн. Мындай кызматташуу ансайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын куруну илгери сүрөт. Эл аралык ишмерлер мыналарды билдирди. Жөнгө Орусия кызматташтыкты тереңдетүүсү тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун түртмөктөйт. Төрага Ши Цзиньпиндин Зунтун Путин менен маектешүүсү БМВ Коопсуздук кеңешине дайындоо мүчө эки мамлекет башчыларынын алгылыктуу жолугушуусу. Жер шары стратегиялык туруктуулугун кол кармашып коргоодо чоң мамлекет жоопкерчилиги менен көтөрүмдүүлүгүн чагылдырды. Төрага Ши Цзиньпин сүйлөшүүдө ансайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү тилге алып, чоң мамлекет жетекчисинин акыл парасаты менен алысты көргөндүгүн көрсөтүп, дүйнөгө жөнгөнүн дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн коргоодогу кайраты менен күчүн жеткирди. Жөнгө Орусия эки мамлекет башчылары бирдей жөнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн улантуу узартууга кошулду. Жакын коңшу катары жөнгө Орусия кызматташтык табылгаларынын мол болгонун көрүп абдан кубандык. Мамлекеттин өнүгүү илгерилөөсүн байсалдуу жылыштатууга болгон ишенчибиз ан сайын артты. Ушул жолку жөнгө Орусия башчылар сүйлөшүүсү ошондой эле тараптар жарыялаган бирикме билдирүү учурдагы

0: Жаз стратегиялы көмөктөштүк өнөктөштүк байланыш орнотулган 30 жылдан бери эки мамлекет кызматташтыгы азыркыга өрүлүп эле калбай, орток келечек эңсөөгө да ээ болду. Жүнгө төрт чоң жер шар демилгесин ортого коюп, адамзат тагдырдаш ортоктолук соңгурууга күч салды. Орусия жүнгөнүн түшүнүгүн бүткүчү менен колдоп, жүнгө Орусия кызматташтыгын бирдемче күчөтүп, жаңыча эл аралык байланышты курууга салым кошот.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Багаи 20 күнү Иран учурда элдештирүүчү жак Пакистан аркылуу АКШ менен уландуу маалымат алмаштырып жатканын, Техрандын өзөктүү талап өтүнчү район кагылышуусун акырлаштыруу, Иранды деңизде тороон токтотуу сыяктууларды өз ичине ала турганын билдирди. Багаи ошону менен бирге кандай фикстерге туш келбесин, Иран мамлекет таламы жана закондуу укугун уландуу коргойт деди. АКШ зунтун Трамп 20 күнү эгерде АКШ Иран менен келишимде тил табыш алса, өзүнүн дагы бир канча күн Ирандын кабарын күтүүн каалай турганын айтты. Трамп дагы Иран расмий келишимге кол коюудан мурда ал ар кандай форма менен Иранга болгон жазаны жеңилдетип, күчтөн калтырбай турганын айтты. АКШнын борбордук кол баштылык штабы 20 күнү АКШ армиясынын ошол күнү Оман колтугу деңиз өрөөндө Иран мамлекет туусун аскан майкемесине чыгып текшергенин, аталган майкемесинин багытын өзгөртүүсүн талап кылганын айтты. Иран жактын 20 күндөгү кабарына негизделгенде, Иран Оман менен кызматташып, ары байланыштуу эл аралык кесиптик аппараттар менен шайкешип, Хормуз деңиз кысыгынын узакка туруктуу коопсуздугун камсыздоо үчүн бир катар коопсуздук механизмин түртмөктөп жатат. Иран Ислам Көңтөрчтүк Коргоо Отряды деңиз армиясы ошол күнү мындай деди. Өткөн 24 саат ичинде май пароход сыяктууларды камтыган жалпы 26 кеме Хормуз деңиз кысыгынан өттү. Сыр Али мамлекет коргоонуу армиясынын баш колбашчысы Замыр 20 күнү мындай деди. Сыр Али армиясы учурда эң жогору даражада сак туруу абалында турууда. Арыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Ливан жалпылык саламаттык сактоо министрлиги 20 күн билдирүү жарыялап мындай деди. Сыр Али мамлекет коргоонуу армиясы 19 күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерлерге карата көп жолу аба чабуулун козгоп, 3 баланы камтыган кеминде 19 кишинин көз жумуусун, 32 кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарды. Ливан жарыялаган сандуу маалыматка негизделгенде, 3 айдын 2 күнү Ливан Сыр Али согушу кайра көрүлгөндөн бери Сыр Али армиясы чабуулунда Ливанда 3040 ашуун киши көз жумуп, 9300 ашуун киши жаракаттанган.
0: Сыр Али мамлекет коопсуздук министри Бен Гивер 20 күнү коомдук маалымат аралысында видео жарыялап, Сыр Али жактын жакында кармап калган жер шары курч кеме отряды кыймыл ишмерлерин маскаралады. Видеодо көрсөтүлүшүнчө кармап калынган кыймыл ишмерлеринин жерге чөгөлөнүүсү талап кылынган, кош колу байланган. Жергиликтүү маалымат аражылардын кабарлоосунан караганда, Сыр Али армиясы ушул жолу кеме отряды ичиндеги көптөгөн мамлекеттердин 400 ашуун кишисин кармап калган. Аталган кеме отряды Палестин газ алкагы элине адамгерчиликтүү заттык буюмдарды жеткирүүнү пландаган.
1: БМУ соода жана өнүгүү жыйналышы жакында баяннама жарыялап мындай көрсөттү. Соода өнүгүү барышында экономика толкусу өнөр жай өндүрүш, ошондой эле жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу карыз салуу тирек астында быйылдан бери жер шаар экономикасында белгилүү ийкемдүүлүк көрсөтүлдү. Бирок үздүксүз даражасы арткан жогорапиялык саясийдин чукул кырдалы бул бет алууну текшерүүдө. Баяннамада алдын өлчөнүүсүнчө энергия баасынын жогорулоосу, ташмалдын ортодо үзүлүүсү сыяктуу факторлордун таасиринен улам 2026-жылы жер шаар экономикасынын артуусу 2025-жылдагы 2.9%дан 2.6%га акырындайт экен.
0: Куба мамлекет төрагасы Диас Канел 20 күнү АКШ өкмөтүнүн Куба күңтөрүштүк көсөмү Лавр Кастрого караткан айтылыштагы айыптоосун майтарып, АКШнын бул жоругу алардын текебердиги жана жеңилиш сезимин дагы бир демчи ашкерледи. Бул таптакыр саясий мүдөнү көздөгөн, эч кандай закондун негизи жок. Кубага аскер иштер чапкынчылыгын жасоо жаман оюна тапкан шылтоосу деп көрсөттү. Шаумен жай мезгилинин экинчи маалы. Бул кезде жайкы жыйым эгиндеринин даны акырындап толот.
1: Берүүбүздүн соңунда бул маалдын кызыгын жана күчүн чогуу сезинели.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нур Салык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү

0: nazarınızda sunalım. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 22-чи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 4-айдын 6-чи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус, жылуу батыштөндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жаңы доору Шинжан кадрлары чоң сабакканасында туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү атайын темалуу бышыктоо лекциясын өткөрдү. Чан Шожаң Эркин Тунияз катышты.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 12-чи түркүмдөгү калктын арыз дат маалымдоо делосу 66 болду.
0: Аптырам район 15-чи 5 жылдык жоспордун башталы барышташтоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйыны 2-чи майданын өткөрүп, Хотен аймагынын 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
1: Мээр байлап Тиян Шанды жылытуу Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жэжаң өлкөсү Хужоу шаарынан Шинжанга кесиптер боюнча жардам берүүдө Келпин ооданынын өзгөчө бакмачылык кесибин жогору сапатта өнүгүүгө баштаганын угасыздар.
0: 2026-жылдык автоном райондун жаңадан жумуштануу турпат атайын майдан кызматкери кабылдоо жыйынын өткөрүп, туңгуш жолу жаңадан жумуштануу турпатын жалпы бетке, жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү атайын түрү кыймылына алып кирди.
1: Шинжан кархана жумушчу кызматкерлерде эс алууга чыгуу боюнча карап чыгуусун акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү интернетке чыгарылды. Камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер бүтүн күндүк өз билги бүтүрүүгө сунуш кылууга болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүз чилдештирүү бүт автоном райондо үйрөнүү тарбиясын тереңине карай нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө үчүн кечөө 5-айдын 21-чи күнү автоном район жаңы доору Шинжан кадрлар чоң сабакканасын ачып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имээрчиктеп, атайын тема сабак бышыктоо лекциясын алып барып, бүт автоном райондук ар даражалуу партия мүчөлөрү, жетекчи кадрларды ан сайын жогору өлчөм, ан сайын катаан талап, ан сайын мыкты иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга жетектеп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүүлүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө алган чыныгын натыйжаны чымыркана жаратмай болду. Аптыром райондук парткомдун шужиси Чан Шожаң, Аптыром райондук парткомдун орун басары шужиси, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомре Тобул, Аптыром райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, Аптыром райондук парткомдун орун басары шужиси, Бейинтуандын жаңы ХЖУ сабак бышыктоо лекциясына катышты. Борбордук комитет партия тарыхы жана кундуу чыгармалар изилдөө орду биринчи изилдөө бөлүмүнүн мудуру Ван Ючхян сунуш боюнча атайын тема сабак бышыктоого катышып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун зарылдыгы менен чукулдугун терең таанып, Башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын илмий системасы менен мол мазмунун терең өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясынын ар кайсы түрү кызматтарын катаан бекем кармоо сыяктуу жактардан системалуу терең түшүндүрдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу алгылыктуу мезгилде турууда. Бүт автоном райондук ар даражалуу партия уюмдары партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, партияны эл үчүн куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем кармап үйрөнүү, талкууну баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, белгилеме ар бир темаларды жакшы үйрөнүп, типик мисалдарды жакшы колдонуп үйрөнүү, талкуунун каратмалуулугу менен чыныгы берекетин токтоосуз күчөтүү керек. Маселени текшерүүнү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, өзүн катарга тизип, милдет жоопкерчиликти катарга тизип, кызматтарды тизип, маселе тизмесин аракет турпатта жаңылап, уландуу жакшылоо керек. Түзөтүү баштан бойго сиңдирүүдө бекем туруп, дароо билип, дароо түзөтүү. Тез түзөтүүдө бекем туруп, түйүндү түзөө, милдеттериндеги мыкты чаарларга үрүлүп, чыныгы күч чыгарып иштеп, нактылуу жетишкендик берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Иш жүзүндүүлүктү айландырууну баштан бойго тепчитүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изчилдештирүү менен тыгыз бирлештирип үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин чыныгы түрдө жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн амалий берекетине айландыруу керек. Юсупжан Мамед, Каденка Бен, Вангандар сабаклышыктуу лекциясына катышты. Ваглин башкарды. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, Абдырам райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, Абдырам район жана Борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундардын жооптуулары. Абдырам райондук парткөм уюмдук бөлүм бөлүм иштери комитетинин мүчөлөрү, Абдырам район катмарындагы үйрөнүү тарбиясы кызматы, атайы банынын катыштуу жолдоштору. Абдырам райондук парткөм партия мектеби, акимчилик шоянын орто жаш, жаш кадрлар курс классынын үйрөнүүчүлөрү негизги жыйын майданында катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан шаар району, Биңтуандын органдары жана ар кайсы шыыш шаар, Туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарлууда.
1: Станциябыз кабары. Кечөө 5-айдын 21-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 12-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 66-ны түйүндүү көөм бурулган делодон 8-ди тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 53, кат аркылуу келгени 13, 66 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөм бурулган дело 1, Санжу Куйзу автоном областыныкы 7, түйүндү көөм бурулган дело 3, Аксуу аймагыныкы 7, түйүндү көөм бурулган дело 2, Илагазак автоном областыныкы 4, Алтай аймагыныкы 3, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 3, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, түйүндү көөм бурулган дело 1, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көөм бурулган дело 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Комул шаарыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 22, кыжык ужудан булгануу 14, катуу керексизден булгануу 9, экологияны бүлдүргөнү 5, суу булгануусу 4, топурак булгануусу 1, башка булгануу 11. 5-айдын 21-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 12 түркүмдөгү 584 түйүндү көөм бурулган дело 40 болуп, мында телефон аркылуу келгени 507, кат аркылуу келгени 77. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө которуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 12-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 3-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 47 болуп, манда 5-ү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбеген. Арыз талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жазбалы коомго ашкерленди. Бул жадвалды Шинжаң Уйгур автоном райондогу эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 20-чи күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү шаарында өнөр жай экономикасы, түйүндүү түрлөр, үй мүлүк, маданият саякат керектөөсү сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынабуларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары партия Борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын термелбей бекем изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча идеяны боштондукка чыгарып, ишеничти бекемдеп, артыкчылыкты көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, экинчи мезгилде бүт күч менен чымырканып күрөш жасап, кош жарымынан өткөрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүү жаңы берекеттери аркылуу бүт автоном район жалпы кырдаалына күч кошуу керек. Шинжаң Даадау атайын колдонулуучу жаптуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз Керхананын жакшы кырдаалды уландуу сактап, кесиптин камдоо ажатты чиркештирүүсүн күчөтүп, желе ээси керханасынан жетектеп баштап жүрүү ролун көрсөтүп, соода аркылуу соодагер чакырып, ан сайын көп жогорку, төмөнкү агындагы керханаларды эликтирип, жабдуу жасоо кесибин зоройтуп, күчөтүүсүн үмүт кылды. Шинжаң каржы салып өнүктүрүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин 1 миллион урчукту пахта токуу түрүү курулушунак майданында Эркин Тунияз мынабуларды баса көрсөттү. Жогору даражалуу пахта токумачылык базарына бекем кадалып, курулуш тездигин тынбай бачымдатып, аталган түрдө автоном районубуздагы пахта токумачылык кесибинен үлгү түрү кылып жаратуу керек. Үрүмчү, Тяншан, Сингуй метал чектүү шериктиги быйыл алдыңкы 4 айдагы түшүмдүн аркында кыйла тез артууну ишке ашырды. Эркин Туниас керхананы күчтүү күчкө улап, алтын, колого иш кошуу сыяктуу жакшы базар кырдаалын игерип, илим техникада жаңылык жаратуу жана технологияны жогорулатуу ар

0: аркылуу атаандашуу күчүн жогорулатып, туруктуу артууну ишке ашырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Үрүмчү, Бейчиң эл аралык жаңы энергия аптоуна шаарчасына келип, аптоуна боюнча керектөөнү илгери сүрүү кыймылын үгүттөө эпкинин арттырып, керектөө толуктама каржысын текшерип, эсептен өчүрүү тездигин бачымдатып, каржыдан пайдалануу берекетин жогорулатып, аптоуна керектөөсүнүн үздүксүз жогорулоосуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз Алдарты, Жоңжен, Жүшү, үй мүлүктөрү, Хуамей, Шыңди, Лискардон, Конок сарай үйүрү жана соода саякат универсал толку түрү, Жоңванжия өзгөчө соода жөө чөндөрү көчөсү түрү, Гуанхуа жолу Тилке району корукту чагып, короону бириктирүү өзгөртүү түрүн текшерип изилдеп, Үрүмчү шаарынын жакшы үй курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жолго коюу абалын тыңшады. Ал мына буларды билдирди. Жоспорлоп жетектөөдө бекем туруп, эки зарыл, эки жаңы сыяктуу саясаттардан жакшы пайдаланып, катуу негизги жабдууларды бачым жогорулатып, көнүү эски конуштарды өзгөртүү, шаар иштери куур торунун даражасын өстүрүүнү тартиптүү жылыштатып, тарыхый маданият мурастарын коргоп, мураскердик кылууну күчөтүп, арлут калкы жана саякатчылардын карым-каттоо алмаштыруу жоролушусун өрүш жана аралжы менен камдап, жакшы үй курулушу аркылуу арлут калкын Жуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютууга баштоо керек. Шүнфэн тез ташымалы Тембай дүкөнүндө Эркин Тунияз Куайди кызматкерлери менен көрүшүп алсурап, көпчүлүктүн чымырканып иштөө менен катар, коопсуздукка ан сайын маани берип, ден соолугуна байкас тоосун үмүт кылды. Ал катыштуу тармактардан жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун укук таламын камсыздоону күчөтүп, алардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин жогорулатууну талап кылды. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Үрүмчү шаары саясий орунду дагы бир демчи жогорулатып, борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыз дат делолорун бүтүрүү кызматын кемгерчисиз жакшы иштеп, чыныгы өзгөртүү берекети менен калктын күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Экономика көрсөткүчтөрүнө өкүм жасоону күчөтүп, өткөрүү ыңгайындагы анализдөөнү жакшы иштеп, бири аркылуу бүт баарын козготуудай түйүндү кесип, оорчундуу түрлөрдү бекем кармап, каратмалуу иш чараларды түзүп, чыныгы жүзөлөштүрүүнү жылыштатып, ансайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Маданият саякат керектөө кызматын бекем кармап, тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү керканалардан каржы салып кесиптерди гүлдөн түсүнө жакшы чөйрө жаратып берүү керек.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 20-чү күнү түштөн кийин Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул Аптыным райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-улку жыйынына сырттан катышып, тыңшаган өкүлдөр менен маектешип, пикир алмаштырды. Мамлекеттик, автоном райондук, шаардык жана оодандык 8 эл курултай өкүлү, өкүлдөр ролун толук көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү, законун жолго коюуну түрткөктөп, улуттар ынтымагын закон аркылуу башкаруу түп негизин чыңдоо негизги темасыны мээрчиктей, өзүндүк кызмат аткаруу абалына бириктирип алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. 14 өкүл жазмача сөзүн тапшырды. Зумрет Обул көпчүлүктүн пикири сунуштарын астайдыл талкуулап, иштиктүү кабылдап, жеке катыштуу тармактардын талкуулап бүтүрүүсүнө жөнөтөбүз деп билдиришти. Зумрет Обул мына буларды көрсөттү. Улуттар ынтымактыгын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун түзүү жолдош Ши Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитеттин жаңы доор жаңы сапардак партиянын улут кызматынын тарыхый оордун көздү кармап орундаштырган оорчундуу саясат милдет жана закон чыгаруу милдети. Бул партия жана мамлекеттин улут кызматынын чоң саясат багытын көрсөтүп турган зарыл закон. Жоңхуа улутунун түпкү таламын жана бүт тулку таламын коргоонун илгери сүрүү түбүндөгү законду, ошондой эле негизги законду жолго коюуга байланыштуу белгилемелери, улут иштерин бир жаңсыл кылуу жана улут кызматын кулаш жайдыруудагы негиз законду терең таанып жетип, закондун изчилдешип жолго коюлуусун түрткөктөдөгү саясий белесерүүлүк жана аракет белесерүүлүгүн чыныгы күчөтүп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын тынбай бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. Зумрет Обул мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү артыкчылыгын көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, жолго коюу жагында алдыда жүрүп, үлгүлөрдөн болуу керек. Бир кадамдан үйрөнүп, бир катмардан терең үйрөнүп, тереңдей түшүнүп үйрөнүп, жуңхаулуу ортоктулукту таанымын бекем уютуу. Түмөн өкүл түмөн үйгө кирүү негизги темасында киш жүзүнөн өткөрүү кыймылына бириктирип, айылынадагы улуттар ынтымагы үлгүлүү аңгемелерин иштиктүү демелгелүү жакшы айтып, закон рухун жүрөктөрүнөн орун алдырууну түртмөктөө керек. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнүн илгери сүрүү законунун ар кайсы түрү белгилемелерине үлгү болуп моюн сунуп, закон аркылуу башкаруу рухун баш болуп иш жүзүндө көрсөтүп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүүдө ийилип туруп үлгү көрсөтүп демелгелүү түрдө ар улут калкы менен чын жүрөктөн достошуп өзара жардамды болуп

0: жетектөөнү күчөтүп кызмат функциясын аткаруу камсыз доосун күчөтүп өкүлдөр үйү өкүлдөр байланышуу пункту жана негизги катмар закон чыгаруу байланыш түйүнүнөн жакшы пайдаланып улуттар ынтымагын илгээрлетүүнү илгери сүрүү жагындагы талкуу долбоору сунуштарын жакшы бүтүрүп өкүлдөрдүн закон боюнча милдет аткаруусун колдоп жана камсыздап улуттар ынтымагын илгээрлетүүнү илгери сүрүүгө социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга акыл парасат жана күч кошуу керек. Мааметимен Кадыр жыйынды башкарды.
1: Кечөө 5 айдын 21 күнү түштөн мурда автоном район 15-чи 5 жылдык жоспордон башталып, Арыш таштоосу боюнча желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын 2-чи майданы Үрүмчүдө өткөрүлүп, Хотен аймагынын 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспор менен түйүндүн шаам милдетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Хотен аймагы башталары менен эле чамдо кадам алары менен эле чечүүчү күрөшкө аттануу турпаты аркылуу экономиканын жүргүзүлүүсүн түртмөктөдө туңгуч мезгилдеги жакшы башталууну ишке ашырды. Хотен аймактык парткомдун орун басары Шужиси, Вали мекемесинин валиси Махмут Өмөржан мындай деди. Биринчи айдан үчүнчү айга чейин аймактын өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 8.19% артты. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын ашкан наркы 110%, адаттагы жалпылык камчот кирешеси 12.5% артып, соодегер чакырып каржы киргизүүдө накташтырган каржы 10% артып, нормадон жогору коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекене сатуу жалпы соммасы 4% артып, түрдүү көрсөткүчтөр жалпы бетке жакшы жака бет алып, болжомдон ашты. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде Хотен аймагы кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатты. Махмут Өмөржан 15-чү 5 жылдык жоспор мезгили өткөл мезгили аякташкандан кийин дайымдуулашкан жардам берип жөлөгө бурулуш жасоонун жаңы баскычы. Хотен аймагы дайымдуулашкан жардам берип жөлөө кызматын сызыл көөн коюп, мээр махабат менен күз сала жакшы иштеп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуудан чыныгы сактанып тосуп, ички өнүгү кыймылдаткыч күчүн күчөтө турганын айтып мындай деди. Өнүгү ою жана шарты бар жардам берип жөлөө объектилерин эгинчилик, бакмачылык кесиби, какыр тала жабдылуу айыл чарба, короо жай экономикасын өнүктүрүүгө шыктандырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылдаттап ишкерлей иш кошууну күчөтөбүз. Токумачылык кийим кечек, үч кесип жана жаңы кесип турпаты сыяктуу жумуштандырууга эликтирүү жашыруун күчүн казып, калыкты сыртка иштемчиликке чыгууга жетектеп, эмгек күчү бар калыктын бардыгын жумуштандырып, кирешелүү кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Хотен аймагы агартуу, дарылануу, жумуштандыруу сыяктуу эл турмушу саласына сызыл күз салып, сызыл түрдө малия каржысынын 70%дан жогорусун эл турмушу саласына салып, арлот калкы өнүгүү шарапатынан толук баарланды. Хотен аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайымдуу иштер орун басары валиси Жанхуй мындай деди. Шаар шаарчалардагы мектептердин сыйымдуулугун кеңиртип, окуу ордун көбөйтүүнү күчөтүп, бир түркүм эшик алдындагы сапаттуу орто башталгыч мектептерди жакшы курабыз. Сапаттуу агартуу байлыгы менен алдыңкы агартуу түшүнүгүн киргизип, Борбор Шыпан ташөөсү карамагындагы Хотен жогору даражалуу орто мектеп курулушун күчөтөбүз. Шинжаң Хотен Шояна, Шинжаң Өнөр жай Шоянын колдоо эпкинин сызылашырып, ансайын көп билим алуучуларды Хотенде билим алып тамыр тартууга эликтиребиз.
0: Мээрим менен Тияншанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү мамлекет стратегиясы ошондой эле коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын ишке ашыруудагы зарыл иш чара. Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын жан жактуу жардам берүүсүндө Шинжаң кенен жергесинде күн сайын жаңылануу көрүлүп, Тияншандын түштүк түндүгүндө өнүгүү ан сайын тез, эл турмушу ан сайын көңүл толоорлуу болуп, бакты ан сайын бекемделди. Бүгүн 5 айдын 22 күнүнөн баштап станциябыз мээрим менен Тияншанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүн алып чыгып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы жаңы берекетине үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын Шинжаңдын жер жерлери менен кол кармашып чогуу куруп, өнүгүүнү чогуу илгерүү сүргөн көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндайт. Аксуу аймагы Келпин ооданында Жыжаң өлкөсү Хожоу шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы, жергиликтүү байлык берекетин таканчыктап, саясат колдоосу, илим техника кубат ыйгаруусу, үлгүдө жаңылык жаратуу сыяктуу жактардан кара кой сыяктуу малчылык кесибинен

0: Үгісін түртмөктөп, дейқан малшыларды грешесін тұруқты артыруға баштаған, еме қабардан ұғасыздар. Гуандуң, Шанган, Аумин, Чоңбулун району жаңы түшімдір базарында Гелпин оданнын Гелпиннің қара қойы нық етті, жызсыз, майсыз нық ет сапатына таянып керекті өшілердің қаршалусына е болған. Синжан, Хужоу, Гелпин, Жынлан дейқанчылық малчылық илім техника чекті шеріктігінен башқы еш белгілі өтісі Ян Хуан. Биыл шеріктік Гуандуңдағы бір мұздақ желе шеріктігімінен 1 миллион 800 мін тонналық бұйрытмаға қол қойышқанын таныштырып мұндай деді. Гелпиннің қара қой қозыларын жалпы бетке жайылтып, біз Гелпин дейқан малшыларына қой бағыны қолмоғыл үйретіп, кичинеке қара қойды Гелпиндің чоғы байучу қойына айландырабыз. Хужоу шарынан Шинжанға нишанду жардам берусі бойынша түйінді киргизген керханасы қатары Шинжан, Хужоу, Гелпин, Жинлан дейқанчылық малчылық илім техника чектүү шеріктігі Жыжаңдын Шинжанға нишанду жардам беру бойынша илім техника өзгөчө жумшалған кызматкерлери. Жыжаң ташөсү дейқанчылық токойчулук ташөсү адистери менен биргелешип, 2 жылда кара кой тукумун өзгөртүүнү бүтүрүп, ошону менен бирге жүгөрү басаңы сыяктуу кошумча түшүмдөрдөн пайдаланып, бүртүкчө тойтту изилдеп чыгып, тойттун өздүк наркын 50%га жуук төмөндөткөн. Учурда шериктиктен короодо баккан кою 27 миңге жетип, дейкандар менен биргелешип дейкандарды баштоо үлгүсү Гелпин ооданындагы 17 айлык штак 345 түтүн кыштак тургундарын каптап, 2025 жылы дейкан малчыларга алып келген универсал пайдасы 5 миллион 500 миң юан болгон. Гелпин ооданы Ачал шаарчасы Тура кыштагындагы бакмачы түтүн Эршидин Ахмет мындай деди. Азыр керханадан келип бизге техника, койду кандай багууну үйрөтөт, дагы нака акча берип коюбузду сатып алат. Быйыл мен дагы койду көбөйтүп багууну пландадым. Кара койдон башка төө кесиби дагы Хужоу шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берген түйүндү колдоо багыты. Гелпин ооданында короодо багылган төө 60 миңден ашып, жылына өндүрүлгөн төө сүтү 7700 тоннадан ашкан. Хужоу шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабынын шайкештирүүсүндө жергиликтегилер 9 түрдүү колдоо саясатын жарыкка чыгарып, төө кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөгөн. Башта керхана, Шинто сүтчүлүгү, Жыжаң, Жуңжи дары дашөөсү менен чогу төө кесибин изилдөө ордун куруп, илмий изилдөө өткөлүнө аз салуу менен жетишкендиктерин айландырууну кулаш жайдырып, 2025 жылдык сатуу соммасы 40%га жакын арткан. Гелпин оодандык парткомдун орун басары Шужесе. Хужоу шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабы парткомунун Шужесе, кол башчысы Луже, Гелпин ооданынын төө кесиби эч ак эле бакмачылык, иш кошуу, изилдеп ачуу, сатуу, бүт кесип желеси жайгаштыруусун калыптандырып, жергиликтегилер изилдеп өнүктүргөн 20 канча түрдүү төө түшүмдөрүнүн универсал түшүм наркы 2 миллиард юандан ашканын тааныштырып мындай деди. Төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинен 6-ны, өлчөмдөшкөн бакмачылык базасынан 8-ди куруп, 2000ден ашуун түтүн дейкан малчыны кесип желесине катыштырып, жумуш бөлүштүрүүгө баштап, түтүндөрдүн орточо жылына арткан кирешеси 20 миң юан болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде түрү каржы колдоо эпкинен сызыл арттырып, Гелпин ооданынын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Кечөө 5-21 күнү түштөн мурда 2026 жылдык автоном районунун жаңы жумуштан отуруп аты атайын майдан кызматка кабылдоо жыйналышы Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Бул автоном районунун туңгуш жолу жаңы кесип туруп атын жалпы бетке жалпылык жумуштануу тейлөөсү атайын туру кыймылына киргизүүсү саналат. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Кызматка кабылдоо жыйналышын автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп өткөргөн. 158 карахананы чогултуп, 8390 жумуш ордун камдап, 2300ден ашуун кызмат издөөчүнү нак майданга келип катышууга иликтирип, нак майданда жумуштануу максатнамасына кол коюшкандар 814 адам ирет болгон. Нак майданда атайын майдан жумуштары келишим түзүү атайын району, энелерди ийкемдүү жумуштандыруу атайын району, мүлүк башкаруу караханаларынын кызматка кабылдоо атайын түрү району сыяктуулар орундаштырылып, тең арышта тордоо, булутта кызматкер кабылдоо жана түз баянда жумуш ордун тааныштыруу алып барылды. Шинжан, Шин жүйүнүн электр сатуу тейлөө чектүү шериктик адам күчү байлыгы бөлүмүнүн жооптусу Чан Шаомин мындай деди. Шериктибизди моюндоо жогору, жумуш ордунан кеңеш сурагандар дагы көп. Учурда катталган талапкерлер 20-дан ашат. Кийин биз дагы ушул түрдүү тордон тышкары кызматкер кабылдоолорго иштиктүү катышып, шериктикти ан сайын көп талапкерлер менен камдайбыз. Kazma tizdöçü Yağmırza mınday dedi. Bugün Tüştömürda men bir elektr maşına gitti tenşepsin o cumuşu ordu boyunca geniş turadım. Sat ocağının dağı var. Men elektr maşına kuruluşu maşınalarda avtomatlaştıru kesimini okuğamın. Cumuş izdöğü maksatım canali. Öz kesimimi jakın bolso, kolum alganda yürönüm ansayın oğay bolat. Бул жолу Катай майдан кызматка кабылдоо кыймылы 5-чи айдын этегине чейин тең арымда жалгашат. Бүт Шинжаңдан ар кайсы аймак, облас, ар кайсы район одандарында тең арышта кулаш чайдырылат. Өрөмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы базар бөлүмүнүн бөлүм башчысы Доңкуу мындай деди. Кийинки кадамда биз жумуштануну туруктандыруу, жылуу мамиледе тейлөө, укук таламды камсыздоо дууланды күч чыгарып жаңы жумуштануу туруп атындагы каалыктын туруктуу болуу жакшы иштөөсүн камсыздайбыз.
0: Кечөө 5-нче айдын 21-нче күнү Шинжаңдын керхана жумушчу кызматчыларынан пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмү Шинжаң санарыптуу. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү аркылуу расмий торго чыгарылды. Эми станциябыз кабарчысы Ле Яңдын кабарынан угуңуздар. Жаңыдан торго чыгарылган пенсияга чыгууну акыл жөндөмдү бүтүрүү тейлөөсү бүтүн күн көрүшпөй бүтүрүүнү ишке ашырып, калык үйдөн чыкпай туруп эле кесип иштерин бүтүрө ала турган болду. Камсыздоого катышкан орун же жеке тек 3 ай мурда эле пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу тейлөөсү аркылуу өзүнүн камсыздоого катышуу маалыматын бекитүү, картайганда күтүүнү камсыздандыруу байланышын чогултуу, акы тапшыруу жыл чектемеси менен окшош моюндоо сыяктуу иш түрлөрүн бүтүрүп, расмий пенсияга чыгууга өтүнүч бергенде тек Шинжаң санарыптуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү же Шинжаң акыл идиректүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чакан программасы же ЭП аркылуу тордо тапшырса эле, система 10 секундта автоматтык карап чыгып, дароо бүтүрөт. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты картайганда күтүүнү камсыздандыруу башкармасынын башчысы Майюнг Пинг мындай деди. Бул жолку керхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмүнөн торго чыгарылуусу жөрөлгөлүү кесип иштерин бүтүрүүдөкү район убакыт чектемесин бузуп жиберди. Камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылар бүт мамлекеттин ар кандай жеринде бүтүн күн 24 саат бою өз алдына өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Ошондой эле пенсияга чыгуу иштеринин тейлөө сапат берекетин дагы бир жолу жогорулатты. Мындан мурда Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу турак жай жана шаар айыл курулуш, дарылануу камсыздоо сыяктуу тармактар менен шайкешип, бирге аракеттенүү жана сандуу маалыматтан орток баарлануну күчөткөн. Майюнг Пинг мындай деди. Мындан мурда пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу ыкшоо тейлөөнү демилгелүү тейлөөгө өзгөртүп, камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылардын мурда пенсияга чыгуу кесип иштерин бүтүрүүдөкү кээ бир тыгын түйүндөрүн эртелеп шыдырлаштыруусуна жардам берип, пенсияга чыгуу иштери ысылатын орун алдырууну ишке ашырып, мурдакы 38 кызмат күнүндө бүтүрүү убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, бүтүрүү материалын мурдакы 10 тапшыруудан тапшырбастыкка өзгөрттүк.
1: 5-нче айдын 21-нче күнү Автоном райондук 3-нчү кезектүү Анаргүлү аялдар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Өрүмчүдө жабылды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 29 чыгаан чарба жаратуу түрү бири сахнада таймашып, заманбап айыл чарбазаттык мыс маданият мурасы, маданият жаратмандыгы, булутта жаңылык жаратуу санар бакыл курбаты үч чоң салааны каптаган. Станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бул жолку жарышта Автоном райондук аялдар бирикмеси илим техника назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, маданият саякат назараты, илим техника коому орток баш болуп, 5-нче айдын 19-нчу күнүнөн 21-нчү

0: Şinjan. Koça madaniyet ilim teknika çektü şeriklerinin yarışka katışkan türü. Koça izi marke girgizü. Kızılgül kıştaklardı güldöndürü orta payu planı zaman baba ilçerba yarış yolunun ikinci derecelü sıylığına iyi buldu. Şeriklik baş direktörü Holiyin manday tanıştırdı. Bayıl lop. Odana Çarbak Şaharçası Dikan Tütündörmenin 2500 mol Kızılgül Östürü Kızmattaşlık Gelişimi tüzdü. 500'den aşuğun Dikan Tütündü Turuktu Gire Şartturun İşka Şuruğa Başlayıbız. Al, mınday dedi. Bu jolku jarıştan kiyin, biz aylgıştak ortok payu planın ayıbay şençket oldu. 2027 yılı bir kattuğun işka aşırı Van Sayın Göy Bayaldardan bizmenin çoğu canlılık jaratuğu çarba jaratuğu koşuğunda katışılsın ümit kılabız. Abdurrahman Ayıldoğanlar Gül Ayıldar Çarba Jaratuu, Jaŋalyk Jaratuu Jarışı, Jalgaştuu 3 keze ötkörülüp, Şinjan Ayıldarının Çarba Jaratuu, Jaŋalyk Jaratuunu jetiştirüü türüne kurbat ıygarğan zarıl örüşkö aylandı. Abdurrahman Ayıldoğ Ayıldar Birikmesi Partu Grupasının müçösü, Orunbasar Törayımı, Zora Kasem mınday dedi. Şinjan'da karlıu tayal çarba jaratuuçulardan batıl jol baştap çurkap, teknika ötkölüne çabuul koyu, ülgüdö jaŋalyk jaratuu, marke jaratuu da toktoosuz ozup, jaŋalyk jaratuu jetişkendiktere reyal öndürüş kurbatına aylandırууну үмүт кылабыз. Ошол менен бирге коомдук жоопкерчиликти унутпай ан сайын көп эже-сиңдилерди жумуштанып келиш арттырууга баштап, жылуу, мээрим акабаттуу жоопкерчиликтүү чарба жаратуучулардан болобуз.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка улутуу ортоо тутусу. Бай одандагы Тияншандын ичкерисине жайгашкан Боз Кырык жылга оозуна барганда, Чыгыш хан доорундагы аскадагы таш оймо Хыйыңшан тоосунун аскасында бой тиреп турат. Таш оймого тек 100'дөн ашуун кат оюлган болуп, хан доорунун борбордук бийлиги батыш өрөөндү башкарган нактылуу буюм далили саналат. Эми станциябыз кабарчысы Ваң Шуандын кабарынан угуңуздар. Уйсун байыркы жолундагы тоо ашуусунда Polot kandırgalı kaşa bul 1000 yıllık taş oymonu orop turat. Şamal toğ betin aymalap, ala bula kat izleri jemirüünü başınan ötkörüp, bugünkü gündö tek pingo siyaktuu kattardı ayırmalığı bolot. Bay odandık madaniyat dene tarbiya radio televiziya jana sayakat idarası madaniyat esteliktere ajayıp kana işkanasının muduru Tursunjan Musa mınday dedi. Bul oymo taş jaŋıranın 158 yılı Küsöndün sol kanat jaŋjünü Лю Пинго, Чин бектигинин кишилери, Мың Бошан, Дю Хо Бен сыяктуулар ушул жерди коргоп, жасаткан сере, дагы Караул Каана бар. Бул чегара Караул Каана сереси түштүк-түндүк Шинжаңдын карым-каттоо жолун тосуп, белги от чегара коргону. Шаар Караул Каана жолду бойлой таралган болуп, чегара коргонусунун бир алкагын калыпташтырган. Бул аска таш оймосу болсо Шинжаңдагы тарыхы эң эрте, жылы эң анык хан доорундагы таш оймо. Ошондой эле баалуу улуу коргон мурасы. Шинжаң археологиялык изилдөө орнунун адис изилдөөчүсү Ху Шиңжун тарыхый материалдарда Чыгыш хан доорунун орто акыркы мезгилинде батыш өрөөндү башкаруу эстеликтери кыйла жөнөкөй экенин Лю Пингонун Караул Каананы башкарып таш оймолорду калтыруусу нактылуу буюм далили катары бул бөзгөлүктү толтурганын тааныштырып мындай деди. Ушул таш оймо Чыгыш хан доорунда ушул жерди өнүмдүү башкарганын жана жөнгө салганын чагылдырып берди. Ошондой эле ошол кездеги тарыхы чындыкты далилдеп берди. Бекем болсок эле эл кубанат. Узун өмүр урбакка шай келет. Бул хан доорундагы куттуу айтым болуп, хан маданиятынан батыш өрөөнгө болгон таасирин туюнтуп турат. Таш оймодогу 100'дөн ашуун кат эстеликке алынганы жалаң чегара коргоп, шаар куруудагы тарыхы чындык болуп эле калбай, дагы арылуу телинен ортоо конуштанып, ортоо иштеген тарыхы бар. Турсунжан Муса мындай деди. Лю Пинго болсо жергиликтеги ассанды улуттан болгон кол башчы. Лю фамилиясын ханзулардын атын колдонгон. Ал жетектеген арлуу телинин арасында Чин бектигинин кишилери, тактап айтканда ханзулар бар. Дагы А Чаң, Чаңзу улуту, дагы жергиликтеги күсөндөр бар. Ошол кездеги улуттардын алмаштыруу карым-каттоо чоң жоорулушуусунун тарыхы чындыгы. 1879 жылы кайрадан байкалгандан бери бул таш оймо, сел, кум бороон жана адам колду

0: Мойз деді. Ал мындай дейді. Үч қоп бар. Бірі адам қолды бүлдіру, екіншісі сел сусы, үчіншісі бұрын күшті шығады. 2017 жылдан баштап атайын екі қорғаушы тұрғызылды. Былтыр біз мамлекеттен 20 миллион юан мәдениет мұрастарын қорғау түріне өтініш қылдық. Сел мәселесі шешілді.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 4 айда Шинжандын тышкы соода ташымал жүрүшүүсү туруктуулукта илгерилеп, сапат берекети байсалдуу жогорулап, импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% арткан. Манда 4-нчү айда ошол айдагы импорт-экспорт жалпы наркы 62 миллиард 720 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.7% артып, тышкы сооданын артуу аракети энергия суландуу коюу берилип, район чөлкөмүнө чогулуу, курулмасы кылдашуу, негизги тулку жандануу, базар көп кайнаарлашуу түрлөрүнүн даражасы жогорулоодой жакшы кырдаал көрүлгөн.
0: Карамай шаарынын төмөн берекеттүү пайдаланчу жерлерди башкаруу аргасы 5-нчи айдын 20-нчу күнүнөн баштап жолго коюлду. Бул бүт Шинжаңдын туңгуч төмөн берекеттүү жерлерди пайдалануу аргасы болуп, 8 түрдүү төмөн берекеттүү жерлерди моюндап бекитүүнү айкындаштырып, жер байлыгы кептеш түшөсүн чечүү, шаардын өнүгүүсүн түртмөктөнүн, арткан мөлчөрүн кеңиртүүдөн арткан мөлчөрүнүн көмөскө күчүн казууга карай тип өзгөртүүсүн бүтүндөй жаңы закон аркылуу башкаруу үлгүсү менен камдайт.
1: Жакында автоном райондук экология чөйрө назараты уюмдап өтүнүч кылган AI кубаты ыйгарган Шинжаң Уйгур автоном райондук чөйрө күзөтүп текшерүү, бир толукташтыруу жүрүшү суу чөйрөсү, азы чуу үнү жана коомдошкон көзөмөлдөп башкарууну акыл идиректештирүүн иш жүзүндө көрсөтүү жеңиштүү түрдө 9-нчу кезектүү санарий жүнгү курулушу жогору даражалуу жолугушуусунун типик колдонуусуна тандалды.
0: Аптоным райондун 2026 жылы адаттагы толук орто мектеп агартуусу кесиптүү курстан толук курска жогорулап окуу сыноосуна сыноо берген окуучулардын натыйжасы 5-нчи айдын 25-нчи күнү саат 12:00 расмий жарыяланат. Сыноо берген окуучулар кези келгенде көп жолдор аркылуу өзүнүн натыйжасын текшерсе болот.
1: Үрүмчү шаарынын эл бакчасында Ыш түтүнсүз башкаруу жолго коюлуп, 6-нчу айдын 5-нчү күнүнөн баштап бүтүн бакча районунда тамеки тартууга тыйым салынат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алды узак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу абанын температурасы 13-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-22 Цельсий градус жылуу, батыштан 4-5 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөп жаан жаайт, абанын температурасы 14-23 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортулада орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 11-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16 Цельсий градуста 30 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумалда күн булуттуу, абанын температурасы 10-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Корлода күн булуттуулуп арттан ачылат, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, дектурлору Гүлнара Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Харлотелнин ырларына

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Күрөч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз досу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз досу жеке отчетунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет? Түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 минут ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз досу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз досу жеке отчетунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Төмөндөгү түшүм түрлөрүндө дарылоо камсыз доосу жеке отчётунда акча чыгашылоого болбойт. Биринчи, күрүч, ун, май, азыктык, ажарландыруу буюмдары, саламаттык буюмдары, күндөлүк турмуш буюмдары сыяктуу медицина дары түрүнөн башка товарларды акцизимдикке киргизүүгө болбойт. Экинчи, мындан мурда маалымат аралжылары кабар кылган тиш пастасы, тиш чоткеси, тиш чибе, бет чаптагы, күндөрүнөн сактануу буюмдары, аялдар бапесте салынчасы сыяктуу жабдуу номурлары түшүмдөр. Тек дарылоо камсыз доосунан чыгашылоого шай келе турган иш жүзүндө дарылоо кымбаты жок же иш жүзүндө дарылоо кымбаты бир кыйла төмөн түшүмдөрдү өз ичине алат. Буларды ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Болтурду түшүмдөрдүн айрыкча курал жарак саракаты болсо да, бирок керканалар оңой эле керектөөгө жетектейт. Жалган үгүт алып барат. Иш жүзүндө негизги турмуш жөндөмүнө иштетилет. Үчүнчү, негизги дарылоо камсыз доосунун негизги дарылоо камсыз доосу аркылуу негизге кепилеттик кылуу жөндөмүнө шай келбей турган бир бөлүк дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Мисалы, жашыруун көз айнек, укалуу жабдуусу сыяктуулар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз доосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз доосу жеке отчётунда чыгашылоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунит күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып беребиз. Эртең менен шашып наашта кылбастык, үстө кошуп иштөө себебинен кечки тамакты колдон берип коё. Аптартында жалкоолук кылып эки маалкы тамакты бирлештирип жеш. Азыр бир маал ач, бир маал ток боло. Убагында тамак жебестик көптөгөн кишинин турмушундагы нормал абалга айланды. Караганга көп учурай турган жогорудагы азык-түлүк адаттары ашказанга зыян жеткирип эле калбай дагы, билип билбей иммунит системасын башаламандаштырып, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберет. Ичеге жолуна биологиялык саат

таасир көрсөтөт. Нормал абалда ичегенин иммун системасы күн-түн ыргактуу аракет кылат. Тамак жеш убакты башаламан болгондо ичеге жолугундагы иммун клеткаларынын коргоону жөндөмүн башаламандаштырып, бактерияга каршы факторлордун ажыралып чыгуусу мыйзамсыз болуп, ичеге жолундагы өнөкөт төмөн даражалуу сезгеничти келтирип чыгарып, дененин оору козготуучуларга тең тайлаштыруу жөндөмүн алсыздаштырат. Инсулиндин ажыралып чыгуусуна кедерги болот. Тамак жеш убакты башаламан болсо, инсулин жана кортизол сыяктуу маңыздуу гормондордун ажыралып чыгуу ыргагына кедерги болот. Тамак жеш убакты артына сүрүлсө же тамак жей албаса, инсулиндин сезгирдиги төмөндөп, кан кантын теңшөө нормалсыздашат. Басым жана уйку жетерли болбосо, кечинде кортизол деңгээлинин нормалсыздыгын оорлоштуруп, метаболизмге ан сайын таасир жеткирет. Оңой эле боорду май басууну келтирип чыгарат. Адам денеси жашоо метаболизминин ажатын камдоо үчүн шекер, белок жана май өз ара бири-бирине айланат. Мисалы ач калганда кан кантын сактап калуу үчүн организм майды бөлүп, кандагы иондошкон май кислотасынын артып кетүүсүн келтирип чыгарат. Көп мөлчөрдөгү май кислотасы боорго кирет, ары бул жерде жыйылып калат. Артыкча көп жеп ичүү боордун майды запас сактоо жөндөмүн жогору көтөрүп, азыктык артып кетүүнү келтирип чыгарып, боордо триглицерин формасында сакталып, боордун май босууну пайда кылат. Өткө таш түшүү опурталын арттырып жиберет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча, узун мөөнөт нашта кылбастык өт суюктугунун өт калтасында артыкча коюулашуусун келтирип чыгарып, өткө таш түшүү опурталын көрүнүктүү арттырып жиберет. Андан башка бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, тамакты мыйзамдуу жебей турган кишилер тобунда сөөк бошошу мүнөздүү сөөк сыны опурталы зор даражада артып кетет экен. Бул калций, фосфор метаболизминин башаламандашуусу менен байланыштуу болуусу мүмкүн. Тамак жеш убакты гормон ажыратып чыгарууга шай келүүсү керек. Атиштердин көрсөтүшүнчө, организм жөндөмүн теңшей турган күн-түн ыргагы жана байланыштуу убакытта ар түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу бир күн ичинде кайсыл убакытта бир нерсе жесе ан сайын жакшы боло турганын белгилейт. Бир түрдүү изилдөөдө көп түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу менен тамактануу убактынын байланышы жыйынтыкталган. Мелатонин жана кортизол адам денеси физиологиясында бир күн эки баскычка бөлүнөт. Күндүзү аракет доору, түндөсү эс алуу доору. Мелатонин менен кортизол бул эки баскычтагы күн-түн ыргагын теңшөөдө ачкычтуу рол аткарат. Анын үстүнө ролу тескери болот. Мисалы, эртең менен саат 9-дан 10-дордо денедеги кортизол эң жогору кымбатка жеткендиги жана мелатониндин ажыралып чыгуусу төмөн кымбат экендиги үчүн ойгонууга даярдалат. Ачкалык гормону. Ачкалык гормону флостесия ыргагы боюнча ажыралып чыгат. Бир күн ичинде 3 түрдө ажыралып чыгуу жогору толкуну түштөн мурда саат 8-де, түштөн кийин саат 1-де жана кеч саат 6-да болот. Ажыратып чыгаруу жогору толкунга жеткенде адамдын табити жана азыктык кабылдануу мөлчөрү артат. Ошого биз бул 3 маалкы тамакты жешке адаттанганбыз. Бул дагы адам денесиндеги биологиялык сааттын керемет орундаштырылмасы. Май бирлешме заты. Май бирлешме затынын ажыралып чыгуу убакты бир кыйла узун болуп, түштөн мурда саат 10-дон кеч саат 8-гече уланат. Түштөн мурда саат 11-де ажыралып чыгуусунун жогору толкуну болот. Май бирлешме заты гликоза жана май заты метаболизмин теңшей турган маңыздуу фактор болуп, гликозадан пайдалануу жана инсулиндин сезгирдигин арттырат. Эң маңыздуусу энергия метаболизмин бөлүнүүсүн тездетип, майдын жыйылып калуусунун алдын алат. Эгер кеч саат 10-дон кийин көп мөлчөрдө тамак

жана белоктун биригүүсү сакталуусун илгери сүрөт. Калий иону, магний иону, фосфат туздарынын клеткага кирүүсүн илгери сүрөт. Көптөгөн өнөккө доорулардын баарысы инсулин метаболизминин нормалсыздыгы менен байланыштуу. Арыктоо заты. Арыктоо заты түштөн кийин саат 5:00 кийин жогорулап, кеч саат 9:00 эң жогору кымбатка жетип, саар саат 4:00 негизги сызык деңгээлине түшөт. Ал адамдын азыктык кабылдоо мөлчөрүн азайтып, майдын бөлүнүүсүн арттырып, майдын жийилип калуусун тескиндейт. Мындан көрүп алууга болот, бул гормондордун баарысы бөлүнүү жана синтезденүү метаболизм бир күн ичиндеги эң жакшы убакыт алып барууга болот. Бул үчүн азык түлүк убактынын шайкешүүсүнө туура келет. Көпчүлүктүн ар күнү туруктуу тамак жеш убакты болуусу, айрыкча начталыкка ээнөө карабастыгын демелгелейбиз. Эгер күтүүсүз абал көрүлүп убагында тамак жебестик келип чыкса, кээ бир саламаттык майда азыктары жана мөмөлөрдү убактылуу энергия толуктоо үчүн даярдап сынап көрүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунит күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Нурлан таузурмат тугармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздү. Түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 минут ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамакты жеп болгондон кийин бир дувал таап, арткы мээ чокусу, акырек сөөгү, жамбаш, таман сыяктуу төрт түйүндү дувалга чаптап 5 минут ордунда туруу. Тамактан кийин кан ашказанга чордондошкондуктан адам оңой эле үргүлөп, шалдырап олтуруп, курсакка май жыйылып калууну келтирип чыгарат. Дувалга жөлөнүп туруп денени тиреп турууга зордоп, негизги булчуң тобун тарайтып ашказан ичегинин былкылдашын илгери сүрүп, сиңирүүгө жардам беребиз. Бул түрдө турпат курсак туура булчуңу, терең катмарлуу курсак булчуңун жандандырып, кудум табигый курга окшош бел айланмасын тарайтат. Машгулат маңыздуу түйүнү. Эки бут менен ийин окшош кеңдикте, тамга жарым бут аралык калтырып, артына жөлөнүп төрт түйүндү дувалга бетин тийгизебиз. Ээгин жижип, ийинин түшүрүп, кеңдикти омуртка түркүгүнө чаптап табигый тынык алабыз. Эгер белинин артында боштук болсо, дас сөгүнүн алдына кыйшайып калганын түшүндүрөт. Куйрук сөгүнүн алдына азыраак бурса болот. 5 минут уландырыңыз. Чөнтөк телефон аркылуу вакыт эсептесеңиз болот. Бул мезгилде музыка окуса же көзүн жумуп эс алса болот. Ар күнү тамактан кийин турсаңыз, бир айдан кийин бел айланмаңыз 1-2 сантиметр кичерейип кетүүсү мүмкүн. Бүгүн тамактанып болуп эле олтурбай дувалга жөлөнүп 5 минут чөнтөк телефон ойноңуз. Ордуңузда туруп чөнтөк телефон ойноо менен олтуруп чөнтөк телефон ойноонун бел айланмасындагы айырма дал ушул 5 минутта болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 минут ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем денсолук жаркын маанай каалайбыз. Шуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалууду секундта бүтүрүп болуу иш ачканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуздун киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмүнүн 3.5 метрден ашканы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүтүрү болгон жөрөлгөлүү пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери Мәмәтжан Турсунду тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы сабон тор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жақында Иледі атты кино түрін башту аземі Тяншан кино студиясында өткөрілді. Ел көркемен өртісі Ваң Мұң Нақмайдандар салада қонықтор, негізге жаратушылық топтору және малымат аралжылар өкілдерімен бір жерге чоғылып, бұл адабиат көркемен өртірінің расми жолы қойлығандығына көбе болды. Бұл фильмді Аптон райындық партия комитет үгіт бөлімі Тяншан кино студиясы біргелешіп жоспорлоп жаратқан болып, Ел көркемен өртісі деген мамлекеттік сыймықты наамға ие болған, жүнгонун ушул заман даңктуу жазуучусу, маданият министрлигинин мурдагы министри Ваң Мыңдын окшош аттагы чыгармасы Иледен өзгөртүп иштелген. Аптоном райондун адабият көркөмүнөр асыл чыгармалары түйүндү курулушу жана адабият көркөмүнөргө жар жөлөк болуу шыктандыруу каржысы түйүндү түрү. Фильмде Жуңхуа улут ортоктулук таанымын бекем уютуунун негизги линиясы бекем кармалып, 20-чы кылымдын 60-чы жылдарындагы Иле арткы көрүнүш кылынып, арлуу журчулугунун өз ара жар жөлөк болуп, бири бирин түшүнүп, ынак өтүүдөй жылуу кечирмелери баяндалып, ар кайсы улуттардын жыргалда да, жапада да бирге боло турган бир үй бүлө кишилеринде өтүүдөй кууз көрүнүш жандуу сүрөттөп берилген. Билүүгө караганда чыгармачылык коллективи 2025-чы жылы 9-чу айда Илеге барып, Нахмайданда материал тандаган, сахна чыгармасы көп жолу бышыкталган соң расмий бекитилип, түрдүү даярдык кызматтар тартипте иштелүүдө. 2026 жылдын кийинки жарымында фильмди иштөө башталып, 2027 жылдын акырында бүтүп коюлат. Азим Нахмайданда башкы жаратуучу өкүлдөр чыгармачылык алгачкы мүдөөсү жана ой жүгүртүүсүнөн тең ортоктошту. Нахмайданда дагы өз ара китеп белек берүү, классикалык чыгармаларды декламация кылуу катарлуу өзгөчө алкактар кулаш жайдырылды. Ваң Мың өз колу менен фильмдин атын жазып, фильм иштөө группасына желек берип, фильмдин жаратылуусуна зор шык берди. Ар саладагы сыйлуу коноктордун ортоктук бөлүгү астында түр расмий козготулду.

Кыргызстанга бара турган экинчи эл аралык жүргүнчү ташымал тикелей авиация линиясы. Ошондой эле быйыл Кашкарда ачылган экинчи эл аралык жүргүнчү ташымал линиясы. Мындан илгери Кашкар менен Ош ортосундагы барып келүүдө негизинен таш жол ташымалы жана кезекчи учак алмашууга таянат эле. Тикелей уча турган авиация линиясынын ачылуусу эки жерден чегара алкыган сапарын сааттык каттоо даражасына кыскартты. Чыңдуу авиация чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү баш бухгалтери Хуан Лиин мындай деди. Илгери Кашкардан Ошко таш жол аркылуу каттоо барышына 10 саатан 12 саатка чейин убакыт кетет эле, алмаша турган учак менен баруу үчүн дагы 18 сааттан ашуун убакыт кетүүчү. Азыр эми тикелей учак менен 1 саат эле баргалы болот. Бул соода иштери, саякаттоо, туугаңчылоо, эмгек тейлөөсү жана ортодо алмаша турган жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып берди. Авиация линиясынын шыдыр каттоосун камсыз кылуу үчүн Кашкар Лайнинг эл аралык учак чайы ар кайсы тармактарды биргелик пландап, кезекчи учактардын бүт барышты камсыз кылуу алкактарын иретке тургузуп, жакшыртып, таможина, чегара текшерүү катарлуу бирлешме текшерүү орундары менен биргелешип, таможинадан өткөрүү, текшерүү үлгүсүн асылдаштырып, арткы өрүш сандуу маалыматын өзара жалгаштыруу, өзара биргелешип текшерүү механизмине таянып, порттун каттоого кепилетик кылуу өнүмүн жалпы бетке өстүрдү. Кашкар Лайнинг эл аралык учак чайы Шинжаңдын маңыздуу авиация порту жана батышка ачып берүүдөгү алдыңкы ооз катары. Авиация линиясы торун уланды тыгыздаштырып, каттоо чөлкөмүн кеңейтип, чыгыш менен биргелешип батышка чыгаруу, Шинжаң ичинде тору калыптандыруу, тармак линия менен өзара бирлешүү эл арага жалгаштыруудай стролук авиация линиясы тору үлгүсүн тезден калыпташтырды.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүздү улан тазырдактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Синжаңдын 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусунан чыгаш алууду секунд төбү түрп болуу ишке ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Автоном району Дарлану гамстандруусунан чыгашалууну оңтойлуулаштыруу ысылатын жалп эткен жылыштатып, эсеп бүтүрүү өнүмүн өстүрүп, алты түрдүү дарылануу гамстандыруусунан чыгашалууду секунду бүтүрүп болуун ишке ашырды. 2025 жылдын акырына чейин Синжаңда өң таанытып чыгашалуу менен капталган медицина дарылоо аппараты 4102 жетип, расчет суммасы 4 миллиард юандан ашты. Автоном райондук дарылоо гамстоо идарасы күзөтүү өлчөө жана электрондук расчет кылуу борборунун орун басары жогору даражалуу инженери Ли Хайбин автоном райондун дарылануу гамстандыруусунан оңтойлуулары тез чыгашалоо системасынын даражасын жалпы эткей өстүргөнү, оорулардын алты түрдүү дарылануу гамстандыруусунда чыгашалоо аргасында 3 секундтон 15 секундка чейин расчет кылып болуун ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Өң таанытып чыгашалуу, бир код менен чыгашалуу, көчмө чыгашалуу, ишенимдүү чыгашалуусунан турган 4 түрдүү чыгашалуу формасынын негизинде туугандар эсеби, орток пайдалануу формасында чыгашалуу тейлөө чөлкөмүн жаратуучул кеңиртип, дарылануу гамстандыруусунан чыгашалуунун 6 түрдүү жыйналма тейлөө системасын жаратып, журчулукту дарылануу гамстандыруусу ысылаты алып келген оңтойлуулуктан баарландырды. Учурда өң таанытып чыгашалуу кесип аркылуу жөнбилик жок абалда көп түрдүү чөйрөдө расчет кылгалы болот. Бир код менен чыгашалуу убакты 15 секунд ичине кыскарды. Көчмө чыгашалууду чөнтөк телефон аркылуу интернеттен номер алгалы, ак тапшыргалы болот. Ишенимдүүлүк чыгашалууду банкке ишенимдүүлүк берген сумма негиз кылынып, алды менен даарыланып, кийин ак тапшырылат. Үрүмчү шаарындагы чоң доктурканаларда түрдүү чыгашалуу формасы оорулардын даарылануусун тезден оңтойлуулаштырды. Автоном райондук эл доктурканасы акалуу расчет бөлүмүнүн кызматкери Жаң Йиң тааныштырып мындай деди. Дарылануу гамстандыруусунан өң таанытып расчет кылуу терминалы жалпы эске колдонулду. Ноокастар дарылануу гамстандыруусу картасы жөнбилигин алып келбесе дагы өң таанытып расчет кыла алат. Ноокастын үй бүлө мүчөлөрү туугандар эсеп номер аркылуу үй бүлөсүндөгүлөргө өкөлөтөн расчет кылдыра алат.

Ардактуу оормандар, бир үздү улантабыз, өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө автоном районубуздун киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмүнүн 3 чарчы метрден ашканын тааныштырабыз. Ардактуу оормандар, дене тарбия майданы болсо жалпы эл дене такшалдыруудагы негизги аралжы. Ошондой эле эл турмушунун бактылуу болуусундагы зарыл өлчөм. Автоном райондук дене тарбия идарасы жакында 2025-жылы Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбия майдандарынын статистикалык текшерүү сандуу маалыматын жарыялады. 2025-жылы жыл акырына чейин автоном районубуздагы дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, 2024-жылдагыдан 6100 көбөйдү. Ал эми киши башына туура келүүчү дене тарбия аянты көлөмү 2,88 чарчы метрден 3,1 чарчы метрге жетип, алгачкы жолу 3 чарчы метрлик чоң өткөлдү озуп өттү. Бул автоном районубуздун дене тарбия жабдуулары курулушунун сапатын көтөрүп, өнүмүн жогорулатып, жалпы элге нарып жеткирүүдөгү жаңы өнүгүү баскычына кирүүсү болуп эсептелет. Майдан санынын туруктуу артуусу менен бирге курулмасы сызылгылдашып, эл турмушу багыты дагы да көрүнүктөндү. 2025-жылы жаңыдан көбөйтүлгөн майдан ичинде элдин күнүмдүк дене такшалдыруу муктажына жакын келүүчү жалпы эл дене такшалдыруу жолу негизги күчкө айланып, 16500 18200 көбөйүп, шаар, айыл, коомдук конуштар, көчө, короолорго таралган дене такшалдыруу жабдуулары элдин жакын айланада дене такшалдыруусундагы кыскалыктарды өнүмдүү толуктап, жалпы элдин дене такшалдыруусун чыныгы түрдө элдин эшик алдына алып келди. Дене тарбия жалпылык байлык кайнары негизги катмарга уландуу жетип, бүт райондо каптап, шаар, айыл бир толкулашкан дене такшалдыруу тейлөө негизин курду. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы Шинжаң боюнча кыштак тургундар комитети тикелей башкаруучу дене тарбия майданынын көлөмү 11,657,500 чарчы метрге, тургундар комитети башкаруучу дене тарбия майданынын көлөмү 6,377,000 чарчы метрге жетип, эки түрдөгү негизги катмар башкаруучу майданынын көлөмү Шинжаң боюнча дене тарбия майданынын жалпы көлөмүнүн 1/4 ээлеп, дене тарбия байлык кайнарын шаарларга чордондоштуруп, негизги катмар менен камдоо жеткиликтүү болбостук жагдайын өзгөртүп, айыл кыштак шаар тургундарын жакын айланада оңтойлуу дене такшалдыруу тейлөөсүнөн баарландырды.

Синжаңдын дене тарбия жабдуулары курулушунун жогору сапаттуу өнүгүү өзгөчөлүгү күн сайын көрүнүктөнүп, кесиптик өзгөчө майдан курулушу тездетилип, сапаты жогорулатылды. Жаңдан көбөйтүлгөн майдан ичинде 400 метрлик тегерек сымал жүгүрүү жолу тастыкталган өлчөмдү жеңил атлетика майданы 1006'дан 1142'ге көбөйүп, былтыркы окшош мезгилдегиден 13.5% ашты. Кар муз дене тарбия майданы 118'ден 127'ге көбөйдү. Бүт мамлекет үйүнөн караганда бул жолу кичи башына туура келүүчү дене тарбия майданы аянты 3 чарчы метрден ашып, 3.11 чарчы метрлик мамлекет боюнча киши башына туура келүүчү деңгээлге жакындашты. Азыр Аптунун районубуздун көпөлүк жерлеринде дене такшалтуу жолдору менен толук капталуу жана 15 минуттук дене такшалдыруу тегерегин куруу нишаны ишке ашырылып, Аптунум районубуздун чыныгы абалына ылайык келе турган дене тарбия жабдууларын текси өнүктүрүү жолу таап чыгылды. Аптунум райондук дене тарбия идарасы быйыл Аптунум районубуздагы майдан жабдууларынын орундаштырылуусун асылдаштырып, түндүк жана түштүк Синжаңдын тегиз өнүгүүсүн илгери сүрөт. Дагы көп түрдүү аргалар аркылуу азыр бар болгон майдан сарай байлык кайнарын жандандырып, иштетүү өнүмүн арттырат. Айрыкча дагы коомдук конуш, көчө буруштары сыяктуу бош турган боштуктарды калык көрө ала турган дене такшалдыруу майдандарына айландырууну илгери сүрүп, эшик алдындагы дене такшалдыруу тейлөө торун үзгүлтүксүз жакшылап, дене тарбияда элди ойлоп, элге нарып жеткирүүнү чыныгы иш жүзүнө ашырат.

кыштагындагы бир дыйкан короосунда карс курс кылган токуу машинасынын добушу ыргактуу жаңырып кудум эски элдик ырларга окшоп турду. Короодо Мааметжан Турсун жыгач кездеме токуу машинасынын алдына отуруп аркакты кадак менен толгоп колунан өткөрүп тал тал болгон аппак пакта жиптер арасынан өтүштүрүп аз аздан кездеме кылып токуп чыкты. Мааметжан мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдөтүрү, жөрөлгөлүү пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери. Анын таман астындагы бул жер Такилмакан кумдуу чөлүнүн четине жайгашкан болуп, бардык жерге даңктуу болгон жогору сапаттуу пакта өндүрүү району. Өзгөчө аба климаты жана топурагы сапаттуу пакта өндүрүүгө ылайыктуу болуп, буулалуу, иничке, узун, сапаты жумшак, түсү ак ошол жердин пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери үчүн жакшы табигый чөйрө менен камдады. Жунгонун жөрөлгөлүү токумачылык техникасынын тарыхы узун. Шинжаң пакта эң мурда өндүрүлгөн район. Пакта токумачылык тарыхы узун тарыхка ээ. Мааметжандын пакта токумачылык өнөрү жаатынын мураскердик кылуусунан келген. 15 жашка кирген жылы ал ата бабасынын аркагын колуна алып, атасы Турсун Муса 16 жашында өнөр үйрөнгөн болуп, бүт жүрүштү пакта токумачылык өнөрүнүн тартибин бышык билген. Ал бир өмүр колдо токуган өнөрдө бекем туруп, ону канча шагирт жетиштирди. Атасынын сөз аракети менен үл көрсөтүүсүндө Мааметжан өз колу менен гүл чегүү, жип ирүү, жип имерүү, жип ороо, ириш жип, жип сууруп чыгаруу, кездеме токуу сыяктуу бир жүрүш иш тартиптерин бышык ийгерип, атасынын колундагы аркакты колуна алганына 40 жылдан ашты. Ал дагы 100 ашуун шагирт жетиштирди. Ошондой эле 2016 жылы заманбап кездеме иштеп чыгаруу сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Өнөргө мураскердик кылууда бекинмечилик кылгалы болбойт. 2019 жылы Мааметжан Назар чөлкөмүн өзгөртө турган бир жолку кезметти отурлап алды. Ал Кашкардагы көптөгөн заттык эмес маданият мурастарынын мураскерлери менен чогуу, Шанхай дачөсү, Шанхай кооз өнөр шөйяны, Шанхай жалпылык көркөм өнөр шайкешип жаңылык жаратуу борбору үстүнө алган заттык эмес маданият мурастарын изилдөө билим ашыруу курсуна катышты. Кумдуктун четинен чыгыш деңиз жээгине келгенде Мааметжандын назар чөлкөмү кеңирди. Ал Жунгодогу башка райондордун пакта токумачылык өнөрүн алгачкы жолу системалуу ээледи. Хэбэй өлкөсү Вэйсян ооданынын 200 түрдөн ашуун кездеме токулмаларынын татаалдыгына таң калды. Чаңсу өлкөсү Нантоң түстүү кездемесине көптүрмө бедер гүл чыгарып токуу техникасын көргөндө анын сайын таң калды. Ага эң терең таасир калтырганы болсо дагы эле Шанхай Вунижиңдин колдо токулган пакта токумачылык өнөрү болуп, ал Хуаң Даупуа калтырып кеткен өзгөчө өнөр эле. Мааметжан өз өнөрүнүн жалгыз сакталып калган өнөр болбостон, Жуңхуа пакта токумачылык маданиятынын зарыл курам экенин таанып жетти. Ошону менен анда Шинжаң элементтери менен башка райондордун технологиясын жууруштуруу жөнүндө ой жаралып, Пайзабатка кайтып келгенден кийин токумачылык чыныгы жумушуна жаңдан үйрөнгөн өнөрүн кошту. Өрнөктөрдү байытуу үчүн алда ошол жердеги чоң жылга, түстүү тоо, доорок токою сыяктуу элементтерди кездеме өнөр буюмдарын долбоорлоого киргизди. Ал жасаган кур, жүн, шин, мей сүрөтү түшүрүлгөн кездеме аялдар сумкасы сыяктуу буюмдарында ары колдо токулган кездеменин жөнөкөйлүгү сактап калынган, ары коюу жерлик өзгөчөлүк жана сонор сезим кошулган. Бул буюмдар Кашкар Байыркы шаары сыяктуу көрүк райондоруна киргенден кийин саякатчылардын жактыроосуна ээ болду. Бүгүнкү күндө алардын заманбап кездеме өндүрүп сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи колдо токулган кездеме өндүрүп эле калбай дагы ошол жердин саякат даакат үйүнүнө айланды. 2025 жылы экскурсиялап үйрөнүү, экскурсиялап саякаттоочулордун саны 2000 адам реттен ашты. Мааметжан мындай деди: бир топ кездеме токуу көрүнүштө өтө жөнөкөй, бирок иш жүзүндө абдан кыйын. Мен кездемени дагы да көркөм токуп, дагы да алыстарга таратамын.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешиг маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйшөн алууну алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 22 күнү күнгө жума.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Аксуу аймагынын батышы, түндүгү Байынгулун облусу, Турпан шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор, Комур шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Орто бийик тоолуу райондорунда жаан аралаш кар же кар жайт. Мунун ичинде Иле өрөөнү, Бордала облусу айрым райондору жана Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, Аксуу аймагынын түндүгүндөгү тоолуу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда орточо же катуу жаан же кар жайт. Иле өрөөнүнүн айрым жерлеринде нөшөр же кар жайт. Түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү, түштүк Шинжаңдын батышы, Аксуу аймагы, Байынгулун облусунун түндүгү, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлерде 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында бороондун күчү 9-10 баллга жетет. Өткүнчү бороон 11-12 баллга жетет. Түштүк Шинжаң ойпотунда 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Түштүк Шинжаң ойпоту чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда боз түшөт же кум бороондуу аба ырайы көрүлөт. Бүт Шинжаңдын башка райондору күн ачык же булуттуу аба ырайын негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин булуттуу болуп артынан өткүн жаан жайт. Эң төмөн температура 13 Цельсий градус, эң жогору температура 22 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынын райондук парткоом туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүүбүз жылдештирип, партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалына ан сайын көп Шинжаң үчүн кошууну баса көрсөттү.

0: Чин Шаочжиаң жыйынды башкарды.
1: Аптынын райондук партком Назария Үйрөнүү борбордук курпасы атайын темада үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Жинпин экономика идеясын тереңдөө үйрөнүүбүз жылдештирип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдү. Чин Шаочжиаң башкардары сөз сүйлөдү.
0: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 13-чү түркүмдө арыктын арыздатын маалымдоо делосунан 53-тү бүтүрүүгө тапшырды.
1: Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Шинжаңдын импорт-экспорт жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын алга тартуу берекети көрүнүктүү болду.
0: Мээр байрап Тияншанды жылытуу Шинжаңгын шандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жаңышынын Шинжаңгын шандуу жардам берүүсү Актоо ооданынын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди сызыл зоройтуусуна өбөлгө болду деген кабарды угасыздар.
1: Мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжиң Байынбулак учак жайында Бөксө тоодо далилдеп сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү.
0: Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыктары Шинжаң эл аралык маданият кесип көргөзмөсүндө жарык көрдү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком туруктук комитети бүгүн 5-нчи айдын 22-нчү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаочжиаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпиңдин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү зарыл жол жоору руху жеткирип үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Жинпиң жаңы доору жүнгөчө социализм идеясынын системалуу илимий жүйөлүү изилдеп түшүндүрүүнү сызыл тереңдештирип, туура саясий багыт, нарк багыты жана илим багытын бекем игерип, жүнгөнүн суроосу, түйнөнүн суроосу, элдин суроосу, доордун суроосуна ансайын жакшы жооп берип үйрөнүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңдын узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, узакы маселени бекем кармап, алдын көрөгөн системалуу каратмалуу изилдөөнү тыңгырыктуу улашайдырып, бир түркүм саясийлиги жогору, илимийлиги терең, саясаты жылуу, иш жүзүнөн өткөрүүсү эпкиндүү жетишкендиктерди чыгарууга чымырканып, Шинжаңдын ысылаат өнүк туруктуулугунун ар түрдүү иштерине ансайын күч кубат ыйгаруу керек. Партиянын философия коомдук илимдер кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, чоң коомдук илим кызмат түзүлүшүн жакшыртып, база курулушу, түр карчы сыяктуу колдоо камсыздоо эпкинин арттырып, коомдук илим ишмерлери кошунун күчөп куруп, Шинжаңдын философия коомдук илиминин гүлдөнүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында автоном райондун 15-5 жылдык жоспору мезгилинде мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоо стратегиялык калканын жаратуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялык түйүнүн курууга катыштуу жоспорлорду талкуулап карап чыкты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашынын жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, чек аранын туруктуругун коргоо, мамлекеттин коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, баштан бойго коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайындаштырууну түртмөктөп, орчунду опурдал жашырын кооптун алдын алып, чечүү механизмин жакшыртып, чек араны күчөтүү, чек араны бейпилдештирүү, чек араны бекемдөө, чек араны байытуу, чек араны ынак кылынуу бир толкулуу жылыштатып, мамлекеттин саясий коопсуздугун бүт күчү менен коргоп, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаал туруктуругуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн куруунун стратегиялык түйүнүн жаратууну орошон тарых оңут деп билип, Шинжаңдын өзгөчө районунун артыкчылыгын толук көрсөтүп, мамлекет ичиндеги башка өлкө автоном район шаарлары менен болгон стратегиялык чиркешүү жана кесиптик кызматташууну күчөтүп, бир алкак бир жолду ортак куруучу мамлекеттер менен болгон жергиликтер ара нактуруу кызматташуусун күчөтүп, кесиптин көтөрүү, байлыкты бириктирүү, соода кызматташуусу, каражат камсыздоосу сыяктуу курбаттарды өнүмдүү жогорулатып, Азия Европа чоң кургактык кесип чересе кызматташуусунун зарыл түйүнүн күчөп тургузуп, мамлекетибиздин жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым тургузуусуна ансайын көп Шинжаң күчүн кошуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Аптоном райондук партком Назария үйрөнүү борбордук курпасы бүгүн 5-нчи айдын 22-нчү күнү атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чыныгы түрдө өнүгүү мыйзамын игерип, экономика кызматын жетектеп, жогор сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруду. Автоном райондук парткомдун шужеси Чэн Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз, Хэ Жоңёу, Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Зумрат Обул, Нурлан Абылмажин, Чэн Мингуо, Тян Шанли, Ван Джианшин, Элзат Ахметжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ван Ган жазмача сөзүн тапшырды. Чэн Шаожаң мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет жалпы кырдаалга каруу, жалпы кырдаалды пландоо, нактылуу иш иштөөдө бекем туруп, экономика кызматына болгон мыйзамдуу таанымды үздүксүз тереңдештирип, бир сыйра жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, Ши Цзиньпин экономика идеясын калыпташтырды жана өнүктүрдү. Ши Цзиньпин экономика идеясынын системасы катаң, ички мазмуну мол, чоң ары терең болуп, мамлекетибиздин экономика өнүгүү жалпы кырдаалына байланыштуу бир сыйра багыт, түпкү, стратегия, мүнөздүү, орчундуу маселелерге терең жооп берди. Бул партиябыздын социалисттик экономика өнүгүү жолун калыпташтырууну бошошпой иликтөөсүндөгү баалуу идея данеги. Экономиканын жогор сапаттай өнүгүүсүн түртмөктөө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну илимий жетектөө менен камдады. Биз Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, тереңдештирүү, сиңдирүү, айландыруу жагына уландуу күч жумшап, өзөктүү зарыл маңызын, руху маңызын жана мол ички мазмунун терең түшүнүп ийгерип, чыныгы түрдө илимий назария аркылуу экономика коомдун жогор сапаттай өнүгүү иш түзүндүгүн жетектөө керек. Чэн Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экономика идеясын үйрөнүп өздөштүрүүнү баш шужи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол-жобо тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирүүдө бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жогор сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат башкы нишанына үйрүлүп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү эки жактагы кызматтарды бирөнчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын имерчиктей, көрүнө турган, кармагалы боло турган кызмат жана чыныгы өнүгүү жетишкендиктери аркылуу жоңку алуутуу ортоктук толку курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүүгө жетектөө керек. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты Шинжаңдын курбаты калктын күткөнүн имерчиктей, байлык артыкчылыгы, район ордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүгүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогор сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөө керек. Эл турмушуна тыгыздашып, эл көңүлүн уютууда бекем туруп, өнүгүүнү эл турмушуна нарт жеткирүү, эл көңүлүн чогултуу, туруктуулукту илгери сүрүү менен тыгыз байланыштырып, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин күчөп, жакшы иштеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү көрүнүктөндүрүп, борбордун колдоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, байлык күчтү Түштүк Шинжаңга ооштурууну түртмөктөп, терең катмарлуу маселелерди күчөп чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга ансайын пайдалуу түпкүлүктүү өзгөрүүнү ишке ашырууну түртмөктөө керек. Беңтуан менен жергилик бир такташ шахмат болууда бекем туруп, Беңтуан менен жергиликтен жуурулушуп өнүгүү жоспору долбоору жана узун өнүмдүү механизмин жакшыртып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо, улуттар ынтымагы, экономика өнүгүүсү, маданият курулушу, экология коргоо, кадр ишмерлер сыяктуу жактарда жуурулуштуруу эпкинин арттырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү күчтүү бирикмек үчүн уютуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чындыкты иш жүзүнөн издөө, өнүгүү мыйзамына урмат кылууда бекем туруп, санарып саясий натыйжасы, жалган саясий натыйжаны чечкин түзөтүп, иш жүзүндүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуу керек. Чен Сяожаң манауларды баса көрсөттү. Партиянын жалпы беткей жетекчилигин жогор сапатта өнүгүүнүн бүт барышы ар кайсы жактарына сиңдирүүдө бекем туруп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, экономика жүрүшү

0: орундаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, жетекчи кадрларды иш жүзүндүк такшалдыруу жана кесиптик машыктырууну күч алтып, экономика кызматын кармоо курбат жөндөмүн чымырканып жогорулатып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун, жакшы арчытоосун түртмөктөө керек. Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негиздүү жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары коллектив үйрөнүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. Бүгүн 5-айдын 22-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 13-чү түркүмдөгү карыктын арыздатын маалымдоо делосунан 53-тү түйүндүгү мурулган делодон 4-тү тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 40, кат аркылуу келгени 13. Бул 53 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 26, Иле Казак автоном ооласыныкы 7, Байынгулдун Моңгул автоном ооласыныкы 5, Түйүндү көөн бурулган дейло 3, Аксуу аймагыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Түйүндү көөн бурулган дейло 1, Алтай аймагыныкы 1, Санжык Уйз автоном ооласыныкы 1, Кызыл Суу Кыргыз автоном ооласыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булганы түрү боюнча айырганда атмосфера булганысы 13, кыжык учудан булганы 13, катуу керексизден булганы 9, экологияны бүлдүргөнү 9, суу булганысы 1, топурак булганысы 1, башка булганы 7. 5-айдын 22-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 13 түркүм ирет. 637 дело түйүндү көөн бурулган дело 44 болуп, мында телефон аркылуу келгени 547, кат аркылуу келгени 90, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 13-чү күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 4-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 49 болуп, мында 4-ө катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере кылуу абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабара. 5-айдын 21-чү күнү автоном районунда 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-чу жолку жыйыны көшөгөсүн жапты. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкарды сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагы 54 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында автоном райондун мүлүк башкарууну башкаруу низамы, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин Бортара Моңгул автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси, Байынгулдун Моңгул автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин Корда шаары шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими, Кызыл Суу Кыргыз автоном областынын орто чакан керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчулардын маянасын кечендетүүнүн алдын алуу жана жөнгө салуу низамын тастыктоо жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин айрым шаар шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Автоном районунда 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрү торумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк торумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы менен кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрдөрү добушко коюлуп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке дайындалган автоном райондогу мамлекет кызматкерлерине милдетке коюу катын тараттыары негизги закон алдында ант берүү аземин өткөрдү. Жыйында мунабалар баса көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын туруусу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын ишкерлиги улашайдыруу быйылкы партия курулушундагы орчундуу милдет. Эл курултайы жана анын туруктуу комитеттери партия жетекчилигиндеги саясий орган үйрөнүү тарбиясында жакшы баштактардан, үлгүлөрдөн болуп, баш шуучу Ши Жинпиңдин туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерлик үйрөнүп өздөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, билеселүү түрдө үйрөнүү тарбиясын 4 орган курулушу тарабы менен туташтырып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изилдештирүү менен бириктирип, закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин аткаруу менен биргеликтештирип,

0: туура саясат натыйжага арашар кылуу, эл курултай кызматынын туура багытта жүрүүсүн камсыздап, закон аркылуу башкарылган Шинжаң курулушун тыңгырыктуу төрт мектеп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого карап, 15-5 жылдык жоспорун жакшы баштыруусун ишке ашырууга акыл күч кошуу керек. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миңшан, Ли Нинпинг, Дилшат Кыдыркан, Пинг Шинлай, Ван Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнівәр Тұрсын, Соң Яучун, баш қатшысы Ван Чиан жиынға қатысты. Автоном райондун орун басары төрағасы Кайсар Кыйым, автоном райондук жогору даражалуу сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, автоном райондук эл прокуратура мекемесинин башчысы Гау Чиминг, автоном райондук Рабзия комитетинин жооптуусу катарлуулар жыйынга сырттай катышты. Жыйындан кийин эл курултайы түзүмүндө бекем туруп жакшыртып жакшы жүргүзүү боюнча атайын темалуу лекция өттү. 5-айдын 21-күнү түштөн мурда автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 80-нчү жолку мудурлары жыйынында туруктуу комитет жыйынын түрдүү талкуу темаларын карап чыгып алуу жөнүндөгү докладты тыңшарып, туруктуу комитет жалпы жыйынында доошко коюуга сунууну чечим кылды.
1: Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңдын импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4.2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. Эми кабардан угасыздар. Алдыңкы 4 айда Шинжаңдын тышкы соодасы боюнча башкы аймак облас шаарлардын соодасынын чордондуулашуу даражасы өстү. Тышкы соода боюнча башкы аймак облас шаар Илагазак автоном обласы, Кашкар аймагы Үрүмчү шаары Бортала Моңгол автоном обласынын жалпы импорт-экспорту 145 миллиард 140 миллион юан болуп, Шинжаң тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркынын 84% түздү. Соода ыңгайы сызыл кылдашып, адаттагы сооданын негизги мотор ролу ан сайын көрүнүктөндү. 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 17.18% артып, бүт Шинжаңдын тышкы соодасында түзгөн салмагы 59% жетип, тышкы соода артуусунун өзөктүү таянычына айланды. Чек ара эли базары соода ыңгайы импорт наркы окшош мезгилдегиден 80% арткан. Сыртка көтөрөгө берген курулуш жүк ыңгайы экспорт наркы окшош мезгилдегиден 195.9% артып, соода кесип турбатынын көп кайнарлашкан өнүгүү түзүлүшү бачым калыптанды. Ошону менен бирге тышкы соода тижарат негизги тулкусунун жашоо күчү тең кое берилди. 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңда импорт-экспорт тизимдиги бар тышкы соода керканалары 3065 болуп 17.4% артты. Жаңы шаар удандык жогору жаңы техникалуу кесиптерди жетиштирүү бакчасында Кашкар Жибек жолу нуру жарыктык илим техника чектүү шериктиги быйыл 12 түркүн боюнча эледи жарыктык чырагын экспорттоду. Шериктик сех мудуру Гани Мамет кабарчыга азыр шериктик бир түркүм экспорт буйрутмаларын үлгүртүп жасап жатканын айтып мындай деди. Бул түркүмдөгү жүктөр Өзбекстанга экспорт кылынат, жалпы 1500 тал. Быйыл жалпы экспорт наркыбыз 10 миллион юандан ашты. Үрүмчү таможнасы статистика анализ башкармасы анализ бөлүмүнүн башчысы Жао Лиан мындай деди. Шинжаңдын өндүрүш тибиндеги керканалардын экспорту 35.18% артып, Шинжаң экспорт наркынын 7.4% түздү. Түзүү салыштырмасы 1.18% өсүп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тип өзгөртүүсү ан сайын жеткиликтүү болду. Мындан тышкары, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын тышкы сооданы алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. 1-айдан 4-айга чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттерге болгон импорт-экспорту 5.7% артты. Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттер биримдиги Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базар мамлекеттерине каратылган импорт-экспорт айрым-айрым 35.1%, 158.4% артып, Шинжаң тышкы соодасынын артуусун алга тартуусу айрым-айрым 4.8%, 7% болду. Мээрим менен Тянь-Шанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Жаңшы өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү барышында керхана жана түрлөрдү иштиктүү киргизип, Актоо ооданынан орун алдырып, жергиликтин токумачылык кийим кече, айыл чарба сыяктуу кесиптердин өнүгүүсүнө өбөлгө алып, бир керхана киргизип, бир тилкени алып жүрүү, бир жерди байытуудай жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтыруунун түрт мектөдө. Эми кабардан угасыздар. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын Бермет гүл базасына киргенде 3700 мо бермет гүлдүн өсүз адамды кубандырып турат. Туңгуш түркүмдөгү 60 тонна жашаң бермет гүл Гуанчжоу, Шанхай, Чанган сыяктуу жерлерге сатылып, дагы

0: Avustralya'ya eksport oldu. Şincan Toçan'ın Ail Çarba İlim Teknika Çektiş Şirketi'nin çoğutusu Çın Bin Mınday dedi. Bermet güldü pamır bükse toğusunun eteğinde üstürdük. Kardı toğunun neyirgen suğusu menen suardık. Gündüz tünkü temperatura ayırmasında azıqtı kuramı toluk çoğulgan tamı ayabay til yürüt. 2023 yılın eteğinde Jaňşy ölkösünün Şinjanğa nişandu jardan beri kadrlar baylanışıp, köpürü salusu menen Jaňşy ölkölük Ail Çarba İlimdir Akademiyasının adister tobu kerhana menen kızmattaşıp, 12 sapattuu bermet gül sortun alıp gelip sınak retinde östürgön. Учурда Актоодандын бермет күл өстүрүү аянты 4000 моодан ашуунга байсалдуу кеңейтилди. Жергиликтүү дагы бермет күлгө кылдатта терең иш кошуу түрүн баштап, бермет күл чайы чалбырагын өндүрүү линиясын куруп, артынан дагы бермет күл печеринен мөмө балгүлчү, мөмө арак сыяктуу түшүмдөрдү куйругудаш ачып өнүктүрүү, памыр бөксү тоосунун бермет күлдөрү жергиликтин өзгөчө айыл чарба маркесине айланды. Актоодану Жамал Терегайдын орун басары айыл башчысы Ханфей мындай деди. Nişanımız bermet güldü satıp tügötüp bolbostun, teskerisinçe bermet güldü baştan ayak toluk singirip kıldattap tereng iş koşu arkılığı tüşümdün koşulmanın arkın joğarlatu. Актоодану Баарын айылындагы бир чоң типтеги кийим кечи заводунда 163 жумушчу кийим кечилерге иш кошуп жатты. Бул керхана болсо Жаңшы өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардан бери түрү киргизген түйүндү кесип болуп, жалпы 300 миллион юанга арзаланган. Учурда биринчи мезгилинин 5500 чарчы метрлик өлчөмдө түшкөн заводу өндүрүшкө киришип, жылына чорок чең майке, көйнөк сыяктуу даяр кийимден 4 миллиондон ашуунду өндүрүп, жылдык сатуу сомасы 100 миллион юанга жетти. Актоодану Баарын айылы Сайбак кыштагынын кыштак тургуну Өрүйөт Керем мындай деди. Мурда сызыл сыртта иштемчилик кылчумун, кийим кечи заводу ачылгандыгы дароо кайтып келдим. Азыр үйүмдүн алдында иштейм. Жакын 3 жылда Жаңшы өлкөсү Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматында жалпы 300 миллион юанга жуук кесип атай түрү картысын сарып, 16 түрдү алып жүрүп Актоооданында орун алдырып, соодагер чакырып киргизген каржы 16 миллиард юандан ашты. Шинжанга кесиптер боюнча жардам берүү Оодан районунун экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. Ошондой эле жергиликтеги карыкты жумуштандырып, кириш арттырууга баштады. Жаңшы өлкөсү Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабы кесиптер боюнча жумуштандыруу группасынын группа башчысы Левденья мындай деди. Кесип курулмасында көп кайнарлуу бет алыш пайда болуп, кесип чересин үздүксүз жакшырып, жумуштандырууга баштоо курбатылдандуу жогорулады.
1: 5-nji aydan 21-nji günü mamleketibizde öndürilgen C-909 uçağı Hıjing Bayınbulak uçak jayında Bökse toodo dalildöö sınak uçuu milletin jeňiştüü bitirdi. Эми bul jönündöki kabardoga sızdar. Bul jolku sınak uçuu milletin Çıngdu ava jolu atkargan. Sınak uçkan gezekçi uçak oşol günü saarda Kaşgar Lainiň el aralık uçak jayından uçup, 40 minuttan keyin Hıjing Bayınbulak uçak jayına umuktuu kondu. Oşol günü tüştö sınak uçkan gezekçi uçak Hıjing Bayınbulak uçak jayından Ürümçü Tianşan el aralık uçak jayına karay uçup, büt barışta uçuu turpatı umuktuu ar türdüü körsötkücü ölçümgö jetti. Bul jolku dalildöö sınak uçuu milletinin jeňiştüü bolgondugunan darek beret. Çıngdu Ava Jolu Şinjan Bölümçö Şeriktiginin orun basar baş direktoru Li Bo mındai tanıştırdı. Bul jolku C-909 uçağı bütkül sınak uçuu türün şıdır bütürüp, atalgan uçaktın Bökse toodo uçuusunun işençiliktüü ekenin toluk dalildedi. Oşonu menen birge uçak jay uçuu konuu jolu, Ava Jol başkaruusu sıyaktuu telegelişken kamsızdoo kurbatın tekşerdi. Aldıңkı mezgilde biz bir gayla toluk dayındık körgöndüktön bügünkü dalildöö jeňiştüü boldu. Hıjing Bayınbulak uçak jayı deniz dengelinden 2506,85 metr biyik. Şinjandagı ikinci Bökse too uçak jayı. Hıjing Oodanı menen Çıngdu Ava Jolu aldagachan kızmattaşuu maksatına jetişip, bütündöy jaňı Ürümçü Bayınbulak Kaşgarga kattoo turuktuu Ava Jol liniyasın 6-nji aydın başında açıp, ar günü bir uçak uçuruunu plandadı. Mamleket öndürgön uçak C-909 uçağı uçuun atkarat. Hıjing Bayınbulak uçak jayı Universal Başkaruu Bölümünün negizgi башкаруучусу Шая Чяң мындай деди. Үрүмчү Хыжин Кашкарга барып келип каттап, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук алып келет. Ошондой эле жергиликтин саякатчылыгынын өнүгүүсүн илгери сүрөт.
0: Жакында Чуңхуа Урутуу Орток толку таарымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжан куруу негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжан коомдук илимдерди жалпылаштыруу аттары Кашкар шаарында башталды. Эми кабардан угасыздар. Негизги жыйын майданында коомдук элемдер базары, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, элдик салтанаттуу тоюну жана коомдук элемдер менен элген арып жеткирүү, элге он тойлу тейлөө эки чоң көргөзмө районуна бөлүнүп, жалпы 36 көргөзмө орду орундаштырылып, Кашкар аймагынын заттык эмес маданият мурастары өнөрү, өзгөчө элдик салтана жана элге арып жеткирүү тейлөө жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп, коруш жаратуу, кант сүрөт, аш кабакка сүрөт кайруу сыяктуу заттык эмес маданият мурастары түрү өзара таасир тийиши туюнусун камтып, чоңханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук элемдер билимдерин жалпылаштырууну, тереңдей жогорулаштырууну түрткүлөп, чоңха улутуу ортоктук таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү экенин уютту. Кашкар шаардык орто даражалуу кесиптик техника мектебинин окуучусу Сумайя Эминжан Коруш жаратып жасоону биринчи жолу туюнду. Ал кабарчыга мындай деди. Өрнөгүн акырын чыгарганда чынында аябагандай жетишкендик сезими пайда болду. Өз колум менен жасагандан канчалык оңой эмес экенин билдим. Ошол менен катар кыймылдак майданында автоном райондун Тяньшан таланттары, маданият таланттары коомдук илимдерди жалпылаштыруу шимерлери жетишкендиги чордондо көрсөтүлүп, коомдук илимдерди жалпылаштыруу типик мисалдары жана 2025 жылдык чыгаан түрлөрдүн берекети системалы көрсөтүлдү. Кыймылда дагы коомдук илимдер базары өзара таасир тийиши туюн районунда жаңырык жаратып орундаштырылып, бүт Шинжаң боюнча туңгуч кезектүү гумантардык нур коомдук илимдерди жалпылаштыруу кыска видео жарышы, мультфильмге добуш берүү жарышы сыяктуу өзгөчө жарыштар тең арымда башталды.
1: 5-нче айдын 21-нчи күнү 22-нчи кезектүү Жунго Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү башталды. Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыгы көргөзмөдө жарык көрдү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Бул кезектүү Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү Шинжаң көргөзмө району Шинжаң сонун жерди негизге тема кылып жалпы 55 көргөзмөгө катышкан орун 6000ден ашуун көргөзмө буюмун чордондо жарыкка чыгарды. Экскурсиялоочулар көргөзмөнүн бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдарын, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулдугу, маданият саякат жаркын түйүнүнө дага кылып сезинип, Шинжаңдын ачып жиберилген сыйдыруучул шайкешип өнүгүүсү түркүрөп алга илгерилөөсүндөгү жашоо күчүн сезинишет. Хунандык соодагери Шяо Шиньи Шинжаңдын көргөзмө районунан терең таасир алды. Ал мындай деди: Шинжаң көргөзмө залы мени өзүнө эң тартты. Албетте, анын коюу Шинжаң стили өзүнө тартты. Кийинче убакыт болсо мен сөзсүз Шинжаңга саякатка барып, Шинжаңдын кооз көркүнөн үзүр алам. Шинжаң көргөзмө районунда Ван Лобиндин атактуу музыка чыгармаларынын кол жазмасы классик

0: Үрімчі шардық музыка кесімін үлгері сүрі қоғымының башчысы Хон Чи мандай деді. Үрімчі жібек жолы ұр шарчасы музыка кесімінің гейбір жолдорын, айрықша сонор музыкалар заманбап музыка жағындағы гейбір жетішкендіктерді көргіз мүлөдік. Бұл кезектүү Шенжен эларалық маданият кесіби көргөзмөсүндө Шинжаңдын басмасы, маданият эстеликтери, адабият көркөмөнөр, заттыгымыз маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, чөйгүн таамдар сыяктуу маданият байлыктары чордонду жарык көрүп, ар кайсы улуттардын маданият алмаштыруу журулушусу кол кармашып орто келгенлиген күлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын орун басар башчысы Ахмет Амет мындай деди. Кызыл анар ашканасы чүйгүн даамдары маданият жаратуучу сонор оюнунан турган эки чоң чөкмө мейкиндигин жаңылык кылып жаратып, санарип токуу машинасы, заттык эмес маданият мурас устаканасы, AI түшүндүрүүчү, иликтеме каржылык аяктоо сыяктуу көп кайнарлуу таасирлешүүнү тургузуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги атүгөл дүйнөнүн жер жерлериндеги досторду Шинжанга келип экскурсиялап саякаттап, маданият саякат кызматташуусун күчөтүүгө сунуштайбыз.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортоктук туулуусу.
2: Коргос ууданы Күрө Байрык шаарына жайгашкан Иле Жаңжүн мекемеси Чин патшалыгы борбордук бийлигинин батыш түндүк чек ара районду жөнгө салуу башкаруусунун дал деген өзөктүү тарых уранды. Анда ата мекен бирдиктүүлүгүнүн терең эстемелери катылган болуп, ал Шинжандагы Арул телинин ата мекен менен жүрөктөш бурудай ак жүрөк алгачкы мүдөөсүнө күбө болуп келет. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздары. Иле Жаңжүн мекемеси Чин патшалыгынын Ченлонг жылдарында салынган. Ошол кездеги Тяньшандын түштүк түндүк кенен жергесин башкаруучу эң жогорку аскердик жана саясий борбор болгон. Бул жер батыш түндүк чек араны коргоп кайтаруу, бүт чөлкөмдүн аскердик саясий иштерин башкаруу, мамлекеттин жергесинин бүтүндүгүн коргоодой өзөктүү ыйык милдеттүүсүн алып келген. Канча жүз жылдан бери бороон чапкандар менен мезгилдин сыноосун башынан өткөргөн Иле Жаңжүн мекемеси дагы эле абалкысындай жакшы сактарып келет. Орторуктагы зал, чыгыш батышындагы бөлмөлүү үйлөр, алтын кампа, жамыл мекемеси сыяктуу өзөктүү курулуштардын жасарышы кемелдүү, түзүлүшү анык болуп, айбатын ачырган сүрдүү жалпы келбетинде Чин доорундагы чек ара райондун аскердик саясий сарайынын тарыхы адепки келбети толук сакталган. Мекеменин ичиндеги көргөзмө сарайда сакталган бир жүрүш 16 барча батыш өрөөндө басыктуруу согуш карыйда сүрөтүнүн көчүрмө көргөзмө нускасы Чин патшалыгынын батыш өрөөндөгү баш араманчылыкты басыктыруу, жергени кайтарып алуу, мамлекеттин бүтүндүгүн ишке ашыруудай улуу тарыхы баршы толук көрсөтүлгөн. Иле Жаңжүн мекемесинин түшүндүрүүчүсү Гүлгина Эркини мындай деди. Негизинен ошол доордогу Чин аскерлери менен 8 кошун урпактарынын батыш өрөөндөгү согуш баш араманчылыгын кантип бастырганы, Шинжаңды кайрадан кантип бирдикке келтиргени жөнүндөгү тарыхы баяндалган. Анда ар бир барча согуш карыйтанын өзү бир чыныгы тарых аңгеме. Иле Жаңжүн мекемеси 1996 жылы мамлекеттин түйүндүн маданият эстеликтерин коргоо ордору бекитилген. Бул жер алдарды мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр тарбия базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы, мамлекет коргоонусу тарбия базасы, уруттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү тарбия базасы болуп бааланган. Коргоос оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, маданият эстеликтер жайыпканасынын башчысы Шаюң Чаң мындай деди. Иле Жаңжүн мекемеси болсо Чин патшалыгы борбордук бийлигинин жергиликти өнүмдүү башкаруусунун белгиси жана символу. Ошондуктан Шинжаңды байыртан бери ата мекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү деп айтабыз. Иле Жаңжүн мекемеси болсо анын заттык далили, иш жүзүндүк далили. Аны коргоо пайдаланып, ошондой эле Иле Жаңжүн мекемесинин өрүш кылып, коргоосунан кемесин, Шинжаңдынан кемесин жакшы айтабыз.
1: Көркөм жумго сапары.
0: Бүгүн 5 айдын 22 күнү эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүгү күнү. Бир жердин жандууларын коргоо, бардык жандуулардын арпка ыйгылып чогуу гүлдөнүү негизги тема кылынган. Экологияны коргоону күчөтүү аркылуу Шинжаңдагы жапайы жандуулардын түр тобу саны токтоосуз кеңирди. Бул жерге де дүркүрөп өнүккөн жашоо тиричилиги, адам менен табияттын шайкештүү чогуу бар болуп туруусунун кооз жооп кагазын жазып чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5

0: Айдын 22-чи күнү Жунго жандуулар төр тизмеси 2026 нускасы расмий сыртка жарыяланды. Шинжаң Эртиш дарыясы өрөөнүнүн жергиликтүү жандуулар түрү таргыскыч суу чаян расмий тизмеге кирди. 2023 жылы 8-чи айда Шинжаң айыл чарбада шөөсүнүн доценти Либин илимий езилдөө тобун баштап Эртиш дарыясы өрөөнүнө барып туңгуш жолу таргыскыч суу чаяндын табияттагы жапайы түр тобун байкаган. Адистер тобунун баалоосу аркылуу аталган жандуулар түрү мамлекетибизде туңгуш жолу эстеликке алынуусу болуп, Шинжаңдын табигый дарыя агымындагы суу чаяндын жайгашуу боштугун толтурду. Либин мындай деди: "Бул бир айрыкча кишини таң калтыра турган жакшы маалымат болду. Мен жана тобумдагы окутуучу окуучулар абдан кубандык. Себеби бул таргыскыч суу чаян мамлекетибиздин жергиликтүү асыл сапаттуу муздак суу суу чаяны катары акыры мамлекет моюндаган жандуулар илими кимдик номуру бар болду. Карамайлы тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый коругунда ар жылы ушул мезгилде перживарский куланы кулундай турган мезгил. Ошондой эле аларды күзөтүп текшерүүдөгү эң жакшы учур. Бул мезгилде коруктагы кызматкери Жан Хыфан ар күнү талаада жүрүп кулан үйүрүнүн абалын күзөттү. Жакында коруктагы үч көлчөк суу районунун айланасында Жан Хыфан быйыл биринчи түркүмдө туулган кичик кулунду байкады. Кулун абдан эмин эркин түрдө жапайы кулан үйүрүн ээрчип азык издеп жаткан эле. Жан Хыфан абдан толкунданган көңүлүн жашыра албай мындай деди: "Биз менен болгон аралыгы эң жакын үйүрдөн мен бир жаңыдан туулган кулунду байкадым. Сол жактагы тоодон дагы бир кичик кулунду байкадым. Быйыл жаңыдан туулган кулундар абдан ак экен. Эки жаңыдан туулган жапайы кулан кулунун байкадым." Учурда Шинжаң көптөгөн жапайы жандууларды жыйнап куткаруу пунктин куруп, асман менен жер бир туркулашкан күзөтүү торун куруп, 5G, буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып жапайы жаныбарлардын коопсуздугун коргоду. Жакында Манас ооданындагы фотограф күйөрманы Лио Жоңду жергиликтин түштүгүндөгү Тоолуу райондон мамлекеттик экинчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сүлөөсүндүн талаадагы кыймыл сүрөт көрүнүшүн сүрөткө тартып алган. Сүрөт көрүнүшүндө сүлөөсүн тик кыяны бойлой акырын жүрүп, улам-улам токтой калып ары бери жагына сереп салып, ар убакыт айланасындагы чөйрөнү караакылык менен күзөткөнү тартып алынган. Бул Манас ооданынын район жандуулар көптүрдүүлүгү менен экологияны коргоо берекетин көрсөтүп берди. Лио Жоңду мындай деди: "Күтүүсүздөн эле дарыя жээгинен бир укмуш жаныбарды көрдүм. Абдан сереп салып карасам сүлөөсүн экен. Бул менин биринчи ирет сүлөөсүндү көрүшүм."
1: Шинжаң чынында сонун жер. Учурда Багыраш көлүндөгү 80 миңден ашуун жапайы сугалдак тилкеси мал чечек ачып, түркүн түстө чечек ачкан сугалдактар көк асман, көк кашка суу, чөл, камыштык менен өз ара айкарышып, бир барча жашоо көрүнүшүн толгон жайгыз көрүнүштү калыптандырып, көптөгөн саякатчыларды атын арыстан угуп дака кырып көрүүгө эриктирди. Эми кабардан убасыздар. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк району көл бетинде тилке кеткен сугалдак көл бетинде тилке кеткен ийкемдүү суу үстүү көл деңизин калыптандырып, кызыл, ак, сары, мара кызыл келген түрдүү түстөгү сугалдактар көгүлтүр жашыл тарткан сугалдак чалбырагына көрк кошуп, көп көк асман, аппак булут, тилке кеткен камышсар, суу сүзүп ойногон суганаттуулар менен өз ара кызыктуу көрүнүш пайда кылып, кудум ырдагыдай көрүнүшкө кирип, бир барча жандуу жашоо көрүнүшүнө кирген жайкы экологиялык кооз көрүнүштү жаратып, саякатчылар кайыкка олтуруп же суу үстүндөгү секиге чыгып жапайы сугалдак менен жакын аралыктан учурашкан. Саякатчы Чаң Чунхао экран аркылуу көз алдындагы кооз көрүнүштү тартып калган. "Мен бир канча барча оюмдагыдай кооз сүрөттү тартып алдым. Мындан кийин оңут болсо эле мен Багыраш көлүнө көп келип, кооз көрүнүштөрүн көп экскурсиялап, улуу табият жаратылышын көптөп сезүүнү үмүт кылам." Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалбаны коргоо жана калпына келтирүү курулушу аркылуу жасанды камыш эгин жерди токой жайыкка кайтаруу сыяктуу челелеш коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн сызып жакшыртып

0: Baştap çiçek açıp, onun çaydın başlarına çeyin sızıl çiçek açat. Bir cüz eyle kança günden aşuğun çiçek döğü mezgili var. Beş türdü tüstü çiçek açat. Dağı seyre kez dişe turgan, koş tüstü çiçek açucu suğaldak bara.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 13-тен 22 Цельсий градуска чейин жылуу. Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 7-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу. Батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 7-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-тен 24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Борталада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 10-тен 28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 14-тен 29 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Койтонда азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 11-тен 28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жаайт. Температура 13-тен 27 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу. Температура 14-тен 28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу. Температура 12-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 22-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 18-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаайт. Температура 18-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 21-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Ашкарда күн булуттуу. Температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамедимин Турдаала. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми Узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: атеккем менин малча эле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал пештеп бизди өстүрдү.

урматту угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырыткан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды белек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Тупурак аттуу берүүбүз өз жумушун баштайт. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан районунда жашылча өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алууда 3 чак орток пайдалуу ишке ашырылды. Токсун ооданынын Колбою айылы Шор кыштагындагы Линхай Бактокой көчөт базасынын жооптуусу Шырсамин какыр талааны Гүлдеңизине айландырды. Мамлекет боюнча жайкаштыктын дуумандуу мезгилинде сатып алуу башталуу алдында болуп, азыр негизги аштык өндүрө турган райондордо буудайдын ар килограммынын сатып алуу орточо баасы 2.5 юан болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2.38 юандык деңгээлден жогору болду. Бүт Шинжаң боюнча тоногуш чоң ий дарылары улуттук эмчилик дарыларын акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүш базасы ишке кириштирилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. 1 саат бою бизден алыстабай, биз менен бирге болууга чакырабыз.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан районунун айыл чарба түшүмдөрү өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуу жумушу жөнүндө айтып беребиз.

Bu mezgilde tağ emile jarış menen Ürümçü şaarı Miçöndoŋ Şan rayonunun Çaŋşanzı şaarçası menen Gumudi şaarçasındagı jaşılçalımta bastırmalarında jaşılça айдоочу дыйкандар jaşılçalarda jıйнап ала баштады. Тез эле кичинекей байлам кылып байланган мау байсай, юу байсай, палек, юу майсайлер саркы шүдүрүм тамчылары жана топурактын жыты менен тунук баштыктарга салынды. 4 сааттан ашуун убакыттан кийин жаңы жашылчалар толтура жүктөлгөн бөлүштүрүп жеткирүү автоунаасы козголуп 10 км алыстагы Мичуандуңшан районунун нефть химия көчөсүнө карай учкандай жүрүп кетти. Вагондо Синжаң Юшин Ванда соода чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчылары оролмолорду текшерип, ар бир байлам жашылчанын жашаң болушуна тургундардын түштө тамак жасоого кедерги жеткирбестикке чыныгы кепилетти кылды. Саатына 11:00 нефть химия көчө башкармасына караштуу Тяруй, Тясян, Куаңминг сыяктуу жети коомдук конушта бир эле убакытта дегидей жайманы ураштырып жаткан доо шугулуп, жашылча жаймасы тургундар имараттын алдында пайда болду. 4 түрдүү жашылча суу өтпөс кездеме жайылтылган жайманын астында реттүү тизилди. Тяруй коомдук конушу нефть химия 15-чи району тургундар конушу районундагы жашылча жаймасы алдында узун кезекте туруп, 66 жаштагы тургун Ваң Жилин жайманын алдына келип, колун созуп, жашыл жалбырактуу жашылчалардын жалбырактарын кармап көрүп, бармагына муздай нымдуулук урулду. Жеңил кайрды эле жашылча сабагынан шырт деген ачык доо шогулду. Ваң Жилин ар бир түрдүү жашылчанын ар бирөөнүн эки кичинекей байлам алып, ал мындай деди. Жашылчалар жашаң, бул жашылчаны жыттаса бир түрдүү топурактын жыты келет. Бул жашылча жакшы экен, тандабай эле каалаганча алсаңыз болот. Коомдук конуштагы ыктыярчылар чебердик менен салмагын өлчөп, түрүк айрып, баштыктарга салып, тургундарга токтобой тейлөө жүргүзүп турду. Баа тактасындагы сандар чын эле арзан эле. Палек ар килограмм 2 юан, юу майсай жана мау байсайдын ар килограмм 3 юан, юу байсайдын ар килограммы 3.5 юан болуп, базар баасынан 15%-дан 20%-га чейин жеңилдик берилген. Кээ бир тургундар: "Ай, эмне үчүн мынча жеңилдик бересиңер?" деп сураганда ыктыярчылар: "Анткени биз өндүрүлгөн жеринен тикелей алабыз" деп жооп берди. Өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуунун себебин 4-чү айдын башынан баштап айтууга туура келет. Синжаң Юшин Ванда соода чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Хужи Шин нефть химия көчө башкармасына келип жардам сурап мындай деди: "Биз көчө башкармасы чөлкөмдө сатуунун илгери сүрүү кыймылын кулаш жайдыра ал дегенбиз, бирок эч кандай жакшы айла таба албадык." Ошол кезде нефть химия өнөр жай көчө башкармасында каргайсы коомдук конуштар калктын каалоосун иретке тургузганда көптөгөн картаңдардын оңтойлуу жашылча сатып алууга деген муктажынын аябай күчтүү экенин байкады. Ошону менен көчө башкармасы баштамчы болуп, керканлар менен биргелешип, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугуна кепилетти кылуунун алдыңкы шартында тикелей жакын айланасындагы айыл шаарчаларга барып, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алды. Мындай болгондо жашылча айдоочу дыйкандар көп акча таба алат, тургундар аз акча жумшайт. Бөлүштүрүү керканалардагы карыйдар кайнарын көбөйтөт. Үч жак орток пайдалуунун жабык алкасы тургундар имаратынын астындагы жашылча жаймаларында айлана баштады. 4-чү айдын 16-чү күнү тоноочу күнү сынак ретинде алып барылды. Нефть химия көчө башкармасындагы 7 убактылуу жайма ордунда жалпы 4000 кг жашылча сатылды. Көптөн бери Синжаң Юйшин Ванда соода чектүү жооптуулук шериктиги Танда базарында жаратылган дыйкандарга жардам берүү, калкка нарып жеткирүү жашылча камдоо түйүнү дагы көптөгөн тургунду эликтирип, ошол күнкү тижарат суммасын 5000 юан ашырды. Тячаң коомдук конушунда дагы бир тыптыныч кошун бар. Коомдук конуштун кызматчылары жана ыктыярчылары аракет оңтойсуз бир канча түтүн картайган кишиге жашылча жеткирип берет. Окшош эле жылуу мээр махабаттагы Гуаңмин коомдук конушунун имарат коридорунда дагы жеткирилет. Эшик чеккен, абал сураган доош, картаңдардын күлкү доошу Чиң Сайдын кушкер жити менен аралашып, коридордо өзгөчө бир мээримдүү көрүнүштү жаратып турат. Үзүүдөн сатып түгөткөнгө чейин 6 саатка жетпеген убакыттын ичинде бир майдан Чиң Сайдын микро айланасы ишке ашты. Нефть химия көчө башкармасы партия кызматы комитетинин орун басары Шужиси иш башкармасынын мудуру Ли Ял мындай билдирди: "Эл турмушу муктажын сызыл тереңдештирип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүү үлгүсүн үзгүлтүксүз кемелдендирип, таза топурак жыты аралашкан дагы да көп жашаган айыл чарба түшүмдөрүн коомдук конушка тургундардын үйлөрүнө киргизип, үч жак орток пайдалуунун жабык алкасын дуумандуу сызыл айландырабыз."

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт

8'den 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардақты ормандар, берүүбүздү улантабыз. 5-нче айдан бери Токсун ооданынын кол бою айылы Шор кыштагындагы Линхай Бактокой көчөт базасындагы жүзмө жердеги чоккул жарыша кулпура ачылып, ошол жердеги калык жана сырттан келген саякатчылардын эс алып көрүктөн үзүр ала турган, Ван Хун дака кыла турган мара жерге айланды.

Жакында Шорук штатындагы Линхай бактыкой көчөт базасында туруп, бактагы кулпуруп ачылган гүлдөргө карап, базанын жооптуусу Шырсаминдин өңүндө кубаныч күлкүсү көрүнүп, мындай деди. Үчүнчү айдан баштап бул жерде гүлдөр уланды ачылды. Жугазын UEMA'дин чок гүлгө чейин кулпуруп азыр Шаолихуада ачылды. 64 жаштагы Шырсаминдин бул топурак менен күч сынашып жатканына 10 канча жыл болду. 10 канча жылда ал мурда 10 миллион юандан ашуун зыян тартып жетиштирген 100 модон ашуун жерде гүлдөр жогору температурада куурап, мурда борондо адам бою келе турган Талихуа гүлүнүн сынып кеткенин көрдү. Эң алгачкы көчөт жетиштирүүдөн гүл өстүрүүгө өзгөрүүгө чейин дагы көрүп үзүр алуу, дарыга иштетүү, кош өнүмдүү эгинчилик үлгүсү жөнүндө изденүүгө чейин мейли кайсыл кезде бул бакка кирсин, Шырсамин дайыма айдоо жерде аябай шашылыш иштейт. Эмне үчүн баштан бойго кол үзбөгөнү жөнүндө суроо узатканда ал күлүп туруп, ушуга кызыгам, ошого өстүргүм келет дейт. Бул кызыгуусу жана кайратына таянып, Шырсамин жеңилишке учураган сабактарын астайыл жыйынтыктап, пикир жолун уландуу жаңылап, сыртка чыгып текшерүүдө болду. Үйрөндү, ал аябай тез эле токсунда гүл өстүрүүдө кооз көрүнсө эле болбой турганын, сөзсүз чыдамкай сортторду таап, ошол жердин климаты жана топурагына шайкештирүү керек экенин таанып жетти. Кайра кайра текшерип изилдөө тандоо аркылуу ал назарын экономикалык өнүмү жогору, ары көрүп үзүр алуу, ары дарылык кош наркка ээ гүлдөргө каратты. Мурда жуусай өстүрүү менен алыс жакынга даңктуу болгон Шор кыштагы ушинтип, Шырсамин жагынан аз аздан токсундагы гүл деңизин дака кыла турган кызуу жерге айланды. Шырсамин кубанган түрдө мындай деди: быйыл чок гүлдү эки жолу өстүрдүм. Сулуяв жаргак иштеткенден кийин температура жогору болгондуктан чечектөө мезгилин узартууга болот. Алдыңкы жолку өстүрүү эми эле акырлашуусуна кийинки жолку өстүрүүнү баштаймын. Көпчүлүктүн үзүр алуу убактан сайын узарат. Чечек ачуу мезгилин узарта турган бул түрдүү арга бел үчүнчү айда эле сынак кылынган. Жугазынды ылымта бастырмадан майса жетиштирүү менен көчүрүп тигүүнү кезектештирип орундаштыруу аргасы колдонулган болуп, бир жолку гүл тозуп кетсе дагы бир жолунда күч улап кулпуруп ачылат, жалпы үзүр алуу доору көрүнүктүү узарат. Изденүүгө умтула турган Шырсамин гүл өстүрүү техникасын жакшылоого көңүл бөлүп эле калбай, бакча районунун телегейлешкен жабдууларын ан сайын көңүл коюп жакшыртып, саякатчылардын саякаттап тоюнуусун кылдаштырды. Быйыл жазда ал бакча районуна атайын көрүк жабдууларын септеп, жаңы гүлдөрдү орундаштыруу жана көрүп үзүр алуу аракет линиясын көңүл коюп пландап, гүл деңизи көркүн ан сайын катмар сезимин ээ кылды. Ошондой эле саякатчылардын сүрөткө түшүп дага кылуусун ан сайын көп сапаттуу көрүк менен камдады.

Мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы жакында мындай деди. 2026 жылдык жайык ачтык сатып алуу думандуу мезгили жакында башталат. Учурда ар кайсы жерлердин даярдык кызматтары бүттү, күзгү буудайдын сатып алуу ченеминин 100 миллион тонна айланасында болуусу божомолдонду. Мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы ачтык сапас сактоо идарасынын идара башчысы Лу Шоучуан тааныштырып мындай деди. Жайык ачтыкты думандуу мезгилинде сатып алуу 5-нчи айдын акырларынан башталып 9-нчу айдын акырларында акырлашат. Орундаштырууга негизделгенде быйылкы жайык ачтык жыйнап алуу убакты былтыркыдан бир апта айланасын артка сүрүлүп, Хубей, Сычуан катарлуу жерлерде жайык ачтык аз аздан базарга салынат. Лу Шоучуан мындай деди. Алгачкы иликтөөбүзгө негиз буудайдын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеми 100 миллион тонна айланасында болуп, түшүм ченеминин 70% ээлеп, алдыңкы жылдагы менен негизинен теңешет. Азыр негизги өндүрүш районунда ар килограмм буудайдын сатып алуу орточо баасы 2.5 юан болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2.38 юандык деңгээлден жогору. Лу Шоучуан кийинки карымда жайык ачтык сатып алууну бүткүч менен жакшы кармап, дыйкандардын өстүргөн ачтыгын сата ала турган болуу төмөнчөгүн бекем сактап, ачтык баасынын ылайык деңгээлде сакталуусунун чыныгы илгерле сүрүлө турганын билдирип мындай деди. Учурда ар кайсы жерлер сыйымдуулугу 110 миллион тонна келе турган жайык ачтык сатып алуу кампасын дайындады. Бул дыйкандардын ачтык сатуу муктажын канааттандыра алат. Биз базарды көзөмөлдөгөндү күчөтүп, шартка сай келе турган райондордо эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында козготуп, интернет сырты, интернетте сатып алуу катарлуу формаларды биргелки пландап колдонуп, сатып алууну тартиптүү кулач жайдырып, ачтык базарынын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепил эт кылабыз.

Жакында Шинжаң индоолан дарыгерлиги жоңуй дарылары улуттук эмчилик кестик бакча түрү ырасмий өндүрүшкө кириштирилди. Шинжаңда түйүндү бардыкка келтирилген тоногуш жоңуй дарылары улуттук эмчилик дарыларын акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүү базасы катары түрдүн ордуна чогалуусу Шинжаң улуттук эмчилик кесибинин акыл жөндөмдөштүрүү, санарыптештирүү, замандаштыруу карайтип өзгөртүүдө алгылыктуу бир арым таштагандыгынан дарек берет. Синжаң индоолан жоңуй дарылары улуттук эмчилик кесиптик бакчасы замандаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүү, санарыптештирүүгө үйрүлүп, мамлекеттик жоңуй дарылары улуттук эмчиликти замандаштыруу изилдөө борбору, өндүрүү жасоо борбору, илим изилдөө ишмерлерин жүйүү борбору жана жоңуй дарылар маданияты сырт менен пикир алмаштыруу борборун бүт күч менен бардыкка келтирди. Синжаң индоолан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хуан Лэй кесиптик бакчасынын өндүрүш жабдууларын бирдей алыстан тизгиндегиле келип боло турганын, тизгиндөө борбору, суу, электр, газ катарлуу энергия коромжу сандуу маалыматтарын ар убакыт жыйнагандыктан анализ кылуу, кылдаштырууга оңтойлуу экенин тааныштырып мындай деди. Иликтөөгө оңтойлуу болуу үчүн тизгиндөө борбору нактылуу убакытта жөнөтүп жана эстелик алып, мындан ары энергиябыздан сайын төпөлүштүрөбүз. Ар жылы электр үнөмдөө ченеми 32,580,000 киловатт саат болуп, көмүртек куш кычкылынын коюп берилүүсү 22,000 тонна, балит суунун коюп берилүүсү 20,900 тоннага азаят.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийек элеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Дилнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урмат тугармандар. Эми алтын үргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 22-нчү күнү жума, дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчу Си Цзиньпин жандуулардын көптүрдүлүгүн коргоо жер шар мекен жайын коргоого пайдалуу, адамзаттын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрөт деп көрсөткөн. 15-5 жылдан башталган жылы мамлекетибиз мамлекет бакчасын негизги толкуу кылган, жаратылыш корголгон жер системасын бачым куруп, жандуулардын көптүрдүлүгүн коргоо эпкинин уланды күчөтүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосунда уланды жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөдү.
1: Си Цзиньпиндин маданият мээр махабаты төрага Си Цзиньпиндин келген кат арналуу темадагы көрсөтүүсү Сербияда коюлду.
0: Жаулык же Казакстан Орусияда иш сапарда болот. Ары Орусияда Жөнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчү жолку жыйналышына катышат.
1: Говьян дайымдуу туруштуу жердеги негизги жалпылык тейлөөсү менен кандоону жалпылаштыруу жөнүндөгү жолго коюу пикирин бастаратты.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү желелеш кабарда бүгүн Жэжаң өлкөсү Ийбу шаары, Тянжин шаары Учин районунун терең үйрөнүү чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын терең нактылуу алып барууну түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз алты тор курулушуна байланыштуу жоспор жана жолго коюу долбоорун чыгарып, орчундуу түр курулуштарын зор эпкинде жылыштатат.
0: Иран АКШ жөнөткөн сүйлөшүү текстин талкуулап жатканын айтты. АКШ Иран молдук даражасы жогору коюлтулган уранды сөзсүз тапшыруусу керек деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчу Си Цзиньпинг мыналарды көрсөттү. Жандуулардын көптүрдүүлүгү жер шарынын жашоо күчүнө толуусуна үбөлгө түзөт. Ошондой эле адамзаттын өмүр сүрүүсү жана өнүгүүсүнүн негизи. Жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо жер шары мекен жайын коргоого пайдалуу. Адамзаттын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрөт. 15-5 жыл башталган жылда Си Цзиньпинг экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиз мамлекеттик бакчанын негизги толку кылган жаратылыш корголуучу жер системасын бачым куруп, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо эпкинин уланды күчөтүп, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашоосунун жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп, жер шаар экология коопсуздугуна жүнгө күчүн кошту. Учурда 2026 жылы Шизаң бөкөнүнүн көчүүсү жалпы этке башталды. Үч дайра башаты мамлекеттик бакчасы, КК Шили башкаруу башкармасы, Удаулян коргоо пунктинде 100 ашуун Шизаң бөкөнү топтоо менен камсыз көчтү. 2016 жылы үч дайра башаты мамлекеттик бакча түзүлмөсү сынак түйүнү жолу коюлгандан бери 10 жылда Чинхай мал баранды илмий азайтуу, жайыттарды калыбына келтирүүнү жылыштатып, мекендик асман жер бир толкулаштырылган экологияны көзөмөлдөп өлчөө торун куруп, бир топ коргоо иш чараларынын берекети көрүнүктүү болду. Шизаң бөкөнү, Жаабары сыяктуу көптөрдү сейрек топтордун сан мөлчөрү уланды артып, үч дайра башатында адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган ургуган жашоо күчү көрүлдү. Жүнгө дүйнөдөгү жандуулардын көптүрдүүлүгү эң мол мамлекеттердин бири. Башчу Си Цзиньпин баштан бойго адамзат маданилигине жооптуу болуу бийиктигинде туруп, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону экология маданилиги курулушу жалпы кырдаалына коюп, жоспорлоону жылыштатып, эл аралык коомдук кызматташтыкты күчөтүп, бир максатта ойлоп, бир жерге күч чыгарып, жер шаары жашоо ортоктук толкусун чогуу курууга үндөдү. Си Цзиньпин мында көрсөттү. Жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону күчөтүү үчүн Жүнгө мамлекет бакчасын негизги толку кылган жаратылыш корголгон жер системасын бачым куруп, жаратылыштык экология системасы эң зарыл, жаратылыштык көркү эң өзгөчө, жаратылыштык мурастар эң асыл, жандуулардын көптүрдүүлүгү эң мол райондорду мамлекет бакча системасына секин киргизүүдө. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт деген тарыхый алыскы көрөгөндүктү ортого коюудан, жаратылыштык экология системасын коргоонун адепке чындыгы менен толуктугун сактоодо стратегиялык туруктуу күчтү бычыктоого чейин, андан жеринде коргоо менен көчүрүп коргоону бириктирүүнү биргелки жоспорлоону төп орнаштырууга чейин. Башчу Си Цзиньпинг адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоо мыйзамын тереңдей игерип, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону жандуулар түрүн коргоону системалык коргоо даражасына жогорулатып, экологияны жөнгө салууну бир эле түрдүү каражат жөнгө салуусунан универсал жөнгө салуу системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууга өзгөртүп, жүнгөчө коргоо жолунда жүрдү. Башчу Си Цзиньпин орто койгон жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо жолунун эң чоң өзгөчөлүгү, системалуугу жана алдын көрөгөндүгү. Жүнгөчө өзгөчөлүккө ээ. Мамлекет катмарынан жогору катмардан долбоорлоп, жалпылай жөнгө салды. Биз мамлекет бакча түзүлмөсү латын жылыштатып, экологияны коргоо кызыл сызык түзүмүн жолго коюп, экологияны коргоп калыбына келтирүү олуттуу курулуштарын кулач айдырдык. Бул жүнгө долбоору, жүнгө аракети, жер шаары жандуулардын көптүрдүүлүгүн жөнгө салуу үчүн айтканда маңызы аябай терең. Бүгүнкү күндө адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоо келечеги жалпылай көрүлүп, кооз жүнгө кишини эң таасирли энтүүнүн түпкүсүн айланууда. Мамлекетибиз 13 мышык аюу 4 тобу экология коридорун ачып, мамлекет боюнча 70%дан ашуун жапайы мышык аюу өнүмдүү корголду. Мурда тукум курт болууга бет алган талаа Перджибал Иски куланынын үйүр саны азыр 900 ашып, жер шарындагы жалпы мөлчөрдүн 3 бир үлүшүн ээледи. Ал эми Юннандеги Азия пили кыска мурундуулар тобунун түштүктөн түндүккө көчүү сапары тээртеде эле дүйнөнүн жүнгө экологиясын коргоону күзөтүүдөгү типик мисалына айланган. Азыр мамлекетибиз жапайы Азия пилинин 4 тобу 400 жакындады. Пил ботолорунун жылдык туулуу салыштырмасы 8% айланасында болду. Азыр Шишуаң банына жапайы

0: Пил жылғасы жаңадан туылған дене салмағы 158 килограмм келген пил ботосын тосу алды. Пил ботос аптан со, туылып 7 минутта еле орнынан тұрды. Бұл айда пил ботосының салмағы 247 килограммға жетті. Биыл бірінші айдың бірінші күнінен бастап мамлекет бақша законы рәсми жүргізілді. Баша түр тобын қорғау мамлекет бақша құрылышындағы зарылдың айланды. Хайнан ысык алкак жаанду Токой мамлекет бакчасында Хайнан узун белектүү маймылынан жалгыз аралда камалып калбастыгы үчүн кишилер таш жол сыяктуу тосуп айрып туруу алкактарында көңүл коюп 38 жерге аркан чыгырык жолун жасады. Хайнан узун белек маймылынын азык издөө кадамы ансайын узактарга жетип, кыймыл чөлкөмү да ансайын кеңирди. Төрт топ саны артып 7 топ 44ке жетти. Мурда биз узун белек маймыл 8-9 метрге чейинки деңиз деңгээлинен бийик чөлкөмдө гана кыймыл кылат деп карайт элек. Бирок биз азыр күзөтүп өлчөгөн узун белек маймыл деңиз деңгээлинен 400 метр бийикке төмөндөгөн. Жеринде коргоо системасын куруу менен бирге мамлекетибиз жапай жаныбарлар жана өсүмдүктөрдү көчүрүп коргоо тор курулушун бачымжылыштатууда. Жакында түштүк жүнгө мамлекеттик өсүмдүк бакчасы жаңадан баштаган көчүрүп коргоо жана пайдалануу түйүндү тажрыйбаканасында илим изилдөөчүлөр адам колду көбөйтүү аркылуу мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголоочу жоголук оовуна барып калган өсүмдүк маубиң муушинин төрт топ саны жана тукум куусунун көптүрдүүлүгүн секиндеп калыбына келтирди. Талада жалпы 12 түп маубиң мууши чоң дарагы бар. Биз ошолордун арасындагы 3 түптөн үрөөн жыйнап, 100 таштектен ашуун көчөттү жетиштирдик. Учурда бул көчөттөрдүн өсүү абалы бирчема турукту. Учурда мамлекетибиз сызган кургактык өрөөнү жана деңиз океан экологиясын коргоо кызыл сызыгында жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону алдыңкы орунга койгон 35 райондун баары катталган. Мамлекет боюнча 52 тоо суу курулуш түрүн орнаштырып жолу коюп, жалпы калыбына келтирилген жер 120 миллион моодон ашты. Мамлекетибиз алгач кадамда мамлекет бакчасынын негизги толку, жаратылыш корголуучу райондо негиз, жаратылыштык бакчаларды толуктоо кылган жаңыча жеринде коргоо системасын куруп, 90% кургактык экология система төртөбү жана 74% мамлекеттик түйүндү корголоочу жапайы жандуу өсүмдүк түр тобун өнүмдүү коргоду. 15-5 жылдык жоспор программасында жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо олуттуу курулушу буга киргизилип, 2030 жылга барганда Токой менен капталуу салыштырмасын 25.18%га жеткирип, зарыл байырлалуучу жер, келген куштар учуу жолун коргоп калыбына келтирүү айкын ортого коюлду.
1: Биз мамлекет бакчаларынын жогору сапаттагы өнүгүсүн сызыл жылыштатып, жаратылышы корголуучу жерлерди бириктирип асылдаштырууну башым жолго коюп, жер жагдайына карай теребелди башкарып тизгиндөө, экология чөйрөнүн калыбына келтирүү, эл турмушун жакшылоо сыяктуу түйүндүү кызматтарды мыкты жылыштатып, адам менен жаратылыш шайкештүү жашаган замандаштырууну кооз жүнгө куруун ишке ашыруу үчүн жаңы ого бетер зор салым кошобуз. Сербия зоңтоң Вучич жүнгөгө болгон мамлекет иштер сапарынын алдында жергиликтүү убакыт 5-айдын 20-чи күнү жүнгө борбордук радио теле баш станциясы жасаган Си Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабаты, төрага Си Цзиньпиндин келген кат аттуу атайын темадагы берүүсүн көрсөтүп баштоо кыймылы Белградда өткөрүлдү. Си Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабатында төрага Си Цзиньпиндин маданият уулантып өнүктүрүүгө болгон жандуу аңгемелери киргизилип, төрага Си Цзиньпиндин маданият гүлдөнсө мамлекет гүлдөнөт, маданият күчтүү болсо улут күчтүү болот деген терең ой жүгүртүүсү жана маданият мурастарын аздектеп, тарых маданият тамырын уланткан терең мээр махабаты көрсөтүлүп, эл арага Си Цзиньпин маданият идеясынын өзөктүү маңызы жана төрага Си Цзиньпиндин мамлекет башкаруу түшүнүгүнүн коюу маданият негизин түшүндүргөн. Төрага Си Цзиньпиндин келген катка, төрага Си Цзиньпиндин көп мамлекеттердеги көркөм өнөрчүлөргө, жаш өспүрүмдөргө жазган жооп каты, ошондой эле алгач кезектүү дүйнөлүк жүнгө таануучулар жыйналышына жиберген кутуктук кат сыяктуу мазмундар тандалып киргизилип, төрага Си Цзиньпиндин эл арасындагы достукту түрмөктөгөн, эл ырайын жалгоон илгери сүргөн дипломатия түшүнүгү жана жаңылоор жүнгөнүн ачып жиберген сыйымчыл кызматташып ортак жеңишке жеткен жоопкерчиликтүү чоң мамлекет образын жандуу айкинеледи. Кыймылга катышкан жүнгө Сербия сыйлуу коноктору мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпин ортого койгон адамзат тагдырлаш ортоктулуксун куруу зарыл түшүнүгү жана төрт чоң жер шаарды эмилгеси дүйнөгө ортак өнүгүү кооз координасын сызып берди. Бул жолку көргөзмө көрсөтүүсү Сербиядагы көрөрмөндөрдүн төрага Си Цзиньпиндин жүнгө элин жетектеп жүнгөчө замандаштырууну жылыштаткан аябаттуу үстүндүгүн тереңдей түшүнүүсүнө жардам берет. Бүгүндөн баштап Си Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабаты, төрага Си Цзиньпиндин келген кат, Сербия мамлекеттик радио телестанциясы, саясий гезит, тор жайты сыяктуу негизги агым өрүштөрүндө арт артынан көрсөтүлөт.
0: Казакстан парламенти төмөнкү палата башчысы Кошанов менен Орусия Федерация комитетинин төрагасы Матвиенко мамлекет дума төрагасы Володиндин чакыруусуна ылайык. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет башчысы жабылыгы же 5-айдын 25-чи күнүнөн 30-чу күнөчө Казакстан Орусияда расмий достук иш сапарында болот. Ары Орусияда жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-чи жолку жыйналышына катышат.
1: Говьян жакында дайымдуу туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөөсү менен камдоону жалпылаштыруу жөнүндөгү жолго коюу пикирин басып таратты. Пикирде мыналар ортого коюлду. Милдеттүү агартуу баскычындагы ата-энеси менен чогуу келген балдардын өкмөттүк мектептерде окуу салыштырмасын бекемдеп жогорулатып, ата-энеси менен чогуу келген балдарды дайындоо туруштуу жерде окуу тамырдагы агартуу, толук орто баскычындагы агартуу жалпылык тейлөө чөлкөмүнө киргизүүнү түрткүмөктө. Ансан көп шаарлардын туруктуу жумуштанып конуштанган Опуска алынбаган дайындоо туруштуу жансандар үй бүлөсүн жалпылык ижара үйлөр менен камсыздоо чөлкөмүнө киргизүүнү түрткүмөктө. Жумуштанган жеринде жумушчу кызматчы камсыздандыруусуна катышуу нопус чектемесин жалпы бетке күчтөн калтыруу, конуштануу күбөлүгү бар шаар айыл тургундарынын негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышуу саясатын күч сала жүзөлөштүрүү, бөтөн жерде дарыланууда тикелей эсептен көтөрүүнү башкаруу тейлөөсүн күчөтүү, нопуска алынбаган өз билги чарба жаратуучулардын чарба жаратуусун колдоону жакшытуу, нопуска алынбаган дайындоо туруштуу жансандарды дайыма конуштанган жерлердеги балдарга күйүнү картайганда күтүүнү, картаңдарга жардам берүү сыяктуу негизги жалпылык тейлөө чөлкөмүнө кадам сайын киргизүү керек. Пикирде мындай айкындалды: дайым туруштуу жансан жана тейлөө чөлкөм боюнча жалпылык тейлөө жабдуулары тирибелин орунташтыруунун кемелдендирип, негизги жалпылык тейлөө байлыктарын калыс тартиптүү бөлүштүрүүнү илгертирип, конуштануу күбөлүгүн өз ара моюндоо сыяктуу тажрыйбаларды кеңейтип, көчмө жансандын негизги жалпылык тейлөөдөн уландуу баарлануусуна кепилдик кылуу керек.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Жыйжаң өлкөсү Ийбу шаары, Тенжин шаары, Учиң району үстүндө кызматтарга бириктирип, тереңдей текшерип, нактылуу түзөтүп, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирүү нактылуу болуусун түртмөктө, үйрөнүү тарбия табылгаларын жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөнүн үстүндө өнүмүнө сызыл айландырды. Жыйжаң Ийбу үйрөнүү изилдеп талкуулоону кеңири кулач айдырып, партиялуу кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнүн өзөктүү зарыл маңызын терең өздөштүрүп, маселелерди текшерип түзөтүүнү үйрөнүү тарбиясынын башынан аягына чейин ширетүүгө жетектеди. Бүт шаардагы ардаржалуу партиялуу кадрлар керканаларга ишкерлиге кирип, түйүндү түрлөрдү аралап текшерип иликтеди. Азыр Ийбу түшүм сатуудан марка сатууга карай бачым төбөзгөртүүдө. Чет элге чыгарылган маркалардын көбөйүүсүнөн улам чет эл базарындагы укук таламды кантип ан сайын жакшы урго, кээ бир орто чакан керханалар туш келген көйгөйгө айланды. Абалды билгенден кийин Ийбу базар көзөмөлдөө башкаруу соода иштери, адлия сыяктуу тармактарды соода маркаларынын чет элде талашып катталуусун көзөмөлдөп өлчөө тейлөө механизмин курууга уюмдап, жер шары соода маркалары сандуу маалымат кампасына сөнүп, керханалардын маалыматтарды маалында игерүүсүнө жардам берди.
1: Үйрөнүү тарбиясында жаңыча соода системасын курууга берилип, орто чакан майда керхандардын чет элде соода маркаларын коргоо, укук коргоп, тең талашуу сыяктуу жактардагы чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин төп жалгап, бир жерде бүтүрүү ыңгайында тейлөө бериштерин чогултуу аркылуу керхандардын эл аралык базарды кеңейтүүсүнө күч коштук.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Ийбунун оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзасы жана жетекчи кадрлар үйрөнүү тарбиясы боюнча маселелерди текшерип, ортого коюу тизмесинен 48 тургузду. Биз башчы Си Цзиньпиндин табыштоосун эсте бекем сактап, Ийбу өнүгүү тажрыйбасын бирдемчи жакшы кортундулап, жакшы колдонуп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү ишиндүү аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн жогору сапаттагы өнүгүнү түртмөктө, ортоок байыны илгери сүрүү ишиндүү аракетин айландырабыз. Тенжин шаары Учиң району үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатты. Бейжин Тенжин Хэбэйди шакешти өнүктүрүп чарбаларды которунун үстүнө алган жерлердин бир катары. Үйрөнүү тарбиялуусу кулач айдырылгандан бери Учиң району партия мүчөсү кадрларды алдыңкы сапка тереңдей барып текшерип иликтөөгө уюмдады. Керханаларды киргизгенден кийинки толук мезгилдүү тейлөөнүн дагы ишкелей, жалпы бетке жеткиликсиз болуу сыяктуу маселелерине карата жергиликтүү керхана атайы кызматкерлер тейлөө механизмин тереңдей түзөлөштүрүп, тордо жалгоо сыяктуу жети кызмат механизмин колдонуп, керханага нарп жеткирүү тейлөө убакыт өнүмдүүлүгүн үздүксүз жогорулатты. Жаңыдан орун алган бул керхананын техникага бышкан жумушчулары кемчил болгондуктан өндүрүштү кеңиртүүсү бир мезгил кедергиге учураган. Буга карата тейлөө атайы бааны тезден Учиң, Лаңфаң эки жер адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен байланышып маселени чечти. Өтө тез эле биздин жумушчу иштөө муктажыбыздын баарын канааттандырды. Биз партиялуу кадрлардын стилине барган сайын нактылуулашканын сезиндик. Учурда Учиң районундагы башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзалары тармагаттап шайкешүү таанымы жетерсиз болуу сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, үйрөнүү тарбиясында текшерилген маселе тизмесинен 123 тургузуп, текшерилген маселе 1260 ашуунга жетип, бир бирден түзөтүүдө. Партияны эл үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, бекем кармап, нактылуу иштөөдө башкы талапты төбүз керек. Жалпы бетке жүзөлөштүрүп, маселелерди текшерүү сапатын бирдемчи жогорулатып, из кууп, өнүмүн сурамжылоону күчөтүү керек. Ачык тарбиялоодо бекем туруп, жумушту колго алган замат бүтүрүүдө көңүлдү жылыткан линияны бардыкка келтирип, тижарат чөйрөсүн жакшылап, керханалардын сакталма мөлчөр мүмкүнчүлүгүн казуусуна тейлөө жүргүзүп, өкмөт иштеринин элге оңтойлуу болуусун күчөтүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын берекетке айландырууну нактылуу кызмат өнүмүн айландырабыз.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитетинин биринчи мамлекетибиз суу тору жаңыча электр тору тору, эсептөө күчү тору, жаңы бир урпак кабарлашуу тору, шаар жер асты куур тору, жүк ташымал тору, алты торго байланыштуу жоспор жана жолго коюу долбоорун убакыты бекем кармап чыгарат. Алты тор курулуш мазмуну бирдемчи биргелик жоспорлоп, ар салаанын каржы салуу зарыл түйүнүн айкындап, нишан милдеттерди жылга бөлүп, убакыт жана барыш орундаштыруусун айкындайт. Ошону менен бирге олуттуу түр курулуш эпкенин күчөтүп жылыштатып, ансайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтырат. Мындан башка дагы каржы каражат канысоосун күчөтүп, түрдүү өкмөт каржысы жана жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралдарын биргелик жоспорлоп жакшы колдонуп, элдик каржы салуу жашоо күчүн козготуп, жер чөйрө баалуу сыяктуу каражат камсыздоосун күчөтөт. Тааныштырууга негизделгенде, алты тордун бир кыйла чоң каржы салуу теребели бар. Мында жаңыча электр тору жана шаар жер асты куур торунун 15-5 жыл мезгилинде каржы салуусунун 5 триллион юан айланасына жетүүсү чамаланды. Бул олуттуу негизги жабдуулар тору ички муктаж көмөскө күчүн терең казуунун күчтүү туткасы, дагы чарбалардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тиреж болот. Бүгүн Шынжоо 23 адамдуу аалам кемесин учуруу милдети бүт райондо биригип машыгууга уюмдады. Учурда учуруу милдетинин ар кайсы системалары байланыштуу жөндөмдөрүн текшерип бүттү. Ар учуруунун алдындагы ар түрдүү даярдык кызматтарын бүтүрдү. Эртең менен саат 8:30 Бээжин аалам иштери учуруунун тизгиндөө борборунун биргелки тескөөсүндө Жуучуан жасанды жандоочу учуруу борбору, Чиян жасанды жандоочу өлчөп тизгиндөө борбору жана милдет ар түрдүү өлчөп тизгиндөө пункти бирикме тескеп тизгиндөөнү жолго коюп, учуруу даярдыгы, учуруу жана учуруу барышындагы ар түрдүү техникалык абалды жана кызмат барышын жалпы бетке эликтеп көрдү.
0: Бул барышта бүткүл системанын кабарлашуу чынжыр жолу кол башчылык кылып тескөөнү толугу менен текшерүү керек. Дагы жабдуулар кызматы жана кызматчылардын кызмат ордуда текшерилет. Бирге машыктырып, арымдаш түрдө бүт система газын текшерүү керек. Бул эки түрдүү кызмат бирге жүргүзүлөт.
1: Учурда мекиндик пункти бирикме толку 8 кызматы калтуу функциясы жөндөмү туруктуу. Шынжоо 21 аалам учкучтарынын ден соолук абалы жакшы. Орбитада Шынжоо 23 учкучтар группасын күтүп алуу даярдыгын жакшы иштеди.
0: Бүгүн КОУЯ маалымат ишканасы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жунго соодан илгери сүрүү коомунун байланыштуу жооптуусу тааныштырып, 4-нчү кезектүү Жунго эл аралык камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсү 6 айдын 22 күндөн 26 күнүнө чейин Бээжинде өткөрүлөрүн, сана арыптүү акыл жөнөмдүү илим техника чынжыры, чыгаан жасоочулук чынжыры, акыл жөнөмдүү автоунаа чынжыры сыяктуу 6 чынжыр бир көргөзмө району куруларын, ары алгач жолу жасанды акыл жөндөм арналуу району куруларын айтты. Азырга чейин жалпы 676 жүнгө жана чет эл чынжыр ээскер канасы, кесипти кылдат өзгөчө жаңы керкана жана сала аппараттарынын көргөзмөгө катышуусу такталды. Бул 85 мамлекет, район жана эл аралык уюмга жатышат. Көргөзмөгө катышуучу чет эл капиталы 36.5% жетет. Мында АКШдан көргөзмөгө катышуучу керкана жана аппарат сан мөлчөрү алдында турат. Көргөзмөгө катышуучу соодагерлер алып келген чарба чынжыры, камдоо чынжыры, жогору төмөн агындагы кызмат ашуу өнөктөштөрү кошулуп, иш жүзүндө көргөзмөгө катышуучу соодагерлердин 1200 ашуусу күтүлүүдө. Мындан башка ушул кезектүү көргөзмөдө дагы 2026 нускасындагы жер шары камдоо чынжыры илгери сүрүү баяндамасы сыяктуу эң жаңы табылгалар жарыяланат. Жакында мамлекеттин көп жерлеринде сызыл жаан жааган аба ырайы көрүлдү. Бул күзгү буудайдын көлөмдүү бышуусунда калгылыктуу түйүнүнө туура келди. ХБИ, ХНН сыяктуу жайгаштык өндүрүүчү негизги райондор бир топ иш-чараларды дилгир колдонуп, пайдасыз аба ырайы таасирине тең талашты. ХБИ өлкөсүндөгү 33 миллион модон ашуун жердеги күзгү буудайдын башалып жетилүүсү калыптуу. Өс абалы өткөн жылдардакы менен негизинен окшош. Буудайдын жатып калуусу жана тез соолуп калуусунан сактануу үчүн өлкө боюнча бирди бүркүп үчтөн сактануу жумушу дилгир уюмдалып кулач айтырылды. Шиңтай шаары Нанхы районундагы адамсуу учактар жогору өнүмдүү, төп иштеп, бир күндө 800 модон 1000 мого чейинки жердин дарттан сактануу милдетин бүтүрдү.
1: Бул жолу бүркүлгөн дары суюктуктары жакынкы мезгилдеги аба ырайы жана буудайдын өсүү абалына негизделип атайы тескилген. Негизинен күн бүркөк, жаан чачындуу аба ырайы себептүү көрүлгөн дарт курт зыяндарынан сактануу менен бирге буудайларга азыктык толуктап, буудайлардын начар абалга тең талашуусун күчөттүк.
0: Учурда ХНН'дин 85 миллион мо жердеги күзгү буудайы дан байлоонун орто кийинки мезгилине кирип өсүүсү жалпы жактан бир кыйла жакшы. Түшүм алган мезгилде көрүлүү мүмкүндүгү бар пайдасыз аба ырайы таасирине тең талашуу үчүн өлкө боюнча чынжыр тамандуу комбайндан 45 миңди белендөө менен катар арык өстөңдөрдү жалгап жөнгө салынуу терең жылыштатты. Луохыда жергиликтүү айыл чарба тармактары арык өстөңдөргө карата тор жай ыңгайында ирге текшерүүнү кулач айтырды. Жакынкы мезгилдеги жамгырлуу аба ырайына тең талашып оңой сел жүрүүчү бир шаарча 20 түйүндүү райондо чордондо жөнгө салып, майда арык суусун чоң арык суусуна баштоо, чоң арык суусун дайрага баштоону ишке ашырдык. Уландуу жааган жамгырдагы дарт курт опорталын туудуруусу мүмкүн. Жамгыр суусу жетерлүү Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агынындагы буудай өндүрүш району, буудай көгөрүп кетүү дарты көп көрүлүүчү район. Былтыр күзгү кышкы эгинчиликте буудай көгөрүп кетүү дартына караштыруучу буудай жаңы сорту Яңмей 53 алгач жолу Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агынындагы буудай районунда көлөмдүү жайылтылды. Айыл чарбайлык кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба балын тескер орундаштырууда көрсөтүлүшүнчө, батыш түштүк буудай районунун түшүм алуу илгерилөө даражасы 80% артып, Хуанхы, Хуайхы, Хайхы буудай районунда көлөмдүү орулуп жыйнала башталды. Адистер мындай сунуш берди. Жамгыр токтогондон кийин бирди бүркөп үчтүн алдын алуу жумушун маалында кулач айдырып өсүп жетилүүнү калыбына келтирүүнү илгери сүрүү керек.
1: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча жашыл электр күбөлүгүнөн жалпы 2 миллиард 947 миллионду текшерип тараткан. Жашыл күбөлүк соода көлөмү тарыхтагы жаңы жогорун жараткан. Түрлөрдү түр боюнча айырганда калыптуу суу электр, шамал электр таратуу, күндүр энергиясынан электр таратуу жана биомасса электр таратуу түрү жашыл күбөлүк таратуудагы негизги күч кылынган. Райондордон караганда Юннан, Сычуан, Ички Моңгол, Шинжаң жана Хубейде таратылган жашыл күбөлүк бир кыйла көп болуп, жалпы текшерип таратылган күбөлүк саны бүт мамлекет жалпы мөлчөрүнүн 45.25% ээлеген. 2025 жылы мамлекет боюнча соода жашыл күбөлүгү 930 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 1.8% арткан. 2025 жылы мамлекетибиздин жашыл күбөлүк соодасынын орточо баасы ар бири 5.57 уяндан болуп, жалпысынан артуу абал көрүлүп, базардын жашыл электрге болгон муктажы сызыл күчөгөн. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүк күнү. Экология чөйрө министрлиги Шанхайда негизги темадагы үгүттөө кыймылын өткөрдү. Ары жүнгө жандуулар көп түрдүүлүк жалпы бүтүмүн аткаруу 7-нчи жолку мамлекет баяндамасын жарыялап, мамлекетибиз жандуулар көп түрдүүлүгүн коргоонун иш түзүндүк табылгасын көрсөттү.
0: Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги биригип экология универсал толуктамасын жылыштатууну жолу коюу долбоорун жарыялады. Аталган долбоордо экологияны коргоо түйүндүү району журчулук кирешесин артырууну кемелдендирип илгери сүрүүчү жана жардам берип жөлөө иш чарасын кемелдендирип, экологиясы алсыз өнүгүүсүз жетерсиз райондордун экология коргоо толуктамасын күчөтүп, экология коргоо толуктама корун тургузууну изилдеп, экологияны коргоо толуктама акы каржысын чогултуу жолун кеңиртүү орто коюлду.
1: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 4 тармак орто баштоош мектептеринин негизги мектеп башкаруу шарты төмөн чек талабын жарыялады. Мында окуучулар психикалык жетектөө ишканасы, дене тарбия тажрыйба жабдууларын телегелештирүү, түрдүү окутуучу жумушчу кызматчыларын толук септөө сыяктуу 20 өлчөм камтылып, 3 жыл ичинде орто баштоош мектептин баарын талапка жеткирүүгө күч салат.
0: Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбордук камчыоттон 50 миллион юан карыз салууну орундаштырып, Гуаншинин жер түрүү апатынан кийинки чукул абалга тең талашып калыбына келтирүүсүн колдоду. Бул каржы апат районунун негизги жабдуулары жана жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийинки чукул абалга тең талашып калыбына келтирүү курулушуна түйүндөө колдонулат.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин аты айрым тизилген машина адамынан жалпы 8 145 000 экспортолуп, товар наркы 15 790 000 юанга жетип, экспорт көлөмү менен соода суммасы бирдей жаңы жогору бийиктикти жаратып, түшүмдөр алыска жетип, жер шар боюнча 150 ашуун мамлекет жана районго сатылып, мамлекетибиздин тышкы соодасынын сапатын жогорулатып, өнүмүн артырууну алга сүрөдөгү жаңы кыймылдаткычка айланды.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 4-нчү айдын этегине чейин мамлекетибиз электр моторлуу автоунаалардын зарядтоо негизги жабдуусунун жалпы саны 21 955 000 жетип, окшош мезгилдегиден 47.4% артты. Мында 4/3 бөлүгүнөн көбү жекелердин электр зарядтоо негизги жабдуусу.
1: Базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы түшүм көмүртек изи белгисинин моюндоо сынак түйүнүн кулач айдыргандан бери 6 кирхананын 7 түрдүү түшүмү жакында мамлекетибиздин алгач түркүмдөгү көмүртек изи белгисинин моюндоо күбөлүгүнө ээ болду. Литий батарея, токума буюмдар, электрондук жабдуулар сыяктууларга катыштуу.
0: Бүгүн Шуан тоннелин жалгап шыдырлаштыруудан улам Чыңдуу, Чоңчиң, Орто линия, Гаутия, Бүт линиясындагы 41 тоннелдин бардыгы жалгап шыдырлаштырылды. Чыңдуу, Чоңчиң, Орто линия, Гаутия түз линиясынын бүт узундугу болжолу 292 км. Долбоорлонгон саатык ылдамдыгы 350 км.
1: Бүгүн Гансуу, Жыжаң өзгөчө жогору чагылуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушунун телегелүү курулушу электр агымын алмаштыруу пунктинен Миңбоогочо болгон 500 киловолттук электр жеткирүү линиясынын бүткүл линиясы жалгап шыдырлаштырылды. Аталган телегелүү курулушу Гансуу, Жыжаң өзгөчө жогору чагылуудагы таза энергиясын Жыжаң электр торуна жалгоонун зарыл кабылдоочу жолу. Аталган курулуш 2027 жылы курулуп бүтүп ишке кириштирилүүсү чамаланды. Кез келгенде жылына Жыжаңга 36 миллиард киловатт саат электр жеткирет.
0: Жүнгө Орусия агартуу жылы көркөмдөр агартуу алмаштыруу жел элеш кыймылы кече кеч башталды. Музыка, кооз өнөр сыяктуу өзгөчө көркөмдөр түрүн эмерчиктеп оюн коюп көрсөтүү, устат шагирттер бири бирине баруу сыяктуу мол түркүнүстүү формалар аркылуу 30 майдандан ашуун алмаштыруу кыймылын өткөрүп, эки мамлекет жаш өспүрүмдөрү алмаштыруусун илгери сүрүп достугун бекемдеди.
1: Бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле жаңылыктар каналы жогору даражалуулар менен маек айдарчасында БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш аткаруучусу Инанинин атайын сөзгө тартылганы көрсөтүлөт. Инани жүнгө менен агартуу, илим, маданият сыяктуу салалардагы кызматташуун күчөтүп, төрага Си Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шар демилгесин чогуу жүзөлөштүрүүнү күтө турганын айтты. Берүү дагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралык жүрүштөрүндө арындаш көрсөтүлөт.
0: Иран маалымат аразыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Пакистан тараптын элдештирүүсүндө Иран менен АКШнын арасындагы маалымат жана текстерди алмаштыруу дагы эле уланууда. Мындагы нишан келишим кандыргасында тил табышы. Иран маалымат аразысынын кабарында Иран АКШ жөнөткөн сүйлөшүү текстерин талкуулап жатканын айтты. Иран аталган текст белгилүү даражада азырымды кичирейтет. Бирок азырымды бирдемчи кичирейтүү АКШнын согуш кылуу оюнан кечүүсүнө муктаж деп карады. Кабарда дагы мындай делди. Эгер Иран АКШ тараптар болжонгон кандыргада тил табышса, Пакистан кургактык армиясы кол башчылык штаб башчысы Мунир Иранга сапарлап барат. АКШ зунтугун Трамп 21-күнү Ирандын ээ болгон молдук даражасы жогору коюлган

0: уранды сөзсүз тапшыруусу керектигин айтты. 21 күнү эл аралык энергия мекемесинин башчысы Бирол мыналарды билдирди. Орто чыгыш кырдаалынан келип чыккан камдоо кирсе жер шар нефт кампа сакталмасын азайтат. Жайкы саякаттын гүлдөнүүсүнө эрчей нефт муктажы менен коромжолонуусу жогорулайт. Эгер камдоо жакшыртылбаса, жер шар нефт базары быйыл 7 ай, 8 айда жогору опурталга өкүлдү кыла турган кызыл районго кирүүсү мүмкүн.
1: Палестин кабарлашуу агенттигинин 21 күнкү кабарына караганда, Израиль армиясы ошол күнү Газа алкагынын түштүк бөлүгүндөгү Рафа, Хан Юнус сыяктуу жерлерде аз болгондо 4 киши көз жумган. Газа алкагы саламаттык сактоо тармактары ошол күнү жарыялаган сандуу маалыматка негизделгенде 2025 жылы 10 айда Газада согуш токтотуунун биринчи баскычтагы келишими күчкө киргенден бери Израиль армиясынын Газа алкагындагы аракетинде 883 киши көз жумган. Израилия убакыт кесинин кабарына караганда Газага жардам берүүгө катышкан жер шаары курч кеме отряди чет мамлекет аракетиндеги ишмелдер Израилиядан айрылган. Кеме отряди ишмелерин кармап маскаралаган жорукка карата 21 күнү Англия тарап Израилиянын Англияда туруштуу убактылуу өкүлөтүн иш бүтүрүүчүсүн чакырып көрүшүп катуу айыптай турганын билдирди. Польша тарап расмий программаны жолго коюп, Израилиянын мамлекет коопсуздук министри БНГБРды каршы алынбай турган киши катарына тизди. Италия тарап Европа антымагынын БНГБРды жазалоосуна өтүнүч бергенин айтты.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 21 күнү мындай деп билдирди. Орусия менен Белоруссия 19 күндөн 21 күнгөчө бирикме өзөк күчү маневрин өткөрүп, маневрге катышкан жоокер күчү 64 миңден ашты. Маневр мезгилинде эки мамлекет аскерлери ярыс материктери ара ок жолу башкарылуучу бомба сыяктуу чыныгы согушка иликтетилген бомба атуу милдетин бүтүрдү. Орусия Белоруссия эки мамлекет зунтуму видео ыңгайында бирикме маневрге катышты. Орусия зунтуму Путин мындай билдирди. Бул Орусия Белоруссия эки мамлекет армиясынын стратегиялуу жана согуш тактикасы өзөктүү күчүндө алгач жолу бирикме маневр алып баруусу. Дагы Орусия маалыматтар алысынын 21 күнкү кабарына негизделгенде Орусиянын Европада дайыма туруштуу коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Полиянский мындай билдирди. Учурда НАТОго мүчө мамлекеттердин Орусия чек арасындагы аскер иштер кыймылы суук мамиле согушу мезгилиндеги деңгээлге жетти.
1: НАТО тышкы иштер министрлер жыйналышы 21 күндөн 22 күнгө чейин Швеция Хелсинбургда өттү. АКШ мамлекет катчысы Рубио 21 күнү мындай деди. Иранга каратылган аскер иштер аракетинде НАТО ынтымакташтары эч кандай аракет колдонбоду. Испаниядагы АКШнын ошол жердеги аскер иштер базасын иштетүүдөн баш тартты. АКШ зунтун Трамп НАТОнун ынтымакташ мамлекеттеринен аябай үмүтсүздөндү. АКШ мандамдарда НАТОнун ынтымакташ мамлекеттеринин АКШ Иранга караткан аскер иштер аракетине жардам берүүдөн баш тарткандыгын көп жолу сындаган.
0: 21 күнү Даниянын автономиялуу ээлигиндеги Гирланд аралынын борбор калаасы Нухта АКШ жаңы консулканасын ачуу аземин өткөрдү. Гирланд аралы автономиялуу өкмөтү мындан мурда АКШнын аталган аземге катышуу чакыруусунан баш тарткан. Дания өкмөтү да өкүлдөрдү катышууга жиберген жок. Канча 100 жергиликтүү журчулук ошол күнү консулканага жакын жерде каршылык билдирүү кыймылын өткөрдү. Гирланд аралы дүйнөдөгү биринчи чоң арал. АКШ көп жолу Гирланд аралына ээ болуубуз керек деп билдирет. Дания жана көп жактын күчтүү карыштыруусуна учураган.
1: Европа антымагы комитети 21 күнү жарыялаган 2026 жылдык жазгы экономикага көз салуу баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, орто чыгыш кагылышуусунан келип чыккан энергия маселесинин таасиринде 2026 жылдык евро райондорунун экономика артуусу акырындап 0.9% төмөндөп, мындан мурдагы болжомдон 0.3% төмөндөгөн. Евро районунун 2026 жылдык акча кунсташуу салыштырмасы 3% жетип, мындан мурдагы болжомдон 1.1% жогорулоосу чамаланды. Ошол эле күнү өлчөмдүү ПОР жер шаар шериктиги жарыялаган баяндамада көрсөтүлүшүнчө, өздүк нарк басымынын артуусу евро районунун соода кыймылын 5 айда айкын жыйырылуусун келтирип чыгарган. Евро районунун 5 айдагы универсал сатып алуу башкаруу көрсөткүчүнүн алгачкы наркы 47.5 болуп, 31 айдагы төмөн түйүнгө жеткен.
0: АКШ маалымат аразыларынын 21 күнкү кабарына караганда өткүнчү шамал жана жогору температуралуу аба ырайы таасиринен улам жакынкы мезгилде АКШ Калифорния штаты түштүк бөлүгүнүн көп жерлеринде токой өртү жамыраган. 21 күнгөчө өрт кеткен аян 89 чарчы километрден ашкан. Мындан сырт АКШ Тексас штаты Амарило районунун бир жериндеги таштанды көмүү майданында жакында өрт апаты көрүлгөн. Чоң өрт жан саны тыгыз районго тез эле таралып, канча 10 туракча имараты күйүп зыянга учураган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар. Саламатта болуңуздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шаньдын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет, мамлекет сан миңдеген

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берүүз дулан тазырдакты ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөк үздө Синжаңдын 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусунан чыгашалоодо секунд төбүтүр болуу иш кашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Аптуным районубуз дарылан угамсыздандыруусунан чыгашалууну оңтойлуулаштыруу ысылатын жалп эткей жылыштатып, эсеп бүтүрүү өнүмүн өстүрүп, алты түрдүү дарылан угамсыздандыруусунан чыгашалууду секундту бүтүрүп болуун ишке ашырды. 2025 жылдын акырына чейин Синжаңда өң таанытып чыгашалуу менен капталган медицина дарылоо аппараты 4102 жетип, расчет суммасы 4 миллиард юандан ашты. Аптуным райондук дарылоо угамсыздоо идарасы күзөтүү өлчөө жана электрондук расчет кылуу борборунун орун басары жогору даражалуу инженери Ли Хайбин аптуным райондун дарылануу угамсыздандыруусунан оңтойлуулары тез чыгашалоо системасынын даражасын жалпы эткей өстүргөнү, оорулардын алты түрдүү дарылануу угамсыздандыруусунда чыгашалоо аргасында 3 секундтон 15 секундка чейин расчет кылып болуун ишке ашырганын тааныштырып, мындай деди. Өң таанытып чыгашалуу, бир код менен чыгашалуу, көчмө чыгашалуу, ишенимдүү чыгашалоосунан турган төрт түрдүү чыгашалуу формасынын негизинде туугандар эсеби, орток пайдалануу формасында чыгашалоо тейлөөч өлкөмүн жаратуучул кеңиртип, дарылануу угамсыздандыруусунан чыгашалуунун алты түрдүү жыйналма тейлөө системасын жаратып, журтчулукту дарылануу угамсыздандыруусу ысылаты алып келген оңтойлуулуктан баарландырды. Учурда өң таанытып чыгашалоо кесиби аркылуу жөнбилик жок абалда көп түрдүү чөйрөдө расчет кылгалы болот. Бир код менен чыгашалоо убакты 15 секунд ичине кыскарды. Көчмө чыгашалоодо чөнтөк телефон аркылуу интернетте номер алгалы, ак тапшыргалы болот. Ишенимдүүлүк чыгашалоодо банкке ишенимдүүлүк берген сумма негиз кылынып, алды менен даарыланып, кийин ак тапшырылат. Үрүмчү шаарындагы чоң доктурканаларда түрдүү чыгашалоо формасы оорулардын даарылануусун тезден оңтойлуулаштырды. Аптуным райондук эл доктурканасы акалуу расчет бөлүмүнүн кызматкери Жаңиң тааныштырып, мындай деди. Дарылануу угамсыздандыруусунан өң таанытып расчет кылуу терминалы жалпы эткей колдонулду. Ноокастар дарылануу угамсыздандыруусу картасы жөнбилигин алып келбесе дагы өң таанытып расчет кыла алат. Ноокастын үй бүлө мүчөлөрү туугандар эсеп номур аркылуу үй бүлөсүндөгүлөргө өкөлөтөн расчет кылдыра алат.

Ардактуу оормандар, бир үздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө автоном районубуздун киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмүнүн 3 чарчы метрден ашканын тааныштырабыз. Ардактуу оормандар, дене тарбия майданы болсо жалпы эл дене такшалдыруудагы негизги аралжы. Ошондой эле эл турмушунун бактылуу болуусундагы зарыл өлчөм. Автоном райондук дене тарбия идарасы жакында 2025-жылы Шинжаң Уйгур автоном районунун дене тарбия майдандарынын статистикалык текшерүү сандуу маалыматын жарыялады. 2025-жылы жыл акырына чейин автоном районубуздагы дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, 2024-жылдагыдан 6100 көбөйдү. Ал эми киши башына туура келүүчү дене тарбия аянты көлөмү 2,88 чарчы метрден 3,1 чарчы метрге жетип, алгачкы жолу 3 чарчы метрлик чоң өткөлдү озуп өттү. Бул автоном районубуздун дене тарбия жабдуулары курулушунун сапатын көтөрүп, өнүмүн жогорулатып, жалпы элге нарып жеткирүүдөгү жаңы өнүгүү баскычына кирүүсү болуп эсептелет. Майдан санынын туруктуу артуусу менен бирге курулмасы сызылгылдашып, эл турмушу багыты дагы да көрүнүктөндү. 2025-жылы жаңыдан көбөйтүлгөн майдан ичинде элдин күнүмдүк дене такшалдыруу муктажына жакын келүүчү жалпы эл дене такшалдыруу жолу негизги күчкө айланып, 16500 18200 көбөйүп, шаар, айыл, коомдук конуштар, көчө, короолорго таралган дене такшалдыруу жабдуулары элдин жакын айланада дене такшалдыруусундагы кыскалыктарды өнүмдүү толуктап, жалпы элдин дене такшалдыруусун чыныгы түрдө элдин эшик алдына алып келди. Дене тарбия жалпылык байлык кайнары негизги катмарга уландуу жетип, бүт райондо каптап, шаар, айыл бир толкулашкан дене такшалдыруу тейлөө негизин курду. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы Шинжаң боюнча кыштак тургундар комитети тикелей башкаруучу дене тарбия майданынын көлөмү 11,657,500 чарчы метрге, тургундар комитети башкаруучу дене тарбия майданынын көлөмү 6,377,000 чарчы метрге жетип, эки түрдөгү негизги катмар башкаруучу майданынын көлөмү Шинжаң боюнча дене тарбия майданынын жалпы көлөмүнүн 1/4 ээлеп, дене тарбия байлык кайнарын шаарларга чордондоштуруп, негизги катмар менен камдоо жеткиликтүү болбостук жагдайын өзгөртүп, айыл кыштак шаар тургундарын жакын айланада оңтойлуу дене такшалдыруу тейлөөсүнөн баарландырды.

Синжаңдын дене тарбия жабдуулары курулушунун жогору сапаттуу өнүгүү өзгөчөлүгү күн сайын көрүнүктөнүп, кесиптик өзгөчө майдан курулушу тездетилип, сапаты жогорулатылды. Жаңдан көбөйтүлгөн майдан ичинде 400 метрлик тегерек сымал жүгүрүү жолу тастыкталган өлчөмдү жеңил атлетика майданы 1006'дан 1142 көбөйүп, былтыркы окшош мезгилдегиден 13.5% ашты. Кар муз дене тарбия майданы 118'ден 127 көбөйдү. Бүт мамлекеттүү үйүнөн караганда бул жолу киши башына туура келүүчү дене тарбия майданы аянты 3 чарчы метрден ашып 3.11 чарчы метрлик мамлекет боюнча киши башына туура келүүчү деңгээлге жакындашты. Азыр Аптунун районубуздун көп бөлүк жерлеринде дене такшалтуу жолдору менен толук капталуу жана 15 минуттук дене такшалдыруу тегерегин куруу нишаны ишке ашырылып, Аптунум районубуздун чыныг абалына ылайык келе турган дене тарбия жабдууларын текси өнүктүрүү жолу таап чыгылды. Аптунум райондук дене тарбия идарасы быйыл Аптунум районубуздагы майдан жабдууларынын орундаштырылуусун асылдаштырып, түндүк жана түштүк Синжаңдын тегиз өнүгүүсүн илгери сүрөт. Дагы көп түрдүү аргалар аркылуу азыр бар болгон майдан сарай байлык кайнарын жандандырып, иштетүү өнүмүн арттырат. Айрыкча дагы куумдук конуш, көчө буруштары сыяктуу бош турган боштуктарды калык көрө ала турган дене такшалдыруу майдандарын айландырууну илгери сүрүп, эшик алдындагы дене такшалдыруу тейлөө торун үзгүлтүксүз жакшылап, дене тарбияда элди ойлоп, элге нарып жеткирүүнү чыныгы иш жүзүнө ашырат.

Ардактуу ормандар 100 улан табыз эми таттыктуу аттар түрмөгү үздө мамлекеттер жалуу заттыгы эмес маданият мурастарынын өкүлдөтүрү болгон жөрөлгөлүү пакта токмачылык өнөрүнүн мураскери Мәмәтжан Турсунду тааныштырабыз.

Жакында Пайзабат ооданы Кызыл Боюй шаарчасы Жүвийчи кыштагындагы бир дыйкан короосунда карч курс кылган токуу машинасынын доошу ыргактуу жаңырып, кудум эски элдик ырларга окшоп турду. Короодо Мааметжан Турсунжу кач кездеме токуу машинасынын алдына отуруп, аркакты кадак менен толгоп колунан өткөрүп, тал тал болгон аппак пакта жиптер арасынан өтүштүрүп, аз аздан кездеме кылып токуп чыкты. Мааметжан мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдөтүрү, жөрөлгөлүү пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери. Анын таман астындагы бул жер Такилмакан кумдуу чөлүнүн четине жайгашкан болуп, бардык жерге даңктуу болгон жогору сапаттуу пакта өндүрүү району. Өзгөчө аба климаты жана топурагы сапаттуу пакта өндүрүүгө ылайыктуу болуп, буулалуу, иничке узун, сапаты жумшак, түсү ак ошол жердин пакта токумачылык өнөрүнүн мураскери үчүн жакшы табигый чөйрө менен камдады. Жумгонун жөрөлгөлүү токумачылык техникасынын тарыхы узун, Шинжаң пакта эң мурда өндүрүлгөн район, пакта токумачылык тарыхы узун тарыхка ээ. Мааметжандын пакта токумачылык өнөрү жаатынын мураскердик кылуусунан келген. 15 жашка кирген жылы ал ата бабасынын аркагын колуна алып, атасы Турсун Муса 16 жашында өнөр үйрөнгөн болуп, бүт жүрүштү пакта токумачылык өнөрүнүн тартибин бышык билген. Ал бир өмүр колдо токуган өнөрдө бекем туруп, ону канча шагирт жетиштирди. Атасынын сөз аракети менен үл көрсөтүүсүндө Мааметжан өз колу менен гүл чегүү, жип үйрүү, жип имерүү, жип ороо, ириш жип, жип сууруп чыгаруу, кездеме токуу сыяктуу бир жүрүш иш тартиптерин бышык ийгерип, атасынын колундагы аркакты колуна алганына 40 жылдан ашты. Ал дагы 100 ашуун шагирт жетиштирди. Ошондой эле 2016 жылы заманбап кездеме иштеп чыгаруу сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Өнөргө мураскердик кылууда бекилмечилик кылгалы болбойт. 2019 жылы Мааметжан Назар чөлкөмүн өзгөртө турган бир жолку кезметти отурлап алды. Ал Кашкардагы көптөгөн заттык эмес маданият мурастарынын мураскерлери менен чогуу

Шанхайда чөсү Шанхай кооз өнөршү жана Шанхай жалпылык көркөмүнөр шайкешип жаңылыктары туу борбору үстүнө алган заттык эмес маданият мурастарын изилдөө билим ашыруу курсуна катышкан. Кумдуктун четинен чыгыш деңиз жээгине келгенде Мааматжандын назар чөлкөмү кеңирди. Ал Жунгодогу башка райондордун пахта токумачылык өнөрүн алгачкы жолу системалуу ээледи. Хэбэй өлкөсү Вэйчэн ооданынын 200 түрдөн ашуун кездеме токулмаларынын татаалдыгына таң калды. Чаңсу өлкөсү Нантоң түстүү кездемесине көптүрмө бедер гүл чыгарып токуу техникасын көргөндө ансайын таң калды. Ага эң терең таасир калтырганы болсо дагы эле Шанхай Вунидиндин колдо токулган пахта токумачылык өнөрү болуп, ал Хуаң Даопоо калтырып кеткен өзгөчө өнөр эле. Мааматжан өз өнөрүнүн жалгыз сакталып калган өнөр болбостон, Жуңхуа пахта токумачылык маданиятынын зарыл курам экенин таанып жетти. Ошону менен анда Шинжаң элементтери менен башка райондордун технологиясын жоорулуштуруу жөнүндө ой жаралып, Пайзаватка кайтып келгенден кийин токумачылык чыныгы жумушуна жаңдан үйрөнгөн өнөрүн кошту. Өрнөктөрдү байытуу үчүн алдагы ошол жердеги чоң жылга, түштүү тоо, тоорок токою сыяктуу элементтерди кездеме өнөр буюмдарын долбоорлоого киргизди. Ал жасаган кур, жүн, шин, мей сүрөтү түшүрүлгөн кездеме аялдар сумкасы сыяктуу буюмдарында ары колдо токулган кездеменин жөнөкөйлүгү сактап калынган, ары коюу жерлик өзгөчөлүк жана сонор сезими кошулган. Бул буюмдар Кашкар Байыркы шаары сыяктуу көрүк райондоруна киргенден кийин саякатчылардын жактыроосуна ээ болду. Бүгүнкү күндө алардын заманбап кездеме өндүрүп сатуу дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи колдо токулган кездеме өндүрүп эле калбай дагы ошол жердин саякат таакат үйүнүнө айланды. 2025 жылы экскурсиялап саякаттоочулордун саны 2000 адам реттен ашты. Мааматжан мындай деди: бир топ кездеме токуу көрүнүштө өтө жөнөкөй, бирок иш жүзүндө абдан кыйын. Мен кездемени дагы да көркөм токуп, дагы да алыстарга таратамын.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

курматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Кыр Кызы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукку зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Күрөч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз доосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз доосу жеке отчётунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунит күчү төмөндөп кетет? Түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 минут ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз доосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз доосу жеке отчётунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздыгы байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Төмөндөкү түшүм түрлөрүндө дарылоо камсыз доосу жеке отчётунда акча чыгашылоого болбойт. Биринчи, күрүч, ун, май, азыктык, ажарландыруу буюмдары, саламаттык буюмдары, күндөлүк турмуш буюмдары сыяктуу медицина дары түрүнөн башка товарларды акцизимдикке киргизүүгө болбойт. Экинчи, мындан мурда маалымат аралжылары кабар кылган тиш пастасы, тиш чоткеси, тиш жиби, бет чаптагы, күндөрүнөн сактануу буюмдары, аялдар бапесте салынчасы сыяктуу жабдуу номурлары түшүмдөр. Тек дарылоо камсыз доосунан чыгашылоого шай келе турган иш жүзүндө дарылоо кымбаты жок же иш жүзүндө дарылоо кымбаты бир кыйла төмөн түшүмдөрдү өз ичине алат. Буларды ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Болтурдуу түшүмдөрдүн айрыкча курал жарак саракаты болсо да, бирок керканалар оңой эле керектөөгө жетектейт. Жалган үгүт алпарат. Иш жүзүндө негизги турмуш жөндөмүнө иштетилет. Үчүнчү, негизги дарылоо камсыз доосунун негизги дарылоо камсыз доосу аркылуу негизге кепилеттик кылуу жөндөмүнө шай келбей турган бир бөлүк дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Мисалы, жашыруун көз айнек, укалуу жабдуусу сыяктуулар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз доосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз доосу жеке отчётунда чыгашылоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып беребиз. Эртең менен шашып наашта кылбастык, үстө кошуп иштөө себебинен кечки тамакты колдон берип коё. Аптартында жалкоолук кылып эки маалкы тамакты бирлештирип жеш. Азыр бир маал ач, бир маал ток боло. Убагында тамак жебестик көптөгөн кишинин турмушундагы нормал абалга айланды. Караганга көп учурай турган жогорудагы азык-түлүк адаттары ашказанга зыян жеткирип эле калбай дагы, билип-билбей иммунитет системасын башаламандаштырып, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберет. Ичеге жолуна биологиялык саат таасир көрсөтөт. Нормал абалда ичегенин иммун системасы күн-түн ыргактуу аракет кылат. Тамак жеш убакты башаламан болгондо, ичеге жолугундагы иммун клеткаларынын коргоону жөндөмүн башаламандаштырып, бактерияга каршы факторлордун ажыралып чыгуусу мыйзамсыз болуп, ичеге жолундагы өнөккөт төмөн даражалуу сезгеничтик келтирип чыгарып, дененин оору козготуучуларга тең тайлаштыруу жөндөмүн алсыздаштырат. Инсулиндин ажыралып чыгуусуна кедерги болот. Тамак жеш убакты башаламан болсо, инсулин жана кортизол сыяктуу маңыздуу гормондордун ажыралып чыгуу ыргагына кедерги болот. Тамак жеш убакты артына сүрүлсө же тамак жей албаса, инсулиндин сезгирдиги төмөндөп, кан кантын теңшөө нормалсыздашат. Басым жана уйку жетерли болбосо, кечинде кортизол деңгээлинин нормалсыздыгын оорлоштуруп, метаболизмге ан сайын таасир жеткирет. Оңой эле боордун май басууну келтирип чыгарат. Адам денеси жашоо метаболизминин ажатын камдоо үчүн шекер, белок жана май өз ара бири-бирине айланат. Мисалы ач калганда кан кантын сактап калуу үчүн организм майды бөлүп, кандагы иондошкон май кислотасынын артып кетүүсүн келтирип чыгарат. Көп мөлчөрдөгү май кислотасы боорго кирет, ары бул жерде жыйылып калат. Артыкча көп жеп ичүү боордун майды запас сактоо жөндөмүн жогору көтөрүп, азыктык артып кетүүнү келтирип чыгарып, боордо триглицерин формасында сакталып, боордун май босууну пайда кылат. Өткө таш түшүү опурталын арттырып жиберет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча, узун мөөнөт наашта кылбастык өт суюктугунун өт калтасында артыкча коюулашуусун келтирип чыгарып, өткө таш түшүү опурталын көрүнүктүү арттырып жиберет. Андан башка бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, тамакты мыйзамдуу жебей турган кишилер тобунда сөөк бошошуу мүнөздүү сөөк сыны опурталы зор даражада артып кетет экен. Бул калций, фосфор метаболизминин башаламандашуусу менен байланыштуу болуусу мүмкүн. Тамак жеш убакты гормон ажыратып чыгарууга шай келүүсү керек. Атыштердин көрсөтүшүнчө, организм жөндөмүн теңшей турган күн-түн ыргагы жана байланыштуу убакытта ар түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу бир күн ичинде кайсыл убакытта бир нерсе жесе ан сайын жакшы боло турганын белгилейт. Бир түрдүү изилдөөдө көп түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу менен тамактануу убактынын байланышы жыйынтыкталган. Мелатонин жана кортизол. Адам денеси физиологиясында бир күн эки баскычка бөлүнөт. Күндүзү аракет доору, түндөсү эс алуу доору. Мелатонин менен кортизол бул эки баскычтагы күн-түн ыргагын теңшөөдө ачкычтуу рол аткарат. Анын үстүнө ролу тескери болот. Мисалы, эртең менен саат 9-дан 10-дордо денедеги кортизол эң жогору кымбатка жеткендиги жана мелатониндин ажыралып чыгуусу төмөн кымбат экендиги үчүн ойгонууга даярдалат. Ачкалык гормону. Ачкалык гормону флостесия ыргагы боюнча ажыралып чыгат. Бир күн ичинде 3 түрдө ажыралып чыгуу жогору толкуну түштөн мурда саат 8'de, түштөн кийин саат 1'de жана кеч саат 6'da болот. Ажыратып чыгаруу жогору толкунга жеткенде адамдын табити жана азыктык кабылдануу мөлчөрү артат. Ошого биз бул 3 маалкы тамакты жешке адаттанганбыз. Бул дагы адам денесиндеги биологиялык сааттын керемет орундаштырылбасы. Май бирлешме заты. Май бир...

Бұл кечкі тамақты өтік еш-ешке болбой тұрғандағы себептердің бірі. Инсулин. Түштен кейін саат 4-тен 8-ге чейін инсулин ашқазан асты безінен пайда болады. Түштен кейін саат 6-дан 7-ге чейін чоқы қымбатына жетеді. Бұл мезгілде май бірлешімі заты жетектеген бөліну метаболизмі инсулин жетектеген бірікме метаболизмге өзгеріп анымен тең жүреді. Инсулин гликоза жана белоктун биригүсү сакталуусун илгери сүрөт. Калий иону, магний иону, фосфат туздарынын клеткага кирүүсүн илгери сүрөт. Көптөгөн өнөккө тоорлордун барысы инсулин метаболизминин нормалсыздыгы менен байланыштуу. Арыктоо заты. Арыктоо заты түштөн кийин саат 5-тен кийин жогорулап, кеч саат 9-да эң жогору кымбатка жетип, саар саат 4-төн 8-ге сызык деңгээлине түшөт. Ал адамдын азыктык кабылдоо мөлчөрүн азайтып, майдын бөлүнүүсүн арттырып, майдын жийилип калуусун тескиндейт. Мындан көрүп алууга болот, бул гормондордун барысы бөлүнүү жана синтезденүү метаболизм бир күн ичиндеги эң жакшы убакытты алып барууга болот. Бул үчүн азык-түлүк убактынын шайкешүүсүнө туура келет. Көпчүлүктүн ар күнү туруктуу тамак жеш убакты болуусу, айрыкча начталыкка ээнө карабастыгын демелгелейбиз. Эгер күтүүсүз абал көрүлүү убагында тамак жебестик келип чыкса, кээ бир саламаттык майда азыктары жана мөмөлөрдү убактылуу энергия толуктоо үчүн даярдап сынап көрүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунд күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

улан таузурмат тугармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизде. Түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 мүнөт ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамакты жеп болгондон кийин бир дувал таап, арткы мээ чокусу, акрек сөөгү, жамбаш, таман сыяктуу төрт түйүндү дувалга чаптап 5 мүнөт ордунда туруу. Тамактан кийин кан ашказанга чордондошкондуктан адам оңой эле үргүлөп, шалдырап олтуруп, курсакка май жыйылып калууну келтирип чыгарат. Дувалга жөлөнүп туруп денени тиреп турууга зордоп, негизги булчуң тобун тарайтып ашказан ичегинин былкылдашын илгери сүрүп, сиңирүүгө жардам беребиз. Бул түрдө турпат курсак туура булчуңу, терең катмарлуу курсак булчуңун жандандырып, кудум табигый курга окшош бел айланмасын тарайтат. Машкулат маңыздуу түйүнү. Эки бут менен ийин окшош кеңдикте, тамга жарым бут аралык калтырып, артына жөлөнүп төрт түйүндү дувалга бетин тийгизебиз. Ээгин жижеп ийинин түшүрүп, кеңдикти омуртка түркүгүнө чаптап табигый тыны калабыз. Эгер белинин артында боштук болсо, дас сөгүнүн алдына кыйшайып калганын түшүндүрөт. Куйрук сөгүнүн алдына азыраак бурса болот. 5 мүнөт уландырыңыз. Чөнтөк телефон аркылуу вакыт эсептесеңиз болот. Бул мезгилде музыка окуса же көзүн жумуп эс алса болот. Ар күнү тамактан кийин турсаңыз, бир айдан кийин бел айланмаңыз 1-2 сантиметр кичерейип кетүүсү мүмкүн. Бүгүн тамактанып болуп эле олтурбай дувалга жөлөнүп 5 мүнөт чөнтөк телефон ойноңуз. Ордуңузда туруп чөнтөк телефон ойноо менен олтуруп чөнтөк телефон ойноонун бел айланмасындагы айырма дал ушул 5 мүнөттө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин тамга жөлөнүп 5 мүнөт ордунан турганда курсактын төмөн бөлүгүн арыктатууга болобу деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем денсолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Арабаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүз өз жумушун баштайт. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөналы улумун, ардактуу угармандар.

0: өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан районунда жашылча өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алууда 3 чап орток пайдалуу ишке ашырылды. Токсун ооданынын Колбой айылы Шор кыштагындагы Линхай Бактокой көчөт базасынын жооптуусу Шырсамин Какыр талааны Гүлдеңизине айландырды. Мамлекет боюнча жайкаштыктын дуумандуу мезгилинде сатып алуу башталуу алдында болуп, азыр негизги аштык өндүрө турган райондордо буудайдын ар килограммынын сатып алуу орточо баасы 2.5 юан болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2.38 юандык деңгээлден жогору болду. Бүт Шинжаң боюнча тоногуш чоң ий дарылары улуттук эмчилик дарыларын акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүш базасы ишке кириштирилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бир саат бою бизден алыстабай, биз менен бирге болууга чакырабыз.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

ардактуу ормандар айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөк үздү. Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан районунун айыл чарба түшүмдөрү өнөндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуу жумушу жөнүндө айтып беребиз.

Bu mezgilde tağın emile jarışmenin ürümçü şarı Mitran rayonunun Çangşanzı şarjası menen Gumudi şarjasındağı jaşılçalımta bastırmalarında jaşılça aydı uçu deyikandar jaşılçalarda jina ola baştadı. Tez ele geçineke baylam kılıp baylangan Mao Baysay, Yu Baysay, Palek, Yu Maysayenler sarkı şüdürüm tamçıları jana topraktan jetiminen tonuk baştıktarga salındı. 4 saattan aşın uaktan gen jaŋı jaşılçalar toltura jüktölgön bölüştürüp jetkirüü автоунасы козголуп 10 километр алыстагы Мичуан Доңшан районунун нефт химия көчөсүнө карай учкандай жүрүп кетти. Вагондо Синжаң Юшин Ванда соода чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчылары оролмолорду текшерип, ар бир байлам жашылчанын жашаң болушуна тургундардын түштө тамак жасоого кедерги жеткирбестикке чыныгы кепилет кылды. Саатына 11:00 нефт химия көчө башкармасына караштуу Тяруй, Тясян, Куаңмин сыяктуу жети коомдук конушта бир эле убакытта дегидей жайманы ураштырып жаткан доошу кылып жашылча жаймасы тургундар имараттын алдында пайда болду. 4 түрдүү жашылча суу өтпөс кездеме жайылтылган жайманын астында реттүү тизилди. Тяруй коомдук конушу нефт химия 15-чи району тургундар конушу районундагы жашылча жаймасы алдында узун кезекте туруп 66 жаштагы тургун Ван Жилин жайманын алдына келип колун созуп жашыл жалбырактуу жашылчалардын жалбырактарын кармап көрүп бармагына муздай нымдуулук урулду. Жеңил кайрда эле жашылча сабагынан шырт деген ачык доош угулду. Ван Жилин ар бир түрдүү жашылчанын ар бирөөнүн эки кичинекей байлам алып ал мындай деди. Жашылчалар жашаң, бул жашылчаны жыттаса бир түрдүү топурактын жыты келет. Бул жашылча жакшы экен, тандабай эле каалаган чалсаңыз болот. Коомдук конуштагы ыктыярчылар чебердик менен салмагын өлчөп, түрүк айрып, баштыктарга салып, тургундарга токтобой тейлөө жүргүзүп турду. Баа тактасындагы сандар чын эле арзан эле. Палек ар килограмм 2 юан, Юмайсай жана Маубайсайдын ар килограмм 3 юан, Юбайсайдын ар килограммы 3.5 юан болуп, базар баасынан 15%-дан 20%-га чейин жеңилдик берилген. Кээ бир тургундар: "Ай, эмне үчүн мынча

жеңилдик бересиңер деп суроганда ыктыярчылар анткени биз өндүрүлгөн жеринен тикелей алабыз деп жооп берди. Өндүрүлгөн жеринен тикелей сатып алуунун себебин 4-нчү айдын башынан баштап айтууга туура келет. Синжаң Юйшин Ванда соода чектүү жооптуулук шектигинин жооптуусу Хужи Шин нефтехимия көчө башкармасына келип жардам сурап мындай деди. Биз көчөө башкармасы чөлкөмдө сатуунун илгери сүрүү кыймылын кулаш жайдырал дегенбиз, бирок эч кандай жакшы айла таба албадык. Ошол кезде нефтехимия өнөр жай көчөө башкармасында кыргыз коомдук конуштар калктын каалоосун иретке тургузганда көптөгөн картаңдардын оңтойлуу жашылча сатып алууга деген муктажынын аябай күчтүү экенин байкадым. Ошону менен көчөө башкармасы баштамчы болуп керканлар менен биргелешип айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугуна кепилетти кылуунун алдыңкы шартында тикелей жакын айланасындагы айыл шаарчаларга барып айыл чарба түшүмдөрүн сатып алды. Мындай болгондо жашылча айдоочу дыйкандар көп акча таба алат, тургундар аз акча жумшайт. Бөлүштүрүү кирканалардагы карыйдар кайнарын көбөйтөт. Үч жак орток пайдалуунун жабык алкасы тургундар имараттын астындагы жашылча жаймаларында айлана баштады. 4-нчү айдын 16-нчү күнү тоноочу күнү сынак ретинде алып барылды. Нефтехимия көчө башкармасындагы 7 убактылуу жайма ордунда жалпы 4000 кг жашылча сатылды. Көптөн бери Синжаң Юйшин Ванда соода чектүү жооптуулук шектиги Танда базарында жаратылган дыйкандарга жардам берүү, калкка нарып жеткирүү жашылча камдоо түйүнү дагы көптөгөн тургунду эликтирип, ошол күнкү тижарат суммасын 5000 юан ашырды. Жаачаң коомдук конушунда дагы бир тыптыныч кошун бар. Коомдук конуштун кызматчылары жана ыктыярчылары аракет оңтойсуз бир канча түтүн картайган кишиге жашылча жеткирип берет. Окшош эле жылуу мээр махабаттагы Гуаңмин коомдук конушунун имарат коридорунда дагы жеткирилет. Эшик жеккен, абал сураган доош, картаңдардын күлкү доошу чиң сайдын куш кержити менен аралашып, коридордо өзгөчө бир мээримдүү көрүнүштү жаратып турат. Үзүүдөн сатып түгөткөнгө чейин 6 саатка жетпеген убакыттын ичинде бир майдан чиң сайдын микро айлануусу ишке ашты. Нефтехимия көчөө башкармасы партия кызматы комитетинин орун басары Шужиси иш башкармасынын мудуру Лияо мындай билдирди. Эл турмушу муктажын сызыл тереңдештирип, өндүрүш менен сатууну чиркештирүү үлгүсүн үзгүлтүксүз кемелдендирип, таза топурак жатарлашкан дагы да көп жашаган айыл чарба түшүмдөрүн коомдук конушка тургундардын үйлөрүнө киргизип, үч жак орток пайдалуунун жабык алкасын дуумандуу сызыл айландырабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. 5-чи айдан бери Токсун ооданынын Кол Бой айылы Шор кыштагындагы Линхай Бактыкой көчөт базасындагы жүзмө жердеги чөккүл жарыша кулпуруп ачылып, ошол жердеги калык жана сырттан келген саякатчылардын эс алып көрүктөн үзүр ала турган, ваңкун дака кыла турган мара жерге айланды. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Линхай Бактыкой көчөт базасынын жооптуусу Ши Самминдин какыр чөлдү гүл деңизине айландырган аңгемесин айтып беребиз.

жакында Шор кыштагындагы Линхай бактыкой көчөт базасында туруп, бактагы кулпуруп ачылган гүлдөргө карап, базанын жооптуусу Шырсаминдин өңүндө кубаныч күлкүсү көрүнүп, мындай деди. Үчүнчү айдан баштап бул жерде гүлдөр уландап ачылды. Жугазын UEMA'дин чок гүлгө чейин кулпуруп азыр Шаолихуада ачылды. 64 жаштагы Шырсаминдин бул топурак менен күч сынашып жатканына 10 канча жыл болду. 10 канча жылда ал мурда 10 миллион юандан ашуун зыян тартып жетиштирген 100 модон ашуун жерде гүлдөр жогору температурада куурап, мурда борондо адам бою келе турган Талихуа гүлүнүн сынып кеткенин көрдү. Эң алгачкы көчөт жетиштирүүдөн гүл өстүрүүгө өзгөрүүгө чейин дагы көрүп үзүр алуу, дарыга иштетүү, кош өнүмдүү эгинчилик үлгүсү жөнүндө изденүүгө чейин, мейли кайсыл кезде бул бака кирсин, Шырсамин дайыма айдоо жерде аябай шашылыш иштейт. Эмне үчүн баштан бойго кол үзбөгөнү жөнүндө суроо узатканда ал күлүп туруп, ушуга кызыгам, ошого өстүргүм келет дейт. Бул кызыгуусу жана кайратына таянып, Шырсамин жеңилишке учураган сабактарын астайыл жыйынтыктап, пикир жолун уландуу жаңылап, сыртка чыгып текшерүүдө болду. Үйрөндү, ал аябай тез эле токсунда гүл өстүрүүдө кооз көрүнсө эле болбой турганын, сөзсүз чыдамкай сортторду таап, ошол жердин климаты жана топурагына шайкештирүү керек экенин таанып жетти. Кайра кайра текшерип изилдөө тандоо аркылуу ал назарын экономикалык өнүмү жогору, ары көрүп үзүр алуу, ары дарылык кош наркка ээ гүлдөргө каратты. Мурда жуусай өстүрүү менен алыс жакынга даңктуу болгон Шор кыштагы ушинтип, Шырсамин жагынан аз аздан токсундагы гүл деңизин дака кыла турган кызуу жерге айланды. Шырсамин кубанган түрдө мындай деди: быйыл чок гүлдү эки жолу өстүрдүм. Сулияв жаргак иштеткенден кийин температура жогору болгондуктан чечектөө мезгилин узартууга болот. Алдыңкы жолку өстүрүү эмеле акырлашуусуна кийинки жолку өстүрүүнү баштаймын. Көпчүлүктүн үзүр алуу убактан сайын узарат. Чечек ачуу мезгилин узарта турган бул түрдө арга бийил үчүнчү айда эле сынак кылынган. Жугазынды ылымта бастырмадан майса жетиштирүү менен көчүрүп тигүүнү кезектештирип орундаштыруу аргасы колдонулган болуп, бир жолку гүл тозуп кетсе дагы бир жолунда күч улап кулпуруп ачылат, жалпы үзүр алуу доору көрүнүктүү узарат. Изденүүгө умтула турган Шырсамин гүл өстүрүү техникасын жакшылоого көңүл бөлүп эле калбай, бакча районунун телегейлешкен жабдууларын ан сайын көңүл коюп жакшыртып, саякатчылардын саякаттап тоюнуусун кылдаштырды. Быйыл жазда ал бакча районуна атайын көрүк жабдууларын септеп, жаңы гүлдөрдү орундаштыруу жана көрүп үзүр алуу аракет линиясын көңүл коюп пландап, гүл деңизи көркүн ан сайын катмар сезимин ыйгылды. Ошондой эле саякатчылардын сүрөткө түшүп дага кылуусун

Күл деңизи думанга бөлөнүп, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуш корундашуусуна өнүмдө түрткү болду. База жыл бою Шор кыштагы ар айланасына кыштактардын кыштак тургундарын иштөөгө кабылдап, убакытка карай иш акы берүү түзүмүн жол коюп, жер түздө, майса жетиштирүү, Барбаевдоо бак жарайынын тазалыгы, саякатчылар тейлөөсү катарлуу көптөгөн жумуш ордун өз ичине алган. Бул кыштак тургундарын эшик алдында эле иштеп акча таап, үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан кабар алууну, ар өкөнө кедерги болбостукту жүзөгө ашырды. 4 жыл көңүл коюп жетиштирүү аркылуу Шысамин өстүргөн чок гүл быйыл расмий жоңуй дары материалдар катары сыртка сатылды. Бул анын узак каржы салуу мезгилин баштан өткөрүп, акыры пайдалуу мезгилин күтүп алгандыгынан дарек берет. Бирок Шысамин изденүү армын токтотуп койбоду. Быйыл ал дагы байхыны сынак ретинде өстүрүп, байхынын токсундун жайкы аба климатына шайкеше ала турган, шайкеше албай турганына карап көрмөй болду. Сынак ретинде өстүрүү жеңиштүү болсо, өстүрүү көлөмүн ан сайын кеңиртүүнү ойлоду. Себеби байхы дагы көрбү зур ала турган, дары ордунда иштетүүгө боло турган эки түрдүү рол аткара турган өзгөчөлүккө ээ. Шысамин мындай деди. Бүгүнкү күндө бул жерде чок гүлден башка дагы Сяолихуа, Сандяо Мэй катарлуу көптөгөн көрбү зур алуу гүл сорттору бар. Окшош болгон мезгилде окшош болгон гүлдөр ачылат, саякатчылар келип гүлдү көргөндөн башка таштекте өстүрүлгөн гүлдөрдү тандап сатып алып үйгө алып кетет. Азыр ал 600 мо базаны жалпы бетке өнүктүрүүнү уландоо пландап жатат. Кезектештирип өстүрүү жана ылымта бастырманы теңшеп тизгиндөө аркылуу 3 мезгилде гүл болуу, 4 мезгилде көрк болууну негизинен ишке ашырып, ар жылы айлана жана сырттан келген саякатчыларды 10,000 адам иреттен ашууну эликтирди. Үгүттөө агым эликтирүү жолдорун кеңиртүү үчүн Шысамин дагы жаңы маалымат аралдылар менен дилгир учурашып, кыска видеону долбоорлоо жана иштегенде өздүгүнөн үйрөнүп, интернетте гүл деңиз көркү жана өзгөчө гүл кесибин тааныштырып, таасир күчүн сызыл кеңиртти. Шысамин он канча жылдан берки бекем туруу жана кызуу сүйүүсү аркылуу жеңилгенине моюн сал болбой турган, аңсоо умтула турган кайраты болсо эле какыр чөлдө гүлдөрдү кулпуртуп, жыпар жытын аңкытууга боло турганын далилдеди.